0: vieme správnu odpoveď. Ako prvá nás však čaká prechádzka regiónmi, ktorú dnes započneme na Gemery. Zaspieva folklórna skupina Stromíš z Vlachova, ktorej zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.
1: Môj friér se nazdá!

Piesne z Gemera v podaní folklórnej skupiny Stromíž vystriedajú teraz spevy patriace k regiónom Abov a Spiš. Najprv zaspieva solista Maroš Sekel z Nižnej Kamenice so sprievodom ľudovej hudby Makovica a potom si vypočujeme folklórnu skupinu Smižančanka zo Smižian s ľudovou hudbou Dominika Maniaka.

spieval solista Maroš Sekeľa a folklórna skupina Smížančanka. Naše dnešné spevavé putovanie bude pokračovať na Zemplíne folklórnou skupinou Rovina z Dlhého Klčova. Hey,

Folklórnu skupinu Rovina vystrieda dnes na ostatku hudobnej prechádzky región Šariš a s ním folklórna skupina Raslavičan. V jej podaní si vypočujeme vysťahovalecké piesne. Keď ja

0: Žijeme tu spolu.
1: Nadišiel čas venovaný rusínskej menšine na východnom Slovensku. Za ich hudobnou kultúrou sa vyberieme do obce Kyjov. Nad obcou, ležiacou na úpeti Čergovských vrchov, sa týči vrch Minčov, podľa ktorého dostala pomenovanie aj miestna skupina. Zaspieva nám teda folklórna skupina Minčov z Kyjova.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je zoznamom jedinečných a zachovaných prejavov, prác, výrobkov, tancov, zvykov či spevov, ktoré sú aj odrazom pestrosti našej tradičnej kultúry. V priebehu rokov do zoznamu pribúdajú stále ďalšie položky, no a dnes bude reč o pozdišovskom hrnčiarstve, ktoré bolo do zoznamu zapísané v roku 2026. Hrnčiarske remeslo v Pozdišovciach v okrese Michalovce vychádza z lokálnej, viac ako 600-ročnej tradície výroby keramiky formovanej vo vidieckom prostredí. Najstaršia zmienka o miestnom hrnčiarstve pochádza z roku 1416. V 18. storočí sa pozdišovskí hrnčiari združili v cechu a v roku 1947 tú úľu založil hrnčiarske družstvo. To ovplyvnilo podobu výroby i jej výtvarného výrazu až do súčasnosti. Pozdišovská dielňa patrila k najväčším hrnčiarskym dielňam v Československu. Pôsobili v nej desiatky majstrov, ktorí nadviezovali na tradičnú výrobu. Pozdišovské hrnčiarstvo vychádza z výroby funkčného riadu pre domácnosť a hospodárstvo. Na tomto základe sa rozvinula aj výroba dekoratívnej keramiky. Základom pre výrobu sú hrnčiarske hliny v regióne Zemplína, prítomné v podobe pestrých ílov. Tvary pozdišovskej keramiky vychádzajú z vytáčania na hrnčiarskom kruhu a môžu byť dotvorené plastickými prvkami. Dominujú najmä plynulé krivky. Základný črep má farebnú škálu od bielej až po tehlovo-červenú. Na vytvarovaný výrobok sa nanáša podkladová farba od bielej cez odtiene žltej až po čiernu. Pre maľovanie podglazúru sa používajú hlinky, engoby a farbivá. Tie sú nanášané štetcom alebo upraveným hovädzím rohom, tzv. Rožkom, ktorý je zakončený brkom. Vo výzdobe je častý geometrický dekor v podobe čiar, špirál, vlnoviek, oblúčikov, bodiek a mriežok. Z rastlinných ornamentov je často zastúpený smrečok, teda smrek, venček, kvetina a kytička. Hlavným zvieracím motívom je vtáčik. Ikonický je však figurálny ornament, ktorý je inšpirovaný tancom do kruhu s názvom Karička. Dekor pozdišovského hrnčiarstva sa stal aj inšpiráciou nielen pre tvorbu súčasnej keramiky, ale aj pre módnu tvorbu a výrobu medovníkov či kráslíc. Hrnčiarstvo bolo pre mnohých miestnych úplne prirodzenou súčasťou života a tak sa dostalo aj do ľudových piesní. Práve takéto nám v nasledujúcich chvíľach zaspievajú členky speváckej skupiny Harčarky z Pozdišoviec. Zahrá im ľudová hudba Stana Baláža. Na stred!

0: Zahrajte mi túto.
1: Dnes sa prostredníctvom nášho lexikónu ľudovej kultúry Slovenska trocha schladíme a reč bude netradične o zvyku z úplne iného ročného obdobia, o koledovaní. Pravda, že koledovať si napríklad o problémy môžeme po celý rok. No tento raz etnologička Katarína Popelková Michalovi Hercegovi porozprávala o iných špecifických druhoch koledovania, ktoré spadajú najmä do vianočného obdobia.
2: Ako koledovanie sa označovali obradné návštevy obydlí domov jedného za druhým. Takáto obchôdzka má korene v predkresťanských obradoch novoročia. Bola spojená s začínajúcim novým hospodárskym rokom a ten, kto obchádzal, ktorý sa na Slovensku volal koledníkom, mal pomocou deklamovania určitých formuliek a vinšov privodiť do domu šťastie, priazeň, hospodársky úspech, blahobyt v nastávajúcom roku. Vplyvom kresťanstva sa však predkresťanský základ trošku inovoval a to prianie sa začalo spájať s Ježišovým narodením a s Božím požehnaním. Počas tých obchôdzok sa vlastne dialo deklamovanie vinšov, spievanie piesní a niekde aj predvádzanie hier a za toto predvádzanie boli koledníci odmeňovaní. Tými odmenami veľmi často boli naturálie, potraviny alebo koláče, vajíčka alebo to bola slanina. Ak koledníkmi boli dospelí muži, bol to prípitok alebo peniaze. Verilo sa, že šťastie do domu s tými koledníkmi prináša aj ich podoba. Bolo najlepšie, ak to boli malí chlapci, zdraví, čistí, upravení, boli mladí. Všetky tieto symboly boli súčasťou toho magického pôsobenia, ale aj napríklad predmety, alebo zvieratá, alebo masky, ktoré so sebou vodili. Niekedy sa chodilo napríklad obchodky s oceľou, oceľovanie, tak prenásanie toho kusa nejakého kovu alebo ťažkého kameňa zase malo znamenať pevné zdravie a takú neporušenosť aj tej rodiny, aj toho hospodárstva. Súčasne však koledníci nosievali napríklad aj zeleň do domov, prúty. Tie zase mali znamenať tú obnovujúcu sa prírodnú silu.
3: Spájalo sa koledovanie naozaj len s tým vianočným a novoročným obdobím? Alebo aj v iných častiach roka to bolo?
2: Bola učiteľská koleda 3. februára, teda na Gregora. Takéto kolede sa na Slovensku hovorilo gregorácie a vykonávali učiteľ väčšinou aj so žiakmi, ktorí spievali piesne alebo hovorili nejaké básničky a učiteľ dostával naturálie od občanov.
3: Ako to bolo s koledovaním kňazov?
2: Táto kňazská koleda sa uskutočňovala na Tri krále a bola spojená s vysvecovaním príbytkov alebo posvecovaním hospodárskych stavieb a označovaním domov iniciálami mien troch králov. Často v domoch zostávala tá krieda, ktorou kňazi písali tieto iniciály na dvere a bola magickým prostriedkom. Bolo ho možné využiť napríklad, keď bolo treba nakresliť ochranný kruh proti strige, alebo často sa pridávalo do rozličných magických nápojov. Koledy na Slovensku sú známe aj napríklad u obecných služobníkov. Hájnici, hlásnici, zvonári robievali tiež v predvianočnom a vianočnom období obchôdzky, za čo dostávali odmenu a táto odmena bývala v obciach súčasťou ich mzdy.
1: Po rozprávaní etnologičky Katariny Popelkovej si vypočujeme koledníckú pieseň v podaní dedinskej folklórnej skupiny z Hertníka a ľudovej hudby Stana Baláža. Takže sa nemusíte báť, priatelia, nezmýlili sme si hudobný výber, ale presunieme sa bližšie k Vianociam, aspoň myšlienkovo, vďaka kolede.

hudobne dnes pocestujeme na Dolnú Oravu do obce Malatina v okrese Dolný Kubín. Obec má poľnohospodársku a aj bačovskú históriu a zaujímavosťou je, že v nej a blízkom okolí v minulosti natáčali scény do filmov ako Trigaštanové kone, Perin Baba či Sokoliar Tomáš. Nám teraz zaznejú piesne v podaní folklórnej skupiny z Malatinej.

0: Krása v slovách zdedená.
1: Aký je v auguste posledný deň, taká má byť vraj aj celá jeseň. To hovorí dnešná pranostika, avšak áno. Vieme, že tie už často nevychádzajú a odborníci i dáta hovoria, že počasie u nás sa bude meniť aj naďalej. Ich krása a hodnota však spočíva aj v inom. Veď počúvajte. Jeseň hovorí, peknými oziminami pole odievam. A jar hovorí, a ja sa na to podívam. Alebo september sa jasným pohľadom ešte raz obzrie za májom. Keď na 1. septembra prší, repu budú ťahať z blata. Štefan Kráľ leto vzal. Na svätého Mansueta po lete je už veta. Prejdime ešte koncom týždňa. Ak sa dotkne Rozália kvetov, Lucia nimi vyzdobí okná natrvalo. Svetá Regína ruky rozpína. A na záver, svätá Regína je panna studená, ktorá jeseň v koši nosieva.

hrala a spievala muzika Milana Rendoša. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Sedí pani v komore, vlasy sú jej na dvore. Čo je to? Táto hádanka je viac obrazná a odpoveďou na ňu je kukurica. Logické však. Často ma fascinuje práve umnosť a hravosť, ktorú niekto dokázal vložiť do týchto pár slov. Nože odpoveďou na našu hádanku sme došli aj k záveru relácie Zahrajte mi túto, ktorú pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si ešte vypočujeme detský folklórny súbor Železiarik z Košíc. A všetkým deťom, ktoré si sadnú zajtra opäť do lavíc, prajeme krásny a úspešný školský rok.

0: Miroslav Kapec patrí medzi výrazné osobnosti ľudovej hudby späté s regiónom Podpoľanie. Jeho meno sa už 10 ročia objavuje v súvislosti s detvianským a podpolianským folklórom, ľudovými hudbami, folklórnymi súbormi, festivalmi i hudobným spracovaním tradičných piesní. Jeho muzikantská cesta je zaujímavá aj tým, že sa nezačala priamo pri husliach.
1: A vyťahol prvýkrát husle pred nami a zahral, tak ja som v ten deň prišiel domov a zahlasil rodičom, že ja teda harmoniku nechcem a chcem husle. A vtedy začal celý ten môj príbeh s tými huslami.
0: Dnes to bude aj o komunikácii medzi primášom a ostatnými členmi kapely, či o cifrovaní. O tom všetkom bude dnešné pondelkové vydanie relácie Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Ani dnes neodolám, aby som sa vás neopýtala na vašich obľúbených primášov či muzikantov. Ktorí sú to priatelia? A čo sa vám na ich hre najviac páči? Napíšte mi pod facebookový status dnešnej relácie alebo cez WhatsApp na 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk a jeden z vás získa CD od Heleny Zahradníkovej Na všetko je pesnička. Vaše reakcie budem čítať počas celej relácie až do 17. a prvé reakcie prečítam už po piesňach od folklórnej skupiny Vernár práve v doprovode ľudovej hudby Miroslava Kapca. K rozhlasovým príjimačom vás pozývajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.
2: Paslo, dievča, pavi!

0: ktorý primáš alebo ľudový muzikant, priatelia, je vašim obľúbeným a čím vás jeho hra najviac oslovuje. Tak to je naša dnešná téma. Ak sa do nej zapojíte, máte šancu získať CD Heleny Zahradníkovej Na všetko je pesnička. Píšte pod náš facebookový status alebo cez WhatsApp na 0919 248 200, prípadne e-mail na regina.stret@rozhlas.sk. A tu sú už sľúbené prvé reakcie. Marian píše, že spevom a repertoárom je to Peter Kuštár, hrou Tomáš Lupták a Lacko Rigo. Vlasta nám napísala, že ju oslovuje hra Štefana Molotu. A ešte pridám jednu reakciu, a to Vierkinu. Pre mňa Miroslav Kapec spev a husle sú jeho skoro všetko. Náš dnešný host, práve spomínaný Miroslav Kapec, sa k husliam dostával pomaličky a akoby takou obkľukou. V súčasnosti je Miroslav Kapec považovaný za muzikanta, ktorý sa podieľa na uchovávaní tradičného herného štýlu regiónu pod Poľanou.
1: Ale že husle vôbec neboli mojou prvou voľbou. Moja prvá voľba, ako si pamätám, od ako som asi začal chodiť, bola klávesová harmonika. Takže som sa jej začal venovať na základnej umeleckej škole. Prvý ročník, druhý ročník. Už keď to ako tak sa začalo podobať na nejaké melódie, tak vtedy nastal obrovský zlom, pretože do vysunutého pracoviska základnej umeleckej školy v Detve na Výglaši, na základnej škole, kde som chodil, prišiel Ondrej Molota. A nás tam vlastne vtedajších akože študentov oslovili, že teda idú otvárať aj nové odbory, ako je hra na husle, hra na cymbál a podobne. No a keď tam prišiel Ondrej Molota a vyťahol prvýkrát husle pred nami a zahral, tak ja som v ten deň prišiel domov a zahlásil rodičom, že ja teda harmoniku nechcem a chcem husle. A vtedy začal celý ten môj príbeh s tými huslami.
2: Spočiatku ale predpokladám, že ten príbeh bol komplikovaný, lebo harmoniku stlačíte klávesu, krásny čistý tón, ale nájsť, ja neviem, nejaké Ačko alebo Cčko na tých strunách, to je celoročné úsilie.
1: V podstate bol to boj znovu od začiatku. Výhoda trošku bola v tom, že som sa nemusel učiť tie notičky, lebo už som ich poznal z harmoniky. Ale naozaj tie začiatky boli ťažké, pretože tie husle, človek ten tón tvorí, nevytvorí mu ho ten hudobný nástroj, takže začiatky boli aj slzičky, aj všetko, ale tými rokmi driny, aj keď priznám sa samozrejme tie povinné etudy a stupnice, to bolo asi pre každého taká nočná mora, ale nejako som sa cez to preúskal a aj vďaka a môžem povedať, že legendárnemu primášovi Ondrejovi Molotovi z Datelinky, ktorý to vlastne so mnou vydržal celých tých 8 rokov na tej základnej umeleckej škole, a jemu vlastne vďačím za to, on bol ten, ktorý mi prvýkrát dal aj sláčik do ruky, aj husle.

0: Počúvate Rádio Regina a reláciu Zahrajte mi túto aj po 16. hodine 24. minúte. Dnes sa rozprávame o muzike, o husliach, cifrovaní, cvičení s vynikajúcim podpolianským muzikantom a primášom Miroslavom Kapcom. Významnou etapou v jeho kariére bolo aj pôsobenie vo folklórnom súbore Partizán. Hudba pod jeho vedením získala v rokoch 2006 a 2019 zlaté pásmo na súťažných prehliadkach Banskobystrického kraja. V súčasnosti prenechal primášovanie ďalším generáciám muzikantov. Miroslav Kapec hovorí, ako sa učiť cifrovať.
1: Ono to prichádzalo tak postupne, už keď sa tie tóny ako tak vytvárali a už sa to dalo celkom počúvať, že už niečo ísť do toho náročnejšieho, tak samozrejme, etudy boli napísané, ale tie naše vrchárske cifrovačky, vždy som prosil pána Molotu, že pán učiteľ, napíšte mi nejaké variácie, jasné, napíšem ti, Miro. No, nenapísal ich, ale vedel prečo, lebo proste nútil nás tým, že nám to nenapísal, aby sme si tvorili aj svoj ten vlastný štýl. Samozrejme, že nám pomohol, ukázal, ale bolo to skôr štýlom, že aha, dívaj sa, takto to hrám. Čiže nejakým takýmto štýlom sme sa učili, nielen ja, ale aj moji súputníci na tej základnej umeleckej škole. A postupom času vlastne tým cvičením a tým drillom, keď to tak môžem nazvať, už tie prsty boli dokonalejšie, takže človek si už potom podľa nahrávok a podľa niečoho skúmal, počúval, skúšal, trápil sa a pomaličky to išlo.
0: Vy ste boli vtedy takým zástancom, že hráte autentiku, že napočúvate si a hráte podľa nejakého starého muzikanta, alebo ste si hľadali svoju vlastnú cestu a tie cifry variácie išli inou cestou?
1: Ja si myslím, že po väčšine prípadov to začína tak, že človek má nejaký ten vzor, od ktorého si tie variácie a ten štýl nejaký taký trošku navníma. Niekto ide cestou, že sa zameria iba na jedného, niekto si vezme viacerých a ja som si vždy bral samozrejme za vzor Ondreja Molotu, ale nemôžem opomenúť ďalších skvelých muzikantov, ktorí boli na Podpolaní. Bol to Jan Berký Dušan, ktorý bol dokonca učiteľom zase Ondreja Molotu. Bol tam Janko Hronček, inžinier Berky z Lazovianky, čiže tých osobností bolo veľa a tých primášov, tých štýlov a ja som to nejak tak navnímával z každej strany a samozrejme človek si tam už potom niečo to svoje do toho vloží.
0: Priatelia, dnes je naše vysielanie aj o vašich reakciách. Anna nám napísala, že jej obľúbeným primášom je Milan Veróny z Obzovíka. Tak čo, máte svojho obľúbeného primáša? Napíšte nám o ňom buď cez WhatsApp na 0919 248 200 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Suchaň a Dačoulom sa 4. a 5. septembra stanú miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Festival Čipka v Honte 2026 prinesie výstavy, ukážky remesiel, odborné diskusie, tvorivé dielne, folklór aj tradičnú gastronómiu. Cieľom podujatia je predstaviť paličkovanú čipku nielen ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale predovšetkým ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. Festival vytvorí priestor na stretnutie domácich aj zahraničných tvorcov. V piatok 4. septembra o 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať v sobotu 5. septembra od 13. hodiny v Dačovom lome. Návštevníci sa môžu tešiť na výstavu hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prednáška Ivety Žlnkovej Hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže program folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Gabriel Babka ponúkne prednášku o včelárstve a Erik Konc o remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 16.30 v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplňa remeselné výrobky Jana Vnuka. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 7. do 25. septembra v Makovického dome v Žiline. Vo Svetom Antone uvedú v piatok program Folklórny večer. Na tamojšom rinku budú od 19. hodiny vyhrávať heligonkári spod Sitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Ivonou Pecníkovou, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škovránkovou. V Baďane vás v sobotu privítajú na pocitňanských dňoch hojnosti. O 13. hodine začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan z Podhoria, Hont a Vartášik z Krupiny a Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice a na záver sa začne koncert Štefana Repku a Gorals. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Loučickej heligónky. V amfiteátri v Loučici Trubín budú v sobotu v programe od 14.30 účinkovať Jan Ambrós a Podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligónkári Janka Jelinková, heligónkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Loučice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, škola tanca a spevu, tvorivé dielne, náuka o včelárstve, lesná pedagogika aj predstavenie divadla Zelienka zo Zvolena. Na dni obce Lovinobaňa v sobotu 5. septembra bude uvedený aj folklór. O 16.30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesní. Nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom, súboru Bystrina, aj tanečné a spevacké vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry – muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vajčovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spevu a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobných stretnutí so starými muzikantmi a historických zápisov z Vajčovskej
Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, dolnovajčovská muzika a ľudová hudba spod Ľadon hory. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Príjemné posledné augustové popoludne, priatelia, naladili ste si folklórnu reláciu Zahrajte mi túto, kde sme si k mikrofónu pozvali vynikajúceho huslistu a primáša Miroslava Kapca. Okrem hrania sa venuje aj hudobnému spracovaniu a aranžovaniu ľudových piesní. Spolupracoval na folklórnych programoch, ktoré predstavovali tradície a hudbu Podpoľania. Svoje skúsenosti využíva aj pri odbornom hodnotení a práci s ďalšími folklórnymi muzikantmi.
1: My sme začínali ako detská ľudová hudba Výglašská Lalia na vtedajšej základnej umeleckej škole a tam som už v podstate začínal ako primáš, čiže bolo to od mojich možno 10-11 rokov.
2: Čím je výnimočný primáš, čo má všetko na starosti? Pre takých ľudí, ktorí vedia len, že primáš je vpredu, nejak sa aj hýbe, alebo niečo také ukáže?
1: Tá úloha primáša je dosť zodpovedná, to nechcem samozrejme dehonestovať ostatných členov kapely, ale v podstate na tom primášovi je, či už keď doprevádza speváka, musí dávať pozor na to tempo, musí dávať pozor, ako si ten spevák začne, či si nezmení pieseň. Strašne veľký rozdiel je, keď hrá vo folklórnom súbore. Ak sa tam sekne primáš v počte pri tanečníkoch, tak sa pomýli 35 ľudí, alebo koľko ich je na javisku. Čiže tá zodpovednosť primáša je v tomto smere dosť veľká.
2: Podpoľanie, tam sa hráva aj spieva jednohlas. Ušlo to niekedy aj do druhého hlasu?
1: Takto by som to povedal. Keď som nezačal hrávať vo folklórnom súbore Partizán, tak v podstate tie iné regióny, ako bolo Hore Hronie a Východ, sme vnímali z tedajších ešte MG Kaziet a zo Slovenského rozhlasu a z nahrávok. A už keď som prišiel do folklórnom súboru Partizán, ten mal repertoár Hore Hronie Gemer, ktoré už bolo dvojhlasné. Čiže pre mňa práve, že bol problém začať vnímať ten iný štýl z toho Podpoľania, proste si nastaviť ten mozog a tie ruky tak, že aha, pozor, hráš Hore Hronie, tu sa tak necifruje ako na Podpoľaní. Čiže človek tými rokmi som musel navnímavať Gemer, Hore Hronie a odlišovať to. A takisto, keď som sa zase vrátil do Podpoľania, tak veľakrát sa mi stalo, že som hral hladkú melódiu a potom som, že však som zabudol tam niečo pridať, lebo som bol ešte ako keby v tom Hore Hronie, že proste hladká, čistá melódia.
0: Dnes je naša relácia aj o vašich reakciách, kde sa pýtam, kto je vašim obľúbeným primášom a čo si na ňom najviac ceníte. Písať ešte stále môžete cez WhatsApp na 0919 248 200 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk. Jeden z vás za reakciu dostane CD Heleny Zahradníkovej Na všetko je pesnička. Čítam ďalšiu vašu reakciu. Ja si myslím, že s každým primášom si rada zaspievam, ktorý mi zahrajú po mojej vote. Aj s Mirkom, aj s Ondríkom Molotom, aj s mojimi rodnými Makovcami a neviem v rýchlosti s kým ešte, nemám problém si zaspievať pred muzikou, veď Mirko to vie. Pozdravuje nás Veronika Bodnáriková.

Posledný augustový deň patrí nielen krásnemu počasiu, ale aj rehoľníkovi a patronovi tehotných žien, svätému Raimundovi Nonatusovi. Našla som priateľia ešte niekoľko zaujímavých augustových pranostík. Aký je v auguste posledný deň, taká má byť vraj celá jeseň. Zajtra otvárame novú, čerstvú kapitolu, a to nový školský rok bude 1. septembra a budeme si pripomínať jednu vzácnu vec, a to našu ústavu. Tak napríklad máj je krásny a hladný, september krásny a síty. To sú tá ďalšie pranostiky. A pridám ešte jednu pranostiku pre našich záhradkárov, ktorí majú za sebou extrémne suchý rok. Nad májovú záhradu záhrada v septembri je krásnejšia. Zajtra v útorok 1. septembra sa môžete tešiť na takéto počasie. V noci bude oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky a ochladenie. Nočná teplota klesne na 20 až 11, denná teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km/h, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Je tu záver našej relácie, priatelia. Pridávam ešte posledné reakcie, ktoré k nám prišli do nášho vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici. Dobrý deň, chcem vás pozdraviť a pozdraviť Mirka Kapca, ktorého si pamätám, keď účinkoval v súbore Partizán, a prajem redakcii veľa verných poslucháčov, napísal Juraj Kožiak zo Slovenskej Ľubče. Milan píše, pre mňa jednoznačne Miroslav Kapec, a verím, že si ešte spolu niekde Šambrinci, mužská spevacká skupina, zaspievame. Ďakujem veľmi pekne za reakciu, pán poslucháč Milan, pozdravujeme do Šambronu pri Starej Ľubovni. Verím, že CD Heleny Zahradníkovej poteší Mariana z Liptova, srdečne mu gratulujeme. Od techniky vám príjemný zvyšok dňa praje Peter Ondrejka a od mikrofónu zas Mária Trstenská Trubíniová. Do počutia.

Príjemný posledný augustový a zároveň prázdninový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudových piesní. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude venované interpretke, ktorá svojim mladistvým vzhľadom a životnou energiou doslova klame telom. A nikto by jej veru nehádal, že práve dnes slávi okrúhle 60. narodeniny. Pred pár mesiacmi bola našou hostkou aj v relácii Kapela Hraj a spolu so sestrou Jankou spomínali na svoje spevácke začiatky a roky spojené predovšetkým s dýchovou hudbou. Okrem tohto žánru má však stále blízko aj k slovenským ľudovým piesňam a dokonca nahrala dva takto ladené albumy. Nebudem vás dlho napínať a prezradím, že dnes budeme spoločne až do 18. počúvať ľudové piesne v podaní oslávenkyne, ktorou je dnes Daniela Magálová. Príjemne strávenú polhodinku v spoločnosti Rádia Regina Západ vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

speváčka a moderátorka Daniela Magálová sa narodila 31. augusta 1966 v Starej Turej. V rokoch 1980 až 86 študovala na Bratislavskom konzervatóriu odbor spev a klavír. Štúdia ukončila maturitou a diplomovou prácou. V Českej republike žije od roku 1989 s 5-ročnou prestávkou v rokoch 2000 až 2005, kedy žila u nás na Slovensku. V tom čase študovala v Prievidzi hotelovú školu. Potom sa vrátila späť do Českej republiky. Pracovala na pozíciách obchodnej manažérky a lektorky. Dnes je opäť aktívna, najmä v mediálnom prostredí. Koncertuje, hosťuje a spieva s viacerými formáciami a na rôzne podujatia je pozývaná aj ako moderátorka.

Svoj vzťah k hudbe rozvíja speváčka Daniela Magálová dlhodobo. Jej meno má väčšina fanúšikov dychovej hudby spojené najmä s moravankou Jana Slabáka. Ale ako vidno, teda lepšie povedané ako počujete, dychovka nie je jediným žánrom, v ktorom je Daniela doma. Už na konzervatóriu si ju vyhliadol kapelník moravanky Jan Slabák. Ako sama hovorí, má k slovenským ľudovým piesňam od detstva veľmi blízky vzťah. O úpravu tých, ktoré nájdete na albume Ozvieny tradic 2, sa postaral Petr Oliva. Album vyšiel ešte v roku 2014, no a jeho predchodca pod názvom Ozvieny tradic ešte v roku 2011.

Okrem slovenských ľudoviek si v podaní Daniely Magálovej môžete na albume Ozvieny Tradic 2 vypočuť aj tie moravské. Ľudovú pieseň vnímam ako našu hodnotu, ktorá by sa mala zachovať a odovzdávať ďalším generáciám. Vyjadrila sa v jednom z rozhovorov Daniela Magálová. Pomerne často ju môžete vidieť ako sólovú speváčku. Ona sama má okrem ľudovej a dychovej hudby rada aj vážnu, dokonca i country. Hoci už roky žije v moravskej metropole, má k Slovensku veľmi vrúcny vzťah. Pre úplnosť ešte doplním, že v prípade albumu Ozvieny tradic z roku 2011 sa o hudobný sprievod Danily Magálovej a jej hostí postarala štúdiová kapela, ktorú viedol Aleš Smutný. No a v prípade albumu Ozvieny tradic 2 ide o spoluprácu s veľmi úspešnou cymbalovou muzikou Grande Moravia s primášom Ladislavom Pavlušom. Ten na spomínaný album upravil aj moravské ľudové piesne.

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné posledné augustové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy páčilo. Venovali sme ho ľudovým piesňam v podaní dnešnej oslávenkyne, čerstvej 60-ničky Daniely Magálovej. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kievom otriasli výbuchy, úrady hlásia štyroch zranených, vrátane dvoch detí. Dwayne Kiffidy Davis je vinný v prípade vraždy Tupaca Shakura, rozhodla porota v Las Vegas. Cez deň bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 21 až 31 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. V Kieve boli dnes v noci počuť výbuchy. Miestne úrady už na sociálnej sieti Telegram oznámili, že sú zranení štyria ľudia, z toho dve deti. Vyzvali tiež obyvateľov, aby sa ukryli, napísala agentúra Reuters. Po varovaní pred vzdušnou hrozbou podľa lotyšskej armády nakrátko vzlietli lietadlá misie NATO. Poplachy pred leteckým útokom sa v noci rozozneli na väčšine územia Ukrajiny. Letectvo vyhlásilo v Kieve poplach pre balistické rakety, potom mestom triaslo asi 10 silných výbuchov za sebou, približili novinári agentúry AFP. Americká porota v noci na dnes uznala bývalého vodcu gangu Duana Kiffidyho Davisa vinným zo zosnovania bezmála 30 rokov starej vraždy americkej rapovej ikony Tupaca Shakura. Napísala to agentúra AP, podľa ktorej ide o prvý rozsudok v prípade, ktorý už desiatky rokov fascinuje hiphopových fanúšikov. Davisovi hrozí doživotie, rozsudok bude v polovici októbra. Ministerstvo vnútra plánuje zredukovať počet budov a zjednotiť pracovné miesta zamestnancov a postaviť nové rezortné sídlo za vyše 85 miliónov eur. Minister vnútra Matúš Utaješčok z Hlasu SD hovorí, že na pláne pracovali 2 roky. V súčasnosti úradníci sídlia vo viac ako 14 samostatných budovách.
2: Minulý týždeň v stredu sme museli zatvoriť časť budovy na Pribinovej ulici, kde statický posudok hovorí o tom, že padá doslova úradníkom na hlavu celá budova, preto sme museli zatvoriť napríklad aj bufet. Hovorím 14 budov, ktoré sú jednoducho v obrovskom investičnom dlhu.
1: Poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko kritizuje, že odhadované náklady na nové sídlo sú v čase konsolidácie neúnosné.
3: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Utaješčok, by čakali od vás, že im navýšite platy. Očakávali by, aby mali si čo obliecť, aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok, aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice. Očakávali by obnovu vozového parku podľa koncepcie, ktorá bola schválená v predchádzajúcich rokoch.
1: Český premiér Andrej Babiš počas vystúpenia na strategickom fóre v Slovinskom Blede vyzdvihol dôležitosť spolupráce na pôdoryse Vyšehradskej štvorky a kritizoval prístup únie k migrácii aj klimatickú politiku Green Deal, ktorá podľa neho ničí český priemysel. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Zápasy jednej zo základných skupín privíta nová športová hala Olympijského centra v Šamoríne. Čo predchádzalo úspešnej kandidatúre, priblížil prezident našej federácie Marek Rojko.
4: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. My zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces.
1: Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Prinášame vám dopravný servis. Na cestách východného Slovenska je aktuálne pokoj a hlásené sú zatiaľ iba niektoré obmedzenia. Na diaľnici D1 na odpočívadle Malý Šariš smer na Poprad budú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Rátajte s obmedzeniami. Po Finticiach v časti Gribolec budujú chodník. Prejdete teda to striedavo, premávku riedia semafóry. Úplná uzávera je v Prešove, kde je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo v Pražskej, alebo v Budovateľskej ulici. A narýchlo si dávajte pozor všade, no najmä v Košiciach na Vocnovej smerom na Hlinkovú a v Sečovciach na námestí svätého Cyrila a Metoda. Želáme vám pokoj na cestách a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Začiatok nového mesiaca, začiatok nového školského roka, zmena pre deti aj pre rodičov, po dlhých prázdninách, skoršie vstávanie, vyučovanie a aj domáce úlohy. No, znie to perspektívne v úvodzovkách. Starší žiaci, študenti to berú ako znechutenie, mladší ako obavy. Hlavne nech teda všetko dnes vyjde aj rodičom, aj prvákom, bez slz a stresu. Držíme palce. Dobré ráno, vašimi rannými procesmi vás dnes spolu so mnou sprevádzajú Stanislav Hurdych a Ľubomír Lehocký.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rok 1989 sa písal, keď vyšla táto pieseň This is the right time z rádia Regina Východ, speváčka Lisa Stansfield. O 3 minúty bude 4 na 6, inému menu sa však budeme teraz venovať. Dnes, 1. septembra, oslavujú meniny Drahoslavy, ktorých meno má slovanský pôvod a znamená drahá sláva. Drahoslavy vraj oplývajú citmi a aktivitou. Nositeľiek tohto mena je síce ako šafránu, no ja som predsa len Drahoslavu našla. Je to rodina Košičanka, roky žijúca v Bratislave, výtvarníčka a psychologička Drahoslava Forgáčová.
1: Moje meno vzniklo vlastne celkom romanticky. Moji rodičia spolu chodili ešte na základnú školu a mali učiteľku, ktorá sa volala Drahoslava. Obom sa to meno veľmi páčilo a zjavne si povedali, že raz týmto rozhodnutím skomplikujú život vlastnému dieťaťu. Ako dieťa som sa chcela volať prakticky akokoľvek, len nie Drahoslava. Otec mi dal veľmi skoro prezývku Datka, takže väčšinu života som strávila pod týmto menom. Ibaže problém je, že ja si plnohodnotne vždy uvedomujem, že ja nie som Datka a Dada sa mi už vôbec nepáči. Pretože tak ma volali, keď som niečo vyviedla a vedela som, že je zle. Takže výsledkom toho celého je, že ľudia ma väčšinou nevolajú nijak. Myslím, že jednoducho čakajú, kým nadviažem očný kontakt. Najvýraznejšie to bolo, keď som pracovala ako letuška v Barcelone a pred každým letom sme mali briefing a piloti postupne čítali mená posádky a ja som vždy presne vedela, kedy som bola na rade, pretože nastalo ticho. Počasie som sa už automaticky hlásila sama, že áno, áno, to som ja. Potom do toho celého môjho životného konfliktu s vlastným menom vstúpil šaman, pretože jasné, že vstúpil. Ten mi povedal, že mám používať výhradne celé meno. Žiadna Datka, žiadna Drahuška, žiadne zmekčovanie, vraj Drahoslava, lebo to má veľmi silnú energiu. A viete čo? Dnes by som si už svoje meno nechala. Páči sa mi, že je nezvyčajné, komplikované a že ľudia minimálne vedia, že to je tá s tým komplikovaným menom. Asi som nakoniec od tej Drahoslavy dorastla. Meniny oslavujem, nie nejako obradne, ale považujem ich za veľmi dôležitú slovenskú tradíciu, ktorá mi raz ročne poskytuje úplne legitímny dôvod kúpiť si niečo, čo absolútne nepotrebujem.
0: Košičanka, výtvarnička, psychologička Drahoslava Forgáčová, tak Drahoslavy, blahoželáme k meninám, nezabudnite na seba ani na tie ostatné a doprajte sebe a im pekný darček.

5 hodín 17,5 minúty a vy vedzte, že dnes bude na východe Slovenska malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Babove a na Zemplíne spočiatku oblačno a ojedinele prehánky. Celkovo očakávame mierne ochladenie s najvyššou dennou teplotou 26 až 31 stupňov, na Spiši iba okolo 24. Pofúkovať bude mierny západný až severozápadný vietor, v Popradskej kotline už tradične o čosi silnejšie. V prvý školský deň želáme príjemné vstávanie z Rádia Budík z Košíc.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 22 minút a je to tu. Môžem z istotou povedať prvý školský deň 1. septembra. Prvý školský deň si každý spája s niečím iným a my sa vás dnes ráno pýtame, na čo ste sa najviac tešili v prvý školský deň. Na spolužiakov, na učiteľa alebo na niečo úplne iné. Môžem povedať, že dnes tak aj nostalgicky spomíname. Každý má nejaké iné zážitky a závisí to aj od toho, či je to základná škola alebo stredná škola. Vysokú školu vynecháme, tam sa nezačína 1. septembra. Ľuba sa opýtam, na čo sa najviac on tešil v prvý školský deň. Prajem ti krásne ránko.
2: Dobré ránko aj tebe a všetkým. Ja neviem, či som sa úplne tešil, keď mám byť veľmi úprimný hneď na ráno, taký by sme mali byť po celý deň. 1. september nebol úplne môj najobľúbenejší deň a spájajú sa mi s ním také skôr tie negatívne veci, ako je, že vyprahnuté atrium, betonové ihrisko, kde bol nástup, tie pionierské košele, alebo aj tá ťažká taška, ktorú sme zbytočne nosili 1. septembra do školy. A ja vlastne ani neviem, na čo som sa mal úplne tešiť. Ten úplne 1. september bola samozrejme nová taška, na to som sa tešil. Ja som vôbec nevedel, s kým budem chodiť do školy, akí tam budú spolužiaci. Ale potom už samozrejme, tak ako sme rásli, tak už to bolo samozrejme vyciberenejšie a 1. september znamenal socializáciu, nové kontakty a zase nové a nové dobrodružstva.
1: No to som aj mala na mysli, nie úplne ten prvý deň v škole ako prváčik, ale už keď si napríklad chodila aj na strednú, to už bolo niečo inom zrejme.
2: Samozrejme, stredná škola, to už boli plány, ktoré pokračovali vlastne s prázdnin ďalej, ale predsa len, no, kto sa rád lúči s prázdninami, aký môže byť ten 1. september? Tak pri všetkej úcte, tak mali by sme si ho mať v úcte a tešiť sa neho, ale kto by sa rád tešil, lúčil s prázdninami?
1: Ja som to, vieš čo, brala tak neutrálne. Jednoducho brala som to ako fakt, ktorý nezmením, sú to okolnosti, ktoré nezmením a tak už som sa aj potom nastavila na ten 1. september, ale priznávam sa, že na strednej škole to bolo úplne iné. A cítila som sa oveľa lepšie na strednej ako na základnej. Neviem, čím to bolo, asi aj vekom, ale asi aj spolužiakmi.
2: Tak ako si vyvážená vo vysielaní, určite si aj vo svojom živote.
1: No, ako sa to vezme? Všetko je relatívne. Ale v každom prípade my sa vás dnes pýtame ráno, na čo ste sa najviac tešili v prvý školský deň, čo vám tak utkvelo v pamäti, o čom ste sa napríklad rozprávali so spolužiakmi, hovorili ste o tom alebo riešili ste to, čo ste zažili počas prázdnin, tak nám napíšte na náš Facebook alebo WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Párkrát boli aj na východnom Slovensku americký Kool & The Gang a teda vedeli roztancovať celý Prešov, ale to už sú desiatky rokov dozadu, ale spomienky stále zostávajú. Počúvate Rádio Regina Východ, o dve minúty bude pol šiestej.
1: Príjemný dobrý večer!
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny...
4: Milujeme vás!
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
2: Zelená vlna.
6: 5 hodín 29 minút prinášame dopravný servis a na cestách východného Slovenska je stále pokoj a hlásené sú iba niektoré obmedzenia, tak napríklad na diaľnici D1 odpočíva len Malý Šariš smerom na Poprad, budujú tam nabíjaciu stanicu pre elektromobily, rátajte s obmedzeniami. Takisto vo Finticiach budujú chodník, prejdete striedavo, premávku riadia semafóry. Úplná uzávera je v Prešove, kde prestavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A tiež Štúrova ulica a na rýchlosti dávajte pozor všade, no najmä v Sečovciach na námestí Svätého Cyrila a Metoda v oboch smeroch. Želáme pohodu na cestách a šťastný návrat domov.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

Dobré ráno, s rádiom Regina Východ. Je 5 hodín 33 minút. Možno ste, dámy, niekedy snívali o tom, že sa ocitnete v čipkách, perlách a zlate. No, tak tento sen si po niektorí splnili na hrade Stará Ľubovňa. Čo sa tam dialo uplynulý víkend, tak to vám povieme o chvíľu.

0: Toto je káva, ktorá preberie v Rádiu Budíku Veronika Rabadaj 5 hodín 37 minút. Hrad v Starej Ľubovni sa počas uplynulého víkendu rozlúčil s letom noblesnou modnou prehliadkou s názvom V čipkách, perlách a zlate. Historické priestory ožili hradu a okrášlili historické odevy, ktoré návštevníkov preniesli do dôb renesančnej módy a niekdajšieho luxusu. Priamo na Ľubovnianskom hrade sa bola pozrieť Zuzana Horanská. Najprv si vypočujeme, ako sa cítili modelky v šatách, pokračovať budeme rozhovorom s historičkou a archivárkou Ľubovnianskeho hradu a múzea Františkou Marcinovou.
1: Vzhľadom na to, že to nemám na sebe oblečené prvýkrát, tak v podstate dosť príjemne. Je to veľmi zaujímavé, že keď si to človek oblečie, automaticky si upraví postoj. Inak stojí, inak dýcha, zaviaže sa do toho životika, ten životik je vystúžený, inak chodí, inak stojí, cíti sa inak. To znamená, že ak sa hovorí, že šaty robia človeka, tak niečo na tom bude, že šaty robia minimálne odraz toho človeka.
2: Čierna je v podstate veľmi elegantná farba doteraz, že? Takže dá sa povedať, že som možno najelegantnejšia zo všetkých dám. Častokrát si ľudia teraz aj hovoria, že na svadbu sa čierna nehodí, čo vôbec nie je pravda. Čierna je proste elegantná farba, môžete ju použiť úplne hocikde. Moja postava je Anna Rozina Listiusová, ona milovala čiernu farbu, lebo mala rada smrť, takže asi preto.
3: Bolo náročné obliecť sa do tohto odevu?
2: Nie, vôbec nie.
3: Keby ste si to mali vyskúšať a obliecť tieto šaty, tak kedy by ste si ich obliekli, na akú udalosť?
2: Asi by som si to obliekla na významnú udalosť, kedy príde nejaký hosť.
3: A čo sa vám na tomto historickom odievaní najviac páči?
2: Šperky. Lebo sú krásne, že? Sú v nich drahé kamene.
4: Hovorí sa, že kto pozná svoju históriu, vie kam kráča. Je to veľmi dôležité. Je to presne aj ukážka toho, že keď si pozrieme túto modnú prehliadku, tak zistíme, že veľa tých vecí, ktoré my dnes považujeme za módne a nové, tak sú vlastne už staré a naozaj vychádzajú z tej histórie a častokrát práve aj tí moderní, módni navrhári sa inšpirujú tou históriou.
3: Keď hovoríme o historickej móde, tak nejde iba o krásne šaty, ale tie šaty skrývajú aj príbehy niektorých žien v minulosti. Tak čo môžu povedať šaty o ženách v minulosti?
4: Šaty robia človeka, sa hovorí, a je to naozaj pravda, pretože tie šaty najmä v minulosti vypovedali či už o postavení toho človeka, o ženách napríklad, či je vydatá, či je slobodná. Hovorili o tom, aký napríklad aj čo prežívajú, či sú v dobrej nálade, či sú v zlej nálade, to presne tá farba vystihovala a ukazovali napríklad aj tú etiketu dobovú, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá sa dnes už trošku vytráca.
5: Prichádza prvá z dám. Magdalena Esterházy je najstaršou sestrou Esterházyovcov. Nie mužské vzory. Práve jeho sestra mu bola vzorom. Pomáha všetkým, koná skutky milosrdenstva.
4: Je veľmi dôležité, aby ľudia rozumeli tomu, že tie šaty, ktoré dnes budú predvádzané, nie sú veľmi silné posolstvo a to posolstvo tých žien, ktoré ich nosili. Šaty, ktoré tu dnes sú, budú vlastne ukázané, tak charakterizujú jednotlivé šľachtičné, ktoré naozaj aj v uhorských dejinách mali významné postavenie a presne to chceme aj my dnes ukázať, že nie je to iba o tej móde a o kráse, ale vždy je tam ukrytá aj tá história a najmä tie ľudské osudy.
0: Ako ukázala aj modná prehliadka v Starej Ľubovni, história nemusí byť len poučením, ale aj zážitkom pre všetky naše zmysly. Na prehliadke nahrávala Zuzana Horanská.
6: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

5 hodín 45 minút a na východe Slovenska očakávame v 1. septembrový deň malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. V Babove a na Zemplíne bude spočiatku oblačno a ojedinele prehánky. Celkovo očakávame mierne ochladenie s najvyššou dennou teplotou 20 až 31 stupňov, na Spiši iba okolo 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude príjemných 13 stupňov. Pofukovať bude mierny západný až severozápadný vietor, v Popradskej kotline už tradične o čosi silnejšie. Prajeme príjemné vstávanie z Rádiobudikom z Košíc.

0: 5 hodín 49 minút, mimoriadne dôležitý element rozhlasového vysielania, časový signál. Ten sa stal súčasťou tzv. Zvukovej grafiky rozhlasovej stanice a niekedy menil svoju podobu. Dozviete sa o ňom teraz viac.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Časový signál.
3: Aj takúto podobu mal časový signál pražského radiožurnálu pri začiatkoch vysielania niekedy v decembri 1924 podľa zvukovej rekonštrukcie Českého rozhlasu. Neskôr sa zaviedlo 5-sekundové písknutie, ktoré sa telefónom prenášalo do rozhlasu z hvezdárne v pražskom Klementíne. Ale len raz denne o 22. hodine. Od 1. apríla 1926 sa časový signál vysielal už dvakrát denne a trval 15 sekúnd. V priebehu ďalšej histórie časové znamenie menilo podobu i periodicitu a už sa ustálilo na 4 bodkách a jednej čiarke. V súčasnosti koordinovanú časovú informáciu čerpáme z vysielača označeného DCF-77, ktorý vysiela dlhovlnný tzv. Frankfurtský časový signál. Aby pípanie 1 kHz nebolo také nepríjemné, už v minulosti sa časové znamenie stalo súčasťou tzv. Zvukovej grafiky rozhlasovej stanice a zmenila sa jeho podoba.
1: Jedna hodina. Slovenský rozhlas 1, Rádio Slovensko. Správy. Rádio Slovensko, Slovenský rozhlas 1. Rádio Slovensko. Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Na záver prvej hodinky Rádio Budíka si ešte povedzme, čo nás čaká v tej ďalšej, v ktorej jednoducho nemôžeme obísť 1. september, ktorý je začiatkom nového školského roka, ale v našom štáte aj dňom ústavy. V téme dnešného rána sa vás tiež pýtame na to, aký máte pekný zážitok viažúci sa práve k škole a k úvodu septembra. A nazrieme aj do rozhlasovej histórie a na to, aké miesto mala vo vysielaní od začiatku ľudová hudba a ako vznikol orchester ľudových nástrojov. Aj prvým školským ránom vás prevádza Rádio Budík až do 9. Tak zostaňte s nami. Rádio Regina Východ je tu pre vás.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na septembrovú verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. Roma Meets Klezmer alebo Keď Róm stretol Klezmer je nový projekt hudobníčky Barbory Botošovej, ktorá ho predstaví spolu s muzikantmi Drahoslavom Bangom, Adolfom Plachetkom a Michailom Zachariom. Hosťom relácie bude aj Ernest Zalcer a Kašauer Klezmer Band. Moderuje Robert Haas. Tešíme sa na vás dnes o 15. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity. Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko bude podľa ministrov vnútra a pôdohospodárstva lepšie chrániť európske peniaze. Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj Falklandským ostrovom. Dnes prevažne malá oblačnosť a 21 až 31 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Slovensko bude lepšie chrániť európske peniaze, sľubuje minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Oba rezorty podpísali memorandum o spolupráci, ktoré má urýchliť vyšetrovanie korupcie súvisiacej s dotáciami od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Matúš Utaještok sľubuje efektívnejšie riešenie takýchto podozrení.
2: Polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
1: Podľa Richarda Takáča zo Smeru SD sa má zrýchliť proces, odkedy je podozrivý obvinený a neskôr odsúdený. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje, že niektoré súdne konania sa ťahajú roky.
3: Európska komisia pokračuje vo svojom konaní voči pôdohospodárskej platobnej agentúre a týmto memorandom sa jej snažia zalepiť oči, pretože neoznámili žiadne konkrétne kroky.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, odľahlému súostroviu v Južnom Atlantiku pod správou Spojeného kráľovstva. Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenec Javier Milei. Spojené kráľovstvo Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy vojnu, pri ktorej zomrelo viac ako 900 ľudí. Aj viac ako 40 rokov po konflikte napätie medzi oboma krajinami pretrváva. Argentína označuje súostrovy ako Malvíny. Na populárnom newyorskom námestí Times Square dnes žena s kuchynskými nožmi bodala dvoch ľudí. Žena podľa polície vytiahla z nákupnej tašky dva nože a bodla nimi 68-ročného muža a 32-ročnú ženu, oboch do brucha. Žena poraneniam podľahla a muž je v stabilizovanom stave. Potvrdil to primátor New Yorku Zohran Mamdani. Polícia útočníčku zastrelila. Čiernohorská polícia pátra po 30-ročnom Rusovi, ktorý je podozrivý z toho, že na strelnici zabil troch ľudí a utiekol so zbraňami a muníciou. Motív jeho činu nie je známy. Polícia varuje, že je ozbrojený a nebezpečný. V niekoľkých mestách v okolí Podgorice postavili zátarasy a polícia zverejnila fotografie podozrivého. Nový britský premiér Andy Burnham dnes predniesie svoj prvý prejav pred poslancami britského parlamentu, ktorý sa zíde prvýkrát od polovice júla, kedy sa začali letné parlamentné prázdniny. Šéf lejbristickej vlády si v lete získal priazeň voličov znížením zdanenia elektriny pre domácnosti a zavedením stropu na cestovné v autobusoch. Okrem dnešného prejavu by vláda mala oznámiť, či zmierni kontroverzný plán na predčasné prepúšťanie tisícov väzňov, ktorého cieľom je riešiť preplnené britské väznice. Futbalový Liverpool získal z Paríža Saint-Germain francúzskeho reprezentanta Bradleyho Barcolu. Za 23-ročného krídelníka zaplatí 123 miliónov eur, s bonusmi môže suma naraz na 143 miliónov. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Či máte pred sebou dnes pár kilometrov alebo poriadny kus cesty, oplatí sa vedieť, že na cestách východného Slovenska je aktuálne obmedzenie na diaľnici D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad, ale aj vo Finticiach v časti Gribľovec, kde budujú chodník. Prejdete tam striedavo a premávku riadia semafory. Úplná uzávera je v Prešove, kde je uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A čas Štúrovej ulice. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Spomaliť by ste ste mali všade, no pozor si dávajte najmä v Ľubici pri Kostole v oboch smeroch, na viazde do Košíc z Čečejovec, v Kľušove smerom do Bardejova a ešte stále aj v Sečovciach na námestí svätého Cyrila a Metoda v oboch smeroch. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Príjemné, dobré ráno, 1. septembrové. Prázdniny sú definitívne za nami a pred nami je prvý jesenný mesiac. Neviem, aké pocity máte vy, či cítite nostalgiu za letom alebo radosť. V každom prípade som presvedčená, že aj v tomto kalendárnom mesiaci si nájdeme veľa pekného, čo nám bude robiť radosť. Či je jar, leto, jeseň alebo zima, každý deň vám chceme my urobiť radosť našim vysielaním. Tak 1. september, no rodičia a deti sú zmietané rôznymi pocitmi pred nástupom do školy, len ich trochu utriasť. Na čo ste sa vytešili v prvý deň školy? Základná, stredná, to je jedno, čo vás jednoducho bavilo na tom prvom dni. Na to sa vás dnes ráno pýtame. Spolu so mnou pozdravujú Stanislav Hurdych od techniky a spoza mikrofónu Ľubomír Lehocký.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7. Dnes je deň Ústavy Slovenskej republiky, od roku 1994 každoročne oslavovaný 1. septembra. Tento deň sa pripomína prijatie Ústavy Slovenskej republiky Slovenskou národnou radou, ku ktorému došlo 1. septembra 1992. Od roku 2024 však tento sviatok nie je dňom pracovného pokoja. No a dnes si z histórie, najmä tej rozhlasovej, zvlášť všimneme dátum 1. september 1976. Práve vtedy totiž oficiálne vznikol Orchester ľudových nástrojov, vtedy ešte Československého rozhlasu v Bratislave. Prvotným cieľom vzniku bolo nahrávanie slovenského národného folklóru vo všetkých variantoch jeho spracovania. Dnes oslavuje 50 rokov. Počas svojej existencie realizoval pre vysielanie slovenského rozhlasu tisícky titulov neprekonateľných nahrávok v úzkej spolupráci s mnohými renomovanými či začínajúcimi hudobnými skladateľmi, spevákmi, inštrumentalistami, hudobnými režisérmi, zvukármi a dramaturgami. Orchester vystupoval aj na stovkách verejných koncertov na Slovensku i za hranicami. Orchester ľudových nástrojov sa v začiatkoch opieral aj o skúsenosti svojho staršieho brata, ktorým už vtedy bol Brnenský orchester ľudových nástrojov. No a v krátkom čase sa stal jeho rovnocenným partnerom. Dnes má 50 rokov a vtedajší umelecký vedúci orchestra dr. Ondrej Demo pri 10. výročí tohto telesa takto spomínal na jeho začiatky.
2: Medzinárodná rozhlasová súťaž pri The Music Folklore de Radio Bratislava nastolila naozaj vysoký trend k umeleckým požiadavkám, teda i k výsledkom pri nahrávkach ľudovej hudby. Ak sme sa my chceli porovnávať so zahraničnými nahrávkami, nechceli sme zaostávať. Ba opačne, ak sme my súťaž vyprovokovali a stala sa bratislavskou súťažou, tak sme sa usilovali byť mnohom vzorom. A 1. septembra 1976 novozaložený orchester začal svoju umeleckú činnosť. Od počiatku sme sa snažili, aby si orchester vyprofiloval takú tvár, ktorá by bola najúžšie spätá s hudobno-folklórnymi tradíciami na Slovensku. Skôr sme obrátili pozornosť na vynikajúcich muzikantov, hudcov v živom folklórnom zázemí Slovenska. A títo sa nám stali vzorom. K týmto sme si našli cestu, týchto sme počúvali, týchto sme sledovali, týchto sme študovali a na základe týchto poznatkov sme prenášali mnohé najmä interpretačné osobitosti do tohto orchestra. Ale nesmieme zabúdať, že tento orchester nemôže improvizovať, že nehrá tak ako ľudoví muzikanti z pamäti to, čo ho napadne, ale že musí mať predlohu v notách, partitúru. A dodnes teda orchester interpretuje ľudovú hudbu v rôznych kompozičných spracovaniach, čiže v rôznych stupňoch štylizácie.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút a v Košiciach sme už v spojení s Bratislavskou Kolibou, so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde má službu Pavlína Valová. Pozdravujem, prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem všetkým.
1: Tak čo sa deje na území východného Slovenska, čo aktuálne ovplyvňuje počasie?
2: Počasie u nás hlavne na východe ovplyvňuje studený front, ten postupuje momentálne, už prešiel cez územie Slovenska a za ním sa ešte vyskytujú prehánky či dáž, najmä v Prešovskom kraji, v Košickom kraji, ak tak len na tej južnej polovici, v tej juhovýchodnej polovici. Fúka nám vietor väčšinou slabý, miestami severný, hlavne na Zemplíne a v Košickej kotline do 15 metrov za sekundu, 15 km za hodinu a teplota ešte relatívne vysoká, vo Vernári je 16 stupňov, Kešmarok hlási 16, Popradské letisko 17, Tatranská Lomnica 14, Štrbské Pleso 12, Skalnaté Pleso 9, Lomnický Štít 4 stupne. Oproti včerajšku sa ochladil o 6 stupňov, v Plavči je momentálne 16, Bardejov má 18, Prešov 20 stupňov, 18 stupňov je aj v Tisinci a Jakubovanoch, medzi Laborce Borov hlási 17, Čaklov 21, Kamenica nad Cirochou 17, Vyšná Slaná 16, Silica 19, Moldava nad Bodvou 20, Gelnica 15,5 stupňov. Na Košovskej holi je 13 stupňov, Košické letisko hlási 22 a 22 stupňov zhodne je aj v Trebišove, Somotore a Orechovej.
1: My sme sa pred vstupom rozprávali o tom, že tá noc bola na zrážky mimoriadne skúpa, tak ako bude počas dňa, čo môžeme očakávať?
2: Keďže sme už za studeným frontom a ten vzduch nie je príliš vlhký, postupne sa od západu rozšíri okraj tlakovej výše a ten zabezpečí malú, prechodne zväčšenú oblačnosť. Teraz rána ešte na východe je prevažne veľká oblačnosť, ale v priebehu 2-3 hodín sa tá oblačnosť bude výrazne zmenšovať a tým pádom budú odchádzať aj zrážky. Dnešná denná teplota dosiahne na východnom Slovensku 26 až 31 stupňov, na Spiši bude okolo 24 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Fúkať bude vietor severozápadný v Popradskej, väčšinou do 20, v Popradskej kotline do 30 km za hodinu.
1: Predpovedala meteorologička Pavlína Valová. Ďakujem a prajem príjemný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, prajem krásny deň.

0: Príjemné ráno prajeme, teda veríme, že aj je, i keď máme 1. septembra. Tenzie z rána a povinnosti sa vás snaží zbaviť Rádio Regina Východ. O chvíľu sa pozrieme, nakoľko je to turbulentné na východoslovenských cestách. O minútu bude 6:30.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Zelená vlna.
3: Premávka sa v prvý školský deň poriadne zhusťuje aj na cestách východného Slovenska, preto dávajte veľký pozor najmä na chodcov a malých školákov. Pozor však aj v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónka smerom do centra, kde sa zrazilo auto s motorkou. Úsek hlásite momentálne ako neprejazný. Ustrážte si aj rýchlosť najmä v obciach a mestách, pri školách, ale aj v Ľubici pri kostole v oboch smeroch, na vjazde do Košíc z Čečejoviec, v Kľušove smerom na Bardejov a v Sečovciach na námestí svätého Cyrila Metoda v oboch smeroch. Jazdite bezpečne a uvidíte, že to potom pôjde aj plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Prvý deň v škole je špeciálny, udáva tón, náladu a atmosféru na celé obdobie a preto je dobre pripraviť ho tak, aby bol radostný, srdečný aj plný spolupráce, no bodaj by. Tešili ste sa vy na niečo špeciálne v prvý školský deň po prázdninách, tak na to sa vás pýtame v Rádiu Regina Východ. Ranej téme dáme priestor o chvíľu, je 6 hodín 34 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 38 minút. Žiaci základných a stredných škôl sa dnes 1. septembra po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia naspäť do školských lavíc. No, raz to prísť muselo. Nemyslím to ironicky. Pre školákov sa skončili letné prázdniny. No a v školskom roku 2026 až 2027 bude základné a stredné školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Tak všetkým držíme palce a dnes ráno v Rádiu Budíku tak trochu spomíname spolu s vami, pretože sa vás pýtame na to, na čo ste sa najviac tešili v prvý školský deň. Ľubo už stihol v Rádiu Budíku prezradiť, že na nič, ale nájde sa aspoň nejaký pozitívny okamih prezrať, možno na tej strednej. No.
2: Ale áno, téma rezonuje medzi našimi poslucháčmi, aj nám píšu hojnejšie ako bežne. A napríklad pani Boženka vždy, keď 1. september vníma a vidí, ako tie deti kráčajú do školy, tak aj ona si vlastne všíma, spomína, teda ako to mala ona, ako píše, tešila som sa na spolužiakov. Niektorých som nevidela celé prázdniny a zaujímavé rozprávanie, čo robili cez prázdniny. Výnimkou neboli ani učitelia, veď každý mal svojich obľúbených. Mala si aj ty svojich obľúbených učiteľov?
1: Áno, mala som. Aj na základnej, aj na strednej škole. Určite áno. Ale viem, mala som jednu neobľúbenú pani učiteľku na základnej škole.
2: Meno nebudeme spomínať.
1: Nebudeme spomínať, ale učila ma zemepis. Uh-huh. A tak ako trošku mi vracala zlé veci kvôli bratovi, ktorý bol neposlušný a učila jeho. Takže.
2: Ale máme aj iných školákov na našom Facebooku, teda, ktorí nám napísali, napríklad pani Terka, že sa tiež teší na 1. september, síce nie ako prváčka, lebo ide už do druhého ročníka, ale ako študentka univerzity 3. veku v Košiciach.
1: No tak to je výborné.
2: Skvelé,
1: to
2: sa vzdeláva vraj 24 rokov, je v škole.
1: Celý život sa treba vzdelávať a vzdelávanie by malo byť radosťou, ale tak povedzte to 15-ročným alebo 10-ročným. Ale tak ja verím, že tento školský rok bude pre všetkých žiakov a študentov podnetný. Prvý školský deň je stále oslavou a môžeme osláviť spolu to, že sme tu a že môžeme byť pri tom, ako naše deti rastú a objavujú svet. Tak ako ste na tom vy? Pospomínajte si, na čo ste sa najviac tešili v prvý školský deň.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

6 hodín 47 minút. Po dvoch, treba povedať, horúcich mesiacoch školáci dnes opäť nastupujú do školy, čo však rodičom prináša viacero starostí, mimo iné aj tie finančné. Veru, vystrojiť dnes dieťa do školy nie je najlacnejšie. Pomôcky, obločenie, obutie, veď to poznáte. A preto aspoň jedna dobrá správa pre rodičov prvákov. Rodinný rozpočet čiastočne odľahčí zvýšený jednorázový príspevok. K bežnému príspevku na dieťa vo výške 60 eur pribudne za september ďalších 110 eur. Rodič prváka tak v októbri dostane spolu 170 eur a o tento zvýšený prídavok pritom za bežných okolností nebude musieť ani žiadať. Úrady by ho mali vyplatiť automaticky. A oplatí sa pozrieť aj na možnosti vo vašom meste či obci. Niektoré samosprávy totiž prvákom poskytujú aj ďalší vlastný príspevok na školské potreby. Čo poviete? Oplatí sa obzrieť okolo? Pekné vstávanie s rádiom Regina Východ. Projdem.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Tento týždeň máme pre vás tipy pri písaní životopisu. Na internete nájdete vzory a šablóny, podľa ktorých si životopis poľahky vyplníte. Ak posielate množstvo životopisov na rôzne ponuky zamestnania, netreba zabudnúť ho prispôsobiť tej ktorej pozícii, na ktorú sa hlásite. Upozorňuje riaditeľka jednej z personálnych agentúr Mária Janošková.
2: Každý životopis, každý ten formulár dnes už obsahuje aj takú časť, ktorá sa volá o mne. Niekedy sa to volá cieľ, sumár. Zobrazí sa to hneď pod menom a je to taký možno úvod k vašej osobnosti, k tomu, kto ste a prečo sa hlásite práve na tú, ktorú pozíciu. Je veľmi dobré tento úvod prispôsobiť tomu, na akú pozíciu sa hlásite, zareagovať na to, čo vlastne ten zamestnávateľ očakáva. Pozrite sa na ten svoj životopis očami toho zamestnávateľa. To znamená, čo on asi hľadá, koho potrebuje, to vždycky v tom inzeráte pracovnom nájdete. Do toho životopisu sa snažte dať nie klamať, nie vymýšľať si, nie hovoriť nejaké nepravdy, ale vypichnúť to zo svojich skúseností, to zo svojich záľub, čo môže byť pre toho zamestnávateľa zaujímavé.
1: Čo ešte v životopise nevynechať? Ďalšie tipy počúvajte zajtra ráno.

0: Na záver druhej hodinky Rádio Budíka si dovolím upriamiť vašu pozornosť na to, čo nás ešte čaká. Budeme hrať aj hádať, ale dozvieme sa, že k vysielaniu rozhlasu patrí humor a zábavné relácie. Aj Košické štúdio má takúto a už 10 ročí sa pripravuje práve tu. Chcete vedieť viac? Zostaňte s nami. Želáme príjemné vstávanie v prvý školský deň, hoci verím, že všetci, malí aj veľkí žiaci či študenti sú už dávno hore a možno aj na ceste do školy.
1: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Od prijatia prešla desiatkami zmien. Ruské útoky na Kyjev pokračujú už 6. deň po sebe. Túto noc zomreli najmenej 4 civilisti. A počasie bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe do 26 stupňov. Je útorok 1. septembra, začína sa nový školský rok. Dobré ráno želá Renata Brmich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Pripomíname si Deň Ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu prijali poslanci pred 34 rokmi, ešte pred vznikom samostatného Slovenska. Odvtedy prešiel 20 zmien. Naposledy vlani, keď poslanci do ústavy zakotvili napríklad uznávanie iba biologicky určeného pohlavia muža a ženy.
2: 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky schválili poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady. Momenty z obdobia tvorby ústavy približuje jej spoluautor Ľubomír Fogaš.
3: Začali sme chrániť základné slobody a v tom celom virvare sa viedli rokovania s Českou republikou, ktoré na tému federácia neboli úspešné. Na to vznikla komisia, ktorá sa pokúsila z 9 pôvodných návrhov ústavy vypracovať jeden konzistentný návrh.
2: Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, rozdelenia moci, ale aj základné práva a slobody jeho občanov. Ústava zatiaľ prešla 23 novelizáciami. Hoci na jej zmenu nestačí bežná parlamentná väčšina, slovenská ústava patrí medzi tie, ktoré možno meniť priamo rozhodnutím parlamentu. Ak sa na zmene zhodne aspoň 90 poslancov, ďalšie potvrdenie napríklad v referende nie je potrebné. Vysvetľuje ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák.
4: Je to dôsledok toho, že naša ústava je v porovnaní s ústavami iných členských štátov Európskej únie najslabšie chránená. Pretože u nás sa dosť často rozpráva o tom, že v ústave chránime vodu, chránime pôdu alebo chránime hotovosť, ale u nás sa seriózne nikto nezamýšľal nad tým, aby sme chránili aj samotnú ústavu pred neuváženými zmenami.
2: Prijatie ústavy si ako štátny sviatok pripomíname od roku 1994. Od roku 2024 však 1. september už nie je dňom pracovného pokoja. Anna Lačoková a Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Po dvojmesačných prázdninách sa dnes opäť otvárajú školské brány. Do základných a stredných škôl nastupuje približne 760 tisíc žiakov. Pre viac ako 57 tisíc z nich je to vôbec prvý školský deň.
5: Najviac vyše 533 tisíc detí bude navštevovať základné školy. Stredné školy približne 226 tisíc žiakov. Do tried sa vracia aj okolo 65 tisíc učiteľov a takto sa na školu tešia budúca prváčka Hanka a budúci druhák Adam.
6: Najviac sa teším na pani učiteľku, ako sa naučím čítať a písať.
7: Teším sa na kamarátov, spolužiakov a mám pripravené školskú tašku, peračník, pera.
5: Do materských škôl pôjde celkovo 173 tisíc detí, z toho viac ako 63 tisíc bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Vedúca krízovej linky pomoci IPčko Veronika Čuláková-Tótová radí, že pomôcť pri pláči škôlkara môže krátke a jasné lúčenie.
8: Pre trojročné dieťa je odlúčenie od rodiča naozaj veľká vec. Dlhé rozlúčky s opakovaným vracaním môžu byť kontraproduktívne, lebo predlžujú napätie. Dieťatko potrebuje vedieť, že sa vrátime a že ho máme radi. Takže objatie, veta ako napríklad mám ťa rada a prídem po teba po obede, to všetko môže pomôcť.
5: Ak bude plač pretrvávať dlhé týždne, dieťa bude aj doma výrazne úzkostné, prestane jesť, spať alebo sa objavia iné ťažkosti, odborníčka upozorňuje, že môže ísť o niečo viac než o bežnú adaptáciu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Nový školský rok prinesie výraznejšie zmeny aj v českých školách. Tamojších žiakov sa po prvý raz napríklad dotknú prísnejšie pravidlá pri udeľovaní odkladov školskej dochádzky. Naopak o rok sa odkladá povinná zmena jedálničkov v školských jedálniach.
9: Viacero noviniek, s ktorými prišlo České ministerstvo školstva, sa dotkne prvákov na základných školách. Od tohto školského roka nebudú môcť deti prvého ročníka prepadnúť pre zlý prospech či nezvládnutie učiva. Podľa novely Českého školského zákona bude môcť riaditeľ povoliť opakovanie prvej triedy iba na žiadosť rodičov, a to z dôvodu dlhodobej neúčasti na vyučovaní. V triedach s viac ako 15 prvákmi bude musieť byť okrem učiteľa aj asistent pedagóga, ktorý deťom pomôže zvládnuť prechod z materskej na základnú školu. Sprísnia sa aj pravidlá pre odklady školskej dochádzky. České vzdelávacie inštitúcie dostanú v tomto roku aj viac peňazí na prevenciu rizikového správania a podporu duševného zdravia, vysvetlil pre Českú televíziu minister školstva Robert Plaga.
10: Keď sa podívate na stav duševního zdraví našich detí a vôbec klima ve školách, agresívne chování žáků, tak myslím si, že to zdvojnásobení prostředků pro to další období je dobrým prvním krokem k tomu, aby sme s tou situací na školách něco začali dělat.
9: Do základných škôl by v novom školskom roku malo chodiť zhruba 1 000 000 českých detí. Z toho 115 000 budú prváci. Na stredných školách a konzervatóriách by sa v dennej forme štúdia malo vzdelávať asi 500 000 českých žiakov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Estonské štátne inštitúcie prestanú od dnešného dňa z bezpečnostných dôvodov automaticky prijímať e-maily z ruských serverov alebo s koncovkou RU. Čiernohorská polícia pátra po 30-ročnom Rusovi, ktorý je podozrivý z toho, že na strelnici zabil troch ľudí a utiekol so zbraňami a muníciou. Spojené štáty podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, odľahlému súostroviu v Južnom Atlantiku pod správou Spojeného kráľovstva. Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenec Javier Milley. Nový britský premiér Andy Burnham dnes predniesie svoj prvý prejav pred poslancami britského parlamentu. Ten sa zíde prvýkrát po letných parlamentných prázdninách. Polícia v New Yorku zastrelila ženu, ktorá na Times Square mávala dvoma veľkými nožmi a popodala dvoch náhodných okoloidúcich. Jedna zo zranených osôb zomrela. Vo veku 97 rokov zomrel bývalý francúzsky premiér Edouard Balladur, dlhoročný spojenec ex-prezidenta Jacques Chiraca. V roku 1995 neúspešne kandidoval na prezidenta.
12: Zosilnené ruské útoky na Kyjev a jeho okolie si vyžiadali najmenej 4 obete a viac ako 10 zranených. Ukrajinské hlavné mesto im čelilo už 6. deň po sebe. Rusko v posledných dňoch poslalo na Ukrajinu asi 800 dronov Shahed s prúdovým motorom. V štúdiu je s najnovšími informáciami Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
13: Ruské drony prichádzajú vo vlnách a letecké poplachy trvajú celé hodiny. Denné útoky v minulosti pritom neboli v Kyjeve až také časté. Najnovšie už narúšajú aj chod firiem, dopravu aj prácu záchranárov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už cez víkend potvrdil, že Rusi vypustili za posledný týždeň spolu asi 1500 dronov. Moskva sa podľa neho snaží krajinu vyčerpať a ruské útoky podľa ukrajinských predstaviteľov zasahujú sklady a logistické centrá v okolí Kyjeva a niektoré zásahy už spôsobili problémy aj so zásobovaním obchodov.
12: Ukrajincom však robia problémy najmä novšie typy dronov Shahed. Prečo práve tieto drony?
13: Vojenskí experti vysvetľujú, že sú asi dvakrát rýchlejšie než staršie verzie a predbehli už aj lacné ukrajinské drony, ktoré ich doteraz dokázali zostreľovať. Denník Guardian dnes píše, že aj preto sa Ukrajinci pri obrane proti nim musia viac spoliehať na stíhačky. Jeden z nových typov Shahedov dokonca zasiahol minulý týždeň sklad munície pri Kyjeve. Pri následných výbuchoch zahynulo 38 civilistov a poškodené boli aj okolité domy. Ukrajina preto vyvíja rýchlejšie stíhacie drony. Podľa prezidenta Zelenského na tom pracujú už najmenej 4 spoločnosti. No a zvýšené nároky na vzdušnú obranu pociťujú aj spojenci. NATO muselo dočasne posilniť dohľad nad vzdušným priestorom nad Lotyšskom.
12: V štúdiu bola Jana Balková. Európskych ministrov financií čakalo na samite G20 v americkej Severnej Karolíne nemilé prekvapenie. Na podujatie dorazil na pozvanie Bieleho domu aj minister financií Ruskej federácie. Stalo sa tak po prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
14: Európske delegácie na samite G20 v americkom Asheville v Severnej Karolíne zaskočila dopredu neoznámená prítomnosť ruského ministra financií Antona Siluanova. Stalo sa tak v čase, keď Kreml stupňuje svoje útoky na ukrajinské mestá a sabotáže v Európe. Siluanov rokoval na samite s americkým ministrom financií Scottom Bessentom, údajne o mierovom pláne prezidenta Donalda Trumpa. Európski ministri neboli zo situácie nadšení a pohrozili bojkotom spoločnej fotografie, keď na nej bude aj Siluanov. Ten sa nakoniec na fotenie nedostavil. Nemecký podpredseda vlády a minister financií Lars Klingbeil netajil rozčarovanie z kroku Washingtonu. Prijatie ruského ministra financií na samite považujem za dosť znepokojujúci signál. Prial by som si, aby americká strana jasne povedala, že tu nebude prijatý ako akýkoľvek iný host. Klingbeil novinárom povedal, že ruského ministra konfrontoval a vyzval ho na ukončenie vojny na Ukrajine. Zdôraznil, že EÚ pripravuje ďalší balík sankcií proti Rusku a naznačil, že Washington je v tejto otázke nespoľahlivý partner a svoj postoj môže zmeniť. USA na summit do Ashvillu nepozvali Juhoafrickú republiku, ktorá je členom G20 a ide o najväčšiu ekonomiku v Afrike. Bielý dom tvrdí, že Belosi tam čelia genocíde, čo popierajú aj predstavitelia beložskej menšiny VR. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
12: Dôležité zdravotné údaje seniora na jednom mieste a po ruke pre záchranárov. Tak funguje seniorská obálka s ICE kartou, ktorá obsahuje informácie o ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Pomôcť môže najmä vtedy, keď pacient nedokáže komunikovať.
15: Jednu z ICE kariet dostala od vnučky aj pani Ružena z Hurbanova.
16: Ja myslím, že je to veľmi dobré. Ak by som aj potrebovala nejakú zdravotnú opateru alebo starostlivosť, že by prišli, aby boli v obraze, že čo je, aké mám problémy.
15: V Hurbanove doteraz vydali 125 kariet v slovenčine aj maďarčine. Slovenská verzia sa už minula. Mesto preto plánuje dotlač. Primátor Peter Závodský hovorí, že seniorom s vyplnením pomáhajú pracovníci mestského úradu.
17: Pre samostatne žijúcich seniorov je toto naozaj dosť dôležité, pretože ak tam nemá blízku osobu, ktorá vie poskytnúť tieto informácie záchranárom a bude nebude aj v bezvedomí, tak toto je jediná cesta, cez ktorú sa vedia dostať k týmto závažným informáciám.
15: Vyplnená obálka má byť doma na viditeľnom mieste, najčastejšie na chladničke. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMED Matej Polák.
18: Senior, ktorému sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva a preto pre záchranárov je niekedy komplikované dopatrať sa k tejto informácii.
15: ICE kartu si môžu seniori alebo ich príbuzní stiahnuť a vytlačiť zo stránky ZAMEDu. Organizácia zároveň spustila zbierku na výrobu a distribúciu ďalších obálok do miest a obcí. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Fenomenálny argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník doviedol pred 4 rokmi svoju krajinu k zisku titulu majstra sveta. Na tohtoročnom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále so Španielskom 0-1. Za národný tím odohral Messi 207 zápasov a strelil 125 gólov. Z jeho stanoviska na sociálnych sieťach vyberáme.
20: Chcem vám všetkým oznámiť, že končím v reprezentácii. Bolo to rozhodnutie, ktoré ma bolelo a stále boli v duši, ale chápem, že nastal ten správny čas. Vždy som dal zo seba maximum, nie len v posledných rokoch, keď sme vyhrali všetko, ale aj predtým. Už nemám čo viac dať.
19: V treťom kole španielskej La Ligy zvíťazila majstrovská Barcelona nad Rayom Vallecano 5-2. Po dva góly zaznamenali kapitán Kataláncov Rafinha a kvídelník Lamine Yamal. Úradujúci anglický šampión Arsenal Londýn uspel v šlágri druhého kola Premier League na pôde Aston Villa 1-0. O jediný presný zásah sa postaral Bukayo Saka. Daniel Valach zostáva trénerom futbalistov Banskej Bystrice do konca sezóny. Nováčika Nike Ligy dočasne prevzal po odchode Juraja Jarábka a v troch zápasoch s ním získal 4 body. Na Grand Slamovom tenisovom US Open zvládla vstup do turnaja svetová jednotka bieloruská Arina Sobolenková. Kolumbíčanku Osoriovu zdolala 6-2, 6-4. Po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia sa na kurty víťazne vrátil Španiel Carlos Alcaraz. Obajca titulu vyhral v New Yorku nad Romanom Safiulinom 3x 6-4. Slovensko bude o 2 roky spoluorganizátorom majstrovstiev Európy volejbalistiek. Jedna zo základných skupín sa uskutočnila uskutoční v novej športovej hale Olympijského centra v Šamoríne. Ambasádorkou podujatia bude bývalá slovenská reprezentantka Jaroslava Adamcová za Slobodna Pencová, ktorá si zahrala aj na domácom európskom šampionáte v roku 2019.
3: Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
12: Začína sa nový školský rok. Minister Tomáš Drucker ho slávnostne otvorí v Kráľovej prisenci. Pripomíname si aj Deň ústavy. V Tomášove sa stretnú ministri zahraničných vecí krajín V4 a Japonska. Nový norský kráľ Hákon VIII zloží v parlamente prísahu. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú dosahy sucha na tohtoročnú úrodu.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku oblačno a tam ojedinele prehánky. Teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
12: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a zo štúdia pekný deň všetkým špeciálne školákom želajú Matúš Čunderlík, Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
21: Pohľad na cesty východného Slovenska sa trochu dramatizuje, preto dávajte pozor a nezabúdajte, že mnohí školáci sú po dvoch mesiacoch opäť v premávke. Dávajte si tiež pozor na nehodu v Poprade na Štefánikovej ulici pri Tatravagónke, kde sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je nepriazný, ale obídete to po okolitých uliciach. Hlásené máme už 4 kolóny. Prvá je na viazde do Šat cez Čečejovec, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Popradu od Hozelca počítajte približne s 5 až 10 minútami. Na ceste do Prešova od obce Lipníky to bude 10 minút a pribudla nám čerstvo kolona Začaňov smere do Košíc, kde sa zdržíte 10 minút. Radar ste aktuálne videli na viazde dolevo cez Popradu. Dávajte si pozor a dávajte pozor aj na školákov. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
15: Opakovanie je matka múdrosti. Túto vetu budú od dnes žiaci od učiteľov počuť minimálne raz týždenne, ale myslím si, že to nie je myšlienka, ktorá vznikla v školskej lavici, ale v bežnom ľudskom živote. Totižto zvyčajne to tak býva, že všetko sa v našom živote opakuje, až kým to nepochopíme. Je tu 1. september a aby ste si zo svojich detí, žiakov, študentov ešte viac neprivodili vrásky, tak máme pre vás kolagén v našej hre, konkrétne 50 eurovú poukážku na nákup kolagénu pre krajšie vlasy a lepší pohyb. Môže byť váš o chvíľu. Držíme palce a prajeme naďalej čo najmenej stresujúce ráno.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút a pred nami vaša obľúbená, dovolím si povedať, obľúbená hra. Aj dnes ďalší krok k vášmu zdraviu a kráse, pretože v hre máme kolagén. No a za správnu odpoveď na otázku jeden z vás získa darčekovú poukážku v hodnote 50 eur na nákup obľúbeného a overeného kolagénu. Pre krajšie vlasy, pevnejší nechty a pohyb bez obmedzení jednoducho celý budete pevný. No ale dôležitá je teraz otázka, aby ste na ňu mohli odpovedať a to správne a získať tú poukážku. K vysielaniu rozhlasu patrí aj humor a Košické štúdio má takúto reláciu. Už 10 ročí sa pripravuje práve v Košickom štúdiu. Raz mesačne sa môžete zúčastniť aj na verejnej nahrávke priamo vo veľkom štúdiu na Mojzesovej. Počuť môžete scénky v podaní košických i prešovských hercov, hudbu mladých tvorcov i rozhovory so zaujímavými ľuďmi. A otázka znie, ako sa volá táto humoristická relácia. Telefónne číslo 055 622 29 94. Pienso con sueño para sí.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak verím, že vás poriadne naštartovali dnešné ráno Gypsy Kings. V ranej hre sme sa vás pýtali na reláciu Košického rozhlasu. Raz mesačne sa môžete zúčastniť aj na verejnej nahrávke priamo vo veľkom štúdiu na Mojzesovej a môžete počuť scénky košických prešovských hercov, hudbu mladých tvorcov aj zaujímavé rozhovory. Pýtala som sa teda, ako sa volá táto humoristická relácia a mám na linke aj niekoho, kto pozná správnu odpoveď a pozná aj túto reláciu. Peter z Martina. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Peter, aká je správna odpoveď?
2: Relácia sa volá Úsmevník.
1: No a vy získavate 50 eurovú darčekovú poukážku od Inka Collagen. Inka Collagen je obľúbený a overený kolagén pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.
2: Ďakujem pekne.
1: Tak blahoželám. Ja verím, že sme vás potešili. Nie, že by ste potrebovali kolagén, ale tak prevencia je dôležitá, rovnako aj vitamíny a minerálne látky. Peter, my sme sa rozprávali a počas pesničky o tom, že vy vyprevádzate, respektíve vaše deti vyprevádzajú vnúčence do školy, tak tešia sa alebo nie?
2: No, tie mladšie sa tešia, lebo sa nemôžu dočkať, lebo keď už pôjdu do školy. No to sú tie, no teraz ja mám starších vnukov, ktorí sa tam nechce ísť do školy ako tí mladší, no ešte by rád prázdniny volali.
1: No, len je to tak, že nič netrvá väčšine, raz to prísť muselo, ale tak určite to nejako prehrižú a bude sa im určite škole dariť.
2: Áno, myslím, že sa im to zapáči.
1: Áno, verím tomu, že áno. Tak vás pozdravujeme, Peter, ešte vás blahoželám k výhre a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem. Deň.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
0: Zelená vlna.
2: 7:32, ak sa chystáte na cesty alebo ste už vyrazili, tak si dávajte pozor na nehodu v Poprade na Štefánikovej ulici pri Tatravagónke, kde sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprijazný, no obídete to po okolitých uliciach. Kolóny sú na vjazde do Šatce z Čečejoviec, zdržíte sa 10 minút, na ceste do Prešova od obce Lipníky 10 minút a kolóna sa udržuje za Čaňou v smere do Košic, kde to vyzerá na 10 minút. Radar ste stále aktuálne videli na vjazde do Levoče z Popradu. Dávajte stále pozor na školákov a jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Naďalej prajeme príjemné ráno, je 7 hodín 37 minút. No dnešné 1. septembrové ráno môže byť príjemné, ale zároveň aj turbulentné a dynamické vzhľadom na to, že sa začína škola a začiatky sú dôležité, tak vám prajeme, nech ten prvý deň je o radosti, spolupatričnosti, aj o dobrej nálade. A dnes ráno sa vás pýtame na to, na čo ste sa najviac tešili v prvý školský deň. A Ľubo mapuje aj to, čo ste nám poslali na Facebook a my už sme sa aj s Ľubom rozprávali o tom, čo nás tak v škole tešilo. No našli sa samozrejme momenty a nie len jeden. Celkom tak sa mi vynárajú teraz spomienky tak nostalgicky. Neviem, ako si na tom ty.
2: Mne sa tiež vynára všeličo, ale skôr to prežívam s našimi poslucháčmi, ktorí si spomínajú a mám pocit, že dnes si to, na to už spomínajú ako veľmi príjemne. Hoci v tom čase to nemuselo byť úplne to najlepšie. Napríklad pani Mária, ktorá pochádza z dedinky od Domaše a tá píše, že vlastne ju čakala každý deň cesta pešo 3 km. Vtedy autobusy chodili veľmi poriedko, takto som chodila celé 4 roky, čo si dnešné deti nevedia ani predstaviť. Tak naozaj, no, ty si ako chodila do školy? Mala si to ďaleko?
1: Ja som mala školu, základnú školu 3 minúty od bytovky.
2: Takže si ju videla z okna.
1: Takže som ju videla z okna, áno. Takže som mohla neskôr vstávať, malo to svoje výhody, ale aj nevýhody. A spomínam si na úplne prvý školský deň. Nebolo mi veľmi príjemne. Mala som nepríjemný pocit zátria.
2: Prvé 4 roky som aj ja chodieval do školy, takže som ju videl z okna a potom som chodieval na hokejovú základnú školu a to som vystupoval na zastávke Slovenský rozhlas. Ona sa tak vtedy nevolala, volala sa Hlavná pošta, ale už vtedy som chodieval do týchto priestorov aspoň lokálne. No a ešte vlastne mám tu ďalšiu pani Máriu, našu čitateľku alebo poslucháčku, ktorá teda, ja som čitateľ, ona napísala na Facebook, že teda veľmi sa tešila na svoj šlabikár, súdružku, učiteľku. Pamätáš si ešte, jak si sa hlásila? Suška, učiteľka?
1: Áno, Suška.
2: A že si teda veľmi rada spomína aj na svoju prvú školskú tašku. Ty si na ňu pamätáš?
1: Pamätám.
2: Bola
1: bordová.
2: Bordová? Celá bordová?
1: Bola celá bordová. Bola popreplietaná ešte asi nejakou hnedou farbou, ale pamätám si ju tak, ako
2: bola bordová. A bola má plecia? Na obe?
1: Bola na obe plecia.
2: No, a povedz, vtedy... mala si neskôr aj také, že na jedno?
1: Nie, nikdy.
2: To bolo nezdravé, ale moderné.
1: Bolo to nezdravé, áno. Ale ja som preferovala, aj vzhľadom na to, čo všetko som nosila v aktovke, tu na chrbát, aj keď som mala problém s chrbticou, tak akože bola samozrejme benefitom práve takáto aktovka. No a čo ty?
2: No ja som si pamätám si tašku naozaj z toho prvého ročníka. Bola červená, mala modré pruhy, strieborné pracky, ale tá taška ma tak až nezrušovala, nezaťažovala ako tie bočné vrecká. V pravej ruke vrecuško s prezúkami, v ľavej vrecuško s výtvarnou výchovou, s pracovnou, no neviem.
1: Presne tak, áno, teraz som si aj ja spomenula. No tak máme s Ľubom aj spolu s vami také nostalgické chvíle dnes ráno v Rádiu Budíku, pretože sa vás pýtame na to, na čo ste sa najviac tešili v prvý školský deň. Tento deň býva plný očakávaní nových zážitkov a takisto aj dôležitých životných míľníkov, tak držíme vašim deťom aj vnúčatám palce.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Úspešné 1. septembrové ráno s Rádiom Regina Východ. V Rádiu Budíku sa venujeme stále rôznym témam, no a o chvíľu budeme v rubrike Frekvencie zdravia hovoriť o tom, ako správne podávať chladené lieky. Je 7 hodín 47 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Niektoré antibiotika sú v chlade ako v luxusnom wellness centre. Ak by sme ich totiž držali v teple, stratia svoju silu. No keď ich vytiahneme z chladničky, nesmieme ich hneď užiť. Ako teda správne podávať chladené lieky, poradí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Treba ich nechať pol hodiny vonku, pretože každý z fyziky poznáme tepelnú kontrakciu, takže ten objem, ktorý má povedzme tekutina o teplote 6 stupňov, môže byť trošičku iný ako tekutina, ktorá má teplotu 25 stupňov. Môže to byť v desatinách mililitra, ale tie antibiotika sa takto dávkujú. Sú k tomu aj také odmerné strikačky, takže toto je základ. No a potom pretrepať, pretože ono to nie je sirup, hoci sa to takto nazýva, ale je to skutočne suspenzia. Suspenzia je disperzia tuhej látky v kvapaline, teda sú to maličké čiastočky, ktoré nie sú rozpustené, ale ktoré sú tam rozptýlené v tej kvapaline, teda treba to pretrpať, aby bola zabezpečená rovnorodosť podávanej dávky.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7 hodín 55 minút a už sa blíži aj posledná hodinka dnešného Rádiu Budíka. No ani tá nebude chudobná na informácie. Pripravené máme kultúrne pozvánky, dozvieme sa, čo ponúkne tohtoročné Levočské babie leto a pridáme aj krátke zamyslenie nad jednou známou diskotékovou skladbou. Vrátime sa aj k našej dnešnej rannej téme, v ktorej sme sa vás pýtali na pekný či nezabudnutelný zážitok spojený so začiatkom školského roka. Rádio Budík pokračuje, zostaňte s nami, Rádio Regina Východ je tu pre vás.
1: Večerné reflexie.
2: S novým školským rokom prichádzajú prípravy, očakávania aj stres. Pozrieme sa naň očami skúsených pedagógov Michaely Vargovej, Marcela Perecára a Barbory Bystrianskej. Porozprávame sa o prvých dňoch v škole, psychike, motivácii aj o tom, ako si čo najlepšie nastaviť nový režim. Dnes po 21. s Máriou Trstenskou Trubíniovou.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Základné školy zavádzajú do vyučovania menej memorovania a viac praktických vedomostí. V novom školskom roku nastúpi do materských škôl viac ako 170 000 detí. Dnes nás čaká spočiatku oblačný, neskôr polooblačný deň, najviac 31 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Menej memorovania, viac porozumenia a schopnosti používať vedomosti v praxi. To sú hlavné ciele reformy vzdelávania, ktorú odnes zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov. Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že na školách, ktoré 3 roky testovali nový systém, už vidieť výsledky.
2: Učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší, učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou.
1: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková priblížila nový spôsob vyučovania cez tematický deň, venovaný napríklad vode, ktorou sa postupne zaoberali viaceré predmety vrátane slovenčiny či matematiky.
3: Tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tomto, v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom.
1: V novom školskom roku pôjde do materských škôl celkovo 173 000 detí. Viac ako 63 000 z nich bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Vedúca krízovej linky pomoci IPčko Veronika Čuláková-Tótová radí, že pomôcť pri plači škôlkára môže krátke a jasné lúčenie.
4: Plač pri odovzdávaní dieťaťa do materskej školy je veľmi častý a nemusí hneď znamenať niečo tragické. Pre trojročné dieťa je odlúčenie od rodiča naozaj veľká vec. Dlhé rozlúčky s opakovaným vracaním môžu byť kontraproduktívne, lebo predlžujú napätie. Dieťatko potrebuje vedieť, že sa vrátime a že ho máme radi. Takže objatie, VTA ako napríklad mám ťa rada a prídem po teba po obede, to všetko môže pomôcť.
1: Dnes si pripomíname Deň ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu určuje základné pravidlá jeho fungovania a rozdelenie moci, ale aj základné práva a slobody jeho občanov. Text, ktorý poslanci schválili pred 34 rokmi, opakovane menili. Hoci na zmenu najvyššieho zákona štátu nestačí bežná parlamentná väčšina, slovenská ústava patrí medzi tie, ktoré možno meniť priamo rozhodnutím parlamentu, ak sa zhodne aspoň 90 poslancov. Ďalšie potvrdenie napríklad v referende nie je potrebné. Vysvetľuje ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Buňák.
5: Tak štandardom v iných štátoch Európskej únie je, že na zmenu vyžadujete dvojtretinovú väčšinu poslancov. A tam práve my zaostávame a sme na samotnom dne v Európskej únii, pretože u nás naša ústava sa mení trojpetinovou väčšinou a tri petiny je menej ako dve tretiny.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Zápasy jednej zo základných skupín privíta nová športová hala Olympijského centra v Šamoríne. Čo predchádzalo úspešnej kandidatúre, priblížil prezident našej volejbalovej federácie Marek Rojko.
6: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces.
1: Dnes bude na východe podľa SHM-u oblačno, postupne malá oblačnosť, teplota 25 až 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Vietor prevažne mierny.
0: Zelená vlna.
1: V Poprade sa na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. 10 minút sa zdržíte v kolónach v Prešove na Dukliánskej smerom do centra a v Košiciach na Osloboditeľov smerom do centra. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Aj Štúrová ulica. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Dnes sa začal nový mesiac, prvý školský deň a z inej optiky meteorologická jeseň, ktorá zo sebou postupne prinesie kratšie dni, dlhšie noci a čoraz výraznejšie ochladzovanie. To sa zrejme ešte nebude týkať tohto týždňa, ale na to sa už opýtame v SHMU v tejto hodine. Hoci astronomické leto ešte bude niekoľko týždňov pokračovať, z pohľadu meteorologov sa jesenné obdobie začína už práve 1. septembra. Nebudem protežovať ani tých, čo majú radi zimu, ani tých, čo leto. Dôležité je, aby sme si ešte ako tak našli štandardné 4-ročné obdobia v tom našom miernom pásme. Niekde ale už majú babie leto, a to v Levoči, a už 19. v poradí. Viac o tomto hudobnom festivale dozviete v tejto hodine vysielania Rádio Budíka, z ktorej vás so mnou pozdravujú Stanislav Hurdych a Ľubomír Lehocký. Prajeme pekné ráno.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: The Caribbean Disco Show je hitová disco zmes z roku 1981 od holandského speváka Loba. Skladba sa dostala na prvé miesto v Holandsku a Belgicku a obsahovala optimistické tanečné prvky klasických piesní Harryho Belafonteho ako Day O' Banana Boat Song a Jamaica Farewell. Lobo mal v Holandsku ďalšie dva menšie hity, ale inde v Európe bodoval iba s touto skladbou. Okrem hudobnej kariéry bol učiteľom fyziky na holandskej škole. Autormi slovenskej coververzie sú textár Ľuboš Zeman a speváčka Marcela Lajferová, ktorá vás pozýva na Ostrov snov.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 8 hodín 19 minút. Primárne sme regionálni, aj preto upozorňujeme na to, čo sa deje na východe, a to aj v tej kultúrnej oblasti. Dnes 1. septembra sa začína 19. ročník hudobného festivalu Levočské baby leto 2026 a práve o tomto festivale sa budem rozprávať s organizátorkou pani Nadiou Conway. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pani Conway, začníme tým, čím je tento festival výnimočný a špeciálny.
1: Tak tohto ročný festival je výnimočný, pretože sa otvára poctou britskému klaviristovi Jonathanovi Powellovi, ktorý vystúpil takmer na každom festivale v Levoči. Začal v prvom roku 2008 a potom sa stal obľúbencom mnohých našich poslucháčov. A on tragicky zomrel vo veku 56 rokov v decembri minulého roka. Tak koncert 1. septembra, prvý koncert, uvidie jeho priateľ. On je to slávny britský klavirista Mark Viner, ktorý vyhral veľké svetové ceny. A on bude obsahovať 3 z Beethovenových najväčších klavírnych sonát. A to bude pre Jonathana, pretože Levočania boli veľmi nešťastní, keď zistili, že Jonathan zomrel, pretože ako ho obľúbili každý rok, čakali na neho.
0: Tak to dnes bude taká nostalgická spomienka. Ešte k festivalu pani Conway. Prečo práve Babie leto? Ako vznikol tento nápad, s ktorým ste prišli?
1: Babie leto, pretože je to v tomto čase vždycky normálne. September niekedy začiatkom októbra, keď je to Babie leto, áno, počasie. Ako v angličtine je to Indian Summer. Tak sme to vtedy začali so spoluprácou s mestom. Musím povedať, že bez mesta Levoča nič by sa nestalo, pretože oni nás podporovali od začiatku. A vtedy sme našli ten termín a ten termín je okolo teraz vždycky a tak je to Babie leto.
0: Tak Babie leto môže byť áno aj koncom septembra, napríklad začiatkom októbra, ale máte pravdu, je to také symbolické. Ak ide o teda ďalší program a ďalšie koncerty, kde presne budú v Levoči a na koho sa ešte môžeme tešiť ako poslucháči a diváci?
1: Dobre, tak tento rok všetky koncerty budú v divadle. Ja neviem, či viete, že v Levoči máme najstaršie divadlo, ako je to krásne barokové divadielko v meste a je výborné pre komorné koncerty. A tak všetky tie koncerty budú v divadle tento rok. Niekedy, keď máme náhodou orchester, tak musíme používať kongresovú sálu a niekedy sme tiež používali všetky kostoly v Levoči a niekedy sme používali Letohrádok v Markušovciach tiež. Ale tento rok všetko je v divadle. A aké iné koncerty chceteli vidieť? No dobre, tak máme napríklad recital klavírisky Jordany Palovičovej a jej brata. On je violista Ivan Palovič. Oni budú hrať krásny koncert, druhý koncert. A potom bude niečo, ja myslím, neobvyklé. Je to recital slovenského fínskeho akordeonistu Tibora Ivana. A on bude na akordeón hrať neobvyklé veci a hudbu do 17. storočia do súčasnosti, čo je niečo úplne iné. Ja viem, že Slováci milujú akordeón, tak dúfam, že veľa ľudí prídu na tento koncert. A tento koncert bude, a nebude v divadle, tento koncert bude v Starej radnici. Tam obnovili dole prekrásny priestor, čo je veľmi dobrý pre taký menší, len jeden, ako máme len jeden nástroj, akordeón. Tak tento koncert bude tam v Levočskej radnici, dole v tej novej obnovenej sále, čo je veľmi, veľmi pekné. Sú tam maľby zo stredovetu, veku a tak ďalej.
0: Áno, tak bude to určite zaujímavý program, ktorý si nájde svoje publikum. Tak všetkých chceme pozvať na 19. ročník hudobného festivalu Levočské babie leto, ktorý sa začína dnes v divadle v Levoči. A ja ďakujem za rozhovor organizátorke festivalu Nadie Conway. Tak nech sa darí, nech všetko dopadne dobre. Nech máte veľké publikum.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozývam všetkých na festival.
0: Ďakujeme, krásny deň.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Levoča 102,3 FM.

0: pre všetkých škôlkarov aj školákov. Nech máte teda dni plné radosti a vedomosti. Pekný deň z Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 8:30.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Zelená vlna.
3: Pred 8:30 školáci zrejme definitívne zasadli do lavíc, no na cestách nám pribudla nová nehoda. V obci Toporec na hlavnej ulici zrazilo auto chodca, blokovaný jeden pruh a v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je nepriazný, obídete to po okolitých uliciach. Kolóny sú aktuálne v Prešove na Duklianskej smerom do centra, zdržíte sa 10 minút a v Košiciach na námestí Osloboditeľov smerom do centra, takisto sa zdržíte 10 minút. Medzi Košicami a Haniskou robia cestári preložku cesty číslo 1/17. Počítajte s obmedzeniami. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekné ráno alebo pekný deň z Rádiom Regina Východ. V podstate závisí to od toho, v akom ste už nábehu. Čo dnes môžete zažiť je na vás, ale aj na nás, tak sa pozrime na niečo, čo vás hádam zaujme. Knižnica pre mládež mesta Košice dnes od 7. do 9. pripravila rozčítaný autobus. Košická 36 spríjemní deťom prvé školské ráno živým čítaním knihovníkov a knihovníčok a stretnutím so spisovateľkou Lenkou Šafranovou. Galéria umelcov Spiša v Spiskej Novej Vsi od dnešného dňa začína vzdelávací projekt Všímavé umenie. Výtvarné dielne, prehliadky výstav, smart galery s modernými technológiami po celý mesiac. Výstava interaktívnych šperkov Mareka Husovského Magnificat bude v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade do 18. októbra. Zároveň si môžete pozrieť výstavu fotografií Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka Farba viery. No a Medzinárodný hudobný festival Levočské babie leto začne dnes o 19. svoj 19. ročník. V priestoroch divadla Levoča sa predstaví britský klavirista Mark Winner s klavírnymi sonátami Ludvika van Beethovena.

0: počasie.
1: V 8 hodine 41. minúte prajem dobré ráno do Slovenského hydrometeorologického ústavu, a to Cyrilovi Simanovi.
2: Dobré ráno.
1: Tak Cyril, začneme tým stavom prítomným. Čo vystihuje počasie na východe?
2: Tak, rozpadáva sa nám oblačnosť, že v skorých ranných hodinách oblačnosti bolo podstatne viac a prinášali ju studený front, ktorý postupne už postupuje ďalej na východ, a aktuálne máme na východnom Slovensku skôr také polooblačné až oblačné počasie. Na niektorých miestach máme malú oblačnosť, najmä na Spiši a na Gemery, a zrážky ešte sa už v týchto chvíľach nevyskytujú. Chcel som povedať, že sa ešte vyskytujú, ale to bolo pred pár minútami na pohraničí s Ukrajinou, ale už teraz by sa zrážky podľa radaru nemali vyskytovať. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje väčšinou slabý, iba lokálne mierny severný vietor, napríklad na Košickom letisku alebo v Trebišove fúka severný vietor. No a teplota vzduchu je dosť rozdielna v horských dolinách alebo v horských oblastiach, je iba okolo 15 stupňov a najteplejšie máme na nížinách až okolo 25 stupňov, konkrétne Poprad má 20, Kežmarok 19, Tatranská Lomnica má 18 stupňov, Štrbské Pleso má 16, Skalnaté Pleso má 14, Plaveč má 20, Bardejov 22, Prešov má 23 stupňov, Tisinec aj Medzilaborce 21, Jakubovany 22, Čaklo má až 26 stupňov, Kamenice nad Cirochou 19, Vyšná Slaná 20, Silica má 22, Moldova nad Bodvou až 26, Gelnica 19, Košovská Hoľa 15, Košické letisko má 24 stupňov a rovnako aj Trebišov 24, Somotor 23 a nakoniec Orechova 22.
1: Tak aktuálny stav máme zmapovaný, končí nám meteorologické leto, aj letné prázdniny sa skončili. Prinesie prvý deň školského roka mierne ochladenie alebo ani nie?
2: Mierne. To slovo je dobré, alebo by som povedal až slabé ochladenie, pretože očakávame teda, že bude také dnes polooblačné, oblačné počasie. Zrážky, ak sa vyskytnú, už iba výnimočne, môže byť nejaká prehánka, ale na väčšine zemia to bude bez zrážok. Sme za tým studeným frontom, ale ten vzduch nie je natoľko chladný, aby bolo výrazne chladnejšie, a pri ešte pomerne slnečnom počasí sa vzduch stihne zohriať na 26 až 31 stupňov. Na Spiši bude chladnejšie, okolo 24, vo výške 1500 metrov, teplota okolo 13 stupňov a viac bude západný až severozápadný vietor do 20. V Popradskej kotline to môže byť do 30 km za hodinu.
1: Čo prinesie noc a zajtrajšok?
2: Neprinesie veľké zmeny v počasí. Očakávame, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V stredu cez deň skôr také polooblačné až oblačné počasie a iba výnimočne sa vyskytnú slabé zrážky. Najvyššia šanca je v denných hodinách na severe, na Spiši alebo Šariši, v týchto lokalitách. Teplota vzduchu v noci by mala byť nižšia ako počas tej uplynulej noci a zväčša minimum bude od 14 do 9 stupňov, v horských dolinách 9 až 5 stupňov a maximálna denná teplota vzduchu skôr ešte bude letná, to znamená maxima od 25 do 30 stupňov, na severe tu bude okolo 23 stupňov.
1: Tak toto vidí meteorológ Cyril Siman. Ďakujem a prajem pohodovú službu. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 48 minút v dnešnom Rádio Budíku sme takou mentálnou oporou aj podporou všetkých žiakov a študentov, ktorí s veľkou chuťou dnes vstávali do školy. Ak ste teda hromžili, keď ste vstali, tak myslíte na to, že my sme vstávali o 3:30. Týmto som chcela trošku prihriať polievočku. Dnes sme sa vás pýtali, na čo ste sa najviac tešili v prvý školský deň. S Ľubom sme sa o tom chutne porozprávali, že na čo sa tešil a má celkom pekné zážitky, tak ako aj ja v podstate, aj naši poslucháči.
2: Aj sme si pospomínali to, čo si na čo pamätá, ale napríklad pani Adriana Agátka hovorí, že, alebo píše, že spomína si vlastne iba ako malý prváčik hľadala očami, kto drží tabuľku z prvou B a ktorá je jej pani alebo súdružka učiteľka. No tak toto je jediný pocit, ktorý si pamätá z 1. septembra, ale veď častokrát ten stres spôsobí práve to, že sme fixovaní akurát na tú jednu udalosť.
1: Tak to, ale toto je rozkošné. Áno, ja sa tiež pamätám na základnú školu prvý ročník. Bolo mi nepríjemne v átriu, ale potom už prestupom na strednú školu som sa aj celkom tešila na ten 1. september.
2: Ale musím povedať, že pani Adriana Agátka bola dobre pripravená, lebo šla ešte len do prvého ročníka a už vedela, ako vyzerá jednotka a ako písmeno B.
1: Áno, to sme viacerí takí, ako na tom bola Danuša Reginová. Danuška malá sa tešila do školy.
3: Ale tešila sa, ahojte. Tešila sa, tiež som chodila do prvej B a ja som sa najviac tešila na to, že budeme teda v tej jednej lavici spoločne sedieť s mojou najlepšou kamarátkou. Toto bola pre mňa úplná priorita. Áno, samozrejme, sme si uchmatli najlepšiu lavicu. Aspoň my sme si to vtedy mysleli, že sedieť predu je výhra. No, v každom prípade mám pekné spomienky, ale nie úplne konkrétne. Len vo všeobecnosti tešila som sa do školy.
1: Dobrý, pekný pocit. Jednoducho zo školy aj zo spolužiakov spolužiakov.
3: Áno, človek sa cítil taký dôležitý.
2: Otázka, či sú to ešte spomienky alebo déjà vu?
1: No. To je otázka. Inak prepáč, ja som sa tak opustila, že ani som ťa neprivítala, tak vítaj prém pekný deň.
3: Ďakujem za privítanie, pekný 1. september všetkým želám, samozrejme.
1: A Danuša je tu preto, pretože po 9. sa posadí za mikrofón a možno otvorí aj školské témy.
3: Určite áno, novému školskému roku sa budeme venovať aj v našom predpoludní.

0: dnešnom vysielaní. Konkrétne budeme hovoriť o novom vzdelávacom programe, ktorý musia zaviesť všetky prvé ročníky od tohto školského roka, takže čo všetko to prináša. Zároveň vám sprostredkujeme atmosféru na otvorení teda toho školského roka v priestoroch základnej školy Komenského v Smížanoch. Naživo sa spojíme s kolegyňou Lenkou Jurekovou, ktorá tam bude, možno už aj je v týchto minútach, takže dozviete sa, ako to prežívajú deti a ich učiteľky, možno aj rodičia. Takže táto téma bude dominovať v našom predpoludnejšom vysielaní. A ešte jedna, keďže je dnes zároveň Deň ústavy Slovenskej republiky, ktorý už teda nie je dňom pracovného pokoja, ale stále je to teda významný historický moment a aj sviatok. No a my sa vlastne k vzniku Slovenskej ústavy vrátime prostredníctvom rozhovoru so súčasným predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom vlastne hneď v úvode dnešného predpoludnia.
1: Naďalej vám teda prajeme dobre počúvanie rádia Regina Východ po 9. spoločnosti Danuši Reginovej. Tak Stanislav Hurdých, Ľubomír Lehocký a Viera Ihnátová v reálne oslavujúcom 1. september sa snažili o vašu dobrú náladu. Ak to vyšlo, sme radi. Ak nie, bude reparát. Prajeme pekný deň.

0: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na septembrovú verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Afka Tuke Penava. Roma meets Klezmer alebo Keď Róm stretol Klezmer je nový projekt hudobníčky Barbory Botošovej, ktorá ho predstaví spolu s muzikantmi Drahoslavom Bangom, Adolfom Plachetkom a Michailom Zachariom. Hosťom relácie bude aj Ernest Zalcer a Kašauer Klezmer Band. Moderuje Robert Haas. Tešíme sa na vás dnes o 15:00 vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity.
1: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o cestnej premávke obmedzí používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. Nový školský rok prináša do základných škôl aj novú reformu vzdelávania. Dnes nás čaká spočiatku oblačný deň, neskôr menej oblačnosti, najviac 31 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Novela zákona o cestnej premávke obmedzila využívanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia už nemôžu byť používané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Po novom chodci nesmú vstúpiť na vozovku náhle. Musia brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut, ktoré sa k priechodu blížia. Vodiči sú zase povinní umožniť chodcom bezpečný priechod, ak sú na prechode prechodcov alebo ak sa naň chystajú vstúpiť. Skončili sa letné prázdniny. Do škôl sa vracia zhruba 760 tisíc žiakov, z toho viac ako 57 tisíc prvákov. Tento školský rok prináša aj novú kurikulárnu reformu naprieč všetkými ročníkmi základných škôl. Jej cieľom je, aby deti rozumeli tomu, čo sa naučia a zároveň, aby to vedeli použiť aj vo svojom živote a v praxi. Do práce sa vrátilo aj 65 tisíc učiteľov. Novú školskú reformu vyzdvihol aj prezident Peter Pellegrini. Pri príležitosti začiatku školského roka pripomenú, že súčasná generácia vyrastá v inom prostredí ako generácie pred ňou.
2: Pre túto generáciu bude preto oveľa dôležitejšie naučiť sa s informáciami pracovať, posudzovať ich kvalitu, hodnotiť ich, dávať do súvislostí a do správneho kontextu. Aj preto vzdelávaciu reformu rámcujú tri základné pojmy. Vedieť, rozumieť a vedieť použiť.
1: Polícia zvyšuje začiatkom nového školského roka počet hliadok v okolí škôl a školských zariadení. Dohliadajú najmä na bezpečnosť detí pri priechodoch prechodcov, blízko škôl aj na rušných cestách. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Vodičov vyzývame, aby v blízkosti škôl znížili rýchlosť, rešpektovali dopravné predpisy a boli ohľaduplní a pripravení na nepredvídateľné správanie detí. Rodičom zároveň odporúčame, aby svojim deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného pohybu v cestnej premávke. Policajti sú počas prvého školského dňa prítomní v okolí škôl, aby dohliadali na bezpečnosť detí a prispeli k pokojnému a bezpečnému začiatku nového školského roka.
1: Železničná spoločnosť Slovensko pred začiatkom nového školského roka pripomenula, kto môže cestovať so zľavou 100% z cestovného, aké doklady potrebuje a kedy už nestačí iba preukaz. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
4: Pre cestujúcich je dôležité rozlišovať medzi cestovaním so 100% zľavou z cestovného a zľavneným plateným cestovným pre deti, žiakov a študentov. Ide o dva rozdielne nároky a platia pri nich rozdielne podmienky.
1: Deti do 6 rokov cestujú v druhej triede bezplatne, bez registrácie a cestovného lístka. Deti od 6 do 15 rokov môžu cestovať so zľavou 100% z cestovného. Na jej využívanie musia byť zaregistrované v systéme ZSSK. Nárok na spomínanú zľavu majú aj žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, najviac do ukončenia vysokoškolského štúdia 2. stupňa. Aj pri nich je podmienkou nároku registrácia. Dnes bude na východe podľa SHM-u oblačno, postupne malá oblačnosť, teplota 25 až 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Vietor prevažne mierny.
0: Zelená vlna.
1: V Poprade sa na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra zrazilo auto s motorkou, úsek je neprejazný v tomto smere. Obídete to po okolitých uliciach. 20 minút sa zdržíte v kolone v Košiciach Krásnej smerom do centra. 10 minút na viazde do Popradu z Hozelca, aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Na D1 sa od Chminianskej Novej Vsi po Hendrichovce smerom na Poprad presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Pracuje sa aj medzi Košicami a Haniskou na ceste 1. triedy 17. Počítajte tam s obmedzeniami. Ešte radary na výjazde z Bardejova na Zborov a na Dargové v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
5: Z Rádia Regina Východ prajeme pekný 1. september. Dnes sa po dvojmesačných letných prázdninách znovu otvorili brány základných a stredných škôl. Začína sa nový školský rok. Dnes je zároveň deň ústavy Slovenskej republiky, ktorý už nie je dňom pracovného pokoja. Napriek tomu sa považuje za významný historický moment, kedy sme sa prijatím základného zákona prihlásili k hodnotám právneho a demokratického štátu. K vzniku Slovenskej ústavy sa vrátime v rozhovore so súčasným predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. V štúdiu sú dnes s vami Marian Bačo a Danuša Reginová.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ. Dnes uplynie 34 rokov od momentu, čo poslanci Slovenskej národnej rady schválili zákon zákonov, teda Ústavu samostatnej Slovenskej republiky. Prijali ju v krátkom čase a navyše v období, keď ešte nebola jasná ďalšia budúcnosť vtedajšej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, teda v politicky konfrontačnej a rozkolísanej atmosfére na Slovensku, pri nepatrných skúsenostiach jej autorov a tvorcov a tiež v dynamických časoch transformácia spoločenských zmien aj v ďalších postkomunistických krajinách Európy. No, vznikla. Poslanci ju schválili a 1. októbra 1992 začala platiť. K jej vzniku sa teraz vracia kolega Miroslav Talavašek v rozhovore so súčasným predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky doktorom Ivanom Fiačanom. Aký je jeho pohľad na celý proces a obsah prijatej ústavy?
1: Myslím si, že napriek okolnostiam, za akých bola prijímaná, naša ústava obstála. Je potrebné si uvedomiť, v akom priestore politickom a právnom vznikala. V tom čase sa budovala vlastná štátnosť. Dochádzalo k prechodu k demokratickému právnemu zriadeniu. Samozrejme, pohyby v ekonomickej oblasti. Všetko na pozadí v čoraz menej fungujúcej federácie a všetky tieto zmeny, respektíve prijatie novej ústavy sa museli uskutočniť vo veľmi krátkom čase. Niekedy začiatkom júna 1992 boli parlamentné voľby. Krátko potom, keď na Slovensku uspelo HZDS s pánom Mečiarom, respektíve v Českej republike ODS s pánom Klausom, politický vývoj smeroval jednoznačne k rozpadu federácie. Krátko po voľbách bola menovaná komisia pod vedením pána profesora Milana Čiča, ktorý ihneď začal pracovať na novej ústave. V podstate ku dňu prijatia tejto ústavy mali 2,5 mesiaca na to, aby pracovali na jej texte z výpovedí dobových aktérov. Viem, že sa stretávali v Trenčianskych Tepliciach. Pracovali na nej rôzni právnici, respektíve osoby napomedzi práva a politiky, ktoré mali blízko vtedajším stranám, ktoré zdieľali myšlienku samostatnej Slovenskej republiky. Čiže bolo to veľmi burlivé obdobie. Napriek tomu si myslím, že ústava aj vzhľadom na neskoršie novelizácie, myslím tie užitočné novelizácie, prípadne spojení s rozhodovacou alebo aplikačnou praxou jednotlivých orgánov verejnej moci vrátane Ústavného súdu obstála, môžem ju považovať za vyváženú.
2: Aj z toho, čo ste povedali, tak trošku vyplýva a názory niektoré o tom hovoria, že pri tom všetkom bola šitá horúcou ihlou. Je tam trošku cítiť teda tú ľudovo horúcu ihlu?
1: Nemyslím si, profesor Milan Čič bol skúsený právnik, viem, že sa podielal Lubomír Fogáš a ďalší ústavní právnici. Nemyslím si, že bola šitá horúcou ihlou. Nakoniec osoby, ktoré ju koncipovali, mohli nadviazať na prácu predchádzajúcich komisií profesora Planka ešte v roku 1990, respektíve komisie Františka Mikloška v roku 1991. Teda mohli vychádzať z týchto predbežných návrhov. Je zreteľné, že sa v časti inšpirovali niektorými zahraničnými právnymi úpravami. Podľa vyjadrení pána Fogaša sa inšpirovali francúzskou ústavou, švajčiarskou ústavou, ale podľa mojej mienky má našej ústave nepochybne badať reflexiu našich ústavných tradícií v takej miere, aké boli použiteľné aj pre podmienky novej ústavy, teda ústavy demokratického a právneho štátu.
0: K vzniku a hodnoteniu úrovne Ústavy Slovenskej republiky, ktorú poslanci Slovenského parlamentu schválili pred 34 rokmi, sa s predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom vrátime o chvíľu.
3: Chýbajú nám elity, a nie sme ni my, ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan pred chvíľou popísal zdroje, z ktorých tvorcovia slovenskej ústavy čerpali inšpiráciu. Nielen vzhľadom na to, ale aj na krátkosť času, v ktorom vznikala, sa vtedy ozývali aj hlasy, ktoré upozorňovali na to, že sa k jej obsahu bude nevyhnutné vrátiť. Ako sa na to pozerá súčasný v poradí štvrtý predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan?
1: Ja si myslím, že aj autori si uvedomovali, že sa bude treba k nej vrátiť. Uvedomovali si veľmi dobre jej slabé a silné miesta. Samozrejme museli pracovať v nejakom politickom a právnom prostredí, hľadať určite kompromisy. Sami si uvedomovali niektoré jej nedostatky, čo možno pozorovať z neskorších vystúpení jej autorov na rôznych konferenciách. Takže určite mali ťažkú úlohu, je potrebné im poďakovať. Nakoniec žiadna ústava nemôže byť dokonalá. Vždy vzniká v nejakom spoločenskom, právnom, politickom prostredí. Je veľmi dôležité, aby ústava mala vyváženú mieru konkrétnosti a abstraktnosti. Konkrétnosti v tom, aby vždy ten, ktorý ústavnoprávny vzťah alebo tú, ktorú vec v konkrétnej situácii podržala, a určitú mieru abstraktnosti v tom, aby bola otvorená vo svojich klauzulách prípadnému budúcemu spoločenskému, politickému a právnemu vývoju. Takýto mix konkrétnosti a abstraktnosti je veľmi dôležitý. Myslím si, že do určitej miery sa jej tvorcom podaril, i keď nespochybňujem, že ústava už od počiatku bola kritizovaná v niektorých jej častiach. Vieme, že bola veľmi diskutovaná otázka jej preambuly, otázky niektorej terminológie, systematických zariadení niektorých inštitútov či orgánov verejnej moci, napríklad inštitútu prezidenta, prokuratúry a podobne. Dalo sa to očakávať, ale po tých užitočných novelizáciách, teda priamých novelách ústavy, ktoré prispeli k vylepšeniu textu, si myslím, že ústava poskytuje veľmi dobrý základ na to, aby horizontálna alebo vertikálna delba moci bola zachovaná, aby fungovali jednotlivé vzájomné vzťahy, brzdy, protiváhy a najmä, aby bola zaručená ochrana základných práv a slobôd. Mimochodom, ochrana základných práv a slobôd bola už od počiatku vysoko hodnotená. Tej časti ústavy, jej druhej hlave sa v podstate nič zásadné nezmenilo. Bola vysoko hodnotená aj celá ústava v jednom stanovisku parlamentného zhromaždenia Rady Európy z júna 1993, v období, keď sme boli prijímaní do Rady Európy. Takže ochrana základných práv a slobôd a inštitucionálne mechanizmy, ktoré ju zaručujú, sú myslím zaručené.
2: Spomenuli ste preambulu, tak bola trošku aj dôvodom, pretože nie všetci poslanci Slovenskej národnej rady pri hlasovaní o nej sa vyjadrili za.
1: Pokiaľ si pamätám, za prijatie ústavy hlasovalo 114 poslancov, zdržali sa tuším 4 poslanci za SDL a 12 alebo 14 za KDH. Odôvodňovali to rôznymi okolnostiami alebo postojom k našej ústave, respektíve k procesu jej príjmania. Naozaj veľmi diskutovanú bola otázka preambuly ústavy, slova my, národ slovenský, respektíve my, občania Slovenskej republiky. Po tom prijatí sa hodnotila táto preambula tak, že v podstate tie úvodné slova vyjadrujú zvrchovanosť slovenského národa a slova my, občania Slovenskej republiky, vyjadrujú občiansky princíp, a to v súhrne znamená ústavu, ktorá rešpektuje jednak suverenitu národa, ale aj všetky základné práva a slobody, najmä občianske práva, práva národnostných menšín, prípadne etnických skupín.
0: Rozhovor s predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom pripravil Miroslav Talavašek.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Zelená vlna.
12: Je presne 9:30, ponúkame pohľad na cesty. V Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do centra sa zrazilo auto s motorkou, úsek je neprejazdný v tomto smere, obídete to po okolitých uliciach. Kolóna sa tvorí v Košiciach Krásnej smerom do centra, zdržíte sa 20 minút. Pozor na cestárov, pohyblivé pracovisko sa presúva na diaľnici D1 od Chminianskej Novej Vsi po Hendrichovce smerom na Poprad. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty, počítajte tam s obmedzeniami a pohyblivé pracovisko sa presúva aj na východnej diaľnici D1 medzi Košicami a Bidovcami postupne v oboch smeroch. Videli ste tiež mobilný radar, medzi Topoľovkou a Továrnym sa pohybuje modré BMW. Želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slováci minuli v uplynulom roku na hazardných hrách rekordných 1,5 miliardy eur, pričom internetové kasína poprvýkrát prekonali kamenné prevádzky. Téme sa podrobnejšie venujeme už o pár minút.
1: Pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Takmer tretina Slovákov nemá žiadne voľné úspory, no na druhej strane sme minulý rok v hazarde utopili 1,5 miliardy eur. Oproti roku 2024 ide o viac ako 7% nárast. Lukáša Mana upozornili odborníci ešte na ďalší paradox.
2: Hoci sme národom, ktorý v európskom súčte sporí veľmi málo, v roku 2025 narástli naše vklady v bankách o 3 miliardy eur. Finančný analytik Marián Búlik.
3: To znamená, že slovenské domácnosti si dokázali odložiť viac peňazí napriek tomu, že viac minuli na hazard. To však nie je dobrá správa, ale ukážka, o čo Slováci zbytočne prichádzajú. Ak by 1,5 miliardy eur vložili do investovania, nielen, že by o tieto peniaze neprišli, ale len za jeden rok by získali desiatky miliónov eur navyše. Ak by čo i len časť peňazí prehratých v hazarde Slováci pravidelne investovali, dokázali by sa v životnej úrovni postupne približiť k najlepším štátom Európskej únie.
2: Na zlepšenie to ale nevyzerá ani tento rok. Online stavkovanie je totiž čoraz dostupnejšie. Riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová.
4: Ochrana hráčov je oblasť, ktorej úrad venuje dlhodobú pozornosť. Priebežne vyhodnocujeme účinnosť existujúcich opatrení a sledujeme vývoj v oblasti zodpovedného hrania, aby bolo možné na nové výzvy reagovať primeranými opatreniami. Úrad sa zároveň podieľa na fungovaní linky pomoci pre problémy s hraním, ktorú prevádzkuje odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora.
2: Účinnou ochranou je aj register vylúčených osôb. Zapísať sa doň dá na vlastnú žiadosť, no vybrané skupiny, napríklad poberatelia dávok v hmotnej núdzi alebo ľudia s diagnostikovaným patologickým hráčstvom, zákon do registra zapisuje automaticky.
4: V júnu 2026 bolo v registri vylúčených osôb evidovaných celkovo 124 253 osôb, pričom viac ako 20% z nich tvorili osoby, ktoré sa rozhodli pre dobrovoľné samovylúčenie.
2: Chuť stávkovať však do istej miery ovplyvňuje aj nevždy priaznivá finančná situácia v rodinách.
3: Keď ľudia cítia, že z bežného príjmu nedokážu získať dosť peňazí na nové bývanie alebo vysnívanú životnú úroveň, rastie snaha dostať sa k peniazom rýchlo.
2: Rizikovým správaním pri online kasínach alebo stávkovaní je tiež snaha vyhrať prehraté peniaze späť, čo ale vytvára ešte väčšiu stratu.
3: Problém je, že najväčšiu škodu nepredstavuje len samotná prehratá suma, ale zlý návyk a aj ušlý výnos. Kto prehrá každý mesiac 100 eur počas 20 rokov, príde o 24 tisíc eur. Tieto peniaze by pri pravidelnom investovaní so 7% priemerným výnosom mohli vytvoriť majetok až 52 tisíc eur.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: Je 9 hodín 49 minút, počúvate útorkové predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ. No a v jeho nasledujúcich minútach vám ponúkneme dnešné vydanie lexikonu rozhlasového vysielania, ktorom budeme hovoriť o rôznych podobách známeho časového signálu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Časový signál.
3: Aj takúto podobu mal časový signál pražského radiožurnálu pri začiatkoch vysielania niekedy v decembri 1924 podľa zvukovej rekonštrukcie Českého rozhlasu. Neskôr sa zaviedlo 5-sekundové písknutie, ktoré sa telefónom prenášalo do rozhlasu z hvezdárne v pražskom Klementíne. Ale len raz denne o 22. hodine. Od 1. apríla 1926 sa časový signál vysielal už dvakrát denne a trval 15 sekúnd. V priebehu ďalšej histórie časové znamenie menilo podobu i periodicitu a už sa ustálilo na 4 bodkách a jednej čiarke. V súčasnosti koordinovanú časovú informáciu čerpáme z vysielača označeného DCF-77, ktorý vysiela dlhovlnný tzv. Frankfurtský časový signál. Aby pípanie 1 kHz nebolo také nepríjemné, už v minulosti sa časové znamenie stalo súčasťou tzv. Zvukovej grafiky rozhlasovej stanice a zmenila sa jeho podoba.
1: Jedna hodina. Slovenský rozhlas 1, Rádio Slovensko. Správy. Rádio Slovensko. Slovenský rozhlas 1. Rádio Slovensko. Rádio Regina Východ. 100 rokov s vami.

0: Od septembra platí pre všetky prvé stupne základných škôl na Slovensku nové kurikulum. Informácie o tejto zmene, ale atmosféru na otvorení nového školského roka v základnej škole Komenského v Smížanoch nám po 10. sprostredkuje Lenka Jureková. Ostaňte s nami.
1: Večerné reflexie.
2: S novým školským rokom prichádzajú prípravy, očakávania aj stres. Pozrieme sa naň očami skúsených pedagógov Michaely Vargovej, Marcela Perecára a Barbory Bystrianskej. Porozprávame sa o prvých dňoch v škole, psychike, motivácii aj o tom, ako si čo najlepšie nastaviť nový režim. Dnes po 21. s Máriou Trstenskou Trubíniovou.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súd ukončil dokazovanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Novela zákona o cestnej premávke prináša odnes viaceré zmeny. Dnes postupne, neskôr menej oblačnosti, najviac 31 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu rozumie obavám tisícky základných škôl, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch dobrovoľne nezapojili do kurikulárnej reformy. Obavy škôl považuje za prirodzené. Pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky uviedol, že základným školám, ktoré začínajú od septembra učiť po novom v prvých ročníkoch, poskytnú pomoc.
2: Každá zmena prináša trošku neznáma. A samo neznámo niekedy je horšie ako to, čo príde. Vyvoláva strach a obavu. A bola by chyba ministra a ministerstva, keby sme povedali, poradte si s tým. My hovoríme, my im pomôžeme, my chceme aj počúvať v tom, čom sa boja. My máme 1000 škôl, ktoré už začali. Tam sú drvivá väčšina veľmi dobrých skúsenosti a určite tam nájdeme aj možno, že to, na čo upozorňuje, toto sa nedomyslel, toto treba urobiť. A na tom sa pracoval.
1: Novinkou štátneho vzdelávacieho programu podľa ministra je, že prvý stupeň základnej školy nebude mať 4 ročníky ako doteraz, ale 5. Druhý stupeň základnej školy bude následne od 6. po 9. ročník. Za ďalšiu zmenu označil prierezové vyučovanie, najmä na prvom stupni. Poukázal aj na väčšiu flexibilitu škôl pri učení. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ukončil v pondelok po celodennom výsluchu obžalovaného Samuela S. dokazovanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišla o život riaditeľka školy a študentka. Na najbližšom hlavnom pojednávaní, ktoré je naplánované na 29. septembra, majú procesné strany predniesť záverečné reči. Prokurátor Michal Šoltýs konštatoval, že obžalovaný v pondelok neodpovedal na všetky otázky.
3: Uvádzal skutočnosti, ktoré považoval za potrebné uviesť, uviedol nejaký jeho pohľad na tú vec, čo si pamätal. Je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať a ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
1: Novela zákona o cestnej premávke prináša viaceré zmeny. Účinnosť nadobudla dnes. Sprísňujú sa sankcie za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km. Znižuje sa maximálna rýchlosť jazdy pre autá, ktoré môžu do pešej zóny, a to na najviac 10 km za hodinu. Chodec podľa novely nebude môcť vstúpiť na priechod náhle a používať telefón spôsobom, ktorý znižuje jeho schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. Po novom tiež bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom alebo elektromotorom, ktorý umožňuje ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Slovensko sa stane o 2 roky spoluorganizátorom majstrovstiev Európy volejbalistiek. Jedna zo základných skupín bude v novej športovej hale Olympijského centra v Šamoríne. Ambasádorkou podujatia bude bývalá reprezentantka Jaroslava Adamcová za Slobodna Pencová, ktorá si zahrala aj na domácom európskom šampionáte v roku 2019.
4: Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok v kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát.
1: Dnes na východe podľa SHM oblačno, postupne malá oblačnosť, teplota 25 až 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Vietor prevažne mierny.
0: Zelená vlna.
1: 20 minút sa zdržíte v kolone v Košiciach Krásnej smerom do centra. Na D1 sa od Chminianskej Novej Vsi po Hendrichovce smerom na Poprad presúva pohyblivé pracovisko cestárov, rovnako medzi Košicami a Bidovcami v oboch smeroch. Pracuje sa aj medzi Košicami a Haniskou na ceste prvej triedy 17, počítajte tam s obmedzeniami. Vo Finticiach v časti Gribľovec budujú chodník, prejdete striedavo, premávku riadia semafory. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Aj krátko po 10. prajeme pekný útorok. Leto nám utieklo ako voda, je tu nový školský rok. Prechod z prázdnin do školských lavíc nemusí byť pre deti jednoduchý. Okrem stretnutia so spolužiakmi ich čakajú aj nové povinnosti a učenie. Nový školský rok zároveň prináša pre základné školy významnú zmenu. Všetky prvé ročníky budú musieť zaviesť nový vzdelávací program. Podrobnosti nám už o pár minút priblíži Lenka Jureková, ktorá je dnes v priestoroch základnej školy Komenského v Smížanoch. No a my teraz z Rádia Regina Východ všetkým školákom, učiteľom aj rodičom želáme, aby zvládli prvé školské dni v pohode a bez zbytočného stresu. Z Rádia Regina Východ vás zdravia Marián Bačo a Tanuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Dnes sa začal nový školský rok. Všetky prvé ročníky základných škôl musia prejsť na nový vzdelávací program. Cieľom je, aby deti vedomosti nielen získali, ale vedeli ich v praxi aj použiť. Lenka Jureková sa nám momentálne hlási zo základnej školy Komenského v Smižanoch, tak nám teda Lenka prezraď, aká je tam atmosféra. Otvorili už nový školský rok?
2: Ahoj Danoška, veru, nový školský rok už otvorili ešte pred nejakou polhodinou. Bol dvor plný detí. Túto školu navštevuje 757 detí, no a už teraz pomaly sa rozprchajú do svojich tried. A ja ešte musím taký svoj vlastný osobný postreh, pretože presne na tomto dvore som pred 31 rokmi stála aj ja ako prváčka. Takže celý tento dnešný deň na mňa pôsobí naozaj nostalgicky. No a ja som si k mikrofónu pozvala riaditeľku tejto školy, Tereziu Kriudovú. Pani Kriudová, ako vnímate dnešný deň a nový školský rok?
3: Začiatok školského roka vnímam ako nový začiatok plný očakávania, energie a radosti. A naozaj som rada, že sa škola opäť naplňa životom. Verím teda, že nás čaká úspešný rok plný nových víziev, vedomostí, zážitkov a samozrejme pekných spoločných chvíľ.
2: No a čo by ste chceli odkázať rodičom a takisto aj žiakom? Začneme pokojne tými rodičmi, aby asi hneď netlačili na tie svoje deti s nejakými výkonmi od začiatku.
3: To je pravda. Deti majú za sebou 2 mesiace školských prázdnin, takže začíname pozvoľna, takže samozrejme rodičia netlačiť na deti. Žiakom prajem veľa radosti z učenia, dobrých kamarátov a úspechov, na ktoré budú naozaj hrdí. A učiteľom, no čo popriať učiteľom, veľa energie, trpezlivosti, radosti z ich krásnej, aj keď často náročnej práce.
2: No už keď hovoríme o tej práci, vy sa práci pedagogičky, teda teraz už riaditeľky venujete. Koľko to sme hovorili? 30 rokov?
3: No je to už 27 rokov.
2: 27. Takže vy si asi tiež spomínate, keď ste tu stali aj vy na tomto dvore pred 27 rokmi a ste boli vlastne v pozícii učiteľky ešte teda so žiadnymi skúsenosťami.
3: No je to pravda. Viem sa presne vcítiť do roli učiteľov, ktorí tu dnes stáli, pretože takto pred 27 rokmi som tu na školskom dvore stála aj ja prvýkrát a prvýkrát som dostala svoju vlastnú triedu, takže naozaj mala som veľkú zodpovednosť v sebe a naozaj všetkým učiteľom držím palce, nech vykročia tou správnou nohou.
2: No poďme sa pozobrať aj so žiakmi a začneme s Kryšakovou Jasminkou, ktorá je prváčka. Jasminka, tešila si sa do školy?
4: Áno.
2: A na čo si sa tešila najviac?
4: Že som dostala učebnice a som mala šlabikára.
2: A už sa tešíš aj na čítanie, písanie?
4: Áno.
2: A už aj vieš čítať, písať? Už sa niečo aj v škôlke naučila?
4: Áno.
2: A bolo to... A čo bolo pre teba, alebo čo je možno také najväčšie, máš nejaké očakávania, na aký predmet sa najviac tešíš?
4: Na stojky a na...
2: Takže asi na tú telesnú výchovu.
4: Áno.
2: No a idem sa pozerať ešte s Matejom zo 7. A Matej, aké si mal leto prezrať?
5: A tak akože v pohode, boli sme na dovolenke, niekoľkokrát sme sa boli bicyklovať, chodili sme pravidelne do Košíc a chodili sme na turistiky.
2: No tak to si celkom oddychnutý, čo povieš?
5: A tak áno.
2: No aj si sa tešil do školy?
5: Celkom áno, na nové predmety a na spolužiakov hlavne.
2: Ale ty si mi povedal ešte pred vysielaním, že ty už máš vlastne školu vytipovanú, na akú by si chcel ísť. A čo by si chcel v budúcnosti robiť? Tak mi to povedz.
5: Tak asi nejak skôr ku počítačom a elektronika.
2: No a ešte sa pozorám s deviatačkou M-kou. Ema, teba tento rok čaká dôležitý rok, pretože budeš mať monitor, tak už vieš, na akú školu by si chcela ísť?
6: No, mám predstavu, chcela by som ísť asi na gymnázium a potom na nejakú vysokú ešte.
2: A aj sa ti chcelo ísť do školy?
6: Nechcelo sa mi ísť, ale už som sa doma nudila, takže som rada, že už mám takú rutinu, už proste budem mať čo robiť, takže a tešila som sa na spolužiakov.
2: A na povinnosti.
6: Áno, áno, áno.
2: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, no ja v škole ešte ostávam, aby sme sa v ďalšom vstupe pozhovárali o novom kurikule.
1: Tak na to sme naozaj zvedaví, teraz si však zahráme, no a po pesničke sa do tejto školy v Smižanoch vrátime.

0: Máme tu 1. septembra, s ním aj začiatok nového školského roka, ktorý so sebou prináša pre základné školy veľkú zmenu. Všetky prvé ročníky budú musieť zaviesť nový vzdelávací program. Deti budú menej memorovať a viac premýšľať. Niektoré školy sa mohli do nového vzdelávacieho programu zapojiť už počas posledných 3 rokov. No a v základnej škole Komenského v Smižanoch je dnes Lenka Jureková. Tak nám teda povedz, Lenka, kedy táto škola prešla na nové kurikulum?
1: Základná škola Komenského v Smižanoch prešla na nové kurikulum minulý školský rok a ja som mala minulého roku možnosť byť na hodine s prvákmi. A veľmi sa mi to páčilo, pretože tá hodina teda prepájala, mám pocit, že rôzne predmety, dokonca sa na hodine aj spievalo a bolo to celé veľmi veselé, takže skutočne bolo to také učenie hrou, ale viac o tom porozpráva pedagogička Alena Poradová, s ktorou sa teda zhováram. Pani Poradová, ako vnímate vlastne prechod na nový vzdelávací program?
2: Tak prechod na nový vzdelávací program vnímam pozitívne. Zo začiatku to bola určite veľká zmena. Mali sme veľa otázok a museli sme si na nový spôsob práce zvyknúť, ale postupne sme si vytvorili systém a dnes už vieme, čo nám funguje.
1: No a mňa veľmi zaujalo to, že deti vlastne nesedeli celý čas v laviciach, ale sedeli s vami aj v kruhu, na zemi a postupne ste ich zapájali. Už sa presne nepamätám, aké všetky aktivity ste tam mali, ale veď porozprávajte vy, ako taká hodina vyzerá.
2: No takže takáto hodina je vlastne to v takýchto blokoch. Napríklad my sme vyvodzovali písmenko P a mali sme tam rôzne pochutiny od palaciniek, pampúchov, pudingu. Deti piekli pizzu, boli oblečení ako piráti, takže to bolo také. Spievali sme pesničku o pirátoch, mali sme pirátsku loď, rôzne pracovné listy a tak. Takže to bola taká spestrená hodina, že deti ani nevnímajú, že prechádzajú slovenský jazyk, hudobná výchova, človeka, príroda, človeka, spoločnosť, ktoré tam pribudli nové tie predmety. A vlastne to učenie je veľmi zabavné a deti radi spoznávajú a chcú sa naučiť niečo nové. A radi majú, keď učiteľ je aktívny. Príprava v tomto novom kurikule je náročná na učiteľa, ale berieme to veľmi pozitívne, že deti odchádzajú šťastné domov.
1: A vy ste pedagogičkou koľko rokov, prezrate?
2: Tak na tejto škole pracujem už teraz 35. rok.
1: No tak poďme si zhodnotiť vlastne to vzdelávanie pred 35. rokmi a teraz v rámci tej novej kurikulárnej reformy. Asi je to niečo úplne iné.
2: Je to úplne niečo iné. Za mňa sa mi to veľmi páči a páči sa mi to, že nepozeráme len na to, koľko učiva musíme prebrať a hlavne na to, že deti naozaj pochopia a čo dokážu použiť aj v praxi. A samozrejme dáva to zmysel pre toho učiteľa.
1: A ešte jedna vec, a tá je veľmi dôležitá, pretože v rámci tej novej reformy máte aj taký predmet, tuším, ranné kruhy sa volá, a v rámci neho vytvárate také bezpečné prostredie v triede, deti môžu pozdieľať, ako sa cítia, čo im chýba, čo naopak oceňujú, a to je pomerne veľmi dôležité. Motivovať deti, aby rozprávali o tom ich vnútornom prežívaní.
2: Áno, je to nový predmet ranný kruh. Stretávame sa v takomto kruhu, rozprávame, veľmi tam veľa rozprávame o svojich pocitoch detí. Máme tam aj jednu spolužiačku, ktorá má inú stravu, to znamená, že ju zaraďujú medzi sebou, že nevysmievajú sa, že nesmie to, nesmie čokoládu, môže iba istý druh ovocia a tak, takže deti to takto vnímajú a takisto rozprávame o pocitoch, či sú šťastné, či sa nenudia v škole.
1: No tak. Čo ich trápi a podobne.
2: Presne tak.
1: Pani riaditeľka Terezia Krivdová, tak povedzte, že čo bolo najťažšie pri zavádzaní tejto novej kurikulárnej reformy?
3: No, najťažšie. Ako riaditeľka školy musím úprimne povedať, že najťažšia zmena bola asi myslenia nás všetkých. Boli sme rokmi zvyknutí na vyšliapané chodníčky, učiteľ stál pri tabuli, odprednášal učivo a žiaci dostávali známku. No ale nový program od nás chce, aby sme neboli len vysielačmi faktov, ale doslova mentormi. Nie len pre deti, ale aj medzi nami, medzi učiteľmi. Učíme naozaj deti premýšľať, spájať si súvislosti a pracovať samostatne a vykročiť z tej komfortnej, vytvorenej zóny je pre každého pedagoga obrovská výzva. Ruka v ruke s tým šla druhá najťažšia vec a spolupráca a komunikácia. Predmety a ročníky sa už nemôžu učiť izolovanie. Museli sme si sadnúť za jeden stôl a navzájom sa zlaďovať. Tak, ako už avizovalo aj ministerstvo školstva v novej reforme, je dôležité vedieť, rozumieť a použiť. A na to sa celý čas sústreďujeme teda aj my.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento zaujímavý rozhovor. No a všetkým žiakom želám v novom školskom roku veľa úspechov.
0: K tomuto želaniu sa samozrejme pripájame aj my z Rádia Regina Východ. Všetkým deťom aj pedagógom prajeme pekný a vydarený školský rok.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
0: Zelená vlna.
3: 10 hodín a 30 minút. Pozdravujeme všetkých na cestách. Kolóna sa stále tvorí v Košiciach krásne smerom do centra. Zdržíte sa asi 20 minút. Pozor na cestárov. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty. Počítajte tam s obmedzeniami. Pohyblivé pracovisko sa presúva na diaľnici D1 od Chminianskej Novej Vsi po Hendrichovce smerom na Poprad. Ďalšie pohyblivé pracovisko sa presúva na východnej diaľnici D1, a to medzi Košicami a Bidovcami postupne v oboch smeroch. Videli ste aj radary v Drienovci na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach na Jantárovej smerom na južnú triedu a merajú aj v Budimíre na hlavnom ťahu obojsmerne. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody najcennejšie lúky na Slovensku sa nachádzajú v katastri obce Vernár. Ide o kopanecké lúky v Národnom parku Slovenský raj, ktoré sú ozajstným svetovým unikátom a je potrebné ich kosiť ručne. Počúvajte po pesničke.

Predstavte si lúku približne 50x50 cm, na ktorej sa nachádza až 54 druhov vyšších rastlín, čo je svetový rekord. Hovoríme o kopaneckých lúkach v Slovenskom raji, ktoré sa kusia ročne práve preto, aby sa zachovala ich druhová rozmanitosť. Priamo na kopaneckých lúkach zisťovala Slavka Ivančová, čím to je, že si svetový unikát zvolil práve túto lokalitu. Na mieste zastihla riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Tomáša Dražila, ale aj kostca, ktorý kosí tieto lúky od svojho detstva, Vladimíra Ondruša. No a ten ju privítal spevom.

To, čo vidíte, je sedlo Besník. Toto vykosené. Za tým je Telgard. No a keď si predstavíte na druhom konci, ak sme boli na hrebení, vidíte vlastne druhé sedlo, kde ide tá cesta 3. triedy do Pšinská ľadová jaskyňa Hrabušice, tak tam končí kopanec. A toto sa nachádza na tzv. Muránskom zlome. Čiže aj tu sú karbonáty, čiže vápence dolomity sa volajú karbonáty. Typické horniny pre slovenský raj, ten relief, tie rokliny, kedy vznikli v slovenskom raji, to vlastne voda vyerodovala v tých vápencoch a dolomitoch. Tu je jeden príkrov, tu je druhý príkrov, sú nejaká geológia medzi tým. A zaujímavé je, že keď prišli tí, čo založili obec Vernár, v podstate súčasnú obec, vlastne ako Rusíni z územia dnešnej Ukrajiny a Rumunska. Tie staršie mapy nie sú tak presné, čiže sa to nedá datovať. Je tam niekde machula, taký nejako, že lúka, ale nevieme. Ale predpokladáme, že to bolo spravené už tedy tými hneď od začiatku.

0: vlastne veľkú úlohu zohrala tá prvá a druhá vlna valašskej kolonizácie, lebo tí ľudia tu donesli tie zvieratá, donesli ovcu, hej, čo bol nový vlastne fenomén a potrebovali aj pre tie zvieratá krmivo na zimu. Hej. Takže asi toto viedlo ku tomu, že aj tie lúky začali viacej klčovať a intenzívne využívať na aj pasenie, aj kosenie.
1: Lebo oni vlastne išli hrebeňami. Hej. Na Slovensku, keď vidíte, tak vlastne to pasienky hrebeňové. Neboli v doline, vernári relatívne dole, čiže to už presne nevieme, či kade prišli a čo bolo prvé, či vernár, či tieto lúky, ale v princípe je to jedno, stále to záležitosť maximálne 17. storočie, 300-400 ročná, čiže veľmi mladé. Hej. To je záhada pre vedcov, že ako sa môže za 300 rokov vyvinúť takéto unikátne spoločenstvo. Toto je to na tom zaujímavé, fascinujúce.
0: Tu je určitý taký geologický mix, kde vlastne sú tieto vapence a dolomity, ale sú tam aj tie vyvrené horniny. Tá geológia je skutočne veľmi, veľmi bohatá a pomixovaná.
2: Keby mi mamilo, keby mi mamilo vodi.
0: Skôr sa to robilo tak, že mali svoje evidencie, knihy a vlastne si to nejako vymieniali a vedeli, že ty budeš toho roku kosiť tam, na budúci rok tam. Hej. Takže fungovalo to takýmto nejakým podaním.
1: Tu krásne vidíme tri stromy, ktoré sú z originálnych parciel. Nešli takto, ale išli, aby bola spravodlivosť takto, aby každý mal horšie, lepšie. Hej. No a vlastne vidíte, táto borovica je hraničná, tento starý smrek je hraničný a tam ten starý buk je hraničný. Čiže zhruba mali asi 20-25 metrov tie parcely a boli strašne dlhé.
3: Na kopanecké lúky v Slovenskom raji sa vrátime aj po pesničke.

0: Miroslav Šbírka, Véteri Rádia Regina Východ, presne o 10:45. No a vráťme sa späť teraz do slovenského raja, kde nájdete aj popísaný svetový unikát Kopanecké lúky. Priamo na mieste unikátneho zloženia lúk Slavka Ivančová oslovila Štefániu Brinzovú, botaničku správy Národného parku Slovenský raj, jej riaditeľa Tomáša Dražila a bývalého starostu obce Vernára Vladimíra Ondruša.
1: Ten názov Kopanecké lúky nie je pôvodný, pretože iba jedna časť sa volala Kupanec. Neviem, či je to od slova, určite sa tam nechodili kúpať. Možno dáždi ho kúpal, alebo vlastný pot, ale skutočne tá vrchná časť, vlastne to sedlo, tá sa volala Kupanec, hej, ale už v mapových záznamoch niekto aktívne to prepísal na Kopanec. No a už sa to s tým vlastne nesie. Tak skutočne tam tak prefúkuje na tom hrebení, je tam 4 alebo aj 5 metrový závej, pod ktorým vlastne rastie spustu snežienok a neskutočný, ako je to proste takáto rarita.

0: diverzitu, hej, lebo je tu veľký počet druhov na danej lokalite. Ak by sme sa presunuli nižšie, trošku dole, tam sa nachádza napríklad biotop nížine podhorské kostné luky, tak narátame 72 druhov. A tiež je tam vysoká druhová diverzita. Čiže to je tá alfa diverzita, čiže počet rastlín na tej danej lúke v tom danom spoločenstve. Ale na kopaneckých lúkach je veľmi vysoká aj tá beta diverzita. To znamená, že ako sa líšie jednotlivé lúky počtom druhov a rozdielnosťou tých druhov, hej? Čiže tu nájdeme iné druhy a na tejto lúke znova iné. Čiže tu sú ako keby také tie panonské, také svetlejšie, suchšie druhy a tu dole na tejto lokalite, na tej druhej lúke sa nachádzajú také mezofilné, čiže to je tá beta diverzita a to je unikát na tých kopaneckých lúkach.
1: Kosi, milí kosi.
2: Alfa je počet na tejto lúke, hej, počet spočítača všetky rastliny dokopy. Beta je vtedy vysoká, ak tie druhy, tie vedľajšie lúky nie sú spoločné. Mhm. Ak majú úplne iné druhy. Úplne iných rastlín alebo málo spoločných, a vtedy je to vysoko. To je úžasné, že na tom malom priestore sú úplne iné typy spoločenstiev s inými rastlinami a málo je spoločných. A vtedy je veľká tá beta. A ešte aby bol väčší chaos gamma, môžeme povedať, gamma je veľkosť celého územia, dajme tomu v tom prípade celých kopaneckých lúk. Čiže vlastne na malej ploche 60 hektárov je sústredená ako tretina flóry celého slovenského raja, takže naozaj je to unikátne na to doplnenie.

0: 5 minút pred 11. Prajeme pekný deň. Už o chvíľu prinesieme krátke správy Rádia Regina Východ a potom aj rozhovor s profesorom Jozefom Živčákom, ktorý sa zaslúžil o vznik odboru biomedicínskeho inžinierstva na Slovensku a patrí ku priekopníkom moderných metód a technológií v oblasti strojárstva. Počúvajte po 11.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na septembrovú verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. Roma Meets Klezmer alebo Keď Róm stretol Klezmer je nový projekt hudobníčky Barbory Botošovej, ktorá ho predstaví spolu s muzikantmi Drahoslavom Bangom, Adolfom Plachetkom a Michailom Zachariom. Hosťom relácie bude aj Ernest Zalcer a Kašauer Klezmer Band. Moderuje Robert Haas. Tešíme sa na vás dnes o 15. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity. Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
2: To je stará ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
1: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. V piatok o 19.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Prešovského kraja nevyhoveli protestu prokurátora v súvislosti s októbrovými voľbami. Obmedzenia pri moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove potrvajú do februára budúceho roka. Popoludní malá oblačnosť, najviac 31 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v pondelok nevyhovelo protestu prokurátora generálnej prokuratúry proti júnovému uzneseniu o určení volebných obvodov a počte krajských poslancov. Schválili návrh, ktorým protest vzali na vedomie. V októbrových voľbách tak ostáva zachovaných 13 volebných obvodov a voliť sa bude 67 poslancov. Predseda kraja Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu.
2: Nad Prešovským samosprávnym krajom v tomto visí tzv. Damoklov meč, hlavne kvôli tomu, že môžu byť vyhlásené voľby za neplatné a môžu byť opakované. Samozrejme, nie je dobre zneisťovať voliča. Tie voľby sú vyhlásené, sú vypísané volebné obvody, ale to, čo urobí správny súd, respektíve najvyšší správny súd, ja dopredu neviem, ani nechcem prejudikovať.
1: Rodičia prvákov dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 eur. Má slúžiť ako finančná pomoc pri štarte školského roka, informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Suma pozostáva zo 60 eur bežného prídavku a jednorázového príspevku 110 eur. Zvýšený prídavok sa poskytuje iba jedenkrát a jeho vyplatenie je viazané na prvý nástup dieťaťa do základnej školy. Agropotravinárstvo čaká na novú generáciu odborníkov. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto práve dnes v prvý školský deň upozorňuje, že stredná odborná škola nie je plán B, ale cesta k profesii, po ktorej je na trhu práce mimoriadny dopyt. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
3: Kvalifikovaných ľudí potrebujú firmy, potravinárske podniky, poľnohospodárske družstvá a aj rodinné farmy. A v agropotravinárstve bude tento dopyt v najbližších rokoch ešte výraznejší. Sektor si doslova pýta novú generáciu odborníkov, vzdelaných ľudí, ktorí budú vedieť pracovať s modernými technológiami, so strojmi, zvieratami, pôdou a potravinárskymi technológiami.
1: Od dnes sa menia časy vybraných regionálnych vlakov železničnej spoločnosti Slovensko na tratiach Žilina, Trenčín, Zlatovce a Trenčianska Teplá, Horné Srnie. Informoval o tom hovorca spoločnosti Ján Baček s tým, že na Spiši platia obmedzenia.
4: Cestujúci na Spiši zároveň od 1. do 13. septembra počas pracovných dní musia počítať s obmedzením 10 osobných vlakov medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou z dôvodu výlukových prác železníc Slovenskej republiky. Informácie o vlakových spojeniach nájdete na webe železničnej spoločnosti Slovensko a v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.
1: Od dnes platia v súvislosti s rekonštrukciou mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove dopravné obmedzenia. Ako TASR informovala hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdajová, potrvajú do konca februára 2027. Úplne uzavretá je miestna cesta a most, ako aj Štúrova ulica, čiastočne uzavretá križovatka ulic Škútétyho a 17. novembra. Uzavreté sú aj vybrané chodníky pre peších a cyklistov pozdĺž rieky Torisa. Popoludní postupne malá oblačnosť, teplota 25 až 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Vietor prevažne mierny.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolone v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej pri cestároch obojsmerne. Na D1 sa od Chminianskej Novej Vsi po Hendrichovce smerom na Poprad presúva pohyblivé pracovisko cestárov, rovnako medzi Košicami a Bidovcami v oboch smeroch. Pracuje sa aj medzi Košicami a Haniskou na ceste prvej triedy 17. Počítajte s obmedzeniami. Ešte radary. V Drienovci na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach na Jantárovej smerom na južnú triedu a v Budimíre na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Prajeme pekný 1. septembrový deň. Prázdniny sa už síce skončili, leto však ešte zďaleka nie. Stále je veľmi sucho a teplo. Zdá sa, že celé tohto ročné meteorologické leto, respektíve trojmesačné obdobie od júna do augusta vrátane, bude jedným z najteplejších. Meteorológovia tvrdia, že ak sa nestane nič výnimočné, na viacerých miestach Slovenska pôjde zároveň o jedno z najsuchších liet za posledné 10 ročia. Tak hádam, v septembri sa už dočkáme pravidelnejšie a na úhrny bohatšej zrážkovej činnosti. Veľmi si to želáme. No a rovnako si prajeme, aby ste sa napriek nepriaznivým klimatickým okolnostiam cítili dobre, a to aj v našej rozhlasovej spoločnosti. V štúdiu sú dnes s vami Marián Bačová, Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Tohto roku si z rúk prezidenta republiky prevzal štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy za zásluhy o rozvoj vedy, techniky a biomedicínskeho inžinierstva. Technik, dlhoročný vysokoškolský pedagóg, v ostatných rokoch dekan Strojníckej fakulty Košickej technickej univerzity, profesor Jozef Živčák. Ako vyzeral začiatok životnej púte a profesijné smerovanie rodáka zo Šarišského Čierneho, kde absolvoval aj prvých 5 školských rokov?
2: Následne som 6 až 9. ročník išiel do Bardejova na druhú ZDŠku. Samozrejme pre takého chlapca z dediny to bolo perfektné, pretože trošku sme sa aj inač formovali v meste. Ja som celý život sa zaoberal v oblasti techniky a strojárstva, pretože môj mamý brat bol vynikajúci automechanik, kde nás pílil k tejto činnosti. Mal som krátke nožky a už som šoferoval traktor, samozrejme tajne, lebo na to papiere sme nemali, ale na dedine to tak bolo.
3: A na poli nakoniec tam ste asi ťažko príslušníka VB stretli?
2: Samozrejme, nebola taká doba, že by stali príslušníci na ceste a stopovali, kto má, kto nemá to číslo a kto tam sedí. A v čase, keď som sa uchádzal o strednú školu v Snine, stredná priemyselná škola strojnícka, bola jedna z najlepších v Československu, pretože štartoval odbor prístrojovej regulačnej automatizačnej techniky, čo bolo novum a ja som rád stále objavoval a do dneska mi to ostalo nové veci a tam sa stal základ môjho študovania.
3: Poznám, je to naozaj dobrá príprava, nielen po teoretickej, ale aj po praktickej báze, pretože je to zároveň aj také prvé stretnutie sa s praxou.
2: Áno, ja som mal šťastie v tom, že vybral som si tú školu a druhé, ona bola podporovaná fabrikou Vyhorlac Snina, kde zamestnávala obrovské množstvo ľudí, tie strojárske fortiele sa tam precizovali do vysokej úrovne a tá škola bola jak to prvé decko pre tú fabriku, to najlepšie po stránke materiálovej, technologickej, vybavenia učiteľov, ktorí participovali na procesoch vo výrobe a nám to odovzdávali. Takže keď sa dneska bavíme o duálnom vzdelávaní, tak my sme už mali v tých 70. rokoch.
3: Nič nové sa nevymyslelo, akurát sa vrátilo k tomu, čo bolo v minulosti osvedčené.
2: Dá sa povedať, že sme zagradovali myšlienky takmer cez 40 rokov a fungovalo to. Mali sme úžasného riaditeľa, ktorý bol kandidát vied, kedy si robil túto prácu u nebohého profesora Blaštika. To bol obrovský rozmer. On ako riaditeľ školy venoval sa aj vedeckej činnosti a priniesol taký iný rozmer, nie stredoškolský, učiteľský, ale plánoval, že tie absolventi by mohli ísť aj dakde inde. No a to sa takisto podarilo, pretože po skončení tejto školy som sa uchádzal o technické vzdelanie v tedajšej vysokej školy technickej v Košiciach, kde pochopiteľne som si vybral strojnickú fakultu, aby som pokračoval v tom, čo som študoval na strednej škole. Kedysi sa chodilo na zemiakové brigády a riaditeľ školy osobne vyberal najlepších študentov, ktorí nechodili na zemiakové brigády, ale pracovali v dielňach a vyrábali súčiastky v báze spolupráce s fabrikami, ktoré v blízkom okolí pri Snine Humenom boli. Takže sme 4 dni chodili na teoretickú prípravu od pondelka do štvrtku a v piatok sme mali tzv. Dielne. Každý jeden študent, ktorý tam bol, ovládal celý proces.
1: Ďalšie životné kroky a počiny dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozefa Živčáka predstaví Miroslav Talavašek v repríze relácie Portréty na frekvenciách Rádia Regina Východ dnes od 17.30.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Niektoré antibiotiká sú v chlade ako v luxusnom wellness centre. Ak by sme ich totiž držali v teple, stratili by svoju silu. No keď ich vytiahneme z chladničky, nesmieme ich hneď použiť. Ako teda správne podávať chladené lieky? Poradí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Treba nechať pol hodiny vonku, pretože každý z fyziky poznáme tepelnú kontrakciu, takže ten objem, ktorý má povedzme tekutina o teplote 6 stupňov, môže byť trošičku iný ako tekutina, ktorá má teplotu 25 stupňov. Môže to byť v desatinách mililitra, ale tie antibiotika sa takto dávkujú, sú k tomu aj také odmerné strikačky, takže toto je základ. No a potom pretrepať, pretože ono to nie je sirup, hoci sa to takto nazýva, ale je to skutočne suspenzia. Suspenzia je disperzia tuhej látky v kvapaline, teda sú to maličké čiastočky, ktoré nie sú rozpustené, ale ktoré sú tam rozptýlené v tej kvapaline, teda treba to pretrpeť, aby bola zabezpečená rovnorodosť podávanej dávky.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
4: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Ja som mala trávu.
5: Trávu?
3: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
0: Zelená vlna.
6: Je pol dvanástej, pozdravujeme na cesty. Kolóna sa stále tvorí v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej pri cestároch obojsmrtne, zdržíte sa 10 až 15 minút. Asi 10 minút si postojíte v kolóne aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 za Levočou smerom na Poprad dostal kamión defekt, následne sa z neho vysypali železné profily cez stredový deliaci pás. Úsek je ťažko prejazdný v oboch smeroch, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Cestárov stretnete medzi Košicami a Haniskou, robia tam preložku cesty, počítajte s obmedzeniami. Pohyblivé pracovisko sa presúva na diaľnici D1 od Chminianskej Novej Vsi po Hendrichovce smerom na Poprad a ďalšie pohyblivé pracovisko sa presúva na východnej diaľnici D1 medzi Košicami a Bidovcami postupne v oboch smeroch. Videli ste aj radary na výjazde z Kešmarku do Ľubice, merajú aj vo Bišovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Kapušanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Od útorkových je 11 hodín 35 minút. Viete, na akej ulici sídli Múzeum letectva Slovenského technického múzea v Košiciach na ulici Bielých Albatrosov? No a práve o tých sa viac dozviete už o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Múzeum letectva Slovenského technického múzea v Košiciach nájdete na ulici Bielých Albatrosov, ktoré tvoria slávnu históriu akrobatického lietania v Košiciach a na Slovensku a zároveň sú súčasťou expozície v tomto múzeu. Peter Ondrejak, kurátor Múzea letectva, je na slovo vzatý odborník na túto tému, lebo sám bol v týme Bielých Albatrosov. Jana Pataráková sa ho najskôr pýtala na ďalšie rýchle stroje v tomto múzeu.
2: Máme ďalšie lietadlo, tiež L-39V, a to je práve tiež, ktoré prešlo takou obrovskou revitalizáciou, tiež prebiehala 3 roky, ona je vo farbách Bielých Albatrosov a toto lietadlo bolo značne zdevastované, pretože my sme ho priniesli z Malaciek, na neho spadol nejaký 50-70 ročný dub presne na prostrednú časť trupu, čiže bolo prelomené. Kolega sa s tým veľmi šikovne popasoval, pretože z dvoch trupov urobil jeden, takže návštevníci to môžu zhliadnuť na ploche prezidentskej galerie. Dneska tu už ani nie je vôbec poznať, že toto lietadlo bolo v takom stave, v akom bolo. Je tam taký dokumentačný materiál, ktorý môžu ľudia porovnať, ako to vyzeralo vtedy a teraz. Ten proces bol pomerne náročný. Takéto lietadla v takomto poškodení sa vyradzujú, neopravujú sa. Ja ani nepoznám také podmienky, že by sa toto niekedy opravovalo. To sa ruší, vyradzuje.
3: Ale škoda dať históriu do šrotu, obzvlášť históriu Bielých Albatrosov, ktoré sú zviazané s Košicami. Majú tiež vlastnú kapitolu Biele albatrosy vo vašom múzeu.
2: Akrobatická skupina pôsobila práve presne v tých miestach, kde je teraz technické múzeum, teda múzeum letectva, presne tam, v týchto priestoroch sme sa angažovali, pretože ja som bol tiež členom akrobatickej skupiny ako technik, technická zostava, takže je veľmi široko späté s košickým letiskom. Aj teraz vlastne pripravujeme výstavu venovanú týmto ľuďom, tejto skupine, tomuto spoločenstvu odvážnych mužov. Výstava nebude tu na krátko, ale až na 5 rokov, takže mala by to byť veľmi zaujímavá výstava. Chceli by sme to urobiť čo v najlepšom svetle. To 35. výročie založenia akrobatickej skupiny.
3: Bol to taký zvláštny fenomén. Pomerne dosť dlho trval a potom tak zrazu zanikol.
2: Skupina vznikla v roku, papierovo vznikla v 91., kedy sa povyberali piloti. V 92. začala taká postupná zlietanosť, najprv vo dvojiciach, v trojiciach. Prvé vystúpenie bolo tiež v 91. roku a pri príležitosti medzinárodných pretekov v parašutizme v Bolkovciach, kde vlastne odletela prvá trojica a táto trojica odlietala takúto zostavu a vlastne sa to bere ako oficiálna ukážka albatrosov, Bielých albatrosov. No a potom sa už odvíjal ten známy príbeh, postupne sa naberali piloti, bola to petica, šestica, potom dokonca jeden čas bolo aj 7 lietadiel. Angažovali sme sa pomerne veľa v zahraničí, takže máme za sebou bohatú kariéru. Bohužiaľ, tá doba trvala tuším 13 rokov, kedy sme potom boli zrušení viac menej z popudu. Vlastne bolo to rozhodne politické, že vlastne zrušili leteckú akadémiu a tým pádom aj zanikla letka, ktorá bola podriadená pod leteckou akadémiu.
1: Slávnu históriu Bielých albatrosov teda pripomenie plánovaná výstava o niekoľko dní. Ak ste zvedaví, už teraz v Múzeu letectva v Košiciach tvoria čas expozície práve základné informácie o tejto akrobatickej skupine vzdušných síl Slovenskej republiky.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Véteri Rádia Regina Východ ste počúvali Lenku Filipovú. O 10 minút bude 12 hodín. No a keďže sa blíži teda čas obeda, hovoriť budeme práve o receptoch. Pretože zverejňovanie rôznych receptov na Instagrame dnes už nie je len doménou žien, prezentuje sa tam aj veľa šikovných mužov. Jeden z nich, Lukáš Sirovec, však svoje recepty prezentuje v zemplínčine, čo mu zodpovedá aj názov jeho účtu Chlop v kuchni. Ivetu Vaculovú zaujímalo, kde sa zrodila jeho záľuba vo varení.
1: Neviem povedať, že kedy to začalo, ale ja som veľmi hladný človek stále. Mama nestihala pre mňa variť, otec tiež nie, tak som musel variť sám.
2: Keby sa na vás niekto pozrel, tak povie, že vy nejete nič celé dni.
1: Jem toho dosť, ale zase v práci nachodím aj 30 000 krokov denne, takže ja to spálim.
2: Si ani nepamätáte to svoje prvé jedlo, ktoré ste si od hladu navarili?
1: To si pamätám veľmi dobre, dokonca aj výraz mojho psa, keď som mu to prezhodil a nebol z toho veľmi nadšený. Viem, že to bolo lečo. No a nechcelo spadnúť ani z panvice.
2: Takže nejedli ste ho ani vy, ani váš pes?
1: Nie, bohužiaľ skončilo v koši.
2: A ďalšie pokusy už boli o čosi úspešnejšie?
1: Áno, už to chutí aj psovi a chutí to aj mne, mojej manželke, takže pokročil som určite.
2: Pamätáte si ešte tie kroky, ako ste začínali, lebo každý zrejme začína nejakým jednoduchým receptom, jednoduchým jedlom a potom, keď už je veľký frajer v kuchyni a už čo to ovláda, tak prejde aj k tým komplikovanejším. Ako to bolo u vás, aké boli tie kroky na ceste k výbornému vareniu?
1: Ja zase netvrdím o sebe, že som nejaký profesionálny kuchár. Ja varím jednoduché jedlá, hlavne z toho, čo bežne ľudia majú doma v chladničke. Ale určite začínal som, skúšal som, nie všetky veci sa mi vydarili, ale tak už časom a tým tréningom pri varení človek už dojde k tomu, že áno, to meso potrebuje toľko a toľko času a takisto iné potraviny.
2: Keďže sa prezentujete na Instagrame ako Chlop v kuchni, tak by ma zaujímalo, ako sa zrodil ten nápad, tie svoje výtvory zverejňovať na sociálnej sieti.
1: K tomu ma naviedla moja manželka, lebo robil som jej večeru, ona si to nafotila, dala na Instagram, ľuďom sa to páčilo, chceli recept, tak som to napísal, tak jak mi to je srdcu najbližšie po východňarsky. No a ľuďom sa to páčilo, najviac mi páčia asi také tie rýchle jedlá, také pomazánky a jedlo, ktoré pripravíte do takých 10-15 minút, s ktorým je málo starosti a nasytí. Asi najviac sú tie špekačky v pive, tento recept je od mojej svokry.

0: a svokra a asi to chutí ľuďom najviac.
1: A viete aj ten recept, že by sme ho rovno ponúkli poslucháčom?
0: Je to veľmi jednoduché. Špekačky zalejeme pivom, pridáme cibuľu, korenie a necháme to zapiec v trube, ale taký podrobnejší popis a postup je na internete.
2: Recept na špekáčiky pečené v pive nám práve ponúkol chlop v kuchni Lukáš Sirovec.

0: necelých 5 minút bude 12. Útorkové predpoludnie je už takmer za nami. Marián Bačo a Danúša Reginová sa s vami lúčia, ale Rádio Regina Východ pre vás vysiela samozrejme aj naďalej. Už o chvíľu príde na rad spravodajský rádiožurnál, potom aj hudobné pozdravy. No a počúvajte naše vysielanie aj dnes popoludní, pretože okrem iných tém vám prinesieme informácie o zmenách a novinkách, ktoré prináša nový školský rok na stredných školách v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Prajeme pekný deň pri rádiách, nech sa vám darí.
1: Večerné reflexie.
2: S novým školským rokom prichádzajú prípravy, očakávania aj stres. Pozrieme sa naň očami skúsených pedagógov Michaely Vargovej, Marcela Perecára a Barbory Bystrianskej. Porozprávame sa o prvých dňoch v škole, psychike, motivácii aj o tom, ako si čo najlepšie nastaviť nový režim. Dnes po 21. s Máriou Trstenskou Trubíniovou.
3: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prváci vstupujú do škôl po novom. Kurikulum pre nich platí už na všetkých školách. Ruské útoky na Kyjev si vyžiadali najmenej 12 obetí. NATO posilnilo dohľad v Pobaltí. V útokoch na ciele v Rusku pokračujú aj Ukrajinci. K podpore Ukrajiny sa vracajú aj unijní ministri obrany. Prioritou je jej protivzdušná obrana. Kyjev čelí aj domácej finančnej kríze. Pekné poludnie s Rádiožurnálom želá Renata Primišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Po dvoch mesiacoch letných prázdnin dnes ráno deti opäť zaplnili školské chodby po celom Slovensku. Pre niektorých školákov to bol návrat k spolužiakom a učiteľom, pre iných vôbec prvý deň v lavici. Práve prváci pritom vstupujú do školy po novom. Od septembra sa nové kurikulum týka už všetkých prvých ročníkov. V základnej škole v Kráľovej Prisenci strávila úvodný školský deň aj redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Je približne 15 minút pred 8 hodinou ráno, keď má už oficiálne začať nový školský rok aj na základnej škole Kráľová pri Senci. Sme v areáli školy, kde sa naozaj pomaličky už zhromažďujú žiaci vyšších aj nižších ročníkov. Na tvárach vidieť, že niektorí by si teda tie prázdniny ešte naozaj zopakovali, ale čo tu počúvam a prechádzam sa okolo žiakov, tak stále dominuje téma prázdnin, ale vidíme tu aj také trošku ustrachané tváre prváčikov, ktorí teda prichádzajú poväčšine v sprievode svojich rodičov. No a my sme sa ešte pred otvorením samotného školského roka opýtali žiakov, ako strávili prázdniny, či sa do školy tešili a čo od nového školského roka očakávajú. No Zoja, povedz, do ktorého ročníka ideš, čo si ty dnes doniesla pre tú svoju pani učiteľku a či by si ešte trošku ostala doma, alebo sa už aj tešíš do tej školy?
3: Idem do 7. ročníka a určite by som ešte zostala doma.
2: No a vidím, že máš v rukách nejaké kvietky. Povedala si, že sú čerstvo natrhané. Tak to ako, čo ťa inšpirovalo takto, že ešte natrhať pani učiteľke kvety? Musíš ju mať asi veľmi rada.
3: No áno, ja našu triednu učiteľku úplne zbožňujem. Sme vychytali tú najlepšiu pani učiteľku.
2: Tvoje meno?
4: Dobrý deň, moje meno je Oli Burger. Dúfam, že sa mi bude dobre dariť vo 7. Aj keď všetci hovoria, že to je strašne ťažké, ale ja si verím, že to dám.
2: A o 8. teda o chvíľu by tu už mal začať oficiálny program alebo oficiálne uvítanie školského roka s ministrom školstva Tomášom Druckerom.
5: Keď nebudete niečo vedieť, pýtajte sa. Naozaj myslím si, že máte tu skvelé učiteľky a učiteľov. Ak sa vám nepodarí niečo, nebojte sa to skúsiť znova. A prosím, keď budete vidieť nejakú vašu spolužiačku alebo spolužiaka, že je sám, zastaňte sa ho. Želám vám všetkým naozaj úspešný školský rok.
2: Je krátko po 8:30 ráno. Na školskom dvore sa to už trošku utišilo, pretože triedy si prebrali samotní triedni učitelia a pomaly sa už rozprchli každý do svojich tried. Rodičia všetkých prvákov čakajú pred školou. Vraví sa, že rodičia majú ešte väčší stres ako samotné deti, tak či to potvrdzuje?
6: Áno, potvrdzujem to. Teším sa, smutno, že zase začína nejaká ďalšia etapa.
2: Máte školáčku alebo školačika?
7: Ne, školačika mám.
2: Ako to prežívalo on? Možno ste sa rozprávali už cez prázdniny o tom, že bude nejaká nová etapa, nastúpiť do prvého ročníka.
7: On to pohodičko úplne, bez problémov.
2: My sa už nachádzame v priestoroch školy. Postupne sme si prešli niekoľko prváckých tried, ktoré sú krásne vyzdobené. Deti tu čakali písmena na stenách, číslice. No a samozrejme sme sa niektorých z nich aj opýtali, ako sa tešia na svoj prvý školský rok. Ako sa voláš?
8: William.
2: No a povedz mi, ako sa ti páči táto tvoja nová trieda?
8: Pekne.
2: No a čo napríklad najviac, čo tu vidíš okolo seba?
8: Väčšinou tú tabuľu.
2: Tabuľu, lebo v škôlke taká tabuľa asi nie je, čo?
8: No je, ale taká moc nie vylepšená.
2: Moc taká decka.
8: No hej.
2: Tak rovno idem k Maxovi. Ahoj Max.
9: Ahoj.
2: No a ty sa na čo tešíš v novej škole? Napríklad na takú matematiku?
9: Áno.
2: No a to, či sa predstaví školákov, rodičov, ale aj samotných učiteľov, splnia, ukážu až najbližšie mesiace.
1: 1. september nie je len začiatok školského roka, je aj dňom Ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu prijali poslanci pred 34 rokmi, ešte pred vznikom samostatného Slovenska. Odvtedy prešiel 20 zmien, naposledy vlani.
9: 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky schválili poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady. Za ústavu hlasovalo 114 zo 134 prítomných zákonodarcov. Stalo sa tak 4 mesiace pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Momenty z obdobia tvorby ústavy približuje jej spoluautor Ľubomír Fogaš.
10: Začali sme chrániť základné slobody a v tom celom virvare sa viedli rokovania s Českou republikou, ktoré na tému federácia neboli úspešné. Na to vznikla komisia, ktorá sa pokúsila z 9 pôvodných návrhov ústavy vypracovať jeden konzistentný návrh.
9: Ústava určuje základné pravidlá fungovania štátu, rozdelenia moci, ale aj základné práva, slobody jeho občanov. Text, ktorý poslanci schválili pred 34 rokmi, opakovane menili. Od roku 1992 prešla ústava 23 novelizáciami. Naposledy sa tak stalo vlani. Poslanci do ústavy zakotvili napríklad uznávanie iba biologicky určeného pohlavia muža a ženy. Zmeny sa týkali aj adopcií detí či výchovno-vzdelávacieho procesu. Hoci na zmenu najvyššieho zákona štátu nestačí bežná parlamentná väčšina, slovenská ústava patrí medzi tie, ktoré možno meniť priamo rozhodnutím parlamentu. Ak sa na zmene zhodne aspoň 90 poslancov, ďalšie potvrdenie napríklad v referende nie je potrebné. Vysvetľuje ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák.
11: Je to dôsledok toho, že naša ústava je v porovnaní s ústavami iných členských štátov Európskej únie najslabšie chránená, pretože u nás sa dosť často rozpráva o tom, že v ústave chránime vodu, chránime pôdu alebo chránime hotovosť, ale u nás sa seriózne nikto nezamýšľal nad tým, aby sme chránili aj samotnú ústavu pred neuváženými zmenami.
9: Prijatie ústavy si ako štátny sviatok pripomíname od roku 1994. Od roku 2024 však 1. september už nie je dňom pracovného pokoja. Anna Lačoková a Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu verejnej správy na tento rok proti júlovej prognóze o 20 miliónov eur, najmä pre nižšie odhadované kompenzácie energodotácií z fondov Európskej únie. Odhad deficitu má tento rok dosiahnuť necelých 4,5% hrubého domáceho produktu alebo viac ako 6,4 miliardy eur, ak vláda nepríjme dodatočné opatrenia. Od rozpočtového cieľa vlády sa tak líši o 0,3% HDP alebo 409 miliónov eur, čo znamená stredné riziko nesplnenia rozpočtu. Dnes nadobúda účinnosť novela zákona o cestnej premávke. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti, upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Otáčanie na svetelnej križovatke je odteraz povolené, ak to nezakáže dopravná značka. Novela tiež obmedzila používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Súd prepustil zo zadržania štvrtého obvineného z chystaného podpaľackého útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov pri Prešove. Na rozdiel od dvoch obvinených tak nebude vo väzbe. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa odvolal a rozhodne tak krajský súd.
0: Počúvate Rádiožurnál.
13: Rusko už 6. deň intenzívne podniká zo vzduchu údery na Kiev a okolité regióny. Ukrajinci tvrdia, že Moskva v auguste vyslala na tých územie takmer 3000 dronov s prúdovým pohonom. Pri jej najnovších úderoch zahynulo najmenej 12 ľudí. Kiev hlási zásahy dronmi proti cieľom na ruskom území. Eskalácia vyvolala zvýšenú pohotovosť aj v Pobalti. V Lotyšsku dočasne vzlietli stíhačky NATO a Fínsko obmedzilo prevádzku pri hraniciach s Ruskom. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
14: Letecké poplachy sa v noci rozozneli na väčšine Ukrajiny. Iba Kievom otriaslo asi 10 výbuchov a ruské rakety a drony zasiahli aj vlakové depo a železničnú infraštruktúru. Ruská armáda v noci útočila aj na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti. Podľa miestnych úradov zasiahla aj civilnú infraštruktúru a dve obytné budovy a podľa BBC bol cieľom aj trajektový terminál pri hranici s Rumunskom. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že okrem obetí na životoch sú aj desiatky zranených a tisíce domácností bez elektriny.
13: Rusko v posledných dňoch vyslalo na Ukrajinu viac ako 1500 dronov, z toho väčšina boli šahídy s prúdovým motorom. Práve tieto robia Ukrajincom problémy. Prečo?
14: No, vojenskí experti upozorňujú, že sú asi dvakrát rýchlejšie než staršie verzie a sú tak náročnejšie na zostrelenie. Ukrajinci sa preto pri ich likvidácii viac už spoliehajú aj na stíhačky. Jeden z nových typov zasiahol napríklad cez víkend muničný sklad pri Kieve. Pri následných výbuchoch zahynulo 38 ľudí. Ukrajina aj pre preto urýchľuje vývoj vlastných rýchlejších stíhacích dronov a podľa hlavy štátu na nich pracujú už najmenej 4 spoločnosti.
15: Ale Ukrajinci pokračujú aj v útokoch na ciele v Rusku?
14: Áno, a ich drony zasiahli Leningradskú oblasť. V prístave Uzdiluk a vypukol požiar a poškodili aj civilné objekty v Samarskej oblasti. Už len doplním, že ruské drony teraz útočia vo vlnách a letecké poplachy v Kyjeve trvajú aj celé hodiny. Denné nálety, ktoré boli v minulosti skôr výnimočné, už teraz častejšie narúšajú život v meste a komplikujú aj prácu záchranárov.
15: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Jana Balková. A Ukrajina, najmä jej protivzdušná obrana, je aj jednou z hlavných tém neformálneho rokovania šéfov obrany Európskej 27 v Írsku. Kyjev okrem pokračujúcich ruských útokov čelí aj domácej finančnej kríze. V rozpočte ministerstva obrany tento rok chýba približne 27 miliárd dolárov.
16: Rusko počas tohto leta vystupňovalo svoje vzdušné údery na Ukrajinu na rekordnú úroveň. Aj preto sa Ukrajina dostala na čelo rebríčka priorit Európskej únie, pokračuje šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
17: Júl a august boli najsmrteľnejšími mesiacmi pre civilistov na Ukrajine. Rusko stupňuje svoje úsilie, aby ich zlomilo, ale oni stále stoja a my ich musíme podporiť. Hlavným problémom je protivzdušná obrana a chýbajúca munícia. Vieme, že niektoré krajiny majú zásoby, ktoré musia čoskoro vyradiť a bolo by dobré, aby ich poskytli Ukrajine.
16: Zázraky na počkanie však šéfka únijnej diplomacie Kyjevu nesľubuje. Pred začiatkom rokovania v Írsku zdôraznila, že ide o neformálne stretnutie a preto ministri nebudú prijímať žiadne oficiálne rozhodnutia. Írska ministerka obrany Helen McEntee však určitý pokrok očakáva.
18: Dnešné stretnutie je príležitosť na to, aby sme si vypočuli našich kolegov z Ukrajiny. Najdôležitejšie je, aby sme odblokovali oblasti, kde máme patovú situáciu. Musíme pokročiť, pokiaľ ide o pôžičku Ukrajine aj európsky mierový nástroj.
16: Čo je mimo rozpočtový mechanizmus, cez ktorý členské štáty financujú vojenskú pomoc tretím krajinám. Maďarsko však od roku 2024 blokovalo vyše 6 miliard eur pre Ukrajinu. Po zmene vlády síce Budapešť od svojho veta postupne ustupuje, no členské štáty sa nevedia dohodnúť, ako peniaze efektívne použiť. Európska komisia totiž nechce, aby boli použité len na spätné refundácie, ale aj financovanie nových spoločných nákupov pre Ukrajinu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete prekročil 1000. Podľa Nepálskeho úradu pre zvládanie katastrof v krajine zostáva nezvestných viac ako 3900 ľudí, vrátane vyše 580 cudzincov z viac ako 30 krajín. Čínske úrady hlásia 546 nezvestných, vrátane viac ako 260 cudzincov z 23 krajín. Medzi nezvestnými aj viac ako 900 pracovníkov z 12 elektrární. Armáda Spojených štátov neplánuje nasadiť vojakov do volebných miestností počas novembrových volieb do kongresu, uviedol podľa agentúry AP náčelník generálneho štábu Dan Kane. Mestský súd v Prahe oslobodil vládne hnutie SPD Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Podľa odvolacieho súdu nešlo o trestný čin, rozsudok je právoplatný.
15: Medializovaný prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa dostal do finále. Na Mestskom súde Bratislava 1 odzneli po záverečnej reči prokurátorky aj záverečnej reči obhajcu poškodenej, advokáta obžalovaného aj samotného obžalovaného. Priamo zo súdu sa spájame so Simonou Gablíkovou.
19: Dobrý deň. Pojednávanie sa začalo s viac ako 20-minútovým meškaním. Obžalovaného bývalého záchranára Iva Petráša predviedla eskorta v putách. Pred svojou záverečnou rečou požiadal súd o vylúčenie verejnosti z časti, ktorá sa týkala zdravotného stavu poškodenej.
15: Simona svoju záverečnú reč po prokurátorke, ktorá mu navrhla 20-ročný trest odňatia slobody, preniesol právny zástupca poškodenej. Čo v nej zaznelo?
19: Ondrej Urban žiada, aby súd neprihliadal na žiadne poľahčujúce okolnosti, tvrdí, že obžalovaný zneužil svoje postavenie zdravotníka, nespolupracoval s vyšetrovateľmi a poškodenej sa ani nepokúsil nahradiť škodu či ospravedlniť sa. Vie si predstaviť pre obžalovaného trest 10 rokov nepodmienečne a podal návrh na náhradu škody vo výške 300 000 eur a tiež, aby nerobil sekundárnu ani terciálnu viktimizáciu. Po jeho spontánnej reči začal tú svoju čítať obhajca obžalovaného Igor Schweighofer. Jeho klient podľa neho ľutuje, že poškodenú obmedzil na slobode, v ostatných bodoch sa však cíti nevinný. Obhajca tvrdí, že chýbajú priame dôkazy a poškodená si na skutok nepamätá. Sporná je podľa neho aj kvalifikácia činu ako znásilnenia.
15: Záverečnú reč už predniesol aj obžalovaný.
19: Ivo Petráš mal svoju reč ručne napísanú na papieri, vyjadril v nej ľútosť a ospravedlnenie poškodenej, avšak nie so všetkým, čo je v obžalobe súhlasí. Dnes nakoniec rozhodnutie nebude, pretože Senát sa musí poradiť a pojednávanie presunuli na 11. septembra.
15: Vďaka priamo zo súdu sa do vysielania prihlásila redaktorka Simona Gablíková.
0: Stručne z regiónov.
20: Radovan, Kondrlík, Rimavská Sobota. Žiaci strednej odbornej školy obchodu a služieb začínajú školský rok praxou pri príprave špecialít našich južných susedov, a to v rámci podujatia Dne maďarskej kuchyne. Tretiak Filip Rábel.
21: Naučím sa aspoň niečo nové konečne. Maďari majú dosť dobré jedlá, akorát robím vypražený karfiol na béčko. Robil som kašu.
20: Škola systematicky usporadúva podobné gastropodujatia zahraničných kuchyň. Riaditeľ Jaroslav Bagačka.
22: Budú 4 dní pod vedením šéfkuchára pána Jozefa Bátoryho z Bekirskej Čaby. Aby cieľom je naučiť našich žiakov niektoré nové receptúry našich južných susedov, plus žijeme v zmiešanom prostredí, kde táto kuchyňa má svoje miesto a pomerne málo sa ponúka.
15: Jana Obrancová, Lúčnica nad Žitavou. Po mesiacoch obchádzok a obmedzení je most v obci v Nitrianskom kraji opäť prejazdný. Nitriansky samosprávny kraj ho rekonštruoval pre jeho zlý stav. Na miesto starého mosta vyrástol nový za asi 270 000 eur. Nové premostenie už môžu naplno využívať peši aj motoristi. Hovorkyňa kraja Zuzana Vilčeková.
23: Pôvodný 56-ročný most ponad potok Lúštiek vykazoval vážne technické poruchy a diagnostika ho zaradila do 7. stupňa, teda havaríny. Rekonštrukcia zahŕňala odstránenie viacerých častí pôvodnej konštrukcie, vrátane zábradlí, asfaltových vrstiev rýms, železobetónových nosníkov a úložných práv. Základy mosta zostali zachované.
15: Vlasta Cigánková, Veľké Kostoľany. V najväčšej obci Piešťanského okresu s viac ako 3000 obyvateľmi otvorili novú budovu materskej školy. Pôvodná už kapacitne nestačila, keďže obec sa rozvíja a pribúdajú v nej najmä mladé rodiny, hovorí starosta Gilbert Liška.
24: Materská škola má 8 tried pre 160 detí. Je to prístavba k pôvodnej budove, má nové technické riešenia ako rekuperácia, fotovoltaika a podobne. Zároveň sme zasadili trávu, stromy a v blízkej budúcnosti budeme osádzať aj detské prvky.
15: Na výstavbu škôlky získala obec z plánu obnovy viac ako 1 000 000 eur.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Hokejový brankár Jaroslav Janu zmení pred začiatkom novej sezóny dres. Z bratislavského Slovana sa sťahuje do Žiliny. Uplynulú sezónu začal v Prešove, v januári posilnil práve Bratislavčanov. V Tipsport lige odchytal za belasých 21 stretnutí, vrátane 12 play-off a získal s nimi strieborné medaily. Naše najvyššie súťaži pôsobil okrem Slovana a Prešova aj v Košiciach. S oceliarmi sa pred 3 rokmi tešil z majstrovského titulu. Janu sa by mal v Slovane nahradiť Patrik Rybár. Naši lyžiari ladia od začiatku augusta formu na blížiacu sa sezónu už tradične na Novom Zélande. Vyskúšali si aj ostré preteky. Darilo sa Adamovi Žampovi, ktorý obsadil na majstrovstvách tejto ostrovnej krajiny v stredisku Coronet Peak 3. miesto.
26: Dneska celkom solidné 3. miesto. Nakoniec najrychlejšie 2. kolo a myslím si, že je to super štart do tohto týždňa, pretože koncom týždňa nás ešte čaká australsko-novozélandský pohár, kde máme ďalšie 2 obraky a myslím si, že lyže fungujú super. 2 výsledky sú už celkom dobre vo vrecku a verím, že sa ešte niečo podarí, či mne, Andymu alebo Teovi a takisto tímovi Takášovi.
25: Futbalisti FC Barcelona pokračujú suverénnym spôsobom na ceste za obhajobou majstrovského titulu v španielskej La Lige. Po 3 kolách sú na čele tabuľky s plným bodovým ziskom a 12 stravanými gólmi. Včera na Camp Nou vyhrali nad Vallecanom vysoko 5-2. Po 2 góly zaznamenali Lamine Yamal a kapitán Barsi Rafinha. Úradujúci anglický šampión Arsenal Londýn uspel v šlágri 2. kola Premier League na pôde Aston Villa 1-0. Španielský tenista Carlos Alcaraz je späť. Po 4-mesačnej pauze zavinenej zranením zápestia sa na kurty vrátil víťazne. Na ceste za obhajobou titulu na Grand Slamovom US Open vyhral v New Yorku v 1. kole nad Romanom Safiulinom 3x6-4. Švajčiar Stan Wawrinka odohral na US Open svoj posledný Grand Slamový zápas. S Talianom Berrettinim prehral v 3 setoch. Wawrinka vo veku 41 rokov ukončí po sezóne kariéru a vďaka voľnej karte dostal šancu rozlúčiť učiť sa na turnaji, ktorý ovládol presne pred 10 rokmi. Medzi ženami postúpili do druhého kola svetová i nasadená jednotka bieloruská Sobolenková, Japonka Osaková, Poľka Švionteková i Češka Muchová. Dnes budeme držať palce nášmu jedinému zástupcovi vo dvojhre. Alex Molčan vyzve v prvom kole Francúza Ponciho.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
15: Európsky úrad pre boj proti podvodom sa zaoberá informáciami o financovaní detského ihriska v slovenskej obci Havranec. Úrad vlády upozornil, že preverovanie prípadu ešte neznamená začatie samotného vyšetrovania. Súd prepustil zo zadržania štvrtého obvineného z chystaného podpaľackého útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov pri Prešove. Na rozdiel od dvoch obvinených nebude vo väzbe. Prokurátor sa odvolal. Európska únia od štvrtka pozastaví dovoz mesa a ďalších živočíšnych produktov z Brazílie, kým krajina neposkytne dostatočné záruky o dodržiavaní európskych pravidiel v oblasti zdravia zvierat.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinelé prehánky, v noci a z rána menej oblačnosti, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach miestami 10 až 5, denná 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
15: Ten poludnejší bol v réžii vedúcej vydania Jany Ponickej, pri mixážnom pulte bol Juraj Tima a pri mikrofónoch Matúš Čunderlík, Katarína Ščepánová a Renata Brimich-Špačková. Pozývame počúvať aj diskusiu z prvej ruky, už o chvíľu témou sú dosahy sucha na tohtoročnú úrodu. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 23,5 minúty.
3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Nejde o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. V dotknutom území môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek, cvičné testovanie systémov varovania a informovania obyvateľstva. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku.
0: Zelená vlna.
4: Dve nové nehody v hlavnom meste, staršia v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej na prístavný most na konci pripájacieho pruhu sa zrazili tri autá, zdržíte sa 5 minút. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave aj na Americkom námestí smerom na Mickievičovú, premávka sa spomaľuje. V Banskej Bystrici v križovatke Partizánska cesta Horná sa zrazilo osobné auto s motorkou, úseku sa radšej vyhnite. Následky staršej nehody odstraňujú aj v Prešove na armádneho generála Svobodu pri Kauflande smerom na Ľubotice, zdržíte sa už iba krátko. Na výjazde do Popradu z Hozovca sa v kolóne čaká 10 minút, v Košiciach v Krásnej smerom von z mesta stratíte 15 minút. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy na kilometri 11,5 stojí pokazený kamión, blokuje jeden jazdný pruh. Na D1 za Levočou smerom na Poprad na kilometri 347 dostal kamión defekt. Následne sa z neho vysypali železné profily na stredový deliaci pás, prechádzajte opatrne. Na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany na kilometri 76 je pre údržbu zavretý pravý jazdný pruh. Vľavom je rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. V Bratislave v Petržalke v križovatke Romanova Osuského pri zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam aj pôvodné dopravné značky, prechádzajte preto opatrne a ohľadu plne. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Večerné reflexie.
1: S novým školským rokom prichádzajú prípravy, očakávania aj stres. Pozrieme sa naň očami skúsených pedagógov Michaely Vargovej, Marcela Perecára a Barbory Bystrianskej. Porozprávame sa o prvých dňoch v škole, psychike, motivácii aj o tom, ako si čo najlepšie nastaviť nový režim. Dnes po 21. s Máriou Trstenskou Trubíniovou.
5: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
6: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
7: Plaču.
6: A ešte lepšie odpovede.
7: Ja som mala trávu.
8: Trávu?
6: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: Hudobné pozdravy.
1: Príjemné popoludnie želáme všetkým poslucháčom, ktorí radi počúvajú gratulačnú reláciu. 2 mesiace sladkých školských prázdnin, aj čas dovoleniek je preč. Zohrieva nás už slniečko septembra. Nech je teda ku každému žičlivé. Príjemné nerušené počúvanie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriana Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová. Ako prvý sa dnes pozdravou potešia oslávenci, ktorí nás spolu so svojimi gratulantmi očakávajú v Košiciach na sídlisku Ťahanovce, v Michalovciach Sedliciach, v Košiciach na Exnárovej ulici, v Skrabskom a Lendaku. Citujeme zo žiadosti pre pani Lenku Karabašovú z Košíc. Milá Lenka, 34 rokov dnes máš, tak jeden pohárik si s nami rada dáš. Od malička jeden sen si mala, aby ti v jubilantoch pieseň zahrala. Grima si robíš od rána, tým si už široko ďaleko známa. Raz našpúli žústa, raz vykrútiš nos a vtedy od smiechu padá aj tvoj bos. Jedlo, to je tvoja veľká láska, po sladkostiach zostane len v tvojich očiach náznak šťastia. S kvetmi tvojimi sa osudy nakrá. Túto hru však žiadny nevyhrá. Teraz máš však záľubu inú, rybičky, čo v akváriu žijú. Už vidím, ako si slzy šťastia utieraš a ja sa len z diaľky potichu usmievam. Tak pripíme si na našu Lenku malú. Nech sa v jej živote len takéto pekné chvíle stanú. Mnohaja i blahaja a za všetkých Lenočku boskáva Ferko.

V Michalovciach sa jubilantom stáva pán Michal Bočko, ktorému k 80. narodeninám takto blahoželajú gratulanti. Drahý, milovaný švagre, prišiel čas, keď účtujeme skutky, slova, žitia na púti priveľa krívd v tebe prebolelo a život ťa neraz zarmútil. Na tej ďalšej žitia púti nech tvoj život zmierne tichý prúd. Nech ťa nič zlé nezarmúti, veselý, no najmä zdravý buď. Švagre a strýko náš drahý. Ďakujeme ti za obetavosť, nezištnú pomoc a lásku. Za vše si si musel tajne zotrieť slzy. Naším želaním je, aby si bol zdravý, spokojný, šťastný, aby jeseň tvojho života bola krásna a hrejivá a aby si ešte dlho rozdával úsmev a dobré rady všetkým, ktorí o to stoja. Veľa, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania ti ku krásnej 80-ke želajú Bočkovci. Švagrina Helena, Miroslav s manželkou Dankou, Janka a Radoslav. K pozdravu sa pripájajú aj rodiny. Pavlotijová z Humenného, Dušana Zavadského z Habury, Dargajová z Banského a rodina Pavla Hoča z Habury.

Ďalším osemdesiatnikom, ktorý sa dnes neubráni spomienkam, je pán Matúš Fedor zo Sedlíc. Milý manžel, ocko, detko a pradetko. Dnes oslavuješ krásne jubileum 80 rokov. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti zo srdca ďakujeme za všetko, čo si pre nás počas života urobil. Vždy si bol našou oporou, vzorom a človekom s veľkým srdcom. Prežili sme spolu mnoho krásnych chvíľ, ale aj tie náročnejšie, ktoré nás naučili vážiť si jeden druhého ešte viac. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, radosti, pokoja a Božieho požehnania. Nech ťa každý deň obklopuje láska celej našej rodiny a nech vieš, že si pre nás veľmi vzácny a máme ťa zo srdca radi. K krásnym 80. narodeninám ti všetko najlepšie prajú manželka Anna, dcéra Janka s manželom Michalom, synovia s manželkami Maroš so Slávkou a Tibor s Vierkou a vnúčatá Jakub, Lenka, Liuka, Miška a Alex so svojimi partnermi a pravnúčatá Tobia za Mila.

Otec, ty si najlepší. Otec,

Košiciach na Exnárovej ulici býva pani Ružena Kováčová, ktorá okrem rozhlasovej gratulácie už isto príjma aj tie osobné. Milá sestra Ruženka, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti zo srdca blahoželám. Prajem ti pevné zdravie, pokoj v srdci, radosť v duši a mnoho lásky od všetkých, ktorí ťa majú radi. Nech ťa Pán Boh bohato požehnáva, ochraňuje a vedie po správnych cestách. S láskou a úctou tvoja sestra Marienka s manželom a celou rodinou. K pozdravu sa pripája aj sestra Gita.

Sviatočná kytica pripomína jubilejný sviatok narodenín pani Viere Malej zo Skrabského. Milá Vierka, k 60. narodeninám ti prajeme na každý deň šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starostí málo, radosti veľa a všetko, čo si srdce želá. Zo srdca manžel Milan, syn Marek s priateľkou Katkou, dcéra Zdenka s manželom Michalom a babku objímajú a pusy posielajú vnúčence Miško a Natálka. K pozdravu sa pripája aj 81-ročná mamka.

Tento srdečný pozdrav patrí tej najúžasnejšej žene, našej drahej mamičke a babke, pani Anne Majerčákovej z Lendaku, ktorá dnes oslavuje krásne 76. narodeniny. Píšu gratulanti a pokračujú. Mamka naša, 76 rokov je nádherný vek plný spomienok, príbehov a životnej múdrosti, ktorú si po celý život odovzdávala nám, svojej rodine. Slová sú príliš krátke na to, aby sme vyjadrili všetku vďaku, ktorú nosíme vo svojich srdciach. Ďakujeme ti za dar života, za každú prebdenú noc, za upracované ruky, ktoré nás láskou sprevádzali životom. Si tiché slnko našich dní, ten najlepší príklad nekonečnej obetavosti. Ku krásnemu sviatku ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, aby ťa sily neopúšťali. Nech si tu ešte dlho s nami. S veľkou úctou, láskou a vďakou ti tento pozdrav posielajú deti Ján, Michal, Anna, Mária, Zuzana a Magdaléna s rodinami a 19 vnúčat, z ktorých najmladšia Diana posiela babke sladkú pusu.

Za ďalšími oslávencami ideme po trase. Radvaň nad Laborcom, Železník, Trebišov, Hlivištia, Hankovce a Ľubiša. V Radvani nad Laborcom sa úprimnými slovami gratulantov prihovárame vám, pán Jan Gojdič. Milý Ivan, k krásnym 80. nám ti želáme veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a nech sa ešte dlho tešíš zo svojich včeličiek. K dlhému radu gratulantov sa pripájajú aj tvoje sestry Betka, Anna, Helenka a Marienka, švagrina Zuzka a švagor Janko.

Môj milovaný manžel. Takto pekne oslovuje pána Petra Vaňa zo Železníka manželka. Hoci si svoje krásne 40. narodeniny oslávil už 23. augusta, dnes ti ich chcem ešte raz pripomenúť týmto pozdravom. Milý Petrík, zo srdca ti prajem najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a splnených snov. Ďakujem ti za každý deň, ktorý môžem prežiť po tvojom boku. Za tvoju lásku, oporu, úsmev a všetko, čo pre našu rodinu robíš. 40 je nádherný začiatok ďalšej kapitoly. Prajem ti, aby bola plná splnených snov, dobrodružstiev, úspechov a chvíľ, na ktoré budeme raz s úsmevom spomínať. Som šťastná, že môžem kráčať životom práve s tebou. Milujem ťa a teším sa na všetky spoločné roky, ktoré máme ešte pred sebou. S láskou, tvoja manželka Simonka.

Už nie ty a ja, ale my. Taký je zákon lásky na zemi, povedali si pred 50 rokmi manželia Jarmila a Eduard Oleksovci z Hlivíšť. 50 rokov spoločnej cesty je vzájomným darom a krásnym svedectvom lásky, vernosti a obetavosti. Drahí naši rodičia, 50 rokov ste kráčali životom bok po boku. Spoločne ste prekonávali radosti aj starosti a s láskou budovali domov. Vďaka svojej usilovnosti, pracovitosti a láske ste vytvorili domov pre nás vaše 3 deti, ktorým ste odovzdali tie najkrajšie životné hodnoty. Úctu, poctivosť, pracovitosť, súdržnosť a silu rodiny. Ste pre nás vzorom a dôkazom, že skutočné manželstvo stojí na porozumení a spoločnom prekonaní všetkých životných skúšok. Ďakujeme za vaše ruky, ktoré celý život pracovali pre nás, za vaše srdce plné lásky, za každý deň, ktorý ste nám venovali, za pevné rodinné zázemie. Do ďalších rokov vám prajeme pevné zdravie, veľa radosti, pokoja, Božie požehnanie, ochranu nebeskej matky a mnoho krásnych spoločných chvíľ v kruhu vašej rodiny. Deti, Radoslav, Eduard a Kristína s rodinami.

29. augusta oslávil okrúhle 50. narodeniny manžel, otec a syn, pán Jozef Kačmár z Hankoviec. Drahý náš oslávenec, polstoročie na svete je krásny vek, preto ti prajeme na všetko liek. Keď na rybách sedíš, nech berú sťativé, nech sú tvoje dni len šťastné a živé. Keď zas pušku vezmeš a do lesa kráčaš, nech v úspechu svätého Huberta kráčaš. K narodeninám a do ďalších rokov ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja, radosti a Božieho požehnania. Manželka Gabika, synovia s priateľkami. Matej so Simonou, Jakub s Alexandrou a rodičia. Touto cestou by sme chceli všetko najlepšie popriať aj synovi Jakubovi k 25. narodeninám. Všetko najlepšie, oslávenci naši. Nech sa vám vo všetkom darí. Nech máte vždy úsmev na tvári.

Trebišove pozdravujeme pani Janu Klubertovú, rodáčku z Rovného. Včera bol 31. august. Deň, ako každý iný, no pre našu švagrinu významný a jedinečný. Milá Jana, včera si oslavila krásnych 70 rokov. Prajeme ti ďalšie roky plné dobrej nálady a chvíľ, na ktoré budeš s úsmevom spomínať. Nech máš v sebe silu veriť, radosť z každodenných maličkostí a odvahu snívať. Nech sa tvoje sny stanú skutočnosťou. A tá nech je krajšia ako najodvážnejší sen. Prajeme ti veľa radosti z detí a vnúčat, veľa optimizmu a tvojej nevyčerpateľnej energie. Zo srdca švagrine Mariana a Anka s rodinami.

A záverečný pozdrav odovzdáme v Ľubiši, kde krásne 70. narodeniny v rodinnom kruhu oslavuje pán Ján Šepeľa. Drahý náš otec, detko a manžel Janko, keď nemôžem dnes pripiť vínom, ponáhľam sa aspoň s rýmom. Nech ti slza bolesti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok chrbtom sa otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k 70. prijať. Srdečný pozdrav ti z lásky posielajú dcéra Janka s rodinou, syn Rastislav a manželka Gabika. Ďakujeme, že ťa máme.

Ďakujeme vám dnes, milí poslucháči, za pozornosť a želáme pekné septembrové popoludnie. Zajtra sme tu zas v rovnakom čase ako dnes. Na stretnutie sa tešia Adriána Jenčová, Marián Bačo a Iveta Šoltýsová.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prestížne ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska nám opäť pripomenulo, akých inšpiratívnych ľudí v našom školstve máme. Pedagogička Simona Čalovková sa stala v rámci ocenenia laureátkou ceny zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Na prvom stupni základnej školy vo Vrbnici pomáha deťom z prostredia generačnej chudoby objavovať radosť z učenia. A teším sa, že dnes prijala pozvanie do relácie Na kus reči. Vítajte.
2: Krásny deň a ďakujem za pozvanie.
1: Vráťme sa k tomu slávnostnému gala večeru Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska. Ako ste tú nomináciu a napokon aj to samotné ocenenie prežívali?
2: Úprimne, bola to veľmi silná emócia. A keď som začula svoje meno a kráčala potom na to pódium, tak bola tam samozrejme obrovská tréma, ale aj taký silný pocit vďaky. A počas toho, kým som vyšla na to pódium, tak som naozaj, že videla všetkých tých ľudí, ktorí za mnou stáli, ale ono to začalo tým, že neviem, či som sa ja v tej mojej ďakovnej reči vôbec na tom gala večeri poďakovala tým, ktorí ma nominovali, lebo ja by som im chcela za to fakt, že špeciálne poďakovať, lebo vnímam to ako naozaj, že taký pocit, že niekto mi veril, a že niekto objavil to, že asi tá práca moja má zmysel. A pre mňa to bolo veľmi emotívne, lebo keď mi Zuzka Labašová zo Živice zavolala, že ahoj Simonka, máš tu dve nominácie a dúfam, že ich budeš chcieť prijať a vypíšeš si prihlášku. A ja som jej vravela, že no nie som si tým veľmi istá, lebo takéto veci ma núťa vyjsť z mojej komfortnej zóny. Ale ja si do dneska pamätám, keď mi Zuzka prečítala text oboch nominácií. Ja som tak strašne plakala, že som sa nemohla rozprávať ani ďalej so Zuzkou. A ona mi povedala, že je to úplne v poriadku. A ja keď to čítam, všetky tie nominácie, ktoré nám prídu, tak vraví, že ale ja pláčem non-stop. Takže ďakujem aj tým, ktorí mi verili a poslali mi tú nomináciu.
1: A môžete aj prezradiť, kto to bol?
2: Jedna nominácia prišla od mojej sestry a v druhej nominácii sa ten človek označil, že nechce, aby som to vedela.
1: Vy ste učiteľská osobnosť Slovenska, získali ste cenu Európskej komisie. A komu by ste toto ocenenie ešte dopriali? Koho by ste nominovali vy možno?
2: Neviem, že či by to bol iba jeden človek. To by bolo naozaj, že asi náročné, ale možno, že aj mojej mame, lebo to si tak poviete, že to je prvá učiteľka v živote.
1: Keď sme vyrastali a študovali my, tak takéto ankety ani národné ceny pre najlepších učiteľov neboli. Shodneme sa ale na tom, že každá doba mala učiteľov, ktorí svojim prístupom k žiakom či vyučovaniu boli takí novátorskí, iní, nezabudnutelní.
2: No je to škoda, že vtedy nejaké to ocenenie nebolo, ale napríklad ja si ako žiačka pamätám, že my sme napríklad na strednej škole mali anketu najlepšieho učiteľa, takže aj vtedy už možno, že taký ten počiatok toho bol, ale ja si dodnes pamätám mojich tých takých učiteľov, ktorí mne utkveli v pamäti, boli pre mňa takým vzorom a to boli moji starí rodičia, lebo boli obaja učiteľmi, detko bol aj riaditeľ. Takže ja som tú moju možno, že učiteľskú dráhu začala tým, že ma veľmi inšpirovali. A ja už som si vtedy tak v tých 80-tych rokoch, keď som naozaj, že mala 6, uvedomovala, že predsa sú pre mňa že úplne iní, takí láskaví. A vtedy som ich veľmi vnímala, ako dokážu podporiť tie svoje deti. Ja si, keď to takto na to spomeniem, tak my sme hoci kedy cez víkendy alebo cez prázdniny mali plný dvor žiakov mojich starých rodičov, lebo im veľmi záležalo na tom, že ak niekto napríklad, že dlhodobo chýbal v škole, možno, že kvôli chorobe, aby to všetko tie deti zvládli ku koncu školského roka a aby to učivo zameškané si dokázali osvojiť. Ale napríklad ja s veľkou láskou spomínam na moju triednu učiteľku, pani učiteľku Kobanovú zo základnej školy z 3. ročníka a ja ju vnímam ako takú mamu, lebo naozaj bola veľmi láskavá, aj keď bola niekedy prísna, ale vedela byť veľkou podporou. A potom to je pani učiteľka dejepisu, ešte si pamätám, že sa volala Anička Vargová a tá bola pre mňa obrovským vzorom. Bola človekom, ktorý neučil učivo, ale nám sprostredkovával všetky tie informácie z toho dejepisu takou formou, že nie je to o histórii v zmysle, že musíte si pamätať každý jeden dátum, ale viem, že už vtedy nás viedla spôsobom, že aj v tej histórii bolo veľa chýb. Ale tam je dôležité, aby sme sa z tých chýb poučili a aby sme už to neopakovali. Čiže ja som si vytvorila veľmi veľkú lásku k tomuto povolaniu.
3: Dobrý učiteľ často inšpiruje svojich žiakov až tak, že sa rozhodnú pre rovnaké povolanie, takže vo vašom prípade to boli tieto výnimočné učiteľky, ale aj starí rodičia. Asi nebolo vo výhľade nejaké iné povolanie iba byť učiteľkou, či áno?
2: Ja som chcela byť aj veterinárkou a ja si pamätám, keď som prišla k mojej babke a jej hovorím, že babi, ja by som chcela byť aj učiteľkou, lebo mne sa to veľmi páči. Ale ja jej hovorím, babi, ja chcem byť aj veterinárkou. A ja si teraz neviem vybrať, ja sa neviem rozhodnúť, lebo ja mám aj takú veľkú lásku k zvieratám a chcela som byť im napomocná, pretože stále som tvrdila, že ono to zviera nevie povedať a že deti vedia povedať, že čo potrebujú, alebo čo ich bolí, čo ich trápi. A ja som tak chcela to nejak sklbiť. A babka mi povedala, vieš, keď budeš veterinárkou, budeš robiť len tú veterinu. Ale keď budeš učiteľkou, tak vieš vychovať veľmi veľa veterinárov. Takže som sa rozhodla nakoniec pre učiteľstvo.
3: A študovali ste odbor angličtina, nemčina. Tam už bola jasná voľba, že chcete pracovať v školstve?
2: Áno. Ja som potom po ukončení toho magisterského ešte pokračovala ďalej a v rámci doktorandského som si dala tlmočníctvo, prekladateľstvo. Ale tam potom prišlo také, že mňa nebaví sedieť pri počítači a pracovať s počítačom a s papiermi, že ja potrebujem mať kontakt s ľuďmi. A tam naozaj už prišla úplne jasná voľba, že ja potrebujem byť v triede, potrebujem byť s deťmi a že určite chcem učiť.
3: Keď ste doštudovali, mali v ruke ten diplom, boli na začiatku tej vašej profesijnej cesty, ako učiteľkou ste túžili byť?
2: Ja som to mala veľmi jasno, ako učiteľkou chcem byť, lebo ja som mala naozaj to šťastie, že ja som po vysokej škole sa uchádzala o program Comenius, ktorý podporoval začínajúcich učiteľov. Takže ja som mala naozaj obrovské šťastie, že vyšiel mi ten grant a že ja som si mohla tento program absolvovať v zahraničí. A tam, keď som videla, aká podpora je z každej strany, nielen toho učiteľa, ale aj toho žiaka. A tam som to pochopila, že naozaj, že ak vieme byť taký láskavý, ale samozrejme dodržiavame aj pravidlá, takže dokážeme naozaj veľké veci. A to som sa tiež naučila v tom, že na škole, kde som pracovala, tak mali tam centrum pre prisťahovalcov a boli to rôzni ľudia z rôznych krajín, veľa Portugalcov. A tam bola obrovská jazyková bariéra. A ja som tak zistila, že aj napriek tomu, že tá bariéra je jazyková, ale nie je ľudská, a tam sa tým mojim kolegom podarili obrovské veci. Že aj začleniť toho žiaka do kolektívu, pomôcť mu aj mimo toho školského prostredia. Tam bola neskutočná práca s rodinou a spolupráca s rodinou. Takže ja som si tak povedala, že toto ja potrebujem preniesť aj sem a že to si chcem stále uchovať a celý život byť takouto učiteľkou.
3: A nechceli ste ostať v zahraničí, učiť tam, byť súčasťou celého toho pekného procesu, ktorý ste nám opísali?
2: Chcela som, ale ja som si tam potom našla prácu ešte na rok, ale do toho prišla tá veľká kríza. To bol rok 2009, tuším, a tam bol veľký problém nájsť si prácu. A ja som potom prišla na nejaký čas cez prázdniny letné domov s tým, že ja sa vrátim, ale už som zostala. Tak som si povedala, že oni to tam všetci majú také dobré, že možno, že užitočnejšia budem tu.
3: Aby to dobre bolo aj tu.
2: Áno.
3: Tak. Dnes ste učiteľkou na základnej škole vo Vrbnici, predtým ste ale učili na strednej škole. Prečo prišla zmena?
2: Ja som tak v nejakom čase navnímala, že Učiť na strednej škole je fantastické, lebo tam všetci tí moji žiaci boli, ja som ich tak brala ako rovnocenných partnerov, s ktorými si viete všetko odkomunikovať, vysvetliť a že sa s nimi dajú robiť rôzne veci na tých hodinách. Vidíte tam naozaj takéto nadšenie a ja som tak ako keby prestala vnímať tú svoju potrebu tam, lebo som si povedala, že ale to, že oni prišli takí skvelí na tú strednú školu, takže možno, že to je zásluha tej základnej školy. A začala som tak akože špekulovať nad tým, že ale čo ja ešte ich môžem teda učiť? Čo im viac môžem dať, keď ja som pre nich bola možno, že takou sprievodkyňou, ani nie, že učiteľkou. A v tom čase ja som ešte študovala špeciálnu pedagogiku, lebo mňa stále tak nejak priťahovali deti, aj stále si ma našli deti také, ktoré potrebovali nejakú pomoc. A preto som si povedala, že skúsim ja tú základnú školu a tak som si tak nejak prešla takým uvedomením, ktoré nebolo, že vôbec racionálne. Ani žiadna logika tam asi nebola, ale to bolo také rozhodnutie od srdca, že chcem byť na základnej škole a chcem byť pri prvákoch, lebo že to je taký naozaj taký štart. A keď to dobre zvládneme spoločne, tak som si povedala, že možno, že raz budú takí dobrí stredoškoláci, akých som mala ja.
3: Krásne, rozhodnutie od srdca. Dnes určite prváčikov z prostredia generačnej chudoby. Možno ste aj stretli takých ľudí, ktorí vám povedali, že to vás ako učiteľku nemôže naplňať. Čo zvyknete takýmto ľuďom povedať?
2: No ja sa ich potom veľakrát spýtam, že čo oni vnímajú ako ten pocit naplnenia, lebo to, čo naplňa ich, nemusí mňa a naopak. Ale stretávam sa s tým ešte stále a dosť často, lebo málo kto rozumie tomuto rozhodnutiu. Veľakrát si vypočujem aj to, že som sa zbláznila, lebo že som mala úžasné prostredie, úžasnú školu, úžasných žiakov a že ja som si vybrala veľmi ťažkú cestu. A že či mi to za to stojí a niekedy potom prichádzajú také otázky, že či nehlúpnem a či sa stále dokážem ako učiteľ posúvať. A ja im stále hovorím, že ja sa posúvam nielen ako učiteľ, ale aj ako človek. Lebo takéto náročné prostredie a náročné podmienky vás dokážu naozaj posunúť nielen z toho profesionálneho hľadiska, ale hlavne aj z tej ľudskej stránky. Čiže pre mňa to má obrovský význam a veľakrát si poviete, že ten život vám prinesie rôzne momenty a že niekedy plán je taký, ale potom realita je úplne iná. Ale ja si myslím, že stále vás ten život dovedie tam, kde vy máte to miesto a kde ste potrebná.
3: Učitelia na elitných školách sa hrdia úspechmi svojich žiakov na súťažiach, vedomostných olympiádach, reprezentujú školu doma i v zahraničí. Čo považujete vy za úspech pri vašej práci, za úspech tých vašich prváčikov, za úspech vašich žiakov?
2: Stále to vnímam tak, že každý učiteľ je hrdý na úspechy svojich žiakov a či už je to napríklad olympiáda, alebo je to nejaký úspech v škole, tak nikdy by to nemalo zostať bez nejakého povšimnutia. A u mňa naozaj je ten úspech v tom, že keď si poviem, že príde za mnou dieťa a povie, že ja som to toľkokrát nevedel a teraz už to viem, alebo že sa nevzdáva. A my máme takú obľúbenú vetu, že už vedia, že áno, pani učiteľka, my vieme, že nemáme povedať, že ja to neviem, ale ja to vyskúšam, pokúsim sa a jak už keď počujem tú vetu, tak mňa to tak veľmi poteší, že sa nevzdali. A vnímam to tak, že od septembra urobili veľký kus práce a že ten úspech nie je v tom, že ja sa poteším, že vie písať a vie čítať, ale beriem to tak, že tá cesta je dlhá a ja sa veľmi hlavne teším z toho, že sme sa naučili pravidlá. Už vidím, že tá empatia tam funguje, že si pomáhajú, že sa jeden od druhého naozaj zaujíma. A mňa, keď sa opýtajú, že pani učiteľka, vám čo sa stalo? A že prečo? No taká ste dneska nejaká smutná, takže sa teším, že naozaj to funguje, to čo sme si povedali, aby fungovalo.
3: Vy ste založili aj spolu s kolegyňou podpornú skupinu pre učiteľov detí základných škôl, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z okresu Michalovca a Sobrance. Prečo ste považovali aj toto za dôležité? Prečo je kľúčové podporiť a povzbudiť práve takýchto učiteľov?
2: Bol to projekt, ktorý vznikol v rámci ročného programu Komenského inštitútu Cesty k rovnosti. A bola to taká myšlienka, že keď som prišla z tej strednej školy na základnú a dostala som potom úplne, že 100% detí z prostredia generačnej chudoby, tak ja som sa začala touto problematikou veľmi zaoberať a chcela som sa vzdelávať v tejto oblasti a som zistila, že pre týchto učiteľov naozaj nič nie je v rámci nejakého rozvoja alebo v rámci nejakých kurzov. A keď som sa stretávala potom napríklad na tých školeniach pre bežných učiteľov tých majoritných škôl, každé to školenie pre mňa malo význam, ale keď som sa vrátila z toho školenia, tak som si povedala, že ale čo ja viem z toho využiť? Pretože na tie moje deti v tej triede nefunguje nič. Že to chce úplne iný prístup, iné metódy. Tak som tak tápala. A veľakrát to bolo, že pokus omyl. Že ako ich zaujať a čo je pre nich tá potreba. No a potom, keď sme vstúpili s kolegynkou Ľudskou do toho ročného programu, my sme presne vedeli, že čo chceme robiť. Sme si vraveli, že tak ako ten učiteľ to dieťa podporuje a niekam ho posúva, tak aj tí učiteľia nemôžu zostať na to sami a že všetci potrebujeme tú podporu, oporu a jednoducho veľakrát sa posťažujeme napríklad v zborovni alebo medzi sebou, ale tam to stále zostane. Takže my sme sa začali zaoberať naozaj tou reálnou pomocou a potom sme to nejak takto, že premietli do toho projektu. Vôbec sme nevedeli, ako to dopadne. A po tom roku tam naozaj vznikla taká krásna myšlienka a ukázala sa nám ďalšia potreba, že v budúcom roku chceme pokračovať, ale teraz by sme sa chceli zaoberať asistentmi na školách a na podporu takých asistentov, ktorí sami pochádzajú z tých marginalizovaných častí, pretože ich vnímame ako naozaj predĺženú ruku toho učiteľa a že sú naozaj nesmierne dôležití, lebo sú takým mostom medzi dvoma svetmi a

0: bola, s akými prekážkami doma, ale aj v tej škole najčastejšie bojujú.
1: Niekedy tou najväčšou prekážkou môže byť tá dôvera rodičov voči škole. A niekedy sa nám stáva, že zápasíme s takou správnou formou spolupráce s rodičom. A tam, keď rodič nie je naklonený tej škole, tak niekedy to prenesie aj na to svoje dieťa. Ale v tom prípade ja stále verím, že každý rodič pre svoje dieťa chce to najlepšie. A tak som si povedala, že aj v tej spolupráci s rodičmi nám treba prekonávať veľa ťažkostí, ale že je to, za mňa je to vysoká priorita. A preto stále hovorím, že tam treba pracovať na vzťahu nielen s dieťaťom, ale aj s celou jeho rodinou.
0: Mrzí vás ale niekedy ako učiteľku, že tie vaše deti nemajú rovnakú štartovaciu čiaru jednak do života, ale aj do toho procesu vzdelávania?
1: Mrzí ma to. Niekedy ma to veľmi hnevá a veľakrát nad tým premyšľam, že tam nie je ani možno, že také podstatné, že chceme tú rovnakú štartovaciu čiaru a že tá rovnosť neznamená v tom, že my zabezpečíme každému dieťaťu rovnaké podmienky, ale že skôr by sme mali ísť takým smerom, že každému dieťaťu podľa jeho potrieb zabezpečiť tie podmienky. A ja by som to veľmi chcela, aby všetky deti mali ten prístup k vzdelaniu rovnaký a aby sa potom myslelo na tie potreby, pretože my nemôžeme od každého dieťaťa chcieť to isté, lebo každé nám zvládne niečo úplne iné a tam je dôležité objaviť ten jeho potenciál, lebo myslím si, že ten nemá nič spoločné s tým, odkiaľ to dieťa pochádza, ale že to má každé dieťa.
0: Okrem písmeniek a číslíc, snažíte sa deti formovať aj hodnotovo? Formovať do ďalšieho života, nielen do ďalšieho ročníka?
1: Áno. Ja mám také základné nejaké moje princípy, ktoré vieme využiť naozaj v rôznych predmetoch. A to je to, že stále ich vediem k empatii a preto im aj veľakrát hovorím, že to základné pravidlo etiky to nie je niečo, čo máme niekde napísané, ale aby tým naozaj žili, že čo sa nepáči im, tak nebudem robiť ani tomu druhému. Aby boli naozaj, že sami sebe nápomocní, ale aj iným. A aby sa nebali urobiť tú chybu, lebo stále im prizvukujem, že aj keď sa pomýliš, to vôbec nevadí, ideme ďalej, lebo zo začiatku, keď sa pomýlili, oni všetko roztrhali, vyhodili a mali takú tú negatívnu emóciu, že a to sa mi nepodarilo. Ale už teraz, keď počujem od nich, že si sami medzi sebou povedia, že ale to nevadí, že sa ti to nepodarilo a to nevadí, že si to roztrhol úplne inak, ale poď, opravíme to. A to je to, čo mne dáva taký najväčší zmysel.
0: Mm. Čo sa týka hygieny a stolovania, toto mali zažité z domu, alebo aj toto ste sa učili?
1: Učili sme sa stolovať spoločne a my tam potom takto v triede si stále vytvoríme, pospájame si lavice a to je náš stôl. A naučili sa, že raňajkujeme spolu, myslíme aj napríklad na tých, ktorí nemajú napríklad tú desiatu a my nevravíme, že nemali so sebou, lebo proste sa tam udialo niečo, ale že zabudli. A ja sedím aj s nimi. Máme v triede aj taký box. Volá sa Nezábudka, zábudka. A tam stále niečo do toho boxu vložíme a potom si povieme, že ty si dneska zabudol desiatu, nevadí, my sa podelíme. A oni už sa delia so mnou, ja s nimi. A je to naozaj príjemné, lebo pri tých spoločných hraňajkách máme naozaj priestor sa porozprávať. Oni sa cítia tak uvoľnenie, lebo však jeme, jedlo nám chutí a ja sa vtedy veľmi veľa dozviem, čo sa udialo, čo ich napríklad trápilo. Veľa sa ich pýtam, čo ste robili po škole, aký ste mali deň, ako sa vám spalo, čo ste počuli napríklad, alebo čo vás vyrušilo. A počas toho, ako my raňajkujeme, tak ja už premýšľam, aká tá štruktúra toho vyučovania potom bude, alebo že čo tam musím dať, čo tam nesmiem dať, lebo viem, že ak napríklad mali nejakú ťažkú situáciu v rodine, tak si poviem, že no nebudem sa baviť dneska nejak o rodine, aby som zbytočne nedráždila tú ich emóciu.
0: Zabudku, nezabudku ste vymysleli vy?
1: Áno.

0: Odborná porota Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska ocenila váš prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom z tohto znevýhodneného prostredia. Čo tieto deti denne učia vás? Za čo im v tomto smere vďačíte? Pretože ten proces je asi vzájomný. Aj odovzdávanie, aj vďaky.
1: Pre mňa sú také zrkadlo. A ja to úplne zbožňujem, lebo taká tá detská radosť, taká úprimnosť vám povie veľmi veľa. Ja sa aj veľakrát od nich dozviem, že nemám dobré vlasy, alebo že dneska mám, neviem, kruhy pod očami. Takže ja si strašne vážim tú úprimnosť a to ma učia, že neskrývať tie emócie a priznať. Ja som sa naozaj od nich naučila, že keď prídem ráno a cítim sa neveľmi komfortne, alebo že som unavená, nevyspatá, tak ja som sa naučila im to povedať. A oni sa postavia, úplne vás vystiskajú, vyobímajú, srdiečkami nakreslia a sa dohodneme, že a čo by sme dneska tak mohli robiť, aby sme sa aj niečo naučili, ale aby aj ja som sa mala lepšie. Tak poďme von a oni už si sami normálne, že vyskladajú tú hodinu, že tak poďme sa pozrieť tam a tam a tam. A my keď sa vrátime, tak mne aj tá prechádzka tých 20 minút úplne, že urobí dobre. A potom sa naozaj, že viem tak naštartovať a vieme urobiť všetko, čo sme si naplánovali možno.
0: Vtesnať do pár viet vaše zážitky zo školy, z vyučovania, zo stretnutí s vašimi deťmi v škole by bolo asi náročné. Ale v akých chvíľach si vy zvyknete povedať, že som na tom správnom mieste, teraz tu mám byť?
1: Ja si tak asi si budem naozaj, že celý život pamätať jednu vetu a to bolo v súvislosti s tým, že my sme sa učili o starostlivosti a potom sme mali to, že ak sa budeme dobre starať o ten strom, oni si vybrali jabloň, tak nám dá jablka. A ja som im potom dávala tie jablka a potom sme sa rozprávali, že s kým by sa podelili, alebo že komu by dali svoje posledné jablko, ktoré by mali. Tak mne moja žiačka povedala, že pani učiteľka, počúvaj, to jablko ja dám tebe. A že mne? A že prečo? Lebo ty by si sa rozdelila s nami všetkými. A pre mňa to naozaj, to bolo to najkrajšie, čo asi ja som mohla počuť. A mi niekedy ťažko, alebo sa cítim ja sama možno, že unavená, možno, že až taká, že vyhoretá, že sa mi niečo nepodarilo, čo som veľmi chcela. A potom si predstavím túto vetu a to dieťa, tak si poviem, že má to zmysel a som presne tam, kde mám byť.
0: O pár dní sa začnú letné prázdniny, tak vám prajem pekné leto, zaslúžený oddych. Rada som vás poznala, ďakujem za vašu prácu, inšpiráciu pre iných a aj za to, že ste si našli čas na tento rozhovor.
1: A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem aj vám krásne leto a veľmi veľa inšpirácie, motivácie a radosti vo vašej práci.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola pedagogička Simona Čalovková, ktorá sa stala v rámci ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. A ozaj, máte rada pieseň, až raz budem učiteľkou od Darinky Rolincovej?
1: Áno, veľmi, veľmi.
0: Tak si ju teraz zahráme. Za pozornosť vám ďakujem spoločne s Adamom Ďurkom a želám naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Až

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu pre tento rok. V Banskej Bystrici začínajú s genetickou diagnostikou detských pacientov s onkologickým ochorením. Zajtra má byť polooblačno až oblačno do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu pre tento rok na 6 miliard 300 miliónov eur, čo sú 4,4% HDP. Vláda podľa nej naďalej porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, keďže stále nepredstavila konkrétne opatrenia na zníženie dlhu. Podľa predsedu rady Jana Tota sa sankcie dlhovej brzdy plnia viac menej formálne.
2: Návrh opatrení na zníženie dlhu nepredložila Národnej rade za celý rok 2025 ani doteraz v tomto roku, aj keď vieme z vyjadrenia Ústavného súdu, že má tak spraviť bezodkladne. Týmto pretrváva nezákonný stav.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru na sociálnej sieti reagoval, že nárast dlhu a deficitu verejných financií nastal medzi rokmi 2020 a 2023, teda pred jeho nástupom do funkcie. Citujeme.
3: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP a hranicu 100% by prekročil už v roku 2034. Predloženie dokumentu obsahujúceho opatrenia na zníženie dlhu považuje Ministerstvo financií za formálnu povinnosť, keďže opatrenia sú priamo naviazané na prípravu štátneho rozpočtu.
1: Rezort plánuje dokument predložiť do parlamentu spoločne s návrhom rozpočtu. Súd prepustil zo zadržania štvrtého obvineného plánovaného podpaľackého útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov pri Prešove. Na rozdiel od dvoch obvinených, ktorí sú na Slovensku, tak nebude vo väzbe. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa odvolal a rozhodovať bude krajský súd. Polícia najprv obvinila dvoch Lotyšov a jedného Ukrajinca. Dvaja sú vo väzbe na Slovensku, tretieho zadržali v Nemecku. Obvinení sú zo všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy. Hrozí im 15 rokov väzenia. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici začína so systematickým budovaním genetickej diagnostiky a laboratória na detskej onkológii. Na onkológii chcú tiež vymeniť infúznu techniku tak, aby detských pacientov neustále nevyrušovali prístroje. Vedúca sestra oddelenia Jana Stanová.
4: Spánok regeneruje, spánok lieči a to, na čo my sme vlastne prišli, je, že sú deti unavené práve z toho technického zvuku tých prístrojov. Takže sme si dali taký záväzok, že by sme chceli vymeniť celú prístrojovú techniku na oddelení.
1: Onkologické ochorenia sú na Slovensku každoročne diagnostikované približne 200 deťom. Štvrtinu z nich liečia v Banskobystrickej detskej nemocnici. Doplňa prednosta kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity Pavel Bician.
5: Znamená to, že napríklad vieme vyšetriť tzv. Predispozičné syndrómy, aby som to povedal také ľudskou rečou, znamená to nejaké genetické zmeny, ktoré sa môžu týkať nielen toho chorého dieťatka, ale môžu sa vyskytovať aj v rodine a môžu znamenať pravdepodobnosť zvýšeného výskytu nádorov aj povedzme u súrodenca.
1: Slovenskí lyžiari ladia formu na blížiacu sa sezónu už tradične na Novom Zélande. Vyskúšali si aj ostré preteky. Darilo sa Adamovi Žampovi, ktorý obsadil na majstrovstvách tejto ostrovnej krajiny v stredisku Coronet Peak tretie miesto.
6: Dneska celkom solidné tretie miesto, nakoniec najrychlejšie druhé kolo a myslím si, že je to super štart do tohto týždňa, pretože koncom týždňa nás ešte čaká australsko-novozelandský pohár, kde máme ďalšie dva obraky a myslím si, že lyže fungujú super, dva výsledky sú už celkom dobre vo vrecku a verím, že sa ešte niečo podarí, či mne, Andymu alebo Deovi a takisto Timovi Takáčovi.
1: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 15 až 10, v údoliach väčšinou na 10 až 5 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, denná teplota 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolóne v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej smerom von z mesta. Opatrne medzi Kapušanmi a Demiatou na ceste sú vysýpané kamene. Na D1 od Chminianskej Novej Vsi po Hendrichovce smerom na Poprad sa presúva pohyblivé pracovisko cestárov aj medzi Košicami a Bidovcami v oboch smeroch. S obmedzeniami počítajte medzi Košicami a Haniskou. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrová ulica. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Sú 2 hodiny popoludní a Rádio Regina Východ je tu so svojou prvou septembrovou popoludnejšou ponukou dobrej spoločnosti. Tak sme sa dnes dostali do zvyčajného režimu. Prázdniny sa skončili, väčšina dovoleniek tiež a pomaly sa vracajú časy ranných a popoludnejších či podvečerných prepchatých ulíc a ciest. Ak sme si v júli a auguste zväčša pochvaľovali, že naša cesta do práce a z práce trvá neporovnateľne kratší čas a len sem tam ťažkali na to, kde všade nastúpili ťažké stroje a pracovníci cestárov či stavebných firiem, ktoré vyhrali tender na tú, ktorú opravu či rekonštrukciu, teraz sa výrazne znásobuje hustota motorizovaných rodičov odvážajúcich školopovinný drobisk do škôlok i škôl. V ich okolí treba výrazne zvýšiť pozornosť, ba prirátať aj nejaký čas navyše k tomu vcelku priateľnému letnému času prepravy. Okrem toho nie všetko rekonštruované sa stihlo dorobiť, ba kde tu pribudli aj nové rozkopávky. Ale ako býva u našich západných susedov zvykom oznamovať na takýchto miestach tabulou s ospravedlnením za diskomfort so smajlíkom a konštatovaním, udelať sa to musí. A tak je odnes všetko po starom. Vrátane vytrubovania, nervózne gestikulácie spoza volantov a nervozity, ktorá by sa občas dala krájať. Prosto bežný folklór, ktorý však s tým pravým folklórom má pramálo spoločného. Už vitajte v starých časoch a pri počúvaní našej popoludnejšej rozhlasovej ponuky. Z Košického štúdia vás ňou bude sprevádzať dvojica Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Aj stredné školy v Košickom kraji vstupujú do nového školského roka. Nie jedna z nich s viacerými novinkami či s modernizovanými priestormi. Čo sa podarilo počas leta obnoviť, prípadne či a čo pribudne v podobe nových odborov v rámci tzv. Duálneho vzdelávania. Aj na to sa Danuša Reginová pýtala Andrej Gajdošovej, vedúcej odboru školstva Košickej krajskej samosprávy.
1: Košický samosprávny kraj pripravil pre študentov aj nejaké novinky. Napríklad v strednej odbornej škole dopravy a služieb v Strážskom začíname vyučovať v študijnom odbore chemická informatika. Táto požiadavka na študijný odbor prišla priamo od zamestnávateľov a bola dôsledkom požiadavky trhu práce. Zároveň pokračujeme v študijnom odbore podológia na strednej zdravotníckej škole na Kukučinovej ulici v Košiciach a pripravujeme aj novinky pre budúci školský rok, a to je odbor zubný asistent na zdravotníckej škole v Rožňave a tiež ortopedický technik na strednej zdravotníckej škole v Košiciach.
2: Už sme sa teda dozvedeli, že od septembra pribudnú v Košickom kraji nové odbory. Darí sa vám prepájať stredné školy so zamestnávateľmi? Pýtam sa teraz aj na duálne vzdelávanie. Majú študenti možnosti praxe priamo vo firmách?
1: Samozrejme, v duálnom vzdelávaní Košický samosprávny kraj naozaj lídrom a na poslednom zastupiteľstve bolo schválené založenie neziskovej organizácie Technologický kampus pri strednej odbornej škole priemyselných technológií v Košiciach. V Šaci a práve tento kampus má prepojiť všetkých stakeholderov, ktorí majú čo povedať do vzdelávania, pretože kampus prepojí vzdelávanie, vedu, výskum, inovácie, startupy, firmy, podnikateľov a stane sa takou platformou pri umiestňovaní žiakov na trhu práce. Škola teda bude zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces a bude zabezpečovať odborníkov a technologický kampus sa bude starať o to, aby títo odborníci našli svoje uplatnenie práve v Košickom kraji a neodchádzali za prácou do zahraničia.
2: Vráťme sa ešte k uplynulému letu, čo všetko sa podarilo počas leta na školách obnoviť alebo zmodernizovať. Spomeňme tie najvýraznejšie rekonštrukcie alebo modernizácie.
1: Aj v lete pokračovali samozrejme rekonštrukcie a opravy v našich školách, pretože už tradične sú prázdniny využité na to, aby študenti od 1. septembra zasadli do vynovených priestorov, ale najvýraznejšie rekonštrukcie, ktoré pokračovali a budú ukončené k 1. septembru, boli rekonštrukcie na strednej priemyselnej škole Strojnické v Košiciach. Tu žiaci naozaj budú veľmi prekvapení, keď otvoria bránu školy, pretože to bude úplne iná nová škola a práve aj v tejto škole chystáme také veľkolepé slávnostné otvorenie školského roka. Taktiež úplne novou školou sa stala stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, kde prebehla rozsiahla rekonštrukcia či už fasády školy, ale aj vnútorných priestorov a zrekonštruovali sme takisto exteriér, čiže aj školský dvor. Ďalšie rekonštrukcie a opravy prebiehali takmer vo všetkých školách v zriadovateľskej pôsobnosti Košického kraja.
2: Keď už hovoríme o novom školskom roku, nemôžeme obísť ani učiteľov. Aká je situácia v kraji, keď hovoríme o pedagógoch? Je ich dostatok alebo v niektorých predmetoch chýbajú?
1: V Košickom kraji chýbajú pedagógovia, hlavne vyučujúci prírodovedné predmety, čiže chémiu, biológiu, fyziku, informatiku, ale obrovský nedostatok pociťujeme hlavne pri učiteľoch odborných predmetov, ako sú elektrotechnika, strojárstvo a taktiež nám začína trošku robiť vrásky nedostatok majstrov odborného výcviku, pretože od 1. septembra vstupuje do platnosti vyhláška, ktorá upravuje úväzok majstrov odborného výcviku a ten sa znížil až o 5 hodín. Takže stredné odborné školy naozaj budú cítiť veľkú potrebu získať si ďalších majstrov, ktorí budú vyučovať praktické vyučovanie.
0: A ešte zo pár čísel. Dnes nastúpilo do stredných škôl v Košickom kraji bezmála 24 tisíc žiakov, z toho vyše 6300 prvákov.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aká je dnešná ponuka kultúrnych podujatí v našom regióne? Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi od dnes začína vzdelávací projekt nazvaný Všímavé umenie. Výtvarné dielne, prehliadky výstav, smart galerie s modernými technológiami. To všetko potrvá celý september. Výstava interaktívnych šperkov Mareka Husovského s názvom Magnificat bude v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade do 18. oktobra. Zároveň si môžete pozrieť výstavu fotografií dvojice Ľubomír Hajdučík a Jozef Sedlák nazvanou Farba viery. Medzinárodný hudobný festival Levočské babie leto otvorí večer o 7. svoj 19. ročník. V priestoroch divadla Levoča sa na úvod predstaví britský klavirista Mark Winer s klavírnymi sonátami Ludwiga van Beethovena.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Zelená vlna.
12: Aktuálne informácie z ciest na východnom Slovensku. Začíname nehodou. K tej došlo na ceste druhej triedy na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi. Tam sa pri železničnom prícestí zrazili dve autá a premávku na mieste riadi polícia. V Košiciach Krásnej na ukrajinskej smere von z mesta sa tvorí kolóna. Zdržíte sa v nej asi 10 minút. V Snine na Študentskej za križovatkou s Vyhrľadskou smerom k železničnému prícestiu je odstavené nákladné auto a blokuje jeden jazdný pruh. Je prechádzajúci. Dajte opatrne. No a na rýchlosť pozor všade, momentálne aj v Chmelove na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, v stropkovej časti Sitník smerom do Breznice a tiež pred krajinou Polenou smerom z Hunkoviec. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Kým severne od Slovenska alebo západne od britských ostrovov sa nachádzajú dve pomerne veľké pásma oblačnosti, nad Slovenskom toho veľa nie je. Či sa to ustáli na tomto stave, respektíve aký je aktuálny stav na východe Slovenska a čo nás čaká v najbližších hodinách či zajtra, na to sa po pesničke skupiny Gladiátor spýtame odborníka.

0: počasie.
1: Ako som hovoril, severne od nás pásmo oblačnosti a západne od britských ostrovov ďalšie, ale nás to nejako míňa všetko. A napokon zrejme aj teploty a aktuálny stav, ktorý je na východnom Slovensku, to potvrdí. Pýtam sa na to, zároveň teda s otáznikom aj Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne, dobrý deň.
2: Pekný deň.
1: Takže východ Slovenska a aktuálny stav vyzerá ako?
2: Máme polooblačné až oblačné počasie, ojedinele je aj malá oblačnosť, najmä na Spiši, zrážky sa nevyskytujú v týchto chvíľach žiadne a pofukuje nám väčšinou slabý, ale napríklad na Spiši máme západný vietor, najmä v Popradskej kotline fúka dosť čerstvý západný vietor. No a teplota vzduchu je v týchto chvíľach zväčša v intervale od 25 do 30 stupňov chladnejšie. Máme pod Tatrami, konkrétne Bernard má 24, Poprad 24, Kežmarok 23, aj Tatranská Lomnica 23 stupňov, Štrbské Pleso má 19, Skalnaté Pleso má 15, Plaveč má 25, Bardejov 26, Prešov 27, Tisinec 30, Medzilaborce 27, Jakubovany 28, aj Čaklov 28, Kamenice nad Cirochou 28 stupňov, Vyšná Slana 27, Silica 27, Moldava nad Bodvou 31, Gelnica 28 stupňov, Košovská Hoľa 21, Košické letisko 29, aj Trebišov 29 stupňov a nakoniec Somotor a Orechova 30 stupňov.
1: Takže oproti včerajšku o pár stupňov, možno menej, ale stále je to, myslím si, že na túto ročnú dobu a na dátum pomerne vysoké hodnoty. Čo sa týka noci, tá prinesie trošku ochladenia až pod tropickou hodnotou.
2: Áno, teplota vzduchu teraz je naozaj nadpriemerná. Uplynulá noc bola veľmi teplá a niekde sa vyskytla aj tropická noc, ale teraz táto nasledujúca noc už bude chladnejšia. Očakávame, že bude jasno až polooblačno. Teplota vzduchu 15 až 10 stupňov, v údoliach väčšinou iba 10 až 5, takže to zajtrajšie ráno bude svieže. Viac bude slabý vietor, ale vabové na dolnom zempline ešte spočiatku mierny severný.
1: A zopakuje sa počasie z dneška aj v priebehu stredy?
2: Dá sa povedať, že áno, nevidím tam nejaké veľké zmeny. Očakávame, že bude polooblačno až oblačno. Z počiatku z rána malá oblačnosť, na krajnom severe výnimočne slabé zrážky, 25 až 30 stupňov, na severe väčšinou okolo 23, vo výške 1500 metrov okolo 14 a viac bude prevažne slabý vietor.
1: A ešte keď sme sa rozprávali mimo mikrofónu, tak ste mi hovorili, že tento raz počasia by mal ešte nejaký ten deň pretrvať, takže je to tak, minimálne do konca týždňa?
2: Áno, vyzerá to tak. V podstate mala by byť zväčša malá, iba prechodne zväčšená oblačnosť, ak to tak môžem zhrnúť, viac dní dokopy. Zrážky sa budú vyskytovať väčšinou ojedinele vo štvrtok, miestami môžu byť prehánky alebo občasný dážď, ale celkovo dá sa povedať naďalej pomerne málo zrážok, väčšinou také prehánkové nízke uhrny. A najvyššia teplota vzduchu na juhu okolo 30 stupňov, na severe bude chladnejšie, na krajnom severe v tých najchladnejších lokalitách by som povedal, že okolo tých 23-24 stupňov Celzia.
1: Takže tak to vyzerá aj prognoza do nás ďalšie dni tohto týždňa, ktorú nám ponúkol Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ja vám ďakujem pekne za informácie, želám ešte pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Niekoľko nasledujúcich minút venujeme udalosti z víkendu. V ľubovňanských kúpeľoch sa cez víkend skončilo podujatie pripravené Evanjelickou cirkvou východného dištriktu. Počas 4 dní sa na ňom zúčastnilo okolo 1000 návštevníkov. Kolega Ľubomír Lehocký sa o podujatí zhováral s jeho spoluorganizátorkou a moderátorkou Emíliou Mihočovou a s organizátorom Marekom Cingelom z Prešova.
1: Toto podujatie robíme od roku 2008. Bol to aj taký dávny sen viacerých mladých kňazov, biskupov, aby sme zorganizovali viacdňové podujatie pre všetky vekové kategórie.
2: Pre nezainteresovaného človeka, poslucháča, znejú dištriktuálne dni trošku zložito. Napriek tomu tá atmosféra je tu skvelá.
1: Toto príjemné prostredie a táto atmosféra, ktorú ste, verím, že aj vy mali možnosť zažiť, že je to výsledok predovšetkým Božej prítomnosti, keď sa Boží ľud stretáva, očakáva, že sa stretne predovšetkým s Bohom, ale je to aj výsledok veľmi krásnych vzťahov a priateľstiev, ktoré vznikajú na tomto podujatí. Keďže my sme pomerne veľký dištrikt, skoro polovica Slovenska, je tu aj priestor, aby sa zoznámili evanjelici z viacerých regiónov. Poviem trošku humorne, že je to jedna z malých akcií našej cirkvi, kde netreba robiť reklamu.
2: Tieto stretnutia moderuje skúsená novinárka Ema Mihočová.
3: Venujeme sa nielen vnútrocirkevným témam, ale aj témam, ktoré majú širší spoločenský presah. Pozývame zaujímavých hostí, osobností aj z verejného života.

0: aby tam bolo viac úcty, viac vzájomného rešpektu.
1: Ako reagujú poslucháči?
0: Poslucháči sú veľmi vnímaví a vidíme, že vnímajú aj tieto aktuálne témy, či už je to téma, dajme tomu aj ohrozenia demokracie a súčasného stavu demokracie na Slovensku, toho, čo každodenne žijeme a čo sa nás dotýka.
1: Sú dištituálne dni otvorené iba pre evanjelikov?
0: Samozrejme nie, sú otvorené aj pre širokú verejnosť a našich priateľov aj zo širšieho ekumenického spoločenstva, pre kohokoľvek, kto má záujem a takisto pre všetky vekové kategórie, takže každý si tu nájde tú svoju platformu, ktorá môže byť pre neho zaujímavá a prínosná. Kombinujeme relaxačné aktivity, či už je to napríklad relax pri farbách, výstavy fotografií, či je to literárna kaviareň, bazén alebo wellness balíček, takisto aj nádhernú prírodu v okolí. Snažíme sa byť takým spoločenstvom prijímajúcim, otvoreným pre všetkých, aby sa cítili medzi nami dobre.

0: po cestách ich jazdí čoraz viac a zastávky na doplnenie pohonných hmôt už nemajú iba na čerpacích staniciach. Autá na čisto elektrický pohon sa stávajú bežnou súčasťou premávky i na našich cestách. Aká je podstata rozdielu medzi autami s pohonom klasickými spaľovacími motormi a elektromotormi? A prečo tu neboli elektrické autá už dávnejšie? I o tom budeme hovoriť pred 4 na 4 s odborníkom. Počúvajte nás aj po 15.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na septembrovú verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. Roma meets Klezmer alebo Keď Róm stretol Klezmer je nový projekt hudobníčky Barbory Botošovej, ktorá ho predstaví spolu s muzikantmi Drahoslavom Bangom, Adolfom Plachetkom a Michailom Zachariom. Hosťom relácie bude aj Ernest Zalcer a Kašover Klezmer Band. Moderuje Robert Haas. Tešíme sa na vás dnes o 15. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strana SAS hovorí o možnom ruskom vplyve na slovenskú vládu. Finančná správa organizuje bezplatné konferencie k e-faktúre. V Prešove sú ešte voľné miesta. Zajtra má byť polooblačno až oblačno do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Rusko malo ešte 10. júla upozorniť slovenskú diplomáciu, že podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu, bude považovať za nepriateľský krok. Tvrdí strana SAS, odvolávajúce na získané informácie o možnom priamom ruskom vplyve na rozhodovanie vlády premiéra Roberta Fica zo Smeru. Stranický expert pre zahraničnú politiku Ivan Novotný hovorí o bezpečnostných dôsledkoch proruského smerovania slovenskej vlády.
2: Keďže Slovensko sa snaží navonok pôsobiť tak, že Ukrajinu aj podporuje, no v skutočnosti je priateľom Ruska, presvedčil Marek Eštok Roberta Fica, aby Slovensko tento dohovor predsa len podpísalo, inými slovami, aby bol vlk sýty a ovca celá. Keď prišiel dohovor na rokovanie vlády, zastavil ho priamo na rokovaní a bez informovania rezortu diplomácie premiér Robert Fico.
1: O reakciu sme požiadali aj úrad vlády, doteraz stanovisko neposkytol. Vo Veľkej Lomnici v Kežmarskom okrese vybuchol v jednom z rodinných domov plyn. Na miesto smerovali hasiči, záchrana, zdravotná služba aj polícia. 84-ročnému mužovi už nedokázali pomôcť. Hovorí veliteľ zásahu z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Kežmarku Radoslav Krajčovič.
3: Boli sme vyslaní na požiar rodinného domu po výbuchu plynu. Dostavili sme sa na miesto. Požiar sme zvonku nevideli. Vošli sme do priestoru, kde sa nachádzala jedna osoba bez známok života. Prezreli sme všetky priestory okolo domu, aj vnútri, kde bolo vidno niektoré poškodenia okien a strechy.
1: Polícia sa dnes medzi 5. a 7. hodinou ráno zamerala na kontroly alkoholu za volantom, informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok, pričom v 29 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile.
1: Prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu nezistili ani u jedného vodiča. Zároveň polícia odhalila viac ako 250 porušení pravidel cestnej premávky. Opakovane pripomína, že aj malé množstvo alkoholu môže výrazne ovplyvniť schopnosť vodiča bezpečne reagovať a môže ohroziť životy účastníkov cestnej premávky. Finančná správa v septembri organizuje bezplatné konferencie k e-faktúre. Záujem o ne narastá a kapacita na viacerých miestach je už podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča plne obsadená. Voľné miesta ešte ostávajú v Prešove, v Trenčíne, Piešťanoch a v Nitre.
5: Finančná správa preto odporúča záujemcom, aby registráciu na zostávajúce termíny neodkladali. Na konferenciách získajú praktické informácie o e-faktúre a priestor na svoje otázky priamo od odborníkov finančnej správy.
1: Podnikatelia, živnostníci, účtovníci, firmy, samosprávy či mimovládne organizácie získajú informácie o nových povinnostiach, technických možnostiach aj o konkrétnych situáciách, s ktorými sa môžu od 1. januára stretnúť. Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 15 až 10, v údoliach väčšinou na 10 až 5 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, denná teplota 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste 533 z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa pri železničnom priecestí zrazili dve autá, premávku riadi polícia. 10 minút sa zdržíte v kolone v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej smerom von z mesta. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrová ulica. Radary ste videli Chmeľové na hlavnom ťahu obojsmerne, v Stropkove v časti Sitník smerom do Breznice a pred Krajnou Poľanou smerom z Hunkoviec. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Ako sa na elektromobily pozerá fyzika? V čom je základný rozdiel vo fungovaní klasického pohonu spaľovacími motormi a tým elektrickým? Aj na to sa spýtame odborníka hneď potom, ako dospievajú skupina No Name s Terezou Maškovou a potom aj Alan Murín. Pekné septembrové popoludne želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Ľudstvo dokázalo elektrinu využívať skôr, ako boli vymyslené spaľovacie motory. Napriek tomu dirigovali vývoj v automobilovom priemysle vozidlá poháňané benzínom alebo naftou. Sprievodné javy pri využívaní fosílnych palív však tvoria problémy s udržateľnosťou klimatických podmienok. Aj preto sa na elektromobil začíname pozerať ako na auto budúcnosti. A tak sa teraz pozrieme čiastočne aj na spaľovací motor, no predovšetkým na elektromobil z pohľadu fyziky. Pri mikrofóne Milana Rendoša vysvetľuje Marián Kireš, docent Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
2: V tradičných dopravných prostriedkoch, kde je spaľovací motor, horí palivo, benzín alebo nafta. Pri horení sa rozpínajú plyny, ktoré tlačia na piest a tak sa energia z plodín mení na mechanickú energiu a tu využívame na pohyb daného vozidla. Nevýhodou však je to, že popri mechanickej energii vzniká obrovské množstvo tepla, vznikajú vibrácie, čas energie sa mení na iné formy, na hluk a to všetko teda prispieva k tomu, že výsledná účinnosť je niekde maximálne do hranice 40%. Teda z toho, čo natankujeme, iba 40% využijeme priamo na pohyb toho automobilu.
3: Elektromobily zrejme v tomto majú svoju veľkú výhodu.
2: Ak používame elektrický motor, tak rotuje cievka v magnetickom poli a tento rotačný pohyb vieme s minimum nejakých ďalších mechanických častí priamo prenášať na pohyb. Účinnosť elektromotora sa teda blíži k 80 až 90%, čo je dvojnásobok účinnosti klasického spaľovacieho motora.
3: Vyzerá to veľmi lákavo. Prečo sa elektromobily nerozbiehali vo svojom vývoji skôr?
2: Tradičné auto so spaľovacím motorom natankujeme benzín do nádrže. Elektromotor potrebuje si svoje palivo, svoju elektrickú energiu prenášať a teda potrebuje výkonný akumulátor, batériu a teda čakali sme dlhšiu dobu, kým sa tie technológie posunuli natoľko, aby bol dostatočný dojazd, aby tá kapacita bola dostatočná na pohyb auta, ako sme boli zvyknutí.
3: Asi by sme nevedeli jazdiť na tuškové baterky. Elektromotory však majú ešte jednu veľkú výhodu. Je to skryté v cudzom slove rekuperácia. O čo ide?
2: Stále sa snažíme o čo najefektívnejšie využitie paliva. Pri aute so spaľovacím motorom, pri brzdení brzdné kotúče vyprodukujú teplo, ktoré už naspäť do pohybu nedostaneme, uvoľní sa do okolia. Pri elektromobile brzdením dokážeme generovať naspäť elektrickú energiu, ktorou nabíjame spätne akumulátor. A to je naša rekuperácia.
3: Ak bol doteraz problém zhromaždiť dostatočné množstvo energie na pohyb, v prípade spaľovacích motorov je to plná nádrž s dojazdom zhruba 600 alebo aj viac kilometrov. Aká je momentálne technická úroveň na dojazd elektromobilov?
2: Predovšetkým si treba uvedomiť, že v dnešnej dobe sa najviac sústredíme zrejme na bežnú mestskú prevádzku a auta na denné použitie, teda ten dojazd 50-80 km a bežné dobíjanie v domácej stanici. Pri dlhších trasách už takým štandardom je dojazd 350 km a viac. Samozrejme rastie úmerne tomu cena práve tých batérií a potom to súvisí so sieťou nabíjacích staníc na nejakej trase, povedzme si Košice-Bratislava. Ale ak si zoberieme, že natankujeme plnú nádrž za istú cenu, pri nabití na kapacitu doplná, teda na 100 km jazdy, elektrická energia vychádza zhruba na 3 €.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes, teda 1. septembra, oslavujú meniny Drahoslavy, ktorých meno má slovanský pôvod a jeho nositeľky podľa všeobecných charakteristík údajne oplývajú citmi a aktivitou. A hoci nositeľek tohto mena je ako šafránu, kolegyňa Viera Ignátová predsa len jednu našla. Rodenú Košičanku, roky žijúcu v Bratislave, výtvarničku a psychologičku Drahoslavu Forgáčovú.
2: Moje meno vzniklo celkom romanticky. Moji rodičia spolu chodili ešte na základnú školu a mali učiteľku, ktorá sa volala Drahoslava. Obom sa to meno veľmi páčilo a zjavne si povedali, že raz týmto rozhodnutím skomplikujú život vlastnému dieťaťu. Ako dieťa som sa chcela volať prakticky akokoľvek, len nie Drahoslava. Otec mi dal veľmi skoro prezývku Datka, takže väčšinu života som strávila pod týmto menom. Ibaže problém je, že ja si plnohodnotne vždy uvedomujem, že ja nie som Datka a Dada sa mi už vôbec nepáči, pretože tak ma volali, keď som niečo vyviedla a vedela som, že je zle. Takže výsledkom toho celého je, že ľudia ma väčšinou nevolajú nijak. Jednoducho čakajú, kým nadviažem očný kontakt. Najvýraznejšie to bolo, keď som pracovala ako letuška v Barcelone a pred každým letom sme mali briefing a piloti postupne čítali mená posádky a ja som vždy presne vedela, kedy som bola na rade, pretože nastalo ticho. Počase som sa už automaticky hlásila sama, že áno, to som ja. Potom do toho celého môjho životného konfliktu s vlastným menom vstúpil šaman, pretože ten mi povedal, že mám používať výhradne celé meno. Žiadna Datka, žiadna Drahuška, žiadne zmekčovanie, vraj Drahoslava, lebo to má veľmi silnú energiu. A viete čo? Dnes by som si už svoje meno nechala. Páči sa mi, že je nezvyčajné, komplikované a že ľudia minimálne vedia, že to je tá s tým komplikovaným menom. Asi som nakoniec do tej Drahoslavy dorastla. Meniny oslavujem, nie nejako obradne, ale považujem ich za veľmi dôležitú slovenskú tradíciu, ktorá mi raz ročne poskytuje úplne legitímny dôvod kúpiť si niečo, čo absolútne nepotrebujem.
1: Drahoslavám blahoželáme k meninám a pridávame náš hudobný darček.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
5: Milujeme vás.
2: Máš môj obdiv.
3: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
2: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
3: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Zelená vlna.
7: Aktuálny pocit, aktuálny pohľad na cesty v tejto chvíli na východnom Slovensku. Máme na ceste druhej triedy na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi nehodu pri železničnom prícestí. Ide o dve autá a premávku na mieste riadi polícia. Kolóny sa tvoria v Košiciach Krásnej na ukrajinskej smere von z mesta. V tejto sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici D1 pred Popradom smerom z Levoče na kilometri 331 je v strednom pruhu odpadnutý blatník, prechádzajte týmto úsekom opatrne. No a na rýchlosť pozor všade, momentálne aj v Košiciach Šaci smere do centra mesta a tiež v Humennom na Mierovej smere na Gorkého. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

už v nedávnej minulosti sme na tomto mieste nášho popoludnejšieho vysielania odhaľovali niektoré otázniky súvisiace s nejasnosťami v dopravných predpisoch. Dnes sa pozrieme na jeden z tých, na ktoré ste sa pýtali vy, naši poslucháči. Hneď po pesničke skupiny Elán.

0: pristavme sa teda pri dopravnej téme, ktorú ste otvorili vy. Jeden z našich poslucháčov sa na nás obrátil s otázkou, či môžu dospelí jazdiť na bicykli po chodníku. A ak áno, čím je to podmienené? Po odpovedi sme pátrali u vedúceho oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy Romana Töröka.
1: Po chodníku môžu jazdiť primárne deti mladšie ako 10 rokov a samozrejme aj osoby, ktoré tieto deti mladšie ako 10 rokov sprevádzajú alebo ich vezú. Typickým príkladom sú samozrejme štandardná situácia rodič a dieťa. Je logické, že dieťa, ktoré môže chodiť po chodníku na bicykli, bude doprevádzať jeho rodič. Toto je výnimka, ktorú zákon dovoluje. Rodič alebo teda dospelá osoba môže dieťa na chodníku sprevádzať alebo viesť na bicykli. Bolo by predsa nelogické, ak by sme naše malé deti pustili na bicykli na chodníku, ale my ako dospelí by sa museli ísť po ceste. Netreba však zabúdať, že chodník stále primárne patrí chodcom. To znamená, ak aj s dieťaťom ideme na bicykli po chodníku, musíme rešpektovať chodcov, neohrozovať chodcov a jazdiť rýchlosťou chôdze.
0: A tá je, ako sa o tom nedávno hovorilo, maximálne 6 km za hodinu.

0: Chcete recept na dobrý guláš od skúseného maďarského kuchára? Tak počúvajte. Maďarský kuchár Károly Gyarmati je dôchodca a celý jeho život bol spätý s varením. Istý čas aj učil budúcich kuchárov, no predovšetkým varil v rôznych kútoch sveta a na tradičné maďarské jedlá nedá dopustiť. Veronike Slaninkovej kuchár Károly Gyarmati potvrdil, že v každej oblasti Maďarska sa nájde zaujímavá regionálna špecialita.
1: Je to tak, v oblasti gastronómie je totiž viac než inde platí, že najbohatší je ten, kto do nej vie pridať aj nové veci.
2: Keby ste mali pomenovať zo svojho pohľadu najzásadnejšiu špecialitu alebo najznámejšie maďarské jedlo, ktoré je pýchou národa, ktorá by to bola?
1: Kurča na paprike a gulášová polievka.
2: Jedno aj druhé obsahuje papriku, ktorá je asi takou základnou ingredienciou, s ktorou Maďari pracujú radi a veľa.
1: Viete, musím spomenúť, že to súvisí aj s našou minulosťou. Totiž v čase, keď Turci okupovali Maďarsko 150 rokov, sa naše možnosti stravovania skutočne veľmi zúžili. Vtedy sme siahli po rôznych, aj nových ingredienciách, aby sme jednoducho dokázali prežiť.
2: Vo všeobecnosti kuchári vždy hodnotia najvyššie takú domácku kvalitnú strávu. Aj u vás doma sa varilo kvalitne a dobre a bolo to inšpiráciou preto, aby ste sa stali kuchárom?
1: Aktuálne v našej gastronómii fungujú obidva smery popri sebe. Tradičné, domácke jedlá a aj pokrmy, ktoré odzrkadľujú najnovšie trendy. Zároveň sa naše klasické jedlá často pripravujú s využívaním nových prístupov, technológií a foriem. Práve toto sa deje v tzv. Reštauráciách s kockovaným obrusom. Sú to menšie zariadenia a podniky, kde dominuje práve klasická maďarská kuchyňa v novom šate. Pokiaľ ide o našu rodinu, ja som mal v rodine aj dobrý, aj zlý vzor vo varení. Mama ovládala varešku naozaj vynikajúco, ale stará mama v tom ani zďaleka nebola taká zručná. Ona však zase vedela dobre hospodáriť.
2: Pristavme sa ešte pri tom guláši, ktorý ste spomínali. Aj u nás na Slovensku je veľmi veľa súťaží, keď súťažíme, kto uvarí najlepší guláš. Všetci sme odborníci na guláš, ale myslím, že tí správni odborníci sú v Maďarsku. Tak povedzte, ako má ten dobrý guláš vyzerať?
1: Dôležité je, že na jeho prípravu potrebujete k mesu veľa cibule. A to tretinu, či dokonca polovicu váhy mesa. Cibulku je potrebné nakrájať, opražiť a podusiť do zlatožlta a potom pridáme meso. Následne príde na rad samozrejme paprika, soľ a koreniny. K hovädziemu mesu pridávame rascu, k bravčovému cesnak a k kuraciemu okrem soli a papriky iba čierne korenie.

0: Relácia Zahrajte mi túto nechýba v našom vysielaní ani v tento prvý septembrový deň. Nie len pri počúvaní ľudových piesní zo všetkých východoslovenských regiónov vás bude sprevádzať moderátorka Zuzana Bobriková. A s ňou si pripomenieme i dnešný sviatok, či začiatok nového školského roka. Zaspievajú tiež deti z detských folklórnych kolektívov. V rozhlasovom lexikone ľudovej kultúry nalistujeme stranu s názvom Detský odev. A v rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtame, v čom ste kedysi chodievali do školy. Nezabudeme otvoriť šarišský oblaček a aby sme vám do toho trošku pustili čerstvého vzduchu. Počúvajte už krátko po 16. No a v tejto chvíli už len konštatovanie. Popoludňajšie rozhlasové stretnutie s dátumom 1. septembra 2026 je na konci. Ďakujem za pozornosť a pekný oddychový podvečer a večer vám želajú Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás. Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny

0: Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
1: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
2: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
1: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
0: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. V piatok o 19:00.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opravu mosta v obci Ploské dokončili, opäť je pre motoristov prejazdný. Zajtra sa začne národné cvičenie civilnej ochrany, je plánované najmä v Košickom kraji. Streda bude podľa SHM-u polooblačná až oblačná, teplota dosiahne 25 až 30 stupňov. Sú tu krátke správy, pozdravuje Kristýna Plajdičková. Štvrtý obvinený z plánovaného podpaľackého útoku na závod pri Prešove vo väzbe nebude. Okresný súd ho prepustil. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa voči rozhodnutiu súdu odvolal. Obvinení sa podľa polície chystali podpáliť závod na výrobu bezpilotných systémov. Dvoch z obvinených, Lotyša a Ukrajinca, poslal súd do väzby už minulý týždeň. Tretí je zatiaľ v Nemecku. Obhajca Dušan Antol, po ňom prokurátor okresnej prokuratúry v Prešove Alexander Čerevka.
2: Tam slova neboli možné vysloviť, vrhol sa na mňa, vyobímal. Veril mi celý čas. Z jeho výsluchu vyplýva, že on nevie nič o podpaľackom útoku, ktorý sa pripravoval.
3: Samozrejme, že som nespokojný, lebo ja som podal návrh na jeho zatiaľ do väzby a mám za to, že jednoznačne sú tam dané konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú tieto dôvody väzby.
1: Prokurátor proti rozhodnutiu súdu podal sťažnosť. Rozhodnutie preto zatiaľ nie je právoplatné a o sťažnosti bude rozhodovať nadriadený súd. Košický samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta v obci Ploské v okrese Košice okolie. Most cez potok Bukovina je opäť prejazdný pre motoristov. Obnova presiahla 400 000 eur. Pôvodný most bol v nevyhovujúcom technickom stave. Počas prác bol úplne uzavretý a motoristi museli využívať približne 10 kilometrov obchádzkovú trasu cez Kráľovce, Vajkovce a Budimír. V Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorili nový senior park Breza pre 30 klientov. Na výstavbu sa mestu podarilo získať externé zdroje, pričom celková investícia presiahla 4,5 milióna eur. Riaditeľka zariadenia Tatiana Mesarčíková povedala, že v novom objekte je 31 postelových izieb, jedna izolačná izba, ako aj zázemie pre klientov a personál.
4: Poskytuje sa tu celoročná pobytová služba na neurčitý čas. Môžu k nám byť prijatí klienti, ktorí majú stupeň odkázanosti vyšší ako 3. Postupne začíname naplňať zariadenie. V septembri to bude 10 klientov. Prví klienti nastupujú 3. septembra. Zariadenie ešte momentálne nie je obsadené. Evidujeme asi 15 až 20 žiadostí. Postupne pribúdajú.
1: Ministerstvo vnútra informovalo, že 2. a 3. septembra bude plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Má sa týkať najmä Košického kraja, hlavne územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Nepôjde o reálnu mimoriadnu udalosť ani o aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cvičenie má preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv či záchranných zložiek. V dotknutom území môžete zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek alebo cvičné testovanie systémov varovania a informovania obyvateľstva. A poďme na počasie. Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 15 až 10, v údoliach väčšinou na 10 až 5 stupňov, zajtra polooblačná až oblačnosť, rána miestami malá oblačnosť, denná teplota 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste 533 z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa pri železničnom priecestí zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Kolóny sú na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút a v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej smerom von z mesta 20 minút. Na D1 pred Popradom smerom z Levoče je na kilometri 331 v strednom pruhu Blatník, prechádzajte opatrne. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrová ulica. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, rátajte tam s obmedzeniami. Ešte radary v Košiciach-Šaci smerom do centra, na viazde do Svidníka z Nižného Orlíka a v Humennom na Mierovej smerom na Gorkého. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
1: V 1. septembrový deň po 16. hodine a 5. minúte vám želáme príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Tibor Kurila a Zuzana Bobriková vás budú sprevádzať najbližšou hodinkou. 1. september je od roku 1992 pre našu vlasť význačný, vďaka vtedy prijatej Ústave Slovenskej republiky je to štátny sviatok. Aj keď už nie je voľným dňom, pripomenieme si ho aspoň piesňou. Viac sa budeme venovať deťom, pretože 1. september je už opäť začiatkom školského roka. Začína sa aj činnosť základných umeleckých škôl a v detských folklórnych kolektívov. S radosťou im dáme v našej relácii priestor. V rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry nalistujeme stranu s názvom Detský odev a v rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, v čom ste kedysi vy chodievali do školy? Porozmýšľajte už teraz, spomente si na niečo také špeciálne, čo sa vám spája jednoznačne so školskými rokmi. Otvoríme aj šarišský oblaček a pozveme vás na prechádzku po východoslovenských regiónoch, samozrejme s pesničkou. No ale tá prvá pieseň bude symbolicky venovaná dnešnému sviatku Slovenskej republiky a našej domovine. Zaspievajú a zahrajú Pasternoci a Zamiškovci z Novej Ľubovne.

Slovensko, naša rodná vlasť a náš región východoslovenský a teda v ňom tradičné folklórne regióny, to je naša vlasť, ktorú máme radi a čokoľvek sa okolo nás deje, doma je doma a myslím si, že ktokoľvek z nás vyjde na vršok nad svojim obľúbeným miestom, dedinou, obcou, osadou, tak máme radosť z toho, že žijeme práve tu. Želám nám všetkým, aby sme z toho vždy mali radosť. Poďme sa teraz teda rozbehnúť po východoslovenských regiónoch a poďme sa tam pozrieť spoločne s deťmi, pretože 1. september je opäť prvým školským dňom, tak ako si to pamätáme aj z našich školských čias. A tak sa objavili mnohé detské kolektívy v triedách, ale aj v súboroch, v kolektívoch, ktoré rozvíjajú ľudové tradície. A tak dnešné naše vysielanie chceme venovať práve im. Pripomenieme detské folklórne súbory, aby sme im zaželali aj takýmto spôsobom úspešný nový rok. Veľa zaujímavých vystúpení, veľa zaujímavých piesní i tancov a pre nás všetkých divákov veľa zážitkov. Poďme teda do Šarišského regiónu prostredníctvom detského folklórneho súboru Raslavičanik. V nahrávke z roku 2014 zaspievajú a budú ich sprevádzať muzikanti Raslavické.

Pred 12 rokmi takto zneli detské hlasy, dnes už mladé ženy a mladí muži z Raslavičaniku. Zo Šarišského regiónu sa vyberieme do Zemplínskeho a pôjdeme medzi deti z detského súboru Cifroško. Diana Grácová a Katka Kocáková v roku 2018 mali také hlásky, ako budete počuť o chvíľočku. Dnes už sú to tiež mladé ženy, ale spievajú rovnako intenzívne a s radosťou. Zahrajím ľudová hudba Branovčan.

Dievčatá z detského súboru Cifroško z Vranova a ľudová hudba Vranovčan nás previedli zemplínom a ideme do Abovského regiónu. Tam vám ponúknem nahrávku z roku 2009. Zaspieva dievčenská spevácka skupina Virganek zo Skároša.

spievali dievčatá z Oskároša, ktoré pôsobili v dievčenskej speváckej skupine Virganek. Z Abovského regiónu poďme do Gemerského a tam to bude ešte staršia nahrávka z roku 2001 a interpretky, ktoré budeme počúvať, už sú dnes mamami a ich deti tiež pôsobia v detských folklórnych kolektívoch. Zaspieva Katka Birková, Jarka Mihaliková, Ivana Nemčoková, teda tak sa vtedy volali, a Ondrej Hlaváč, a zopakujem, že je to nahrávka z roku 2001.

Boli sme v Gemerskom regióne v nahrávke z roku 2001, no a tá ostatná zo Spišského regiónu bude z roku 2020, teda pomerne čerstvá. Spišský región bude reprezentovať košický detský folklórny súbor Viganček, ktorý je ale známy tým, že sa veľmi dôkladne venuje ľudovým tradíciám z Kluknavy a z okolia. Takže vás pozývam prostredníctvom Viganček na Spiš.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do utorkovej prechádzky po regiónoch zahŕňame vždy aj rómsku pieseň. Dnes ostaneme verní detským interpretom. Zaspieva Dávid Oláh z Kokavy a pieseň bude z nahrávky z CD-čka z roku 2007, na ktorom účinkovali detskí rómski interpreti. CD-čko sa volá Odykali mačkica, čierna mačička a zaspieva teda Dávid Oláh z Kokavy.

0: Možno viete, možno nie.
1: Náš archív ukrýva mnoho zaujímavostí aj v oblasti tradičnej kultúry. V našom rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry sme napríklad našli rozhovor redaktora Michala Hercega s etnológom Mojmírom Benžom. Šaty robia človeka a to už od jeho narodenia. Preto si dnes povieme, ako kedysi vyzeral detský odev a kedy si deti začali obliekať prvé ozajstné odevy.
2: Prvým odevom narodeného dieťaťa boli plienky. Dieťa po okúpaní dostalo čepček na hlavu, zavinulo ho do viacerých plienok, ovinuli povojníkom. Až v 19. storočí sa začali deti zavíjať do perinky. Po niekoľkých týždňoch dostalo dieťa košielku, ktorá mala z praktických dôvodov rozpárok vzadu. Po prvej svetovej vojne sa zvykol na košielku obliecť ešte plátený alebo pletený kabátik.
3: Aké oblečenie mali deti potom, keď podrastli?
2: Keď začalo dieťa chodiť, základom jeho odevu bola dlhšia košela s strihom totožná s mužskou alebo ženskou košelou. Nosila sa buď samostatne, alebo sa na ňu ešte obliekala sukňa so životíkom či šaty s rukavmi. Odev bol pestrofarevný, dominovala v ňom červená farba, ktorá mala mať magickú ochrannú funkciu. Chlapci a dievčatá nosili čepček, až kým nešli do školy. U dievčat ho potom nahradila šatka, u chlapcov klobúčik alebo čiapka.
3: Keď už išli deti do školy, ako sa potom odev zmenil, ako vyzeral?
2: Školopovinné deti začali nosiť odev, ktorý sa už podobal odevu dospelých. Väčšinou bol ušitý z domácich materiálov, ale bol menej zdobený. Do prelomu 19. a 20. storočia sa detský odev šil po domácky. Nosili sa tiež šaty po starších súrodencoch a po prvej svetovej vojne deti čoraz viac začali nosiť odev mestského charakteru.
1: Michal Herceg sa pýtal a etnológ Mojmír Benža odpovedal a dozvedeli sme sa, že práve začiatok školskej dochádzky bol ten moment, keď sa deti prezliekali z detského odevu už do toho, ktorý sa podobal aj na taký dospelácky, len samozrejme v menšej veľkosti. Škola vie byť pre deti príjemným miestom. Práve o tom zaspievajú Patricia Demová a Pavlína Petáková z Olšavice. Zahrajím ľudová hudba Železiar a bude to nahrávka relácie Cymbal paráda z roku 2002. Ďalšiu potom pridá Mikuláš Demočko.

0: Na čo radi spomíname.
1: Dievčatá z Olšavice zaspievali aj o pánovi učiteľovi, ktorý na hušličkoch javorových šumne zahral. Aj to sa niekedy v škole dialo. Hral pán učiteľ alebo pani učiteľka na husličkách a deti spievali. Potom prišli gramofóny a už sa len púšťali gramoplatne s nejakými nahrávkami. A dnes, ako sa spievajú pesničky, no už možno aj o tom porozprávate, ale v našej rubrike Na čo radi spomíname, ktorá dnes patrí škole a spomienkam na ňu, by som chcela vedieť, v čom ste chodili do školy ako deti. Či si spomínate na nejakú špeciálnu časť odevu, ktorá k škole neodmysliteľne patrila, ja neviem, možno červené a modré trenírky alebo plášť na vyučovanie chémie či práce v dielni. A závideli ste niekedy svojim spolužiakom, že majú nejaký iný odev, po ktorom vy ste túžili, ale ste ho nemali? Ak zavoláte, detský folklórny súbor Zempliník z Michaloviec zahrá a zaspieva vám a niekomu ďalšiemu. 055 622 29 94 je naše číslo.

0: Na linke už máme pána poslucháča, kto sa k nám dovolala, odkiaľ. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem, pani redaktor, prosím, Peter z Domaňoviec.
0: Dobrý deň, pán Peter. No, tak vy si
1: počúvam.
0: No, školskú tému počúvate.
1: No, aj si spomínam, keď my sme chodili do školy, to bolo ešte, neboli ani radiátory, to sme mali také pece v zime, sme museli drevo si nachystať, narezať, už taký starší, 8-ci, 9-ci, ručne sa rezalo, pripravilo sa na zimu a potom sa to topilo v zime.
0: Tak, vykurovali ste vlastnými silami, ale v čom ste chodili do školy, to ma zaujíma, že čo najčastejšie ste si obliekali?
1: Ja sa pamätám, to také nohavice na traky, na tračky sme mali, no, košuľa, nejaká karavana, samozrejme, to už rodičia sa snažili nás nejak prichystať, vyprádiť, že by sme trošku vyzerali.
0: Tak a ja som bola staršia dcéra a mladšia moja sestra si vždy trošku poťažkala, že po mne nosila nejaké veci. Áno. To tak aj u vás bolo však, že sa
1: to
0: dedilo sa oblečenie.
1: Ešte aj sa pamätám, mama neboha prišla z rodičovského združenia a vravela, že učiteľ vravel na rodičovskom združení, keď aj bude poplatána nohavice, alebo čo bo to na koleno sa väčšinou roztrhlo.
0: Tak, tak.
1: Keď sú aj poplatané, len keď sú čistí.
0: Tak,
1: dneska
0: presne.
1: Dneska by to deti určite nezobrali do školy.
0: No, aj keď dnes, keď vidíte všetky tie deravé rifle a neviem, aké
1: no,
0: nohavice, čo stoja strašne veľa peňazí, lebo je to modný hit a pritom je to deravé.
1: Presne, my sme nakedy chodili, ale v deravých sme určite nechodili.
0: Určite nie. Poplátané, no, to si pamätám, aj môj dedo takto hovorieval.
1: A na telesnú výchovu červené trenírky, biele tielko.
0: Tak, a my dievčatá modré trenírky a biele tričko.
1: Presne, tak. A to je celkom dobré, to také mi pripadalo, jak na Spartakiadu teraz, keď pozera človek.
0: Áno.
1: So spokojným časom.
0: Tak a neboli zasa rozdiely medzi nami v tej telocvični,
1: áno,
0: lebo všetci sme boli rovnakí.
1: Rovnakí.
0: Tak. V tomto smere potom možno prišli nejaké časy, keď už si niekto mohol dovoliť viac a práve aj v tom odeve si deti navzájom asi závideli, že niekto má také paradnejšie a niekto si to nemôže dovoliť. Aj také ste zažili?
1: Ja by som si vedel aj teraz predstaviť, keby deti chodili v rovno šatách do školy.
0: Uh-huh, tak ako je to niekde zvykom, áno?
1: My sme mali niekedy, keď sme mali modrú košeľu, pionierská šatka do toho mesto Gacika sme išli.
0: Tak, ale to bolo len pri tých nejakých príležitostiach. Tak, áno.
1: Mne sa celkové páči, ako ja som síce železničiar bývalý, bol som na dôchodku.
0: Tak v tomto to je, že vy máte vzťah k uniformám.
1: Kravatu ja aj teraz,
0: áno.
1: Keď idem do kostela, kravata musí byť. Keď aj len košuľa s krátkym rukávom, bo je teplo, ale kravata musí byť.
0: A zase má to svoju výhodu, takýto pracovný odev, že nemusíte rozmýšľať ráno, čo si oblečiete,
1: presne,
0: ale
1: tak.
0: Rovno do toho, to my by sme ženy brali, aby sme ráno nemuseli veľmi dlho rozdumovať, že čo si na seba obliesť. Určite má to svoje výhody. No ešte mi povedzte, že či ste vy mali v škole aj také, že ja neviem, práce v dielni alebo na pozemku práce. Takže vtedy aj nejaký plášť alebo nejaká zastera, alebo čo sa nosilo?
1: Už sme asi piatáci boli a sme normálne mali práca na poličku a práca v dielni. Bol plášť nejaký taký modrý a bojaký sme to mali.
0: A čo ste na poličku pestovali?
1: Mrkvu, cibuľu.
0: Hrášok, také, čo rýchlo vyrastlo, hrášok, aby bolo vidieť,
1: áno,
0: však.
1: Áno, áno.
0: Ja si tiež tak pamätám, že na jar sme zasiali a potom pomaly končil školský rok a ešte keď nič nešlo vonku, tak to nemalo efekt žiadny výchovný.
1: Áno.
0: Ale niečo
1: no,
0: sa tam podarilo.
1: Keď bolo v dielni, práca v dielni, pršalo, alebo čo tak, klince sme sa učili byť v tačkom budky a také.
0: Tak.
1: Také, čo sa zvyšilo.
0: Aj to by sa dnes zišlo, aby chlapci sa naučili držať náradie v rukách, aby si vedeli poradiť potom.
1: No, prezo dosku pribiť.
0: Presne tak. Peter, veľmi pekná spomienka a ja som si zaspomínala na moje školské časy, priznávam sa. Detský folklórny súbor Zemplínik z Michaloviec bude teraz spievať také piesne na lúce, pre koho každého budú, povedzte.
1: Viete čo, pre učiteľov zatiaľ školský rok, nemajú pevné nervy s detičkami, hlavne tie menšie ročníky, to treba pevné nervy mať. No a všetkým ľuďom, čo ma poznajú, aj čo ma nepoznajú, čo počúvajú.
0: Tak.
1: Príjemný deň.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto venovanie pre všetkých učiteľov, učiteľky, aj pre rodičov, že konečne už na nejaký systém nabehnú školský a bude to pravidelnosť nejaká. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem do Domaňoviec a v tejto chvíli už dostávajú slovo deti zo Zemplínika z Michaloviec. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, dobre poznáte. Včera sme sa s ňou stretli na verejnej nahrávke a dnes je tu v nahrávke ďalšej. Nevždy sa nám podarí vypočuť túto rubriku v sobotu ráno, preto Šarišský oblaček s veľkou radosťou otvárame aj v útorok v našej relácii a nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku, takže dnes po jej slovách zaspieva detský folklórny súbor Pridančatá z Víťaza.
2: Ach, pále ja nožku, jak už je ochladzilo. No tá, však už je august končí a už staré ľudze znali, že augustová žimota bere letu života. Tá vera, že tak, ale to už i dobre, bo dosť bolo tej horúčosti. Ani še nespodzívame a budzeme kožuchy vycahovať. Tá ty moja zlata, ten svoj asi nebars, však všetci do neho teraz rok mole dostali. Co už, nepamätáš?
3: Pamätám, už z neho nič vera.
2: No tá, a čo myšli, že še hvari, moľa mala, ale škodu z nás robiť z veľku?
3: No ta však hej, ale to še myšli obrazne, ta ja keď povíš, že jaká blicha mala a i z veľku šajtu znarušiť, to ty še myšli obrazne, nie o dajakej bliche.
2: No však obrazne, ale i do slova. Ja znám, co še ty myšli, co myšli, že len ty taká mudra jak radio.
3: No co abo jak, milé východňare, jak to vypatra u vás? Už budze placistota pripovídka, že augustová žimota bere letu života. Abo takúše ešte toho roku budzeme pocic. Kto zna? Ja nie. Ale keby sme mali veriť tej starej šarískej pripovídke, tá podľa nej po tým placi, že chladné augustové počasie skracuje letné obdobie. Toto staré šarišanci vera šicko znali, bo šicko kolo sebe pozorovali a nie do mobiloch kúkali, jak my teraz dachtore. Za to sebe znali zdúmať i také pripovídky, co pláca i 100 roky po nich a budú pláciť ešte i 100 roky po nás. Však paterce, i toto, co sme teraz spomínali, že moľa mala, ale škodu z nás robiť z veľku, to bar z veľká múdrosť a pravda. Po s tým še myšli, že i malá príčina môže človeku spôsobiť veľké trápenie. A to še dá povedzec i na vecej spôsoby. Príklad, jaká blicha mala a i z veľku šajtu znarušiť. A tým še nemyšli, že šajta doslova, ale človek. Že keď má blichu človek, tá i keď je velič chlop, abo keď to baba jak trom, tá še musí porúšať, poškrobať, keď ich blicha uščípne. Takže keď sebe druhý raz budzece myšlec, že netreba podceňovať niekoho alebo niečo len preto, že je malý alebo zdanlivo slabý, táto môžece pošarisky povedzec, jaká blicha mala a i z veľku šajtu znarušiť, abo moľa mala, ale škodu znana robiť z veľku. No a keby vám toto nestačilo, tá sebe môžete spomus ešte i zos vodu a z jednu pripovídku, že voda lehká i slabá, ale i kameň zna prebiť. A toto sebe môžeme vyložiť i dakus inakší, že voda chodzie i meká a kameň tvárdy, tá i tak, keď voda dlho ho obmýva, tá ho môže porušať abo i prebiť. Spisovne by sme to možno vyšvetlili, že vytrvalosť, trpezlivosť a neustále úsilie môžu dosiahnuť aj to, čo sa spočiatku zdá nemožné. No a ku takým múdrostcom len češko dacom múdrejšie vám vydúmem abo zavinčujem. Možno len toto, že by sme nikda nezapomli ani na toté múdre pripovídky, ani na to tých, co ich vydúmali a vše sebe ich uctili. Jak? No tak jak i my tu v oblačku, z našu rodnú reču.

Prvé školy na našom území boli už v období feudalizmu. Zakladali a spravovali ich cirkvi, cirkevný monopol nad školami narušili až tereziánske školské reformy. Až do roku 1868 mohli byť základné školy aj necirkevné. Všetky školy na Slovensku sa poštátnili v roku 1944 a cirkevné školstvo bolo znovu povolené až po roku 1990. Ak sa ešte vrátime k tej starej školskej reforme Ratio Educationis, ktorá bola schválená v Uhorsku v roku 1777, tak práve ona zaviedla tzv. Triviálne školy, v ktorých sa vyučovalo trivium, čiže čítanie, písanie a počítanie. V reforme bola obsiahnutá aj povinná školská dochádzka, ale tá narážala na slabo rozvinutú sieť škôl. Školopovinnosť v Uhorsku stanovil zákon z roku 1868 na 6-ročnú, od 6 do 12 rokov. Návšteva školy sa ale obmedzovala na zimné mesiace, pretože v čase poľnohospodárskych prác museli deti pomáhať. Za prvej Československej republiky potom bola v roku 1922 zavedená 8-ročná školská povinná dochádzka, od 6 do 14 rokov. No a to sme už vlastne v súčasnosti v dnešnej škole, do ktorej chodia aj deti z detského folklórneho súboru Jadlovček z Margecian, ale popri tom teda chodia aj do svojho súboru. A my vám ponúkame pesničku, v ktorej zaspieva Nela Bucková a na harmonike jej zahrá Jozef Novotný.

Všetkým deťom, ich rodičom i starým rodičom želáme úspešný školský rok a všetkým vedúcim folklórnych, detských folklórnych kolektívov pevné nervy a veľa inšpirácie, aby sme z toho mohli ťažiť aj my na folklórnych vystúpeniach, na ktoré sa už teraz tešíme. Je to náročná práca, tak ich v tom podporme, ako len môžeme, a predovšetkým dožičte svojim deťom popri školských povinnostiach aj to, aby sa mohli rozvíjať napríklad aj v poznávaní tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Určite sa vám to vyplatí. Veľa pekných chvíľ vám ešte želá Tibor Kurila a Zuzana Bobriková.

0: Večerné reflexie.
1: S novým školským rokom prichádzajú prípravy, očakávania aj stres. Pozrieme sa naň očami skúsených pedagógov Michaely Vargovej, Marcela Perecára a Barbory Bystrianskej. Porozprávame sa o prvých dňoch v škole, psychike, motivácii aj o tom, ako si čo najlepšie nastaviť nový režim. Dnes po 21. s Máriou Trstenskou Trubíniovou. Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Žiaci dnes opäť nastúpili do škôl. V štyroch z nich otvorili nový odbor s vojenským zameraním. Na Bratislavskom hrade odprezentovali víziu Slovenska 2040, dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Okresný súd v Prešove prepustil jedného z obvinených z plánovaného útoku na fabriku na výrobu dronov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňana.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Začal sa nový školský rok. Pre 4 stredné odborné školy na Slovensku to znamená aj otvorenie nového študijného odboru ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním. Študenti sa zapoja i do duálneho vzdelávania, kde získajú praktické zručnosti priamo vo vojenských útvaroch a pripravia sa tak na kariéru profesionálneho vojaka.
2: Rozšíriť počet mladých ľudí, ktorí by chceli vstúpiť do armády. Taký je cieľ ministerstva obrany pri zavádzaní nového študijného odboru ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním, vysvetľuje Martin Rímeš z ministerstva obrany.
3: Reagujeme aj na záujem zo strany rodičov, ale hlavne žiakov, takýto odbor študovať, lebo získavajú tu vedomosti z vojenského života, poradovú prípravu, taktickú prípravu, rôzne bojové techniky, je tu zdravotná príprava, spojovacia príprava. Čo je všetko to, čo do budúcna profesionálny vojak by mal ovládať.
2: Jednou zo škôl, kde sa nový odbor bude vyučovať, je aj Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, ktorá je s viac ako tisíckou žiakov najväčšou stredoškolskou inštitúciou v kraji. Vzdelávanie bude kombinované, hovorí riaditeľka Darina Šulková.
4: Odborná časť sa bude odohrávať u nás, tá špeciálna telesná výchova, ale duálne zameranie bude chodiť aj do stredných k vojakom. Jeden týždeň mesiaci budú absolvovať výcvik spolu s profesionálnou armádou, s profesionálnymi inštruktormi.
2: O štúdium v odbore bol enormný záujem a počet žiakov štvornásobne prevyšoval možnosti prijatia. Je za tým aj duálny systém vzdelávania, hovorí vedúci odboru školstva Trnavskej župy Stanislav Pravda.
5: Máme už vyše 1200 žiakov v systéme duálneho vzdelávania a preto podporujeme tento systém, či už našimi buskartami, to znamená bezplatnou dopravou, či už štipendium počas prvého roka, 10 eur každý mesiac, a takisto bezplatným ubytovaním na našich internátoch.
2: Oslovili sme aj študentov nového odboru.
6: Alexandra Blizmanová. Som z Trenčína. Vždy som mala vzťah k vojenčine a vojenským veciam a chcela by som byť v budúcnosti vojačkou.
7: Volám sa Radoslav Jozef Báčik, som až v Čadce. Vždy ma zaujímala vojenská technika, zbranie, v prírode byť a furt sa hýbať a športovať. A teraz konečne sa otvorila takáto možnosť, tak som šťastný.
2: Okrem Trnavy sa odbor ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním otvoril aj na školách v Handlovej, Snine a Sečovej. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Do sporu medzi rezortom školstva a súkromnou školou Biela voda v Kežmarku vstúpil správny súd. Pozastavil rozhodnutie, na základe ktorého mala byť škola k 31. augustu vymazaná zo siete škôl. Školská inšpekcia tam ešte vlani odhalila viacero porušení zákona.
8: Začiatok školského roka v kežmarskej škole, kde sa žiaci učia remeslám, je neistý. Na slávnostné otvorenie však väčšina z nich prišla, niektorí s rodičmi.
9: Som bola pod stresom celé prázdniny, že teraz čo bude s nami, že kde pôjdeme.
10: Sa bojíme, že čo sa stane s tou školou. Nechcem, že by dcera mi zostala na úrad práce alebo čo.
8: Do súkromnej spojenej školy malo nastúpiť približne 380 žiakov, z toho 118 prvákov. Reálne počty budú známe až nasledujúce dni, pokračuje Anna Jurkovská. Kovianová, poverená vedením školy.
11: Pokiaľ nám žiaci nenastúpia tak, ako majú, tak automaticky budeme riešiť výstupy a vylúčenia.
8: Podľa poverenej riaditeľky žiaci, ktorí nemajú ešte ukončenú ani povinnú školskú dochádzku, nemali do poslednej chvíle v rukách rozhodnutie, ktorá škola ich príjme. Žiadajú správny súd, aby preveril postup rezortu školstva.
11: A až v piatok dostali rozhodnutia, že majú ísť na iné školy, ale nedostali presné informácie, takže vznikol veľký zmetok.
8: Zo školy odišlo 15 učiteľov, dve elokované pracoviská školy zo 6 plánov zrušiť a tiež niektoré duálne zmluvy so zamestnávateľmi. Sú však odhodlaní pokračovať. Učiteľka odborných predmetov Jana Balážová, po nej opäť Anna Jurgovianová, poverená riadením školy.
12: Ja som nehľadala prácu, teda nestihla som si za takú krátku chvíľu, ani by nebolo možné možno sa zamestnať v školstve. Takže zostala som a bojujeme ďalej.
11: Podľa zákona ideme ďalej. To znamená, že normatívna ministerstvo školstva musí posielať.
8: Z písomného stanoviska ministerstva školstva vyberáme.
13: Tento stav bude platiť až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej. V prípade, ak by rozhodnutie o vyradení školy zo siete v budúcnosti nadobudlo účinky, ďalší postup bude koordinovaný tak, aby bola zabezpečená kontinuita vzdelávania dotknutých žiakov.
8: Školu navštevujú prevažne žiaci z marginalizovaných rómskych komunít. Vo vzdelávaní pokračujú nielen v Kežmarku, ale aj v Križovej Vsi, Ľubotíne, Ihľanoch a Podhoranoch. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: V okrese Ružomberok pribudla ďalšia trieda pre vzdelávanie pre deti s autizmom. Po základnej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku, ktorá má dve takéto triedy, dnes otvorili jednu triedu aj v základnej škole v Liptovskej Štiavnici. Zriaďovateľom školy je obec.
14: Škola má 46 žiakov od 1. po 4. ročník. V klasickej prvej triede je 11 žiakov. V novej triede 1. ročníka pre autistov sa bude vzdelávať 5 detí, ktoré iné základné školy neprijali. Približuje riaditeľka školy Monika Lauková.
15: Mám tendenciu túto školu otvoriť pre všetkých rodičov a pre všetky deti, ktoré naozaj si zaslúžia ten priestor a tú pomoc, aby sa vzdelávali. Tak sme sa do toho pustili.
14: Trieda pre deti so špecifickými potrebami je nová a nemá veľa zbytočných prvkov. Doplňa triedna učiteľka Andrea Jarabáková.
16: Každé dieťa musí mať svoje špecifické miesto. Budeme si dávať pevný režim dňa, rôzne obrázky, aby nemali nejakú zmenu, na ktorú nie sú zvyknutí, aby vedeli presne, čo bude nasledovať po určitej činnosti.
14: Triednej učiteľke bude pomáhať pedagogická asistentka Tatiana Stanická.
17: To mojou úlohou bude hlavne, keď príde to také napätie v nich, alebo proste už budú unavení, tak aby sme to zvládli utišiť, ukloniť, do stavu takého pokoja doniesť a v tomto pomáhať.
14: Jedným z detí v špeciálnej triede bude aj 7-ročný Stanislav z Liskovej. Po ňom reaguje jeho mama Dorota Svinčiaková.
18: Moja nová trieda mne dobre páči. Viem či také veľké písmená. Mám doma takú knižku a ABCD.
19: Očakávam, že toto bude pre Stanka také vhodnejšie prostredie, tichšie, menej detí a bude lepšie zvládať tú školu. On bol v úvodnom ročníku v takej veľkej sídliskovej škole a tomu vôbec nepasovalo.
14: Prvý týždeň bude adaptačný. Všetky deti sa budú vzdelávať podľa kurikulárnej reformy a deti v triede pre autistov aj podľa individuálnych špecifických potrieb. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade Víziu Slovenska 2040, dokument, na ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
20: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
1: Na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny.
21: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
1: Štvrtý obvinený z chystaného podpaľačského útoku na závod pri Prešove vo väzbe nebude. Okresný súd v Prešove ho prepustil. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa voči rozhodnutiu súdu odvolal. Obvinení sa podľa polície chystali podpáliť fabriku na výrobu dronov. Dvoch z obvinených, Lotyša a Ukrajinca, poslal súd do väzby už minulý týždeň. Tretí je zatiaľ v Nemecku. Obhajca Dušan Antol, po ňom prokurátor okresnej prokuratúry v Prešove Alexander Čerevka.
22: Tam slova neboli možné vysloviť, vrhol sa na mňa, vyobímal. Veril mi celý čas. Z jeho výsluchu vyplýva, že on nevie nič o podpaľackom útoku, ktorý sa pripravoval.
23: Samozrejme, že som nespokojný, lebo ja som podal návrh na jeho zatie do väzby a mám za to, že jednoznačne sú tam dané konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú tieto dôvody väzby.
1: Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Rozhodnutie preto zatiaľ nie je právoplatné a o sťažnosti bude rozhodovať nadriadený súd. Priemyselná práčovňa v areáli termálneho kúpaliska v Patinciach v okrese Komárno funguje aj potom, čo jej vodárne prerušili odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Dôvodom bolo neoprávnené zasahovanie do kanalizácie. Kam použitá voda smeruje dnes, preveruje Slovenská inšpekcia životného prostredia. Otázky sú aj okolo povolení práčovne. Prevádzkovateľ tvrdí, že má všetky povolenia.
3: Na prevádzku v priestoroch bývalej reštaurácie v Patinciach sa vodárne zamerali v júni. Kontrolu vykonali na základe podnetu štátneho vodoochranného dozoru. Riaditeľ vodárenskej spoločnosti Komvak Patrik Ruman.
4: Zamestnanci Komvaku zistili neoprávnené zasahovanie do kanalizácie a na základe tohto podnetu bolo prerušené odvádzanie odpadovej vody do kanalizácie a následne do čistiarne odpadových vôd.
3: Práčovňa aj napriek tomu funguje. Vodárne hovoria aj o významnom náraste spotreby vody v objekte za posledných 8 mesiacov. Podľa ich informácií znečistená voda v súčasnosti končí vo voľnej prírode. Obec Patince podala na oddelenie enviropolície v Nitre podnet na preverenie možného neoprávneného nakladania s odpadovými vodami a možného znečisťovania životného prostredia. Prevádzkovateľ práčovne však tvrdí, že spoločnosť postupuje v súlade so zákonmi. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
5: Od obce máme súhlasné stanovisko k plánovanej podnikateľskej činnosti a umiestneniu prevádzky a tiež povolenia od ostatných úradov, vrátane regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne.
3: Stanovisko obce, na ktoré sa prevádzkovateľ odvoláva, bolo predbežné a týkalo sa plánovanej činnosti, tvrdí starostka Patiniec Rozália Tótová, ktorá v písomnej reakcii ďalej uviedla.
6: Žiadnej spoločnosti nebolo zo strany obce vydané povolenie na prevádzkovanie práčovne v predmetnom areáli.
3: Zároveň obec uvádza, že jej nebolo doručené žiadne oznámenie o zriadení predmetnej prevádzky. Odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu Komárno uviedol, že žiadnu žiadosť v súvislosti s činnosťou práčovne neeviduje. Enviropolícia podnet postúpila Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Tá nakladanie s odpadovou vodou preveruje. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na prenájom mestskej záhradky čakajú obyvatelia Topoľčian v poradovníku celé roky. Šancu, že sa nejaká z nich uvoľní, majú práve teraz. Umožňuje to generálny pardon radnice a týka sa najmä pozemkov, ktoré si nájomcovia prenajali na 5 rokov, no chcú zmluvu predčasne ukončiť. O záhradky na okraji mesta majú záujem najmä ľudia s panelákov. Podmienkou na získanie nájomnej zmluvy je trvalé bydlisko v Topoľčanoch.
24: Na záhradku pri rieke chodí Miro s manželkou od jary do jesene takmer každý deň. Od topolčianskej radnice ju majú prenajatú už 20 rokov.
25: Sucho je, sucho, ako idem sa viem popolievať trošku ešte.
24: Na vedľajšom pozemku sa Jana snaží popolievať zeleninu. Záhrady majú svoje studne, no voda v nich teraz chýba.
26: Everone, nedostatok. Musím doplňať vodu, aby som naťahala.
24: Na sídlisku Východ je takýchto záhrad 281, má 120 až 150 štvorcových metrov. Zmluvu o nájme uzatvára mesto so žiadateľom na 5 rokov. Hoci pred 3 rokmi zvýšilo nájom, ľudia o záhradky majú stále záujem. Obsadené sú všetky a v poradovníku na radnici ich čaká ďalších 40. Hovorkyňa Topoľčian Lenka Savarová.
27: Pokiaľ nájomník má záujem o predĺženie zmluvy na ďalších 5 rokov, tak samozrejme môže, pokiaľ nie, tak zmluva prípadne ďalšiemu záujemcovi v poradovníku. Stále je dvoj až trojnásobne nižší ten nájom oproti normálnej trhovej cene.
24: Nájomca mestu ročne zaplatí zhruba 120 eur. Generálny pardon, ktorý radnica vyhlásila od 1. septembra do 15. októbra, znamená, že aj ľudia s platnou zmluvou môžu pre nájom záhradky prepísať na niekoho iného, vysvetľuje referentka správy majetku mesta Topoľčany Janka Chudá.
28: Musia si ho nájsť, alebo teda už o ňom vedia, lebo chodia sa pýtať ľudia, že by chceli teda záhradku niekomu odovzdať. Bez toho generálneho pardonu to nejde.
24: Čakatelia v poradovníku sa k záhradke môžu dostať aj vtedy, keď nájomcovi vypovie zmluvu mesto, napríklad preto, že sa o pozemok nestará. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Kúpalisková sezóna sa oficiálne skončila. Kým niektoré košické kúpaliská sezónu predlžujú, iní ju skončili predčasne. Prevádzkovatelia hovoria o nestálej návštevnosti.
3: Košičania sa počas leta kúpali na troch kúpaliskách. Dve sú v centre a jedno v rekreačnej oblasti Anička. Kúpalisko na Aničke zatvorili ešte pred koncom sezóny. Návštevnosť už totiž nepokrývala základné prevádzkové výdavky. Pokračuje správca Rastislav Foldeš.
2: Táto sezóna, no ja to hodnotím taká priemerná. Ani že veľmi zlá, ani nejak extra výnimočná nebola. Naši našinci sú už zvyknutí na oveľa vyššie teploty, čiže musí byť nad 30, aby sme aj naplnili tak kapacitu, aby to malo nejaký význam.
3: Naopak v centre nechávajú jedno kúpalisko otvorené naďalej. Ďalej námestník riaditeľa tepelného hospodárstva Košice Štefan Ferenc.
7: Stále máme pomerne príjemné počasie, preto ohlásenú sezónu, ktorá mala byť ukončená 31.8. ešte predlžujeme.
3: Tohtoročnú sezónu hodnotia ako nestabilnú. Napríklad v júli mali jedno z dvoch kúpalisk v centre mesta zatvorené viac ako polovicu mesiaca. Na pokrytie prevádzkových nákladov pritom potrebujú denne viac ako 200 návštevníkov. V júli však v priemere prišlo len niečo vyše 20. Opäť Štefan Ferenc.
7: Júl bol jedným z najslabších za posledné roky, ale nakoniec veľmi výrazne silný august nám pomohol tú stratu v tej návštevnosti nejakým spôsobom dobehnúť.
3: Kým minuloročná sezóna patrila medzi najhoršie, tento rok sa návštevnosť zvýšila o 30%. Oproti dlhodobému priemeru je dokonca vyššia o 16%. Podľa prezidenta Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavárni Gabriela Somogyho mala na návštevnosť negatívny vplyv okrem počasia aj kúpyschopnosť obyvateľov.
2: My máme pocit, že klesá, takže ľudia si jednoducho tie služby už nemôžu dovoliť tak často, alebo niektoré doplnkové služby musia obmedzovať, takže napríklad útrata v bufetoch je už iná, horšia ako doposiaľ. Je to citeľné, že jednoducho ľudia už nemajú toľko peňazí a pre mnohých sa to stáva luxusom.
3: Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Na Gemeri začínajú budovať novú cyklotrasu. Pripravovaný úsek má byť prvým krokom k širšiemu prepojeniu Gemera cyklotrasami. V regióne si od novej infraštruktúry sľubujú posilnenie cestovného ruchu a lepšie podmienky pre cyklistov.
8: Nová cyklotrasa bude merať viac ako 11 kilometrov. Prepojí okresné mesto Rožňava s neďalekými obcami Brzotín a Slavec v Slovenskom krase. Pri jej výstavbe využijú a zrecyklujú aj materiál z hrádze pri rieke, kadiaľ povedie. Pokračuje zástupca zhotoviteľa Štefan Bálint.
9: Tá finálna vrsa bude vyzerať ako nasypové teleso zo štrkodrviny. Jednoducho si povedané štrk, ktorý bude chemicky upravený, ktorý bude spĺňať náležitosti. V rámci tohto stavebného projektu sa nevybudujú obrubníky, budú vybudované niekoľko kusov rámp najazdových a dojde aj ku značeniu celého cyklochodníka.
8: Samosprávny kraj do budúcnosti nevylučuje ani vyasfaltovanie trasy. Zamýšľa tiež jej predĺženie v rámci pripravovaného Gemer Trailu, ktorý má mať dĺžku 60 km. Prepojí viaceré atraktívne lokality regiónu. Vysvetľuje predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
10: Budeme pokračovať ďalším úsekom od Slavca po maďarsko-slovenskú hranicu a taktiež od Rožňavy ďalej. Mesto Rožňava v rámci Rožňavy tiež koordinujeme budovanie cyklotrás, čiže mesto Rožňava tiež buduje a potom samozrejme pôjdeme ďalej cez Gemer po Kostrovej sieti, v podstate až po Košice.
8: Gemer už v súčasnosti objavuje stále viac turistov. Od novej cyklotrasy si miestni sľubujú ďalší rozvoj cestovného ruchu. Hovorí starosta obce Slavec Gejza Ambrúš.
11: Ak sedím v kancelárii, tak stále vidím cyklistov jednoducho, ak prechádzajú cez obec jednoducho, ale fakticky je potrebná tá infraštruktúra.
8: Cyklisti sa už na novú spevnenú trasu tešia. Mnohí tadiaľ jazdili aj doteraz, kým cesta ešte nebola spevnená. Pokračuje mladý cyklista z regiónu.
12: Pochádzame z Rožňavy, zvykneme tu jazdiť dosť veľakrát.
8: Výstavba cyklocesty bude stáť 1 400 000 eur. Náklady sú hradené z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko-Slovensko. Väčšina cyklocesty povedie po hrádzi pri rieke Slaná. Prví cyklisti by sa po nej mali previesť už koncom tohto roka. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že jeho krajina by mala okamžite prijať recipročné opatrenia, ak by Spojené štáty americké začali rešpektovať svoje záväzky stanovené v júnovom memorande o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Nový norský kráľ Hákon VIII zložil v norskom parlamente prísahu, v ktorej sa zaviazal dodržiavať ústavu a zákony krajiny. So svojou manželkou, kráľovnou Mette Marit, nebudú korunovaní, keďže korunovácie v Norsku zrušili v roku 1908. Španielsko zaznamenalo od júna do augusta viac ako 5000 prípadov úmrtí, ktoré súviseli s horúčavami. Ide o rekordný počet od začiatku štatistického pozorovania v roku 2015.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: 10 dní bez vojny môže tráviť 27 detí a ich matky z Ukrajiny na Spiši, v letnom tábore, ktorý pre nich pripravili dobrovoľníci farskej charity v Smižanoch.
13: Aj tieto deti a ich matky už 5 rokov čelia hrôzam vojny. Bývajú v blízkosti frontovej línie. Vo vojne už prišli o mnohých blízkych. V charitatívnom tábore dokážu aspoň na chvíľu zabudnúť.
14: Páči sa mi viac na Slovensku, lebo je tu kľud a pokoj a na Ukrajine strieľajú.
15: Na Slovensku nie je vojna a na Ukrajine vojna je.
16: Z čoho sa najviac bojíš?
13: Šachiet. Hovorí dobrovoľník z farskej charity v Smižanoch Michal.
17: Sú proste usmievaví, sú šťastní, že je tu kľud, ticho, pekná príroda, zabezpečujeme im všetko. Aby spoznali niečo iné ako zvuk šahidova, sireny.
13: Deti z Ukrajiny si chvíle kľudu veľmi pochvaľujú.
18: Tu ticho.
14: Je tu ticho, pokoj, nič tu nelieta. To je hlavný pocit. Môžeme si oddychnúť, normálne spať.
19: Najviac sa mi páčil akvapark a zahrali sme si aj futbal. Ja hrám doma v klube, kde začínal aj Andrej Ševčenko.
13: Doplňa Rita, Ukrajinka žijúca na Slovensku.
20: Boli sme plávať a člnkovať sa a na večeru pripravujeme ukrajinské jedlo šašlík, grilované mäsko.
13: Matky z Ukrajiny sa rozhovorili o tom, ako vojna zasahuje do ich životov.
14: Museli sme uísť z domu, v ktorom sme žili. Hneď po útoku raketami na našu ulicu. Zrovnali ju zo zemou. Prežili sme so šťastím. Konečne tu pár dní zažívame pokoj.
21: Najbližšia zapamätala sa nám akvapark.
20: Akvapark, zábavný park, výlety. Veľmi si prajeme, aby sme to mohli zažívať aj na Ukrajine, pretože doma je doma.
13: Postarať sa o rodákov pomáha aj Mária, ktorá ušla pred vojnou a na Slovensku žije už 4 roky.
21: No spája to, že sme Ukrajinci, viete. Oni nevedia pocítiť to, čo cítim ja tu v zahraničí a ja neviem pocítiť ten pocit, viete, čo oni prežívajú proste. Sú doma, ale v nebezpečí. Ja nie som doma, ale som v bezpečí.
13: Deti so svojimi mamkami z oblasti Charkova si užívajú pokoj na Slovensku 10 dní. Potom ich ale čaká návrat do krutej reality. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Náš futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére vo farbách Ferencvárosu Budapešť. S rekordným maďarským šampiónom si v tejto sezóne zahrá ligovú časť Európskej ligy. 31-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v nemeckom Bochume. Dres mení aj hokejový brankár Jaroslav Janus, ktorý sa z bratislavského Slovana sťahuje do Žiliny. Uplynulú sezónu začal v Prešove, v januári posilnil Bratislavčanov. V našej najvyššej súťaži pôsobil okrem Slovana a Prešova aj v Košiciach. S oceliarmi sa pred 3 rokmi tešil z majstrovského titulu.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci teplota klesne na 15 až 10, cez deň vystúpi na 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek, od techniky Marek Rimóci a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte pekný zvyšok večera.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 23,5 minúty.
29: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Nejde o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. V dotknutom území môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek, cvičné testovanie systémov varovania a informovania obyvateľstva. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Levoči, aj kolóna na R7. Pridávame aj pohľad na cesty. Staršia nehoda prekáža na trase z Levoče do Spišskej Novej Vsi. Pri železničnom priecestí sa tam zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkým zdržaním. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Jeden pruh je tam blokovaný a v kolóne sa stojí pol hodinu. 20 minút stratíte na viazde do Rovinky z Bratislavy a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta si počkáte 25 minút. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do zajtra. A na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je taktiež uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Bolo 17 hodín 30 minút. To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Žijú okolo nás. Ani ich najbližší susedia často netušia, čo vlastne robia, čím sa zaoberajú pracovne, čo napĺňa ich voľný čas, z čoho majú radosť. Ľudia na prvý pohľad ničím sa nelišiaci od 100 000 iných. A predsa. Pred 7 rokmi som profesora inžiniera Jozefa Živčáka, vtedy vedúceho katedry prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a tiež riaditeľa Ústavu špeciálnych inžinierských procesológií oslovil, keď mal okrúhle 60. Odvtedy však toho v jeho živote pribudlo neúrekom. Stal sa dekanom Strojníckej fakulty, získal cenu za vedu a techniku v kategórii popularizátor vedy a naposledy koncom prvej dekády januára tohto roka si z rúk prezidenta republiky prevzal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za zásluhy o rozvoj vedy, techniky a biomedicínskeho inžinierstva. Jeho život je naplnený desiatkami grantových projektov, ktorých výsledkom sú tzv. Implantáty šité na mieru. Malé drobnosti, ktoré však dokážu výrazne zlepšovať kvalitu života ľuďom, ktorí v to často už ani nedúfajú. A stal sa tiež garantom vodíkových technológií nielen na fakulte, ale aj v rámci Slovenska. V neposlednom rade ako pedagóg vychováva nových špičkových odborníkov, svojich nasledovníkov. Poďte teda spolu s nami odhaľovať zákutia jeho života, práce i pohľadov na svet, pri ktorého dotváraní a zlepšovaní profesor Živčák rozhodne nechýba. Kde sa teda začínalo jeho vlastné poznávanie sveta?
2: Ja som sa narodil v Šarišskom Čiernom ako prvý chlapec mojich rodičov, kde sme štyria bratia. Pochopiteľne v tom čase nebola až taká mobilita, taká logistika, že by sme mali auta, telefóny a neviem čo všetko. Taký môj otec odišiel na koňoch do susednej dediny, do Andrejovej, zavolať sanitku, tak porodná babička ma porodila. Samozrejme potom základná škola bola od 1 po 5 v Šarišskom Čiernom a následne som 6 až 9. ročník išiel do Bardejova na druhú ZDŠku. Samozrejme pre takého chlapca z dediny to bolo perfektné, pretože trošku sme sa aj inač formovali v meste. A po absolvovaní základnej školy boli nejaké možnosti. Ja som celý život sa zaoberal v oblasti techniky a strojárstva, pretože môj mamý brat bol vynikajúci automechanik, kde nás pílil k tejto činnosti. Mal som krátke nožky a už som šoferoval traktor, samozrejme tajne, lebo na to papiere sme mali, ale na dedine to tak bolo.
3: A na poli nakoniec tam ste asi ťažko príslušníka VB stretli?
2: Samozrejme, vtedy to bolo bežné. Nebola taká doba, že by stali príslušníci na ceste a stopovali, kto má, kto nemá to číslo a kto tam sedí. A bola taká možnosť, že sme si mohli vybrať v čase, keď som sa uchádzal o strednú školu, môžem povedať, že Snine, stredná priemyselná škola strojnícka, bola jedna z najlepších v Československu, pretože štartoval odbor prístrojovej regulačnej automatizačnej techniky, čo bolo novum a ja som rád stále objavoval a do dneska mi to ostalo nové veci a tam sa stal základ môjho študovania.
3: Poznám túto školu aj zo súčasnosti. Je to naozaj dobrá príprava nielen po teoretickej, ale aj po praktickej báze, pretože je to zároveň aj také prvé stretnutie sa s praxou tých súčasných absolventov. Bolo to aj vtedy tak?
2: Áno, ja som mal šťastie v tom, že vybral som si tú školu a druhé, ona bola podporovaná fabrikou Vyhorlacnina, kde zamestnávala obrovské množstvo ľudí. Samozrejme tie strojárske fortiele sa tam precizovali do vysokej úrovne a tá škola bola jak to prvé decko pre tú fabriku, to najlepšie po stránke materiálovej, technologickej, vybavenia učiteľov, ktorí participovali na procesoch vo výrobe a nám to odovzdávali. Takže keď sa dneska bavíme o duálnom vzdelávaní, tak my sme už mali v tých 70. rokoch.
3: Nič nové sa nevymyslelo, akurát sa vrátilo k tomu, čo bolo v minulosti osvedčené.
2: Áno, dá sa povedať, že sme upgradeovali myšlienky takmer cez 40 rokov a fungovalo to. Poviem konkrétne, taký obľovací list, ktorý mal 13 metrov dĺžku, lebo snina robila žeriavové dráhy, neboli ani vo Vyhorlate. Mali sme úžasného riaditeľa, ktorý bol kandidát vied vtedy, kedy si robil túto prácu u nebojho profesora Blaštika. To bol obrovský rozmer pre tú dobu, pretože on ako riaditeľ školy venoval sa aj vedeckej činnosti a priniesol taký iný rozmer, nie stredoškolský, učiteľský, ale plánoval, že tie absolventi by mohli ísť aj tak, kde inde. No a to sa takisto podarilo, pretože po skončení tejto školy som sa uchádzal o technické vzdelanie v tedajšej vysokej školy technickej v Košiciach, kde pochopiteľne som si vybral strojnickú fakultu, aby som pokračoval v tom, čo som študoval na strednej škole. Môžem vám povedať, že ešte taký fenomén bol, že kedysi sa chodilo na zemiakové brigády a riaditeľ školy osobne vyberal tých najlepších študentov, ktorí nechodili na zemiakové brigády, ale pracovali v dielňach a vyrábali súčiastky v báze spolupráce s fabrikami, ktoré v blízkom okolí pri Snine Humenom boli. Takže sme 4 dni chodili na teoretickú prípravu od pondelka do štvrtku a v piatok sme mali tzv. Dielne. Každý jeden študent, ktorý tam bol, ovládal celý proces. Dokonca sme tam mali stolárskú dielňu, hutické procesy, teda kovanie, materiály, obrábacie procesy. A keď som spomínal, že v tých rokoch bol kopírovací stroj, tak to bolo niečo unikátne, pretože vtedy digitálne technológie ešte neboli, ale už sme vedeli, že existuje tvrdokov, že sú materiály klasické a ušliachtilé a jednoducho s tými vedomosťami, ktoré som v Snine nadobudol, mi vystačili minimálne prvé 3 roky na vysokej škole, keď som prišiel na strojnickú fakultu terajšej technickej univerzity v Košiciach.

0: napokon na tej strojárne, dnes teda univerzite, kde pôsobíte profesionálne už pekných pár rokov a vychovávate nových odborníkov vo vašom odbore a zároveň pôsobíte naďalej vedecky a prakticky pri vyvíjaní najpokrokovejších a ľuďom najprospešnejších vecí. Tam ste sa tiež museli uberať od toho všeobecného strojárstva nejakým odborom. Čo ste si vybrali?
1: Viete, mal som druhé šťastie, lebo som prišiel tu na fakultu, kde začal rozmach robotizácie a automatizácie pochopiteľne. A ja som sa dostal v profilovom ročníku, teda 4. 5. ročník na odbor automatizačná robotická technika, kde som mal možnosť v 5. ročníku robiť diplomovú prácu vo Vukove. V tom čase to bol veľký priestor pre technológov, konštruktérov. Zasluhu na tomto sú dvaja takí nestory. Prvý bol profesor Búda, tedajší dekan, a profesor Čop, generálny riaditeľ tejto fabriky. Celá strojnická fakulta bola veľmi úzko previazaná na ten výskumný ústav. Bola to aj fabrika, pretože synergický efekt som videl v tom, že dokázali urobiť úžasnú teoretickú bazu, experimentálne zariadenia a dokázali urobiť finály, to znamená roboty v rôznych kategórií. Tam bolo cez 1000 inžinierov, to už je potenciál, ktorý to mohol robiť.
0: Zároveň to boli aj kontakty so zahraničím, čiže aj výmena skúseností.
1: Keď si zoberiete, že v tom čase, nebojím sa povedať, velikáni konštruktéri na čele teda s profesorom Budom, profesorom Čopom a ďalšími začali komunikovať s Japonskom, kde bola taká najväčšia meka robotizácie. Tu na strojníckej fakulte sme mali robot Versetran, ktorý sme, dá sa povedať, rozpitvali a začali sme sa na tom učiť. To bolo veľmi odvážne, ale jak sa hovorí, odvážnemu šťastie praje a určite tá doba posunula celé Československo do iných rozmerov. Samozrejme na to sa nabaľovali aj iné podniky a satelity v rámci Československa. Bol tzv. Program 05, kde bola implementácia robotov a nejakým spôsobom sme sa na tom podielali. Pochopiteľne nebol jeden rok, na ktorom by sme sa nezúčastňovali medzinárodných strojárskych veľtrhoch, kde v úzkej spolupráci aj strojnická fakulta mala vlastné stánky, vlastnú prezentáciu, ale aj v spolupráci s Vukovom. Prešla istá doba, ja som skončil fakultu a rozmýšľal som, kde pôjdem ďalej. Zašiel som za dekanom, spomínaným profesorom Budom, či by nevedel, čo by bolo pre mňa perspektívne, a profesor Buda svojím typickým hovorí: Živčačku, ja už ťa tu mám na papieri napísaného. 1.8.1982 som nastúpil na katedru výrobných procesov a systémov a pracujem tu dodnes.
2: Na fakulte áno, ale post dekana nepustí. Náplň svojej riadiacej, odbornej i pedagogickej práce už 6. rok rozdeľuje inak.

0: elektronickú fakultu aj v tom blízkom kontakte zvukovom ste ukončili diplomovkou a pokračovali ste ďalej aj vo vlastnom vzdelávaní a v rozvoji. Postupne pribudla kandidátska pozícia, potom docentúra, neskôr profesúra. Vždy to bolo zamerané na rozvíjanie toho, čím ste kedysi končili vysokú školu, tú strojnickú fakultu, alebo prichádzali nové výzvy a tie sa odzrkadlovali aj vo vašich záverečných prácach?
1: Môj odborný profil stále viedol takým interdisciplinárnym priestorom, čo sa dnes ukazuje, že budúcnosť je v tomto štýle usporiadaná. Ja som kandidát vied z technickej kybernetiky, profil solovo zamerané pre oblasť biomedicínskeho inžinierstva. A môžem povedať, že to bolo ďalšie šťastie, pretože v 84. roku sa vrátil profesor Buda z Japonska, kedysi bol členom CIRPU, to bolo Medzinárodné vedecko-technické združenie, v rámci sveta jedinečné. Pán profesor sa vrátil, zavolal ma a mi hovorí, že rezonuje vo svete biomedicínske inžinierstvo, že čo by som na to povedal a tak ďalej, či by sme sa nemohli o také dačo pokúsiť. Pre takého mladého človeka to bola obrovská šanca. Ja som vtedy už bol na katedre tedajšieho docenta Šimšika, tajomník katedry, hovorím: Dušan, prosím ťa, máme takú ponuku, čo ty na to? To znamená, že s terajším profesorom Šimšikom sme boli spoluzakladatelia krásneho odboru, dneska volá sa biomedicínske inžinierstvo. Pochopiteľne začiatky boli také, že najprv to bolo diferencované štúdium, potom sme to gradovali, ak sa hovorí, zvyšovali, a mali sme obrovskú podporu od koncernu Chirana Staratura, bol to monopolný výrobca zdravotníckej techniky v rámci Československa s obrovským dobrým menom, pretože sa tam vyrábali stomatologické kreslá, merácie, zariadenie, nástroje, sety a tak ďalej. Bol vynikajúci priestor výskumného ústavu zdravotníckého v Brne, ktorého bol docent Fénik riaditeľom, a to boli ľudia, ktorí mali pochopenie a privítali, že také dačo sa tu tvorí. Trvalo nám zhruba 22 rokov, kým sme dali do poriadku tak, že sme naplnili všetky atribúty od študentov bakalárskeho štúdia inžinierskeho 3. stupňa habilitácie a inaugurácii. Dnes sa dá povedať, že sme jediným pracoviskom v takomto usporiadaní aj v Československu, pretože po nás vznikla fakulta biomedicínskeho inžinierství v Kladne, to je vlastne České vysoké učenie technické v Prahe, ale oni sa orientujú trošku iným smerom. Na Slovensku takým pracoviskom partnerským je na elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, kde takým nestorom a zakladateľom je profesorka Čapová s manželom. Oni to robia v oblasti elektrotechniky. Sú to naši partneri, ktorými sa podieľame na projektovej príprave, hodnotení študentov, na kvalifikačných pracách a tak ďalej.

0: Naznačili ste názov odboru, ktorý napĺňa váš život po profesionálnej, ale aj po súkromnej stránke, tie zhruba 20 ročia, ale ktorého možno názov nie každému hovorí niečo konkrétne, aj keď naznačuje, že ide o spojenie minimálne dvoch odborov, teda prepájanie jednotlivých odborov na to, aby sa dosiahol želaný výsledok. Čo je teda náplňou biomedicínskeho inžinierstva?
1: Viete, keď sa niečo ešte len pripravuje, teda predpokladáme, aký to bude mať vývoj, tak sú to také hypotézy, ako čo urobíme. My, ak sa hovorí, riešime rovnicu z druhej strany. Je to opačne. My máme niekoľko desaťročné poznatky tejto oblasti a sfére a vyzerá to tak, že bolo dobre, že sme také dačo pripravili. Dobre je v tom, že vidíme výsledky. Biomedicínske inžinierstvo, ako ste povedali, je interdisciplinárny priestor, na ktorom pracujú minimálne dve oblasti, a to je oblasť techniky a oblasť medicíny. Synergickým efektom uspôsobenia biomedicínskeho inžinierstva v Košiciach je to, že možno v rámci celého Československa vtedy nebola hodnejšia lokalita ako Košice, pretože tu máme Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, kde máme humannú medicínu, máme Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie, kde máme nehumannú medicínu a máme Technickú univerzitu, kde máme Fakultu elektrotechniky a informatiky, minimálne bývalú fakultu Hutnickú, kde v podstate sme čerpali bázu, ktorá by ten interdisciplinárny priestor nám doplňala. Nehovoriac o tom, že máme to Ústav materiálov akadémie je vied, kto dnes s nimi spolupracujeme. Na základe tohto synergického efektu sme si mohli dovoliť postaviť aj študijné programy, ktoré takisto sú jedinečné v rámci Československa, lebo sme urobili bakalársky stupeň protetika a ortotika. Druhý stupeň je tam biomedicínske inžinierstvo a tretí je takisto biomedicínske inžinierstvo. Myslím si, že keď poviem, že protetika a ortotika to je laickej verejnosti známe, pretože zaoberáme sa ortezami, protezami, kalceotickou výbavou, to znamená všetko o nohe. Všetko, čo som povedal, integrálnou súčasťou je človek. No a keď robíte vedu, pripravujete mladých ľudí a učíte ich do života a je to explicitne pre človeka, jeho kvalitu života, pre zdravie, tak sa veľmi krásne robí. Možno som to veľmi rýchlo povedal, ale nebolo to také jednoduché, pretože za všetkým treba vidieť žičlivosť, potreby, peniaze a ľudí. Chvála Bohu, tieto všetky atributy sme mali. Isté boli všelijaké turbulencie, lebo nie každý deň je nedeľa, ale mali sme obrovskú podporu od vedenia univerzity a aj fakulty, pochopenie, že toto je budúcnosť. Odpočtom sú implantáty, ktoré sú šlágrom a takým najnovším hitom pre tento odbor, ktorý sme implementovali do pacientov a máme už stovky implantátov rôznej kategórie, ktoré spôsobili vyššiu kvalitu pacienta, človeka a najviac ma teší, že títo pacienti žijú.
2: V mnohých prípadoch sa ich život po ťažkých a vážnych úrazoch vrátil temer 100% do starých kolají a pomohli im k tomu tzv. Personalizované implantáty vyvinuté a vyrobené na mieru, dielo ľudí okolo Jozefa Živčáka.
0: Ste spomenuli to vybudovanie aj toho študijného odboru ako takého, špecializácii v rámci neho. Mám pocit, že aj záujem mladých ľudí, ktorí o ne tak povediac zavadili, asi musel byť znásobený práve tými výsledkami, ktoré ste teraz naznačili. Ten efekt na jednej strane štúdia a potom práce v tomto odbore je lákavý a mladí ľudia majú záujem?
1: Áno, je to tak. Nestretol som sa ani jeden rok, že by sme mali problémy s naplnením študijných čísiel pre tento odbor, či už protetiku, ortotiku alebo biomedicínske inžinierstvo. Jak sa hovorí, dobrá práca sa predáva sama. A ja tvrdím, že študent je obrovský lakmusový papierik a jedna vec, že sa prečíta dakde, ale tí mladí ľudia, keď komunikujú a hovoria, toto je tak, toto je tam, toto je to, ľudia sú veľmi šikovní. Múdry je iná doba, doba informačných technológií. Ja tvrdím, že budúcnosť je v materiáloch. Materiály budú limitovať čas, technológie budú limitovať prípravu ľudí a tí ľudia, keď sa parciálne dokážu zadeliť do jednotlivých procesov rôznych zamestnaní a to zamestnanie má širokospektrálne uplatnenie, potom to už ide. Dá sa povedať, že celoročným náborom vlastne výsledky výskumu a práce pracovisk, kde sa s tým zaoberáme a tú podporu tých šéfov je dobre, keď človek má.
0: Ste zástancom toho, že treba o veciach sa rozprávať s čím väčším počtom ľudí, vrátane študentov a len tak sa môžu zrodiť dobré a prospešné veci. A toto je, myslím si, že práve odbor, kde sa to asi zvlášť uplatňuje.
2: uplatňuje?
1: Tvrdím, že debata generuje myšlienky a potom, že najväčší profesor je život. A to sa mi potvrdilo, pretože je tu taký vypísaný program celosvetový a európsky Buranie bariér, kde náš absolvent Marek Šnicer sa umiestnil na druhom mieste v Berlíne, kde reprezentoval Technickú univerzitu Slovenskú republiku a sa dostal medzi 100 najlepších inovátorov sveta mladých ľudí do 35 rokov. To sú referencie, ktoré vás tešia. Ja som tímový hráč. Svojim ľuďom na pracovisku, ale aj študentom hovorím, často dáme tému tzv. Na seriál, alebo robia dvaja traja. Sa divia, že prečo dvaja traja? Pretože v kontexte toho, že debata generuje myšlienky. To, že budeme každému dávať zvlášť zadanie, len preto, že by študent mal čiarku a nemal z toho ponaučenie, alebo že by som ho zabíjal časom, lebo to potrebuje nejaký protokol, to je o ničom. Ale prišli sme na to, že keď sa robia v tíme aj tie zadania, jeden druhého dopĺňa. Každý má právo na nejaké zabudnutie alebo rozmýšľa ináč a v tej individualite sa častokrát rodia obrovské napady, ktoré tú tímovosť podporujú a potom tí študenti sa medzi sebou hecujú. A je to aj na fakulte, že semestrálne zadania sa verejne obhajujú. To je vlastne ten tréning pred obhajobou veľkou diplomových a bakalárskych prác. To znamená, že naberie návyky pred vystúpenie, nebojí sa kritických otázok. Ja tvrdím jednu vec, môže mi každý dať hociakú otázku a keď na ňu neviem odpovedať, poviem, že zistím si, preverím ako a pokúsim sa vám odpovedať. Ale nie je dôležité za každú cenu odpovedať len, aby človek vyzeral jak majster sveta. Oblasť, ktorej robím, je veľmi explicitná. Tu sa nemôžeme pomýliť, lebo si predstavte, že máte kraniálny implantát na oblasť hlavy a tam by sme sa pomýlili, otvoríte tú hlavu obrazne povedané a to nefunguje, tak to si neviem predstaviť, aké by boli následky.

0: už ste mi nahrali na tú otázku, pretože pred neviem už koľko je to rokov, som sa s výsledkami vašej interdisciplinárnej práce stretol ako novinár poprvýkrát. Bol to človek, ktorý mal úraz hlavy a nebyť vášho implantátu, už by tu asi nebol. A to je jeden z tej možno stovky aplikácií do praxe, do života ľudí, ktorý pomohol zlepšiť kvalitu ich života.
1: Keď pokračujeme v tom slengu, že som mal ďalšie šťastie, tak tvrdím, že mám úžasných ľudí na pracovisku. A teší ma to, že 99% sú bývalí študenti.

0: zúčastnil svetovej výstavy vo Frankfurte a môžem vám povedať, že som bol šťastný za 8 rokov, čo sa urobilo vo svete, ale som bol trošku smutný, že Slovensko absentuje. Ale nikdy nie je neskoro, vzhľadom k tomu, že my máme veľmi slušný základ v oblasti strojárskych materiálov a technológií, máme skúsenosti s implantátmi. Chvála Bohu sa nám podarili v projektovej politike presadiť niekoľko projektov, ktoré nám dovolili zabezpečiť laboratória na špičkovej svetovej úrovne. Tak dostali sme šancu a v tom nešťastí bolo to šťastie, že pacientovi sme mohli pomôcť. Bol to taký prvý experiment, ale myslím si, že obletel svet, pretože to bol jeden z prvých implantátov škrupinových na svete a pacient sa teší zdravému životu a inej kvalite. Jak som povedal, že študent je lakmusový papierik, prišiel som na prvú tlačovú besedu s profesorom Jenčom a hovorím vám, novinárom, že ďakujem za to, že sme tu. A tí novinári ostali trošku zaskočení, ale ja vám skutočne ďakujem, pretože vy ste nám urobili ten PR, že druhý implantát, ktorý sme robili pacienta, ktorý bol vo veľmi ťažkom stave, 9 rokov sa nevedel obriadiť, nechodil, nerozprával a po 3 mesiacoch liečby odchádzal po vlastných z kliniky, tak myslím si, že to je obrovská referencia.
1: Toto bol kraniálny implantát, boli implantáty, ktoré výrazným spôsobom pomohli človeku, ktorý mal značnú deformitu tvárovej časti, z veľkej časti ste mu zlepšili kvalitu života. Mnohé ďalšie, keby sme menovali, tak by sme tu ešte boli minimálne o pol hodinu viacej a to by sme len veľmi krátko o nich povedali. Keď sa vrátim tam, kde sa začala vaša cesta biomedicínskeho inžinierstva, po týchto výsledkoch by ste teoreticky mohli byť spokojní a mohli by ste si povedať, no tak môj život mal zmysel, aj keď stále ste mladí, s mladými ľuďmi robíte, ale myslím si, že v duši vedca, pedagóga vždy je nejaký vnútorný nepokoj, ktorý hovorí o tom, že toto je len málo, čo sa mi podarilo. Je to tak aj vo vašom živote?
0: Presne tak, viete, človek sa nejak narodí, zdedí nejaký genetický kód svojich predkov a ja som nikdy nebol spokojný. Stále som bol typ človeka, že keď som niečo nevedel, tak som bol nervózny a nehanbil som sa opýtať, ako keď otvárate tie komnaty a čo ešte tam, a ešte tam, a čo ešte skúsme to otvárať. No a keď vidíte, že existujú výsledky, tie referencie, bohužiaľ tých pacientov pribúda čím ďalej tým viac. Máme celkom slušné vybavenie, tak začínate hľadať možno science fiction, teda nemožné a idete ďalej. Samozrejme je veľa technológií, ktoré my sme nevymysleli, ale my sme ich modifikovali do procesov medicíny a zdravotníctva. Veľa materiálov, ktoré sme my nevymysleli, ale sme ich modifikovali. Na tú vašu otázku, minimálne, keď som povedal, že budúcnosť je v otázke zmeny materiálov, tak máme ďalšie 3 materiály, ktoré chceme aplikovať, ktoré sú predmetom výskumu. My máme 8 svetových prvenstiev. Robili sme prvý na svete aditívnou technológiou z hydroxidapatitu keramický implantát. Zmodifikovali sme v skrupinovej štruktúre tzv. Pikový materiál. Je to americký materiál, ale sme ho transformovali, ktorým tú analýzu vykonal, už som spomínal, docent Hudak. Ideme ďalej. Máme projekt spoločný s Akadémiou vied, kde ideme robiť sklenené kovy. To znamená, že snažíme sa objektivizovať či už parametrizáciu, alebo tú formu biokompatibility, tak, aby sme to posunuli ďalej. Keby som narýchlo povedal, aký je rozdiel medzi titánom a pikovým materiálom, tak má tie isté parametre, len nevytvára artefakty pri diagnostike. To nás posúva ďalej. Sú technológie, ktoré, ako som spomínal v tom Frankfurte, mali sme nejakých 12 rozhovorov odborných, kde chceme nakúpiť technológiu. Sme partnermi takej spoločnosti svetovej, jak je firma EOS, ktorá tú technológiu nám tu dodáva. Samozrejme, bere on nás tak, jak my svoje referencie, tak aj oni. Pred 3 rokmi sme sa stali najlepšími spolupartnermi v rámci sveta z hľadiska referencií, pretože povedali, že odkedy vyvíjajú tú technológiu, také výsledky ešte za ostatné roky nemali. Je to mladá veda, mladá technológia, ale potrebuje suportovať viacer satelitov a pre mňa je to zaujímavé, keď si zoberiem napríklad pôsobnosť celej strojnickej fakulty, lebo má úžasne postavené odbory, ktoré reprezentujú to inžinierstvo a dovolím si tvrdiť, že 90% týchto pracovisk môže byť na jednom odbore, ktorý sa volá aditívne technológie.

Profesor, na jednej strane vzdelávate mladých ľudí, študentov, inšpirujete ich pre to, čo je vášmu srdcu blízke a čomu ste zasvetili život. Podarilo sa vám niečo podobné aj vo vlastnej rodine, vo vlastných deťoch?

0: Mám syna, ktorý je ekonom, dcera je výtvarnička. Ja si myslím, ako každý rodič, že sú špičkoví, majú svoju pokoru, korektnosť a myslím, že sú fortielni. Toto ma naplňa a ani jeden sa nestal strojným inžinierom, stal lekárom, ale mňa teší, že ich robota ich baví a že ich to naplňa v živote. Mám vnučku, ktorá je úžasná a ktorej, viete, každý detko sa vidí.
1: Povedali ste, víziev máte až. Mám pocit, že ešte jeden ďalší, minimálne taký dlhý ľudský život, aký máte za sebou, by ste potrebovali na to, aby ste mnohé z tých myšlienok a plánov pretavili do reality. Ale zase na druhej strane si myslím, že aj tí vaši mladí kolegovia, jedného ste spomenuli, možno to, čo vy nestihnete, v tom budú pokračovať.
0: Pochopiteľne docenil tak jeden z mnohých kolegov. Často sa ma pýtajú, ako sa máš, Jozef, ja hovorím rýchlo. To je také univerzálne slovo, ale skutočne je to rýchle. Ale môj syn hovorí, že vieš, tatík, treba zresetovať a ja mám taký jeden unikový priestor a to je poľovník. Je to pre mňa obrovský relax, pretože prijete do lesa o 9. večer, ako keby tie vtáčky vypli vypínač. Nikto od vás nič nechce a môžete tvoriť, rozmýšľať. Viete, sme súčasťou nejakého slovanského národa a tí naši predkovia, to boli úžasní ľudia, to je úžasný národ a či chceme, či nechceme, kedysi som povedal, že ešte dobre, že nežijeme na Manhattane, my sme spätí s tou prírodou. Toto vybilancováva všetko, čo sa cez deň natvorí, po obede v tom lese sa dá eliminovať.
1: Príroda je mocná čarodejka, ako sa hovorí, až natoľko mocná čarodejka, že vám doslova vyčistí hlavu aj od toho, čo v bežnom živote stále v nej nosíte.
0: Viete, odbor biomedicínskeho inžinierstva, do neho vstupuje aj tá príroda, lebo integrálnou súčasťou je humanná, nehumanná medicína, živá príroda, materiály. A jedna z mojich prvých monografií boli biomechanizmy, kde sme to rozdelili na dve časti, tzv. Biologický svet a technický. A ja tvrdím, že na základe tohto poznania nič vo svete v technike sa nevykonalo, čo v biologickom svete nemá tzv. Ekvivalenty a funkcie. Tá podobnosť tam je, to znamená biologický svet, príroda je úžasná. Tá nám limituje aj budúcnosť.
1: Musím povedať, že za tých 7 rokov, odkedy sme sa stretli pri mikrofóne, v živote profesora Jozefa Živčáka z Strojníckej fakulty, jej pracovísk a ľudí, toho pribudlo až. Spomeňme len, že okrem projektov biomedicínskeho inžinierstva sa už v ére, keď sa stal dekanom fakulty, výrazne rozbehli vodíkové technológie s viacerými úspešnými prezentáciami i na svetových výstavách Expo či na strojárskom veľtrhu v Brne. Profesor Živčák rozhodne nepatrí k tým, ktorí by si povedali, svoje som vykonal, môžem už spokojne odísť do dôchodku a intenzívne sa venovať rodine, vnúčatám, záľubám či všetkému, čo som predtým odkladal na neskôr. A tak jeho tvorivý nepokoj, šikovní mladí ľudia, jeho kolegovia, spomenuté i nespomenuté výzvy a napokon aj roky, ktoré tejto oblasti venoval, mu to určite nedovolia. Reláciu vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu a televízie Košice v januári 2026. Za pozornosť vám ďakujú Gabriel Nikházy a Miroslav Talavašek.

Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza veršovanú rozprávku básnika Ľubomíra Feldeka. Je to rozprávka na celý rok.

0: spravím s vami let okolo slnka. Po roku zas vrátime sa sem. More, vesmír okolo nás žblnká. Na bok lode píše meno Zem. Prvá fáza nášho letu, január. Lodná trúba reve ako jaguár. Ďaleko je ešte naša konečná. Nevykláňajte sa do nekonečna. Dnes vydávam nové kalendáre. Ráčte deťom odovzdať tie staré. Krátky oddych. Február. Najbližší cieľ cesty jar. Na rozlúčku pomník zime. Snehuliaka postavíme v tomto mieste vesmíru. A už nás to ďalej láka, vesmírneho snehuliaka ešte vidieť z Pamíru. Marec. V tejto fáze letu podávame omeletu z prvých fialiek. Pochúťka i liek. Apríl. Chvíľu slnko pekne svieti, chvíľu leje. Sťažujú sa dospelí aj deti, že počasie zlé je. Zlé je, to sa ľahko riekne. Nemôžeme stále míňať len to pekné. Keď raz máme dažde so sebou, treba rátať aj z ich spotrebou. Je máj. Máme lodný majáles, zdobte lístím lodný háj a les. Uvoľňujem podľa plánu zo železnej zásoby liter vône orgovánu na nos každej osoby. A tiež ďalší prídel na každé dve lopatky, jeden pocit krídel. Jún. Loď sa nám kníše, ťažko sa mi píše. Dal som totiž príkaz potriasať lodné čerešne. Zdravotnícky výkaz, morskú chorobu sme zvládli úspešne. Júl. Slnko sa leskne ako zrkadlo. Dievčatám hneď zrkadliť sa napadlo. Uzreli sa v slnku krásne zlaté. Postojme tu, zaprosili zištne. Ja, nedá sa. Po časovej strate musel by som skrátiť dĺžku trate a august by trval len 3 týždne. August. Dávam povolenie vypiť more citrusu a zvem každé pokolenie do lodného cirkusu. Vystrája tam august, august. Čo? Nuž koniny. Je rád, že má celý mesiac meniny. Je september, s Bohom letu, vtákom počas nášho letu začalo byť zima. Zavolali si ma, že ich mnoho marodí, že im hrozí záhuba, že im patrí na lodi najteplejšia paluba. Vravím, prosím, pobalte si kufríky, presunte sa na palubu Afriky. V októbri nám hrozí zánik jachty. Horí lístie, horia naše plachty. Hej, hasiči, poďte hasiť požiar, zachraňujte buk, veď je to stožiar. V novembri už zmrzlina je bezplatne. Čo sa deje v lodnom kine na plátne? Trasú sa tam hviezdy na hodinky. Je na čase obliecť každej bundu. Čo nám vraví pohľad na hodinky? Zima o sekundu. December. Už pod chvíľou sú sviatky. Volá domov. Vraciame sa z piatky. Koľko husích pierok vetrom letí? Poďme nimi, mame, mastiť plech. Že to nie sú pierka? Správne, deti. Lodný kuchár začal šľahať sneh. Koniec cesty bude druhá. Žiadny strach. Najprv mi však odovzdajte pušný prach. Rozhodíte moju dobrú zem. Kto vám potom vstupné povracia? A ako vás všetkých odveziem na záchrannom člne mesiaca?
1: Veršované rozprávky Ľubomíra Feldeka vám rozprával Juraj Predmerský. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2023.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale terai ale. Lo sharaman hujavlen tešunel o romano lav. A da dive zimbaro dive spredale slováčiko, te predalo si kaviben. Palkadela o romano lav, paš sa u tumencahino o roman goroľ. A da dives, je ktone septembroste ačilja o nevo škola kero berš, duje zera bišu šov, dži duje zera bišu efta, predalo butersar eftašel ezera čave. O ministerstvo zvažo si kavi ben pendja, o je ktone avena andro bazutna školi, butersar penda te efta ezera čave, savore ena butersar pančel te tranda ezera čave. Promaškarutna školi siklona, butersar duvišel tebiš sikavne, andro školi avena palevaj, šovardešte panč ezera sikljarde, u andro dakere školi pirena, butersar šelte eftavardeš ezera čave, lendar butersar šovardeš ezera andro predprimarno sikaviben. Pro bazutna školi, bez skale beršestar jektovar sikavela neves, pale nevi kurikularno reforma. Tepal kada vaker hazla riaditeľka andale bazutni škola Androga Višný Žipov, vakerel Ehenrieta Fečovo. Pani riaditeľka, tento rok všetky školy začali učiť po novom v rámci kurikulárnej reformy. Týka sa to aj vašej školy. Ako ste na to pripravení?
2: Máme hotový schválený školský vzdelávací program pre prvý cyklus, rozpracované učebné osnovy pre prvý ročník, ktorý vlastne vstupuje do tejto reformy. Učitelia už minulého roku chodili na otvorené hodiny, vzdelávali sa v rámci prípravy na to. Došli nám učebnice z plánu.
1: Toto som sa chcel opýtať, lebo mnohé školy práve minulý týždeň, že ešte nemajú učebnice zošité pre tie prvé ročníky.
2: Áno, včera nám akurát došli z ministerstva školstva cez plán obnovy, takže myslím si, že sme pripravení, aj keď trošku máme také možno mierne obavy, ako to bude, ale myslím si, že to zvládneme.
1: Je to niečo nové, neboli ste v tých testovacích ročníkoch až teraz, takže je to predsa niečo iné a bude to väčší nápor na učiteľov. Hoci mnohí už učia podľa toho nového kurikula, ale predsa tam sa musí viac individuálne pracovať a škola má veľkú zodpovednosť za to.
2: Mierne obavy boli, myslím si, že u každého človeka sú obavy, ak vstupuje do niečoho nového, ale máme skúsené učiteľky na 1-4 a čo som hlbšie študovala a tie učebné osnovy, pretože vychádzame zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je pre všetky školy rovnaký. Obsah toho vzdelávania nejako až veľmi sa nemení. Menia sa v podstate metódy, formy práce. Bude to viac zamerané na také badateľské vyučovanie, zážitkové vyučovanie, skupinovú prácu, rozvoj kritického myslenia detí, takže čo sme rozmýšľali a čo sme sa bavili aj tak ako riaditeľi a škôl medzi sebou, je to teraz postavené tak, že dieťa nemôže opakovať prvý ročník, druhý ročník, až v podstate môže posledný ročník cyklu. A rozmýšľame, čo bude, keď sa dieťa nenaučí v prvom ročníku čítať, písať, pretože máme aj také deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré dosť veľa chýbajú, vymeškávajú. A aj to vplýva na to. Nevenujú sa doma rodičia tomu dieťaťu tak, že keď nezvládne čítať, ako to potom bude v druhom ročníku, ale máme schválených viacero pedagogických asistentov, takže myslím si, že s podporou týchto pedagogických asistentov aj kvalitného pedagogického zboru to zvládneme.
1: Práve preto som sa chcel opýtať, že vy, ako ste už spomenuli, máte tu rómske deti, ktorých jazykom rodným materinským je rómčina. Predsa len ten prechod zo svojho materinského na cudzí jazyk je dosť obťažný a teraz ešte pracovať podľa toho. Ten učiteľ, keď je tam v tej škole a má tam žiakov, ktorí sú Slováci, ktorí absolvovali materskú školu, možno aj viac rokov, prídu tam a musia sa im učitelia ináč venovať ako tým, ktorí idú od základu, ktorí ani jazyk nepoznajú. Či máte dostatok tých pedagogických asistentov alebo nejakých sociálnych asistentov alebo nejakých špecialistov?
2: Oproti minulému roku, kedy sme mali 1,5 úväzku pedagogického asistenta, tohto roku nám navyšli na 3,5, čo nás veľmi potešilo. Máme viacero detí so špeciálnou výchovno-vzdelávacími potrebami. Ja však vidím pozitívum v tom, odkedy je schválené povinné predprimárne vzdelávanie, že aj tie rómske deti sú zaškolené v tej materskej škole, aj keď nemajú takú 100% dochádzku, ale nechodia k nám už deti, ktoré by neovládali slovenský jazyk. Možno niekedy niečo nerozumejú, ale v triede sa vždy nájdú aj šikovné rómske deti, ktoré ak by náhodou nevedeli si nájsť správne to slovenské slovo, takže povedia, s týmto nemáme tu na problém, že by nerozumeli slovenskému jazyku. Skôr máme problém, čo som spomínala, s nedbalou školskou dochádzkou. Máme dosť veľa vymeškaných hodín neospravedlnených, hlavne u tých starších, ale už sa stáva, že aj tie mladšie deti v 3., 4. ročníku vymeškávajú. A keďže je schválený ten režim ospravedlňovania a k lekárovi nejdu, môže to iba rodič, takže takto to vzniká. A tým, že deti nechodia do školy, tak potom to sa odráža aj na ich prospechu. Ale tohto roku som sa rozhodla prijať, keďže ministerstvo školstva ponúklo takú pozíciu školám, čo sa týka tej podpornej činnosti výchovný a komunitný asistent, tak som prijala práve jednu rómsku zamestnankyňu, ktorá bude pracovať na pozícii výchovného a komunitného asistenta. Čiže bude v podstate pracovať aj v teréne, komunikovať s tou rodinou. Počítam s tým, že tie deti ona dostane aj z tej osady do tej školy a možno sa zlepšia aj tie hygienické návyky u niektorých, pretože máme zo pár žiakov, ktorí sú naozaj z takého zanedbaného prostredia.
1: Okrem nej bude pracovať ešte pedagogický asistent, dvaja rómsky. A máte aj nerómskych?
2: Máme aj nerómskych. Máme 2,5 väzku nerómskych pedagogických asistentov, už ktorí v podstate na našej škole pôsobili. Jedna bude nová, ale mňa veľmi potešilo, že oslovila som jedného rómskeho pána, ktorý pôsobil v komunitnom centre a niekedy dávnejšie pôsobil aj u nás na škole ako pedagogický asistent. A ja si ho pamätám vtedy, keďže učím na škole už 26 rokov, že tie rómske deti sa veľmi tešili práce s ním. On sa im venoval aj v rámci hudby, športu, futbalu. A odkedy som tu nemala toho romského asistenta, v podstate s deťmi, čo sa týka hry na bubny, gitary, nemal kto pracovať, to sme im ponúkali na takú, takú odmenu. Tak som sa veľmi potešila, že prijal tú ponuku a bude pracovať tu a ja verím, že sa zlepší aj dochádzka tých žiakov, že budú nejako kladne motivovaní a budú radi tu chodiť do tej školy, pretože bude tu to, čo majú oni veľmi radi, hej, pohyb, hudba.
1: Ešte minulé, keď som tu bol, tak veľký problém bol s telocvičňou a teraz sa tu dejú veci, vidím, že je tu pracovný ruch, takže kedy má byť dokončená a ako to zmení klimu na škole a ten pracovný život?
2: Termín dokončenia je v jari roku 2027. Možno to nebude úplne akože v tomto termíne dokončené, ale verím, že od nového školského roku už budú deti cvičiť v tej telocvični. Nás schválenie tohto projektu veľmi potešilo a proste teším sa spolupráci so zriadovateľom obcov Vyšných Žipov. Teší nás, že tento projekt bol konečne po 60 rokoch pôsobenia tejto školy úspešný a bude aj naša škola mať telocvičňu. A deti budú môcť cvičiť v lepších podmienkach, ako cvičili doteraz. Hoci nemôžem povedať, že chýbajúca telocvičňa sa odzrkadlila nejako na výsledkoch, pretože venovali sme sa tým športom, ktorým sme sa mohli venovať aj na chodbe alebo na ihriskách v areáli školy a dosahovali sme úspechy aj čo sa týka športu.
1: Ste povestný stolným tenisom, takže máte veľké úspechy. S čím idete do toho nového školského roku? Na čo sa tešíte a čo zaželáte vašim spolupracovníkom a hlavne vašim deťom, lebo škola je tu pre deti, do toho roku 26-27?
2: Ja si prajem a želám každému hlavne zdravie a dobré medziľudské vzťahy. Takú pozitívnu klímu. Nemusí každý odchádzať z tej školy múdry, nemusí byť každý doktorom, právnikom, inžinierom. Hlavne, aby boli tie deti šťastné, aby sa tu cítili bezpečne, prijaté, všetky deti, bez rozdielu, aby sme vytvárali takú jednu rodinu.
1: Adadivezin inepos amarathe makero. Jektone septembroste ezros eňašel eňavardešte duj, dine avri amari ústava. Kada sa ziekto úštar, kaj teáčol amaritem e Slováčiko republika. Slováčiko sar korkori republika a čilia je kto ne januáriste ezeros eňašel eňavardešte trin. Bud manuša pes prelatelo šarenas, no náňa predal savore bešade čaláčipen. Sar pes čerindia odživipen leromenge paloberš ezeros eňašel eňavardešte trin vakeraha a kana.
0: Príchod roka 1993 bol spojený s rôznymi emóciami. Nebola to len radosť zo získanej samostatnosti. Pre mnohých sa vznik republiky spájal aj so spomienkou na slovenský štát. Tak to bolo aj v prípade Rómov. V rómskom hnutí sa v tom čase prelínala beznádej so snahou hlavne mladých preniknúť do politiky. Spomínajú aktivisti Ladislav Čonka a Jozef Červenák.
3: Bol proces rozdelenia republiky No a tedy začali tie aj hašterenie. Vznikali nové politické strany rómske. To už nebolo únosné. Už tá jednota medzi Romami začala byť nekompatibilná. A každý chcel byť predseda. Ale my ako rojkári sme boli stále vždycky jedna z najsilnejších politických subjektov na Slovensku. Keď prišiel rozpad republiky, tak aj Česká republika, aj my sme sa shodli, založili sme, preregistrovali sme našu politickú stranu Roj Slovenskej republiky. Tedy volili sme a zvíťazil tedy pán doktor Adam, bol predseda. Aj medzi nami začali vznikať nedorozumenia a začali sa tiež Romovia trieštiť. To znamená, že vznikali nové prúdy. Aj v Rojke, aj medzi inými politickými stranami. Každý chcel ovládnuť, ale ani jeden nemal šancu získať tú moc ako pán nebohý Kompuš. To bola jedna osobnosť, ktorú môžem povedať,

0: sa snažili oslovovať týchto ľudí, aby sme sa vrátili späť a jednoducho vytvorili jednu rómsku politickú stranu, ktorá bude fungovať, bude silnieť a bude jednoducho úspešná vo voľbách. V tom čase, vlastne v 92. vznikali už moje spoločné aktivity aj s Jankom Kompušom, kedy po rozdelení federálnej rojky vznikla Slovenská rojka, do ktorej som už ja vstúpil a začal som pracovať ako tajomník. No a tam vznikali vlastne moje tie prvé politické kroky s Rómskou občianskou iniciatívou, ten priestor, ktorý sa vytváral v rámci Rómskej občianskej iniciatívy, pretože všetky ostatné strany, ktoré potom vznikali, rojka bola vlastne matkou tých politických stran ostatných rómskych.
1: Začiatok roka dával tým, ktorí sa báli rozdelenia Československa, za pravdu. V Česku už dlhšie silneli protirómske nálady, čo sa odrazilo aj na legislatíve spojenej so získavaním českého občianstva. Vo verejnosti prevládal názor, že väčšina Rómov žijúcich v Česku má slovenské občianstvo, a tak boli požiadavky nastavené tak, aby ich väčšina Rómov nesplnila. České občianstvo mohol získať len ten, kto preukázal beztrestnosť v posledných 5 rokoch a dvojročný pobyt na území Česka. Navyše bolo získanie českého občianstva administratívne náročné. To všetko vytváralo na ľudí, ktorí nemali šancu získať ani dostupné právne poradenstvo, tlak na vysťahovanie na Slovensko. Na získanie občianstva mali rok, ale nikto neodpovedal na otázku, čo bude s tými, ktorí ho nezískajú. Situáciu v konkrétnych lokalitách v Česku monitorovali v novinách Romano Nevolil, Gejza Demeter a Jiržina Rajchová.
2: V Moskve úrady vybavovali žiadosti, ale občanov neinformovali o postupoch pri získavaní občianstva. Pracovníčka úradu len uviedla, že všetko sa môžu dozvedieť z tlače. Tvrdila, že ústnym šírením ľudia poznajú zákon a bohužiaľ, citujem, menej vyvinutí jedinci si jednoducho nevedia rady. Po 1. januári 1994 sa s nimi bude zaobchádzať ako s cudzincami. Čo to ale obnáša, nevedela povedať.
3: V Kladne sme na stretnutie s úradničkou potrebovali povolenie okresného prednostu. Úradnička sa sťažovala, že je prepracovaná. Tvrdila, že žiadostí o občianstvo je veľa, z nich odhaduje asi 25% Rómov a že každý vie, ako o občianstvo žiadať. Podľa nej sú hlavným problémom negramotní cigáni. Tí sú vraj takí drzí, že žiadajú o občianstvo, i keď majú záznam v registri. Tí, ktorí potrebujú pomoc, môžu požiadať právnika. Samozrejme nie bezplatne. V rozhovore dávala najavo svoj protirómsky postoj.
2: V Plzni žiadateľom o občianstvo pomáhajú úradníci. Bohužiaľ, mnohí zo žiadateľov sú negramotní. Úradníčka odmieta hovoriť o etnicite žiadateľov. Situáciu musia riešiť tak, že negramotný žiadateľ udelí plnú moc niekomu inému, kto sa za neho môže podpísať. Čo bude s tými, ktorí si občianstvo nebudú schopní vybaviť, nevedela povedať.
3: Aj v Chomutove majú množstvo žiadostí a veľa negramotných žiadateľov. Všade sú vypísané komplikované schémy, ktorým je ťažko rozumieť. Boli sme tu svedkami hrubého jednania s rómskou ženou, plnou urážok a ponižovania. Úradnička bola protivná voči všetkým, ale najhoršie sa správala voči Rómom.
1: V Česku žilo veľa pôvodom slovenských Rómov, ktorí sa tam sťahovali po druhej svetovej vojne. Migrácia medzi Českom a Slovenskom bola bežná. Zo Slovenska sa Rómovia sťahovali hlavne za prácou. Po novembri 89 o ňu prichádzali medzi prvými a žiť sa muselo. Niektoré české mestá pripravovali predpisy, ktoré bránili prisťahovalectvu špeciálne Rómov. Jedným z takýchto miest bolo aj Ústí nad Labem. Magistrát mesta tu pripravil opatrenie, podľa ktorého každá rodina musí na predpísanom formulári ohlásiť domovej správe každú návštevu Rómov, ktorá sa zdrží v ich byte dlhšie ako 5 dní. V Romano Lil svoju skúsenosť popisujú Desider Oláh a jeho manželka Ružena Oláhová.
3: Šiel som za bratom, ktorý býva už 2 roky v Ústí nad Labem. Vzal som so sebou aj svoje deti a manželku. Tu na Slovensku som stratil prácu. Nemyslím si, že na nás Rómov čaká nejaká fajnová robota. S Kovosmaltu Filiakovom ma prepustili medzi prvými. Sprvu som chcel ísť do Nemecka, že tam budem robiť hocičo, no neviem reč. Potom mi volal brat, aby som došiel, že mi niečo pozháňa v chemičke. Nejakú robotu pre pomocného robotníka. Našla by sa vraj robota i pre ženu, ktorá dlhé roky robila

0: v nemocnici pomocnicu. Boli s ňou spokojní. Bol som u brata necelý týždeň, keď sa to začalo. Dve rodiny z východného Slovenska naložili na vlak a museli opustiť Čechy. Ani my sme neboli hlásení, hoci už uplynulo 5 dní. Brat sa chystal na domovú správu na druhý deň. Prišli do jeho bytu policajti i so psom a rezolútne nám povedali, že musíme opustiť byt i republiku. Slovenských Rómov nechcú, povedali nám to. Najradšej nejakých Rómov. A tak sme sedeli na stanici aj s malými deťmi. Nechcel som robiť bratovi komplikácie. No to, čo som videl, ako zaobchádzali s Rómami, nejednali s nimi v rukavičkách. Verte mi, som slušný človek, nie som ožran ani kriminálnik. No tak, kedy si hnali našich ľudí do koncentrákov nacisti.
1: Neviem, čo sa to deje s Rómami v celej Českej republike, ale to, čo sme prežili, bolo hrozné. Ja viem, že sú medzi nami všelijakí. No tí, čo s obuškami vtrhli ku švagrovi, boli ako nepríčetní. Mama nás varovala. Nechoďte, Česi Rómov nechcú. Nedajú vám ani ulice zametať. A mala pravdu. Iba čo sa nám odvtedy deti strhávajú zo spánku. Veď i my, Rómovia, sme ľudia.
2: Rómska občianska iniciatíva na Slovensku zasadla k tejto téme už 16. januára 1993 v Košiciach. Rojka odmietla deportácie rómskeho obyvateľstva a odsúdila postup českej vlády pri riešení štátneho občianstva Českej republiky, počas ktorého dochádzalo k ponižovaniu občanov rómskej národnosti. Jej hlas však po voľbách v roku 1992 bol už veľmi slabý. Na nasledujúcich 20 rokov stratila zastúpenie v parlamente. Situácia Rómov sa vo verejnom priestore bagatelizovala. Bola len akýmsi vedľajším produktom delenia štátu.
0: Amarela Češunavle. O iné poskero Romano Lav i Maravľa Koágor. Sarsako Varles Kerďa Mandre redakcia važo nasiakre programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Vaš savore džene tu megeme kšukarati mangel o Roman Goroľ a čendevleha amalina te amala.

0: Večerné reflexie.
1: S novým školským rokom prichádzajú prípravy, očakávania aj stres. Pozrieme sa naň očami skúsených pedagógov Michaely Vargovej, Marcela Perecára a Barbory Bystrianskej. Porozprávame sa o prvých dňoch v škole, psychike, motivácii aj o tom, ako si čo najlepšie nastaviť nový režim. Dnes po 21. s Máriou Trstenskou Trubíniovou.
0: Pohotovosť.
2: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Premiér Robert Fico vyhlásil, že vízia Slovensko 2040, ktorú predstavila Akadémia vied, je nadstrannícka a nikto do nej nezaťahoval. Svetová zdravotnícka organizácia a Svetový potravinový program upozorňujú na prudko sa zhoršujúcu situáciu Palestínčanov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Vízia Slovensko 2040 je nadstrannícka a do tvorby nikto politicky nezasahoval, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD na Národnom fóre na Bratislavskom hrade. Avizoval, že o dokumente, ktorý vypracovala Slovenská akadémia vied, bude vláda čoskoro rokovať.
6: Hovoríme, aké to Slovensko chceme mať v roku 2040. A potom budeme spoločne pracovať na dokumente, ako to dosiahnuť. Čo všetko by sme mali v najbližších rokoch urobiť, aby v roku 2040 ten obraz Slovenska, ktorý teraz načrtáme a ponúkame slovenskej verejnosti, bol aj realitou.
5: Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico mal 15 rokov vládnutia na to, aby Slovensko posunul vpred. Pripomína, že premiér nechal podobnú výzvu vypracovať už v roku 2006.
7: Dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
5: Dodal, že prácu vedcov oceňuje a viaceré riešenia podporí. Na Mestskom súde Bratislava 1 odzneli záverečné reči v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Obžalovaný Ivo Petráš vyjadril ľútosť a ospravedlnenie poškodenej, nie so všetkým, čo je v obžalobe však súhlasí. Jeho obhajca Igor Schweighofer mu navrhuje uložiť nepodmienečný 5-ročný trest odňatia slobody so zaradením do minimálneho stupňa stráženia vzhľadom na to, že sa k tomuto skutku priznal.
8: Vzhľadom teda k dokazovaniu sa domnievam, že preukázané bolo len obmedzovanie osobnej slobody a teda navrhujeme uloženie trestu v tejto sadzbe.
5: Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban vidí v prospech obžalovaného len to, že poškodenú odniesol k nemocnici.
9: On celý čas skutok popieral. Nebyť toho, že sa na tunajšom súde dohodlo bez mojej klientky, že je v úvodzovkách nepríčetný a my sme podali ústavnú sťažnosť a v minúte 12. zakročil ústavný súd a prikázal generálnej prokuratúre konať a zrušil jej rozhodnutie, tak Ivo Petráš by nikdy v tomto konaní na súde nebol.
5: Tvrdí, že obžalovaný zneužil svoje postavenie zdravotníka a navrhuje mu zákaz výkonu zdravotníckeho povolania. Žiada tiež 300 000 eur za nemajetkovú újmu. Rozsudok by mal zaznieť 11. septembra. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že blížiace sa obdobie dažďov môže zhoršiť zdravotnú a humanitárnu situáciu v palestínskom pásme Gazy, kde väčšina obyvateľov žije v preplnených stanových táboroch bez riadne fungujúcej kanalizácie. Svetový potravinový program v tejto situácii oznámil, že pre nedostatok financií od septembra o polovicu zníži potravinovú pomoc na okupovanom západnom brehu Jordánu. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na štadióne Ondreja Nepelu v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, cez deň 23 až 30 stupňov, slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
0: Nehoda pri Martine, aj obmedzenie na D3, ponúkame aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je naďalej neprejazný, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Blatnicu a Mošovce. V Bratislavskej Karlovej Vsi vo výjazde z Devinskej cesty na dlhé diely je odstavené osobné auto s defektom a v okolí sa pohybuje vodič, prechádzajte preto opatrne. Na D3 sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná pre údržbu. Obmedzenie je naplánované do zajtra a v Hlohovci je prekladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary merajú na viazde do Sečoviec z Dargova aj na viazde do Raslavíc z Kapušian. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800 Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný 1. septembrový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si povieme čosi viac o tradícii rôznych hudobných zoskupení na Slovensku. Okrem iného aj o tom, kedy sa k nám dostal cymbal, či aké iné ľudové nástroje mali v minulosti v tom, ktorom regióne príjm. Tak sa pohodlne usaďte a zostaňte s Reginou až do 21. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka.

Ľudové hudobné nástroje sú významným zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú podstatnú časť tanečného repertoáru. Slovensko má výnimočne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Doložených je asi 210 typov nástrojov, ktoré zaraďujeme do štyroch hlavných skupín. Samoznejúce nástroje, najväčšiu časť tvoria detské. Blanozvučné nástroje, napríklad hlásnický bubon, detské bubny, hracia škatuľka, husličky, kočka, hrací hrebeň, trstinové drnčadlo. Strunozvučné nástroje, rôzne typy a veľkosti sláčikových nástrojov, malé, veľké, basové, basičky, korítkové husle, ale aj trený bukač, detské husličky či doštičkové husličky. No a napokon vzduchozvučné nástroje. Sem patria rôzne húkadlá, vrtielky, frngačky, frngadlo, hranové píšťaly, plechové pískače, ale aj ďahýlové píšťaly, vrbové píšťaly, detské jarmočné píšťaly, detské dúčelové píšťaly, trstinový klarinet, gajda, piskor či gajdica. My si v nasledujúcej ukážke vypočujeme majstrovstvo fujaristu Jozefa Peška v skladbe nazvanej Reč pastierska z tvorby Svetozára Stračinu. Zostavená je z hudobných dialógov pastierov z Liptova. Priestor dostanú aj deti a detské hry spod braniska, takisto v spracovaní Svetozára Stračinu.

Dnes asi najrozšírenejším a najznámejším hudobným zoskupením u nás je cimbalová muzika. Je to ľudové hudobné združenie, v ktorom jeden cimbal hrá spolu s viacerými sláčikovými nástrojmi, prípadne s klarinetom. Na Slovensku sa cimbal využíva v muzikách asi od 17. storočia. Obsadenie je doložené z 18. a 19. storočia a pozostávalo z huslistu, malej basy, cimbalu a klarinetu. V priebehu 19. storočia sa rozšírilo obsadenie zo 4 na 8 a viac hráčov. Napríklad v hudbe Samka Dudíka. Rómski muzikanti rozširovali svoj inštrumentál o cimbal už na prelome 17. a 18. storočia. Z 18. storočia boli známe gemerské muziky s primášmi ako Michal Barna či Štefan Cinka a ich vnučka Cinka Panna, ale i Jozef Bihári a rómski muzikanti z Galanty. Tí hrávali najčastejšie v šľachtickom, vojenskom, malomestskom a mestskom prostredí. Budili obdiv vo Viedni, v Bratislave, v Budapešti a Košiciach a ďalších mestách. Stali sa významnými nositeľmi a tvorcami celouhorského verbungového štýlu v ľudovej zábavnej, tanečnej a zľudovelej hudbe. Na Slovensku viedli známe cimbalové muziky Jožko Pihík či Samko Dudík, a muzikanti z rómskych rodín Piťovcov, Balogovcov, Berkijovcov, Čonkijovcov, Oláhovcov, Paľáčovcov či Radičovcov. Ľudová hudba Paľáčovcov z Hrochote nám zahrá v nasledujúcich hudobných ukážkach.

Solistické schopnosti cymbalu sa uplatňujú aj u nás, najmä vo virtuóznych koncertantných medzihrách a v ozdobných variáciách. Cymbal vyniká farebnou bohatosťou zvuku, využíva rozložené akordy a behy, harmonický viachlas a podporuje akcentovanými údermi rytmický sprievod muziky. Je zvukovým pojidlom medzi melódiou predníka, rytmizovanými akordmi jedného alebo viacerých kontrášov a podporuje harmonický základ muziky, tvorený kontrabasom a vôbec hlboko ladenými veľkými sláčikovými nástrojmi. Pokiaľ v staršom období chýbal v hudbách kontráš, harmonickú funkciu vyplňal práve hráč na cymbale. Cymbal sa tak stal charakteristickou súčasťou slovenských ľudových muzík najmä na Mijave, Horehroní, Podpoľaní, ale aj v Gemeri, Šariši a Zemplíne. Cymbalista od Hrona je názov nasledujúcej koncertantnej skladby z tvorby Ivana Dubeckého. Ako solista sa v nahrávke z roku 1981 predstavil Tibor Kováč. Furdanov cymbal je názov skladby z tvorby Petra Jantoščiaka a ňou sa predstavia členovia detského folklórneho súboru Čečinka z Bratislavy so solistkou Evou Hesekovou.

Najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie u nás sa volá Gajdošská trojka. Pozostáva z gajd a sláčikových nástrojov. Gajdoša s huslistom nachádzame na vyobrazeniach už z konca 17. storočia. Združenie nástrojov vyhovelo požiadavke zosilniť hudobný sprievod k tancu, ktorý sa v dedinskom spoločenstve po stáročia opieral takmer výlučne o gajdy. Trojhlasé gajdy, ktoré boli rozšírené vo všetkých oblastiach Slovenska, majú v zvukovom sprievode v kontre gajd relatívne väčšie zvukové možnosti. V Severnej Orave, podobne ako v iných oblastiach Strednej Európy, dominovali dvojhlasné gajdy, teda nástroj s obmedzeným zvukom. Táto nedostatočnosť hudobného sprievodu sa kompenzovala zväčšením, predĺžením melodickej píšťaly a tým dosiahli gajdy výraznejší zvuk. Napriek tomu sa k vylepšeniu tanečného sprievodu začali využívať aj husle, ktoré posilnili relatívne slabý zvuk melodickej gajdovej píšťaly. Postupne vznikajúca muzikantská tradícia husľových združení sa uplatnila aj v sprievodnej hudbe ku gajdám. K jedným husliam pribudli druhé, ako sa to dnes praktizuje v hornooravských oblastiach. Proces vytvárania gajdošských hudieb je však staršieho dáta, ako to dokladajú svadobné a národné tance Slovákov z prihraničnej oblasti Moravy, Rakúska a Slovenska z roku 1819 v podaní gajd s dvoma husľami. Gajdošské hudby na Hornej Orave nazývame Gajdošská dvojka či Gajdošská trojka. K regionálnym prejavom patrí spevný sprievod pri tanečných melódiách v solistickej i skupinovej zborovej forme. Spevný prejav je výrazne ovplyvnený gajdami. Pridržiava sa kontinuálneho zvuku gajd tým, že speváčka za sprievodu gajdošskej hudby zaspieva celú jednu slohu na jeden dých. Gajdošskú hudbu učujú i gajdošské variácie a husľová technická a ozdobná hra, ktoré sa doplňajú a striedajú. Nám ju v tejto chvíli predvedie polhorská muzika.

Rozmanitosť podôb slovenskej ľudovej hudby akoby nemala hraníc ani dnes. Vznikajú rôzne hudobné zoskupenia, v ktorých má tradičný ľudový inštrumentár svoje miesto, fúzie a spojenia obohacujú interpretov i poslucháčov. Na záver nášho dnešného stretnutia som pre vás vybrala nahrávku, ktorá vznikla iba nedávno a premiéru mala v apríli tohto roku na galakoncerte Grand Prix Svetozára Stračinu. Názov tejto skladby je Koníček môj sivý vraný a ide o zľudovelú pieseň na motívy piesne Jána Kalinčiaka. Jej autorom je súčasný slovenský hudobný skladateľ Marián Zavarský. Predstaví sa v nej ako solista hráč na nineru Robert Puškár v sprievode Sláčikového kvarteta. To vedie Ján Kružliak mladší.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného 1. septembrového vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Akadémia vied pripomína, že na víziu Slovensko 2040 nadviaže stratégia Slovensko 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Štvrtý obvinený z prípravy podpaľačského útoku na závod pri Prešove vo väzbe zatiaľ nebude. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade víziu Slovenska 2040. Dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na víziu nadviaže stratégia Slovensko 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny.
4: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
2: Štvrtý obvinený z chystaného podpaľačského útoku na závod pri Prešove vo väzbe nebude. Okresný súd ho prepustil. Ide o obyvateľa Ukrajiny. Prokurátor sa voči rozhodnutiu súdu odvolal. Obvinení sa podľa polície chystali podpáliť závod na výrobu bezpilotných systémov. Dvoch z obvinených, Lotyša a Ukrajinca, poslal súd do väzby už minulý týždeň. Tretí je zatiaľ v Nemecku. Obhajca Dušan Antol, po ňom prokurátor okresnej prokuratúry v Prešove, Alexander Čerevka.
5: Tam slova neboli možné vysloviť, vrhol sa na mňa, vyobímal. Veľmi celý čas z jeho výsluchu vyplýva, že on nevie nič o podpaľackom útoku, ktorý sa pripravoval.
6: Samozrejme, že som nespokojný, lebo ja som podal návrh na jeho zatiaľ do väzby a mám za to, že jednoznačne sú tam dané konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú tieto dôvody väzby.
2: Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť, rozhodnutie preto zatiaľ nie je právoplatné a o sťažnosti bude rozhodovať nadriadený súd. Nemecký ekonomický týždenník Wirtschaft Woche napísal, že predstavenstvo automobilky Volkswagen plánuje predložiť dozornej rade tento týždeň návrh na uzatvorenie štyroch nemeckých závodov postupne od roku 2031. V tomto roku by sa prvé zatvorili závody v Emdene a Zwickau. V roku 2032 by nasledoval závod v Hanoveri a nakoniec v roku 2034 závod v meste Neckarsulm. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na štadióne Ondreja Nepelu v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v druhej minúte extračasu slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Žilina si poradila so Zlínom 7-3. V drese Vlkov sa hetrikom blisol Brad Ritchie. Zvolen podľahol poľskému Zagłębie 0-1. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň 23 až 30 stupňov, slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Prejazdný úsek pri Martine, aj zrazená zver na ceste. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa zrazil kamión a dve osobné autá. Úsek je naďalej neprejazný. Obojsmerne obchádzať to môžete cez Blatnicu a Mošovce. Za obcou Pusté pole smerom na Lipany je v strede cesty zrazený jeleň. Prechádzajte preto opatrne. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenie na plán plánované do zajtra. Radary nám hlásite pred Vidinou smerom z Lovinobane, na viazde do Košic, Šace z Čečejoviec a v Kamenici nad Cirochou merajú obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
1: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
8: Máme tu opäť nový školský rok. Pre niekoho to znamená návrat k spolužiakom, kamarátom a k bežnému režimu, pre iného zázrané vstávanie, povinnosti a možno aj trochu stresu. Ako sa na začiatok školského roka pripraviť tak, aby bol návrat do školy čo najpokojnejší? Kedy je ten správny čas začať s prípravami a oplatí sa venovať škole čas už počas prázdnin? Ako nastaviť nový režim, podporiť motiváciu a zvládnuť nálady či obavy, ktoré s návratom do školy prichádzajú? A čo také sociálne siete? Užitočný pomocník pri učení a komunikácii alebo skôr zlý pán? Tak aj o tom sa dnes porozprávame so skúsenými pedagógmi Michaelou Vargovou, riaditeľkou materskej školy profesora Sáru v Banskej Bystrici. Vítajte v našom štúdiu.
9: Dobrý večer prajem.
8: S Marcelom Perecárom, učiteľom v základnej škole u Filipa. Príjemný večer.
10: Dobrý večer.
8: A Barborou Zemenčík-Bystrianskou, učiteľkou na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Prajem vám pohodový večer.
9: Príjemný večer.
8: Čakajú nás priatelia praktické rady, skúsenosti zo školského života, možno že aj úsmevné momenty, ktoré k nemu jednoducho patria. Svojimi otázkami či reakciami sa do dnešnej relácie môžete zapojiť aj vy. Píšte buď e-maily na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Otázky môžete zanechať aj ako komentár pod našim statusom na Facebooku, prípadne na Instagrame. Večernú pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Vargová, začneme obsiahlou otázkou, ktorú asi najčastejšie vyhľadávajú mamičky, ale aj oteckovia na internete, a to, že čo by malo dieťa samo zvládnuť pred nástupom do materskej školy. Je tam toho naozaj veľmi veľa. Vraj obúvanie, vraj obliekanie, vraj bezplienky, jedenie, spánok, všetko možné. Tak ako to je vo vašom prípade?
1: No ja by som na úvod chcela povedať, že dieťa nemôže prísť do materskej školy zvyknuté a adaptované. To všetkým rodičom odkazujem. A jednoducho pripravovať dieťa do materskej školy tak, že príde a bude vedieť a zvládať úplne všetko, je asi najťažšie bremeno, ktoré si na seba môžu uložiť. Ale aby som tak prakticky rozprávala. Je dobré, keď má dieťatko aspoň základnú sebaobsluhu, teda tú seba dôveru v tom, že dokážem si napríklad natiahnuť nohavice. Pokúsim sa dať si papučky. Viem povedať, že niečo potrebujem. Viem chytiť lyžicu. Proste aspoň základné veci, aby sa necítilo úplne bezmocné, bezbranné, stratené. Lebo viete, my im veľmi radi aj pomôžeme a im pomáhame. Samozrejme, počítame s tým, že deti chodia z rôznych rodín, z rôzneho prostredia, vedia rôzne veci. Ale potrebujeme, aby teda mal aspoň tú snahu. Takže toto by som odporúčila. No a samozrejme je dobré, keď je dieťa aspoň trošku zvyknuté byť v kolektíve s kamarátmi, aspoň v malej skupinke, alebo aspoň chvíľku vydržať s nejakým iným dieťaťom. Lebo stáva sa nám napríklad, že sú také veľmi izolované rodiny, ktoré sa veľmi málo stretávajú s inými. A to dieťa, keď príde, teraz si predstavte, keď vy prídete do práce, ako sa to na vás navalí, a to dieťa, keď sa zrazu ocitne v kolektíve ďalších, ja neviem, 18 kamarátov, tak je to proste pre neho obrovská psychická záťaž. A necíti sa bezpečne a necíti sa dobre. A potom je s tým o mnoho viacej roboty. No a čo by som ešte tak odporúčala, čo by malo vedieť? Malo by vedieť aspoň chvíľku vydržať bez rodičov a malo by mať taký elementárny pocit dôvery a bezpečia vo svete. Vedieť, že svet sa nezrúti, keď sa mu mama stratí z dohľadu a že bude v poriadku, bezpečí, a malo by sa dokázať ako keby prejavom toho pocitu, základného pocitu bezpečia a dôvery, čo je teda primárny ten pocit, ktorý získavate od bábetka, že vždy niekto príde, vždy sa o mňa niekto postará, tak z toho potom vyrastá taká schopnosť, že sa dokáže upnúť na ďalšieho významného dospelého, a tým významným dospelým sa stávame my, učiteľky. Takže toto vlastne by som rodičom chcela odkázať, že od malička budovať pocit dôvery, pocit bezpečia, pocit ten, že áno, dokážem to, zvládnem to, a keď náhodou nie, tak zavolám o pomoc a niekto príde.
0: Pomáhajú macíkovia, ktorí chodia s detičkami prvé dni, možno až týždne?
1: Áno, macíkovia nám pomáhajú aj celé 3-4 roky. Chodievajú aj, mali sme také evergreeny, čo si pamätám, rôzne plyšové hračky, na ktoré nikdy nezabudnem, ktorým kebyže robím dochádzku, tak ich majú v podstate identickú s dieťaťom za celé 3-4 roky. A pomáha napríklad jedno dievčatko si do našej materskej školy nosí svoju dečku, alebo proste takéto vecičky, takéto barličky, a my to samozrejme umožňujeme, a myslím si, že asi aj takmer každá materská škola, ak nie každá, to umožňuje, pomáha to.
0: Pomáhate aj mamičkám, ktoré sú 3 roky neuveriteľne späté s tým dieťaťom, sú stále a zrazu ostanú ten prvý, druhý deň bez toho dieťaťa? Poviete im pár vied a oni sú potom také spokojnejšie?
1: No, ja to zvyknem hovoriť, kto ma pozná, tak vie, kto ma už aj počúval, že my počítame s tým, že adaptačné problémy nemajú len deti, ale aj rodičia. A teda pomáhame aj tým mamičkám s tým, že sa veľmi snažíme od toho prvého kontaktu, od dňa otvorených dverí, cez zápis, cez to prvé rodičovské, si s nimi vytvárať taký vzťah založený na dôvere, na transparentnej komunikácii, na tom, že sa oni cítia vypočutí, ale zároveň sa snažíme veľmi jasne komunikovať to, do čoho prichádzajú, aby neboli prekvapení. Takže áno, stretávame sa aj s týmto.
0: Pán Perecer, nepredpokladám, že vaši žiaci pri nástupe do školy plačú a von majú takých medvedíkov, množe predsa. Ako im pedagóg môže pomôcť prejsť z toho režimu prázdniny, voľno, voľnobeh, zrazu režim škola od do?
2: No, niektoré deti sú prváci a tí majú veru aj takýchto kamarátov, ktorí si vozia so sebou do školy, minimálne v tom prvom ročníku a niektorí aj neskôr. Keď majú nejaké ťažšie obdobie, tak si niečo vezmu do školy, aby ich sprevádzalo v tých ťažkých chvíľach. No, ale...
0: Musia sedieť 45 minút?
2: Nie, určite nie. Tam je dôležité, že ten začiatok je aj pre starších, hej, ja mám hlavne tých starších žiakov, ale aj pre nich je ťažké, že prísť po tých dvoch mesiacoch, kedy si mohli robiť takmer, čo chceli, zrazu do nejakého rámca a zaradiť sa úplne presne tam, kde to chcete mať. Takže tá adaptácia prebieha podobne, že rozprávame sa, hej, tá činnosť je skôr voľnejšia na začiatku a postupne sa pridáva. Aj nechceme hneď na prvej hodine, aby zapli a dobre, že nie podávali najvyšší výkon. Takže tam treba vycítiť to, že či to dieťa je už späť v škole, alebo je to len taký fyzický pocit.
0: Niekedy rodičia ako keby strašili deti, že ideš do školy, no počkaj, bude tam pán učiteľ. Čo si o tom myslíte?
2: No, strašiť by sa nemalo vôbec a už vôbec nie učiteľom, lebo potom, ak to tí rodičia robia, tak vlastne neviem, prečo tie deti dávajú do tej školy a mali by zvážiť aspoň to, že aký pohľad vlastne na toho učiteľa vytvárajú v tom dieťati, lebo to sa potom prenáša aj na to dieťa. Aj to dieťa nedokáže potom prijať učiteľa takého, aký je, ale ako vytvorili ten obraz o ňom jeho rodičia. A to sa často stáva, že vlastne učiteľ nespraví žiadny pokrok s tým dieťaťom, lebo tá predstava doma je, že ten učiteľ to aj tak nevie.
0: Našim hosťom je aj učiteľka na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša, Barbora Zemenčík-Bystrianska. Ako pracovať so žiakmi, ktorí majú po prázdninách problém sústrediť sa a opäť si zvyknúť na školské povinnosti? Tak trošku variujem tú našu prvú otázku.
1: Myslím si, že nadviažem aj na pána Perecára, že sami si spomeňme na to, že my už sme v škole, v práci týždeň, dva pred začiatkom školského roka. Ale žiaci prídu 1. septembra, prišli dnes a nám samým by nebolo príjemné, ak by sme hneď, alebo ak aj hneď vhúpneme do pracovných povinností a začne sa na nás valiť všetko. A naozaj, a nie len, že zo strany pani riaditeľky, ale na tých žiakov zo strany niekoľkých vyučujúcich. Takže ja možno by som tak... seba reflektovala, alebo aj seba reflektujem vždy na začiatku školského roka a snažím sa obmedziť výklad. Určite sa ich vždy opýtam, že ako sa mali a či si oddychli a oni už tak sa vyselektujú, že ktorí sa chcú rozprávať, ktorí za mnou prídu potom cez prestávku, čiže tak nejaký ľudský prístup možno, že použiť. A okrem toho, že nepoužívať výklad, tak zrejme ich sa snažíme alebo snažím aktivizovať tak na začiatku roka, že nech oni robia, nech sa troška sami dostanú do toho varu edukačného procesu a snažíme sa aspoň na začiatku robiť nejaké aktivity, že nesedia len v lavici, ale troška spolupracujú a možno, že popri tej tímovej spolupráci sa aj porozprávajú medzi sebou, oprášia vzťahy, ktoré boli minulý rok, ale... Čo sa ešte tohto týka, tak ja by som asi odporúčala, keďže najlepší kamarát ich žiakov cez prázdniny bol mobilný telefón, samozrejme, tak obmedziť vzruchy, odložiť preč a o to sa aj teda v škole snažíme, lebo predsa len na obrazovkách nie len žiaci, ale aj my sme dosť dlho a trávime tam veľa času. A o to nám aj v škole ide na strednej zvlášť obmedziť ten čas za obrazovkami a to mi zrejme dajú za pravdu aj kolegovia.
0: Počúvate Rádio Regina Stred, reláciu Večerné reflexie, dnes na tému začiatok nového školského roka a ako doň vstúpiť tou správnou nohou. Poslucháčka Tereza sa pýta pani Vargovej, pani riaditeľky, na názor ohľadom zašpinenia sa detí počas vychádzok za každého počasia. Citujem, musí mu veci kefovať od blata a prať aj viackrát do týždňa, že aký je váš názor teda na takéto veci.
1: Perte, kefujte a radujte sa z toho, že sa vaše dieťa hrá vonku. Je to niečo úžasné. Ja vám poviem, že my na Dni otvorených dverí, teda tento rok bohužiaľ som na ňom nebola, lebo som bola na PNK, ale ja vždy jednu z prvých vecí, čo rodičom poviem, že veľmi si vážim ich záujem o našu materskú školu a potrebujem ich upozorniť na to, že z našej materskej školy chodia deti domov špinavé, alebo ak nechodia špinavé, tak preto, lebo tie veci, v ktorých boli vonku, buď idú teda v taške na opratie, alebo sú, pokiaľ sú tie gumené nohavice a bundičky a tie gumáky, tak sa niekde sušia a iba sa takou handričkou poutierajú, hej. Takže áno, aj my sa hrávame v blate, chodíme vonku takmer za každého počasia, a iba keď je veľmi silný vietor, silný dážď, veľmi veľká zima alebo veľmi horúco, tak nechodíme von. Ale s blatom sa veľmi radi hráme, sledujeme, ako postupne vzniká, ako postupne vysychá, obkresľujeme mláky, dovolíme deťom, samozrejme tým, ktorí majú to vhodné oblečenie, zväčša ho majú všetci, lebo tí rodičia majú tú inštrukciu, že teda by to mali mať, tak im dovolíme aj do tej mláky si čupnúť, sledovať, čo v tej mláke sa deje, kresliť si do mlák, dá sa to krásne na rozvíjanie grafomotoriky využiť, napríklad kresliť si paličkou mokrou po asfalte. No a samozrejme nedovolíme im sa úplne, že divoko váľať v blate a úplne, že do toho extrému nejdeme. Ale áno, takže áno, treba mu kúpiť dobre kvalitné oblečenie, gumáky, tie pogumované nohavice, bundičku a pustiť ho sa hrať s blatom. Ja som za.
0: Aké máte, priatelia, otázky na našich dnešných hostí tu v štúdiu, napíšte nám ich na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp na 0919 248 200. Prípadne, ak máte peknú spomienku na začiatok školského roka sem s ňou, ja sa vašim reakciám budem venovať už po piesni.

0: Dnes sú našimi hostiami v Banskobystrickom štúdiu pedagógovia Barbora Zamenčík-Bystrianská, Marcel Perecár a Michaela Vargová. Máme tu aj ďalšiu otázku. Dobrý deň, otázka na pani Vargovú. Prečo sa v súkromných škôlkach a aj vo verejných, napríklad v Bratislave, bežne deti učia návyku umývania zubov po obede? A u nás v škôlkach sa stretávam s odporom, že sa to už od covidu nerobí. A ako sa to nedá, napísala posluchačka Karolina. Tak ako je to s tým umývaním zúbkov?
1: Ja začnem tak trošku z hurta, že učiť sa návyku umývania zubov, to by malo prebiehať v rodine v prvom rade. No a to poviem tak na rovinu a teraz to doplním, trošku to zjemním. My sme si tiež zúbky umývali a prestali sme po covide s tým kvôli tomu, lebo sme si veľmi výrazne uvedomili, aj dovtedy sme si to samozrejme uvedomovali, aj nám to vadilo, ale ten covid nás všetkých tak trošku viac naučil tomu, že aká dôležitá je hygiena v tomto prípade. Keď máte v triede, my máme bežne 20 až 22 detí, cez obed, keď si deti majú umývať zubky, je s nimi pani učiteľka sama, alebo druhá je napríklad na obede. To si mnohí ľudia neuvedomujú, si myslia proste, že sú tam dve, ale nie sú. Tak deti si zvyknú zubné kefky vymieňať navzájom, ochutnávať zubné pasty, vyciciavať. Bežne sme ich našli proste vytlačené, vypapané, ktorá je najchutnejšia. Tými zubnými kefkami občas poumývajú umývadlo alebo zrkadlo. No, verím tomu, že v súkromných materských školách, kde je možno, že toho personálu viac, kde napríklad ja by som si trúfla takto nejakých 8 detí zvládnu, čo teda si bežný človek možno, že tiež netrúfne, ale 22 detí takýmto spôsobom, alebo aj 18, alebo aj 15, je veľmi naozaj náročné ukočírovať a potom tie zubné kefky treba všetky vyumývať, poháriky treba vyumývať, nechať vysušiť a takto to vlastne ide zo dňa na deň. Takže možno, a teda ešte ďalšia vec je technika umývania zubov, že teda treba dohliadnúť aj na tú techniku. Ako rodič doma ráno a večer vie tomu dieťaťu buď nad ním stáť a dávať pozor, ako si tie zúbky umýva, alebo mu zúby dočistiť. Ale my na to naozaj v materských školách nemáme kapacitu, takže ak to postačí ako vysvetlenie, nie že by sme sa vyhovárali, ale nie sú to veci, že tie dôvody, prečo to nerobiť, lebo sa nám nechce, že by sme si hľadali nie spôsoby, ale dôvody. Ale sú to naozaj vážne dôvody, si myslím, prečo sme to opustili.
0: Ak sa rozprávame o deťoch, ktoré v tomto roku poprvýkrát nastupujú do predprimárneho vzdelávania, ako toto vzdelávanie vlastne vyzerá a na čo sa sústreďujete? Napríklad je tam potrebná tá účasť toho rodiča, aby dával pozor jedným očkom, či sa to dobre vzdeláva?
1: Táto otázka sa mi veľmi páči. Lebo ja si myslím, že veľmi veľa ľudí nevie, čo sa vlastne v materských školách deje. Ale je verejne dostupný napríklad aj školský vzdelávací program každej materskej školy a štátny vzdelávací program, kde máte všetko, čo sa v materskej škole deti učia. A ja to tak zvyknem hovoriť, že to je od PC po VC všetko. Máte tam rozvíjanie reči, jazyka, komunikácia, hudobná výchova, výtvarná výchova, to už akože všetci chápu. Matematika, práca s informáciami, prírodovedecké myslenie, teda oblasť človeka, príroda. Máte tam spoločenskovednú oblasť, prosociálne správanie, geografiu, základy histórie, proste naozaj skutočne veľmi široké spektrum. Pozrite si štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. A dosť často sa nám stáva, že rodičia, ktorí teda nie sú informovaní o tom, že čo sa vlastne v materskej škole deje, okrem toho, že sa deti hrajú a spinkajú, papajú a tie všetky ostatné veci biologické s tým súvisiace, tak sa nás pýtajú, že aké krúžky a čo robíme navyše. Ale keď si pozrú ten štátny vzdelávací program, tak ostanú úplne ohúrení, že ako vôbec toto všetko my stíhame v materských školách robiť. A zistia, že chcieť ešte nejaký pohybový krúžok, keď my máme celú obrovskú oblasť zdravia a pohyb, ktorú máme cez akrobáciu, základné lokomočné pohyby, zdravý životný štýl, sebaobsluhu, všetko toto máme pokryté a robíme to denne, lebo v materských školách sa denne cvičí. My napríklad každý deň od 8.30 tých 15-20 minút cvičíme. Okrem toho, ak nemáme náhodou vzdelávacie aktivity vonku alebo vo vnútri z telesnej výchovy, kde sa učíme, ja neviem, skákať, ja neviem, rovnováhu alebo už proste čokoľvek iné, hej. Takže ako natlačiť do toho ešte nejaký popoludnejší krúžok, to mi už naozaj pripadá skôr také, že pre pre iné inštitúcie, nie pre materskú školu, lebo v materskej škole prebieha vzdelávanie, aj keď to tak nevyzerá, aj do obeda, aj po obede, lebo základným prostriedkom učenia sa dieťaťa je hra a najväčším pedagogickým majstrovstvom učiteľky v materskej škole je vedieť využiť hru dieťaťa preto, aby sa čo najviac naučilo. A tak, aby keď vy sa pozeráte, to dieťa sa vlastne iba hrá, ale učiteľka vidí, čo všetko sa tou hrou učí.
0: Hrajú sa aj deti na základnej škole, pán Perecár?
2: Je to veľmi časté. My máme taký čas, keď sa idú vybehať dokonca vonku. Čiže nesedia celý deň v laviciach, ale môžu sa hrať aj v tom blate napríklad, alebo v snehu, alebo na hojdačkách. A v podstate si odýchnú od toho učenia a rozdelia si ten deň na také dve ako keby polovice. Takže hrajú sa. A hrajú sa aj hry a majú to veľmi radi. A takisto sa tí starší napríklad hrajú ping-pong alebo futbal, aj keď nie vždycky trafia veľkosť lopty na vnútro. Ale majú napríklad aj kalčeto a to myslím si, že celkom dobre nahradí ten taký pohyb na veľkom ihrisku.
0: Dá sa hrať aj na hodinách slovenského jazyka, pani Zemenčík?
3: Myslím si, že áno. A aby som ich niekedy aktivizovala žiakov, tak sa veru aj hráme. A hráme sa ale rôzne, alebo praktizujeme rôzne rečové cvičenia a tým, že máme aj rôzne krúžky, tak to prepájame. Čiže dá sa, len sa musí chcieť a oni väčšinou chcú.
0: Mám ešte ďalšiu otázku na vás, že vy ako učiteľka na strednej škole, ako sa pripravujete na ten ďalší školský rok, teda okrem toho, že chodíte do práce, už ste to spomenali týždeň, dva týždne pred začiatkom?
3: Dva týždne.
0: Aká je tá príprava? Čo tam robíte? Hráte sa?
3: Veľmi by sme sa chceli vrátiť niekedy do týchto detských čias, ale väčšinou ako... Všetci učitelia a učiteľky to poznajú, pedagogická dokumentácia a byrokracia na Slovensku nepustí, teda plány na začiatok školského roka, úprava školského vzdelávacieho programu, rôzne tabuľky, pedagogická agenda, to k tomu patrí samozrejme. Ale čo sa týka prípravy na vyučovanie, tak ja osobne sa vždy snažím doplniť to, čo robíme na hodinách slovenského jazyka napríklad, že keď si cez prázdniny niečo prečítam, tak vyberiem zaujímavé ukážky, pre mňa zaujímavé ukážky, čo by možno, že žiakom sa mohlo páčiť, prípadne nejaké bomboniky zo súčasnej literatúry a s tými, ktorých to zaujíma, tak to potom preberáme.
0: Prišla k nám ďalšia otázka cez WhatsApp na telefónne číslo 0919 248 200. Pán Perecár, je určená vám. Aká je pre neho práca na základnej škole v porovnaní so strednou školou, na ktorej učil v minulosti? Máte pospomínať plusy, mínusy. Rovná sa. To doplňam ja.
2: No dobre, tak začnem tým, v čom je to podobné. V podstate učím žiakov v podobnom veku, keďže som učil na 8-ročnom gymnáziu, kde sa začína od tých 11. Teraz učím deti aj menšie, čiže to je taký ten rozdiel oproti strednej škole, ale zároveň učím aj deti, aké som učil doteraz. Vypadli mi tie staršie deti, hej, v podstate na tých 15 rokov, 16 rokov už neučím, hej, takže, ale máme v podstate deviatakov, ktorí sú v takom veku, ako boli niektorí stredoškoláci. Čiže je to veľmi podobné, ale zároveň je to iné aj tým, že máme tam aj tie najmenšie deti a tie v podstate doplňajú tú školu tým svojím spôsobom existencie a ovplyvňujú vlastne aj tých starších žiakov. To bola aj vec, ktorá sa mi páčila na 8-ročnom gymnáziu, kde tí malí ako keby vychovávali tých starších a tí starší tých najmenších, lebo ten rozdiel bol medzi nimi doslova taký ako generačný, takže toto je podľa mňa ten plus aj na základnej škole, aj na 8-ročnom gymnáziu, že sa tam ovplyvňujú navzájom tie rozdielne generácie. No, mínusy ani veľmi nevnímam zatiaľ, keďže som tam krátko. Takisto ako mínusy na strednej škole sú ľudia, ktorí hľadajú tie mínusy a ich veľmi nehľadám, takže neviem sa k ním veľmi vyjadriť. A tie plusy sú v tom, že máte jednu hodinu s malými deťmi, druhú s väčšími a teda je to veľmi flexibilná, veľmi kreatívna a rôznorodá práca, čiže človek sa nestíha nudiť.
0: Stretávate sa s deťmi, ktoré sa tešia od 1. septembra na školu, alebo aj s deťmi, ktoré už majú stiahnuté tabuľky, že kedy budú tie prázdniny, ešte 12 dní, ešte 11?
2: Áno, sú aj také deti a je to, častokrát je to aj tým, že ako sa my možno správame, ako im tam vytvoríme tú atmosféru a že sú deti, ktoré sa do školy aj tešia a sú deti, ktoré sa aj boja prísť. Aj keď niekedy nevedia to vypovedať, majú nejakú takú možno úzkosť z toho, že musia opustiť ten svoj priestor a musia prísť medzi tých ostatných, kde v podstate musia nejakým spôsobom začať s tými ľuďmi interagovať, teda vytvárať nejaké vzťahy a nie pre všetkých je to taký komfort.
0: Regina, podcast stret@rozhlas.sk alebo WhatsAppové číslo 0919 248 200. Tak to sú spôsoby, ako k nám do vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici dopraviť vašu otázku na našich hostí. Počúvate reláciu Večerné reflexie. Budeme tu aj po pesničke.

0: Marcel Perecár je našim hosťom vo Večerných reflexiách. Dnes na školskú tému. Vy pracujete na základnej škole, alebo teda v základnej škole, musím si dávať pozor, lebo sú tu pedagógovia v tejto miestnosti so mnou. Aké miesto by mal mať mobil, počítač, alebo tie sociálne siete v živote dieťaťa?
1: Veľmi podobné ako v živote každého človeka, akorát pri tých deťoch si treba dávať na to pozor, že to dieťa asi nevie presne, že kedy ten mobil použiť. My sa veľmi často o tom rozprávame a v podstate jedna časť toho, tej našej prípravy na nový školský rok spočíva aj v tom, že ako s tými mobilmi ďalej, ako v podstate nerobiť z toho nejakú zakázanú tému, keďže vieme, že všetci tie mobily potrebujú a používajú, ale ako naučiť v podstate tie deti používať tie mobily zodpovedne a dá sa povedať aj slobodne zároveň. Hej? Že tá, nájsť tú mieru a v podstate, čo sa týka tej základnej školy, tak je to, ide to s tým vekom. Hej? Tie malé deti by bolo treba čo najmenej zapájať do takých aktivít, kde sa ten mobil objavuje a nechať ich viac sa hrať. Hej? A tie staršie deti, čím majú viac tých povinností a čím viac sa vzdelávajú a potrebujú vyhľadávať, povedzme, veci alebo komunikovať s ostatnými, tak môžu ten mobil používať viac. Ale tú mieru je veľmi ťažké nájsť. Ale sú isté také znamenia, keď je vidieť, že to dieťa by už ten mobil nemalo mať.
0: Hej, že to je, to keď má tie... v očkách už len také obrazovky a svietia.
1: Keď má problém sa vzdať toho času pri tom mobile, hej, že keď ten moment, že prejdeme teraz na inú aktivitu, trvá dlhšie alebo v podstate nenastane.
0: Nech sa páči.
2: Ja by som doplnila pána Perecára, že zrejme to robíte dobre a na tých základných školách, lebo naši už žiaci na stredných školách, naši stredoškoláci, stredoškoláčky si už aj sami často uvedomujú, že áno, mám problém s mobilom a vedome ho odkladajú. Samozrejme, je to nejaké percento, ale sme, myslím, na dobrej ceste, že si sledujú obrazovkový čas, ten screen time, koľko strávia na obrazovkách a vedomé sú radi, keď ho odkladajú. Prípadne už musíme aj my niekedy zakročiť, že od tohto školského roka budeme mať takú novinku, že pri dverách budeme mať skrinky, kde si môžu tí žiaci a mali by na podnet pedagóga odložiť si telefón.
0: Na vašich hodinách ale využívate mobily, nevyužívate?
2: No, je to tak ako s ohňom, že dobrý pomocník, ale zlý pán samozrejme a nevyhýbame sa technológiám a ja tiež určite nie, pretože som rada, keď oni zoberú knihu do rúk, keď si pracujeme s ukážkami na papieroch, ale napríklad písomné práce píšeme online cez EduPage.
0: Čo taká umelá inteligencia? Trošku ide ono, že mimo tých sociálnych sietí sú niektoré činnosti, ktoré ja osobne ako moderátorka a redaktorka nemám rada, ale viem, že umelá inteligencia mi s nimi pomôže, skontrolujem ju, že či náhodou tam nie je nejaká hlúposť a pomáha mi zrýchliť moju prácu a potom vlastne sa môžem venovať buď rodine alebo ďalším veciam, ktoré riešim v rámci práce.
2: Umelá inteligencia vie veľmi pomôcť, ale tu už napríklad my na strednej škole sme rezignovali vo väčšine prípadov na domáce úlohy. To sa absolútne neoplatí im zadávať, lebo to nie je ich práca. Ale keď píšeme slohy, oni si pracujú sami na slohoch, ale musíme ich písať samozrejme v škole, ako školské písomné práce. Avšak vie nám tá umelá inteligencia pomôcť často, sa s ňou aj poradíme. Keď aj ja niečo neviem, poviem im, že nech si vyhľadajú v chatovi a tak ďalej. Ale vždy si musíme prizvukovať, že si majú overovať tie informácie a oni to aj vedia, to sú už dospelí ľudia, ale taktiež napríklad, lebo učím aj občiansku, do občianskej zaraďujem aj kritické myslenie, kde sa venujeme aj tejto téme.
0: Toto je možno, že výzva aj pre deti a ich rodičov od 3 do 6 rokov. Pani Vargová, vy sa stretávate s tým, že deti si už neprezerajú fotoalbumy, ale hladkajú obrazovku mobilu, lebo tam sú tie fotky a tam sú tie videá, tam sú tie pesničky a tam je toto všetko skvelé. Už sa to táto tematika aj vás?
3: Pravda, že viete, ja som nad tým rozmýšľala, ako ste sa rozprávali tu, a rozmýšľala som nad tým, že napríklad ja, moja generácia, my sme sa narodili do sveta televízie a to bolo pre nás bežné. Generácia napríklad mojich starých rodičov sa narodila do sveta rádia. Generácia ich starých rodičov sa narodila do sveta, kde ešte ani rádio nebolo. Ale na to, na čo narážam, je to, že tie deti sa narodili do tohto sveta. A teraz si to premietnite na seba. Ja som sa narodila do sveta, kde bola telka bežná. Takisto aj tieto naše deti si treba uvedomiť. To sú úplne nové deti, to sú nové bytosti na tomto svete, ktoré sa do ňoho narodili do takého, aký je. A oni do toho vchádzajú bez predsudkov, bez tých všetkých, bez tej celej tej histórie, ktorú my máme za sebou. Niekedy si sa tvrdilo, že knihy kazia mládež. Teraz sa tvrdí, že ja neviem, čo kazí mládež, čo sa bude tvrdiť o 10 rokov. Ja viem, že ten technologický pokrok sa brutálne zrýchluje a nabalujú sa tie problémy. Ale tuto chcem naraziť na kolegyňu, že čo sa mi veľmi páčilo, na čo ona narazila, je to, že treba tie deti, čo je primárne, treba ich učiť kritickému mysleniu a vedieť byť prítomný v tom, čo robím, rozmýšľať nad tým, čo robím. To aj čo vravel pán Perecár, že, alebo vy ste to vraveli, neviem, že odkladajú tie mobily, že oni si to uvedomujú podľa mňa oveľa lepšie, ako si to uvedomujeme my. A keď ste o tom rozprávali, tak ja som si predstavila, ako sedím v MHDčke, lebo v nej sedávam, a viete, kto pozerá na mobily? Ľudia od 40 do 60. A tie decká pozerajú z okna. Naozaj, ja si to všímam, tie deti nehladkajú mobily, hladká mobily naša generácia. My sme sa s tým nevysporiadali, my to nemáme v poriadku, my si nevieme ten dopamin ukočírovať. Oni si to už všímajú. A môj syn rovnako, akože je tiež veľa na počítači, ale má obmedzené sociálne siete v dome, aj starší, aj mladší. A pre nich je to už úplne absurdné, že koľko my sme na sociálnych sieťach. Takže tie deti sa narodili do sveta týchto technológií, do sveta sociálnych sietí. Ich deti sa narodia už do sveta umelej inteligencie a ja si myslím, že my im pomôžeme samozrejme s tým, čo vieme, ale netreba to demonizovať, treba im dôverovať. Oni si s tým budú vedieť poradiť určite.
0: Časť mojich kamarátok, ktoré majú deti v školskom veku, nakúpili prváčikom inteligentné hodinky, pán Perecár. A takto s nimi komunikujú po škole, že kde sú, pozerajú, majú to v mobiloch, majú prehľad, kde to dieťa je, čo pravdepodobne robí, zavolajú si. Ide hlavne o to vyzdvihovanie, hlavne v mestách, to je teda problém alebo výzva. Mamičky, otcovia vozia deti vlastne autom a potrebujú vedieť, kde to dieťa je. Stretávate sa aj vy s týmto, že majú také hodinky prváčikovia, druháčikovia?
1: Je to bežné a myslím si, že je to lepšie, ako mať ten mobil, keďže tie funkcie sú obmedzené a sú obmedzené hlavne na tú komunikáciu s rodičmi. Čiže ako pomôcku by som to schvaľoval, ak samozrejme sa s tými hodinkami nedá hrať a robiť iné veci, ktoré už nie sú veľmi vhodné pre tie deti. To znamená, že asi to je lepšia voľba ako ten mobil.
0: Rád by som sa opýtal, aké zážitky z materskej školy má pani moderátorka dnešných večerných reflexí, napísal poslucháč Michal, pozdravujeme. Ja sa musím priznať, že mám veľmi deravú pamäť. Skôr si pamätám veci, ktoré sa stali pár rokov dozadu, ako takto, už to bolo veľmi dávno, ale pamätám si tú dôveru mojich rodičov, že ako trojročná som sama chodila z mojej novej obce, kam sme sa presťahovali, do škôlky v mojom pôvodnom bydlisku, 3-4 kilometre. Autobus mi vždy zastal pri škôlke, tam ma pani učiteľka čakala a potom ma vlastne nahodili na ten autobus a potom ma čakala mama, otco alebo starka. Takže toto je dôvera, ktorú neviem, či sa stretávame v súčasnosti, že takto. Ale musíme sa priznať, že ja som sa narodila v roku 1986, iná doba, veľká dôvera. A pamätám si ešte spoločné fotenie pri kostole. to neviem, prečo to mám zafixované, že tam nás pekne usadili, usmievajte sa a viem, že slnko svietilo do očí a v tej fotke mám proste zavreté oči práve z tohto dôvodu. Takže to sú moje spomienky. Dúfam, že som pomohla. A ak máte aj vy nejaké tie otázky pre našich hostí, možno, že aj pre mňa, nech sa páči.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Naladili ste si reláciu Večerné reflexie na rádiu Regina Stred, ktoré dnes rozoberáme témy týkajúce sa nového školského roka, ako sa naň pripraviť, či sa oplatí pozrieť do kníh aj počas prázdnin, a trošku sme zabrdli aj do používania mobilov v rodinnom či školskom prostredí. Barbora Zemenčík-Bystrianská, Marcel Perecár, Michála Vargová, ako sa vám najlepšie komunikuje s rodičmi? Takto osobne z očí do očí alebo cez EduPage? Kto začne ako prvý?
2: Tak môžem
1: pani Vargová,
2: začať,
1: nech sa páči.
2: Áno, môžem začať. My sme, EduPage je u nás teraz veľmi frekventované slovo, lebo my sme prešli do 21. storočia v tomto roku. Naša materská škola má EduPage a iné materské školy v meste. A konečne to začíname využívať. Teraz sme prešli z tých papierových a telefón, vyvinuli sme sa už, teda ako pred chvíľkou som spomínala, ako sa vyvíjajú tieto technológie, tak my sme k tomu dospeli. Myslím si, že tieto veci nám uľahčujú také takú technickú komunikáciu s rodičmi, odhlasovanie, prihlasovanie, informovanie a tak ďalej. Ale nič nenahradí komunikáciu z očí do očí a hlavne v materskej škole. A my v materských školách máme s rodičmi veľmi k sebe blízko, lebo my sa s nimi naozaj denne stretávame z očí v oči, kdežto túto kolegovia zrejme až tak často nie. Rodič donesie mama alebo otec, alebo dokonca starka, alebo nejakí rodinní príslušníci a tak donesú dieťa až ku dverám. Musí ho prebrať od nich pani učiteľka a rovnako keď odchádza, tak musí prebrať pani učiteľka, takže vždy prebehne aj nejaká diskusia, takže sa poznáme a to nám, si myslím, veľmi utužuje, vylepšuje a skvalitňuje medziľudské vzťahy.

0: Takže ja som určite za osobnú komunikáciu a tie ostatné veci aj, čo ja posielam tiež veľa mailov rodičom, ktoré si môžu spätne prečítať, kde sú tie technické informácie, čísla, účtov, neviem čo, tak to robíme cez takéto.
1: Pán Perecer, základná škola?
2: No, my používame EduPage a v podstate aj predtým som dlho používal EduPage. Je to veľmi dobrá pomôcka. Odbremení učiteľa od mnohých vecí, ktoré dakedy sa robili papierov a rôzne iné zložito. A v súčasnosti je to napríklad veľmi dobrý spôsob, ako sa dohodnúť s rodičom, kedy sa stretneme.
1: Teraz mi trošku inak pripomeňte, lebo EduPage, ja sa tiež priznám, že som si to inštalovala pred pár dňami ako mamička. Čo tam všetko sa dá poriešiť cez ten EduPage? Prišla tam jednoducho pozvánka, že áno, budem mať stretnutie rodičov, môžem sa tam pozrieť známky, čo si tam všetko je vlastne môžem?
2: Veľmi veľa vecí a stále sa táto aplikácia rozvíja. Čiže ak príde nejaká asi pripomienka zo strany učiteľov alebo rodičov, tak sa to tam snaží niekto z tých vývojárov zapracovať. A ja, čo som napríklad rok nepracoval s EduPageom, po roku som bol prekvapený, čo všetko tam pribudlo. A sú to väčšinou veľmi praktické veci. Dá sa s tým rýchlo naučiť pracovať. Je to také príjemné prostredie, že nemusíte byť veľmi vzdelaný v nejakej informatike alebo v niečom. Je to bežná aplikácia, ale tie veci, ktoré dokáže, niekedy naozaj prekvapia aj učiteľa.
1: Prekvapujú aj pani Barboru Zemenčík-Bystriansku? Komunikujete cez EduPage alebo radšej preferujete s rodičmi, keď sa niečo vyskytne, či už dobré, alebo to negatívne, osobný kontakt?
3: Určite preferujem osobný kontakt, ale musím sa priznať, že ja som cez EduPage zahlcujúca, pretože v tomto my učitelia a učiteľky musíme byť troška alibistickí, pretože ak by sa niečo nebodaj stalo, čo je na EduPage, tak to je sväté a vieme to teda dokázať, alebo si to vedia aj spätne z takých pragmatických dôvodov, či už my alebo rodičia dohľadať. Čiže áno, súhlasím, dohodnúť sa na stretnutí cez EduPage a zosumarizovať informácie.
1: Dnes prijala naše pozvanie do relácie aj riaditeľka materskej školy profesora Sáru Michaela Vargová. Za akými problémami sa môže predškolák alebo teda to dieťa od 3 rokov počas školského roka stretávať, či už v tom kolektíve, môžeme si to možno všimnúť pri hre, pri tom jemnom učení alebo v oblasti psychiky, ako sa to rieši v tom vašom prostredí?
0: Tak treba si uvedomiť, že deti do materskej školy prichádzajú z pravidla v rozhraní medzi batoľacím vekom a vekom predškoláckým, teda predškolským vekom. Predškolský vek začína tak v druhom, treťom roku života, dovtedy je to batoľa, hej. No a ten rozptyl toho zrenia je veľmi široký, takže deti prichádzajú v rôznych fázach vývinu a rôzne v tých fázach u nich ten vývin ešte dobieha. Takže s akými úplne prvými, taký prvý problém, čo ma napadá, je, že niekedy dochádza k veľkým disproporciám. Že napríklad dieťa je motoricky ešte veľmi neobratné, ale už kognitívne je úplne niekde inde. Alebo je väčšinou to s tou kogniciou je také, že sú deti sú teraz veľmi informované, šikovné, bystré, ale čo sa týka sociálnej zručnosti a emocionality majú problém a hlavne so zvládzaním emócií. No, aj my niekedy trošku veľa od nich chceme. Ako sa zvykne hovoriť deťom, to už poznáte asi, že okamžite sa ukludni. No okamžite sa ukludniť má problém aj dospelý človek. Nie je to ešte malé dieťa. Ako tá emočná labilita a to prechádzanie z tých silných emócií je u detí ešte naozaj také neregulované, takže s týmto môžu mať problém. Reagujú tiež rôznymi bizarnými spôsobmi, ako som vám rozprávala, keď sme pred vysielaním sedeli, že chlapček, keď sa ho spýtali, že ako sa volá, tak povedal i a, lebo proste nevedel reagovať a cítil sa v tej situácii nepohodlne, tak zareagoval proste takýmto spôsobom. No a takže treba byť v tomto veku, teda deťom tohto veku, čo sa týka, nerobiť z nich malých dospelých, ale byť naozaj veľmi tolerantný. No, deti v tomto veku mávajú väčšinou problém teda so zvládaním hnevu, so zvládaním agresie, hryzú, kopú, proste tie batoľatá a ešte sú aj takí majetnícky, že čo som sa dotkol je moje, na čo som sa pozrel je moje, hej, takže toto na materských školách vzniká. Takže musia sa trošku oťukať, no a učia sa napríklad zvládnuť to svoje postavenie v kolektíve. Tiež, o čom sme sa rozprávali, tiež aj trošku pred vysielaním, že keď je dieťa introvertné a hodené do veľkého kolektívu, tak sa z neho stane introvert, ktorý sa naučil správať extrovertným spôsobom, hej? Že je to vlastne ako keby preučený, hej? Že ťažko, musí si tam vybojovať svoje miesto, prípadne tie deti, ktoré toto nedokážu, tak nejakým spôsobom potrebujú veľmi veľkú podporu od pani učiteľky, aby sa cítili potom v tom kolektíve prijaté. Takže je to naozaj veľmi intenzívne. Poviem vám, že učitelia, ktorí učili materská, základná, stredná škola, prípadne iné školy, tak hovoria svorne všetci, že v materskej škole je to jednoznačne najintenzívnejšie a najnáročnejšie kvôli tomu, lebo sa tam veľa vecí deje naraz, lebo sa to presne deje intenzívne, deje sa to v procese, deje sa to hrou a je to proste taký veľmi, veľmi živý inkubátor života, materská škola.
1: Vy musíte byť teda aj taký psychológ, pán Pereca.
2: Áno, určite aj to, ale chcel by som doplniť toto, čo sme spomínali o deťoch z materskej školy. Ja niekedy učím aj lyžovať a prídu rodičia a povedia si, že dieťa už má 3 roky, už by mohla ísť lyžovať. Lebo to videli na Instagrame napríklad. Hej. Človek sa akože zamyslí nad tým, že ako to vysvetli týmto rodičom, lebo to bude asi veľmi zložité. Ale je to presne to, že poviete, že vo veku 4 rokov, ale vo veku 4 rokov tie deti majú presne taký ten rozptyl, ako sme pred chvíľou počuli, že niektorí sú viac na ten pohyb, niektorí viac sedia a možno uvažujú nad vecami a poznajú to. A je veľmi ťažko povedať, že no už máš 4 roky, poď, budeš robiť toto a toto. Čiže naozaj tam je veľmi dôležitá tá trpezlivosť a to pozorovanie toho dieťaťa, že čo práve v tejto situácii, no a každé to dieťa je iné, takže tých situácií je tam veľmi veľa, tak v tej škôlke je to určite veľmi ťažké a to sa ťahá potom vlastne na ten prvý cyklus, ako to teraz už voláme, že vlastne deti prídu a niektorí si ešte nesú tú škôlku so sebou, niektorí by už chceli študovať na vysokej škole. Hej? A ten rozptyl je naozaj taký veľký.
1: Na strednej škole takisto? Treba byť aj tým psychológom a sledovať tie deti, čo ich kvári?
3: Určite. A najmä práve preto, že tí stredoškoláci riešia samozrejme úplne iné veci. Tam už je dospievanie, to sú už skoro dospelí ľudia a potýkajú sa s problémami, s ktorými sa potýkame aj my každý deň. A je skvelé, že oni sa chcú rozprávať a oni nemajú problém s tým povedať.
1: A čo taká poézia? Môžu si prečítať niečo, čo presne tí básnici prežívali, napísali to a možno, že sa to nejakým spôsobom stanú tiež poeti?
3: Či poézia, či próza, teraz komiksy, manga, všetko, čo im dáva zmysel, nech čítajú, nech počúvajú hudbu, ak im to zmysel dá, je to skvelé.
1: Pekný večer z Rádia Regina Stred. Relácia Večerná reflexie je tu pre vás, milí poslucháči. Pre nami je pieseň Mariky Gombitovej Voľné miesta v srdci a téme školstva, školského prostredia sa budeme venovať aj po nej.

0: Relácia Večerné reflexie sa, priatelia, veľmi pomaličky blíži ku svojmu záveru. Doteraz sme dávali dôraz na žiakov, prípadne na ich rodičov, ale kde vie načerpať sily počas celého školského roka? Pedagóg. Ako si vy viete zresetovať hlavu, pani Zemenčík-Bystrianska?
1: No, ja si viem zresetovať hlavu varením a pečením. Doma, kuchyňa, to je moje. A myslím si, že z tohto môjho resetu majú radosť aj kolegovia, alebo moja trieda, lebo vždy im niečo fajné donesiem, lebo niekto to musí zjesť. Dnes napríklad mali moji v prvý deň také karamelové košičky s pistáciovou polevou, takže toto bola moja príprava na školský rok.
0: V decembri máte meniny, prídem nahrávať na priemyselnú školu?
1: Nie je problém, napečieme, navaríme.
0: Výborne, podobná otázka. Pán Perecar, vy ste pedagógom 24 hodín denne, alebo viete to vypnúť?
2: Naučil som sa to vypnúť. Nie je to zdravé nosiť si prácu domov. A teda odporúča sa to, a napríklad aj ten EduPage neotvárať doma, iba v krajných prípadoch. A strážiť si aj to súkromie, hej, neodpovedať na telefonáty rodičov po istom čase, hej, a jednoducho si stanoviť tie hranice, oznámiť ich ostatným, aby to vedeli rešpektovať a nerobiť tieto kompromisy. A ďalšia vec je veľmi dobré nájsť spôsob, kde sa dá takto oddychnúť. Ako napríklad v tej kuchyni, ja si takto oddychnem v prírode alebo na záhrade. Častokrát je to pri manuálnej práci, ktorá si nevyžaduje takéto rozmýšľanie, ako používame v škole, čiže opačná činnosť.
0: To som presne počula, keďže niekto sa napríklad učí na nejakú skúšku, mal by to občas prestriedať s manuálnou činnosťou a práve vtedy sa mu to lepšie memoruje v tej hlave.
2: Určite áno.
0: Pani Vargová, podobná otázka. Vy viete vypnúť to učiteľovanie, to riaditeľovanie a ste len Michaela Vargová?
3: Musela som sa to tiež naučiť, že kto je to tá Michaela Vargová, keď nie je učiteľka alebo riaditeľka, lebo človek tomu prepadne hlavne, keď tú prácu má rád a má rád tie deti a má rád tých rodičov a to všetko, čo robí. Ale viem resetovať, keď kolegovia toto rozmýšľali nad tým, že teda rozprávali, že ako. Ja sa najzresetovanejšia cítim samozrejme, keď sa vyspím. Potom, keď sa poriadne krásne prejdem po prírode, ako včera som bola s mojim psíkom vonku vyše hodiny. A bolo veľmi príjemný vzduch, bola som v prírode, široko ďaleko nikoho nebolo a som sa len tak išla, hádzala som jej loptičku a prišla som domov. Napriek tomu, že som bola po celom dni naozaj unavená, tak som prišla domov oddychnutá. A veľmi, veľmi dobre sa cítim, keď mám čas a priestor písať si svoje veci a tak, ako ja chcem, a toto je taká moja, tá arteterapia je taký môj reset, keď si uniknem do toho svojho sveta a potom zrazu sa spamätám, že som na tejto planéte, tak to je pre mňa super, lebo to ma tak úplne odstrelí od toho všetkého, že vtedy som to naozaj ja a nie len tá moja rola, v ktorej fungujem, a to je veľmi zdravé.
0: Pani Vargová, keby ste mali rodičom povedať tri najdôležitejšie veci, ktoré má dieťa, ktoré teraz nastupuje do škôlky, ovládať, a tri veci, ktoré vôbec nemusia ovládať, ale podľa mamičiek by mali, tak čo by to malo byť? Čo sú tie mýtusy?
3: Nastupuje do škôlky a čo by mal ovládať a čo nemusí?
0: Tri aspoň, alebo dve môžete povedať.
3: No, tak taký základ úplný je, že budem taká veľmi pragmatická. Musí byť dieťatko odplienkované.
0: To je dobrá vec.
3: Musí vedieť ísť na vecko. Lebo ako mimo aj pomôžem, aj všetko, aj s vyzlíkaním, aj toto, ale s plienkami detičky do materskej školy, teda aspoň do bežnej materskej školy takejto, ako sú tieto naše, nepatria. Zatiaľ to teda tak nemáme nastavené. Ak to pôjde do tých nižších ročníkov a do toho prechodu, že jasle, materská škola, tak tam bude musieť byť potom nejaký iný personál, ani iný počet detí a iné vybavenie a vôbec všetko iné, aby toto mohlo byť. Takže čo sme povedali toto? Malo by sa vedieť samé trošku najesť, hej, nie len čakať, že ho niekto bude krmiť, aj keď my mu samozrejme pomôžeme. A malo by, ja idem teraz úplne po tých primárnych veciach, malo by komunikovať nejakým spôsobom. Nemusí ešte vedieť úplne rozprávať, aj úplne všetko povedať, ale aspoň proste vedieť, dať najavo, čo potrebuje, alebo odpovedať. A to sú také základné. To som fakt takže zminimalizovala. A nemusí naozaj, ako sa nás mamičky pýtajú, že, alebo ako čítam na Facebooku a na týchto sociálnych sieťach, v tých skupinkách mamičkovských, tak niekedy tam zareagujem, ale väčšinou tam nezareagujem. Nemusí sa vedieť úplne komplet obliecť, alebo zaspievať 4 pesničky a 6 básničiek, to povedať, ako niektorí rodičia chodia na zápis a predvádzajú nám deti naozaj, ako keby ich chceli predať, alebo čo. Mi to pripadá.
0: Žltá ľadia však, že už to vedie odrecitovať.
3: To nemusia vedieť. A čo ešte? No, ešte by mali, tak ako som vravela, tak mali by vedieť, mali by mať tie skúsenosti s hrou s rovesníkmi. Hej? Tak to je také dôležité. A ešte som niečo povedala, čo som zabudla.
0: Tie mýty ma celkom zaujali, ale to ste pekne povedali, že...
3: Ale asi som podala len dva. Ale
0: tak dajme ešte jeden. Pán Perecár, pomôžte, nie je to až tak ďaleko. 3, 6, 6, 15, 16?
2: Deti by si mali celkovo vedieť asi povedať nie.
0: To je pekné.
2: Lebo častokrát nevieme, že čo ich trápi, hej, chceme od nich niečo, oni s tým nesúhlasia a nevedia si to povedať. U nás je to bežné, že tie deti to vedia povedať, že sa to jednak naučia v tom procese a jednak sú k tomu vedené, že majú byť kritické aj k veciam, s ktorými nesúhlasia a nemajú sa jedno, musia mať nejaký svoj názor na tú vec. Mali by si vedieť povedať nie a teda vyjadriť aj svoj názor. Či je to malé dieťa, hej, alebo väčšie, malo by byť takéto. Malo by byť schopné komunikovať, ale komunikovať naozaj takto otvorene a nehrať nejaké skryté úlohy, dá sa povedať. Ak samozrejme nemá nejaký možno psychický problém, malo by komunikovať jasne a otvorene aj s tými staršími, ako učiteľmi, aj so svojimi spolužiakmi. No a čo by ešte, malo by byť schopné spolupracovať. Lebo v tej škole je to veľmi dôležité.
0: To rozprával pán Marcel Perecár. Je 22 hodín 20 minút. Dáme si pieseň od IMT Smile, možno si ma pomýliš. A potom sa budeme venovať ešte jednej krásnej otázke, ktorá k nám prišla cez WhatsAppové číslo 0919 248 200.

0: Na záver relácie Večerné reflexie tu máme ešte jednu spomenutú otázku pre všetkých hostí. Aké vlastnosti by mal mať ideálny pedagóg? Začneme sprava. Pán Perecár, poďte na to.
1: Mal by byť tolerantný a mal by mať zmysel pre humor.
0: Pani Zemenčík, Bystrianska?
2: Ja by som povedala, že ideálny pedagóg alebo ideálna pedagogička by mala byť primárne ľudská a reflektovať potreby a pocity žiakov a žiačok.
0: Pani Vargová, ideálny pedagóg?
3: Ideálny pedagóg, alebo teda ideálna učiteľka v materskej škole, poviem, by mala byť láskavá a mala by mať veľké porozumenie pre iných.
0: Hovorí sa, priatelia, že učiteľ otvára dvere, vojsť musí žiak sám. Tak nech je pre vás vstup do nového školského roka príjemným časom, podobne ako počúvanie našej relácie Večerné reflexie. Dnes boli našimi hostiami riaditeľka materskej školy profesora Saru v Banskej Bystrici Michaela Vargová. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
3: Ďakujem za pozvanie a dobrú noc prajem.
0: Pozvanie do štúdia prijela aj učiteľka v Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici Barbora Zemenčík-Bystrianska. Ďakujem za účasť.
2: Ďakujem pekne.
0: A našim tretím hosťom bol pedagóg, učiteľ na základnej škole u Filipa v Banskej Bystrici Marcel Perecár.
1: Ďakujem.
0: A reláciu si opäť môžete vypočuť aj v našom archíve relácií na www.reginastred.stvr.sk. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok večera vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
4: Večerné reflexie.

kuse, myslím v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Vitajte, milí diváci, tu v Botanickej záhrade v Košiciach aj vy, milí poslucháči, doma pri rádiopríjimačoch. Začína sa ďalší rozhlasový zábavník Úsmevník, ktorým vás bude sprevádzať Zuzana Bobriková. Počasie nám dnes urobilo trošku škrt do našich plánov, tešili sme sa na nahrávku uprostred ružových kríkov, rozkvitnutých magnólií, tak poromanticky sme vás chceli privítať so zvukmi vtákov. Namiesto toho nahrávame v posluchárni, ale môžete vďaka tomu všetci omladnúť, pretože sa tak symbolicky presunieme do školských lavíc, tak si to vlastne môžeme dnes vyskúšať. Spolu so mnou sa už teraz na vás tešia herci a herečka východoslovenských divadiel Táňa Poláková, Peter Čižmár a Miroslav Kolbašský. Náš dnešný hudobný hosť, skupina Silband. No a pripravený je už aj hosť, ktorý sa určite neurazí, ak mu niekto povie, ty si ale pekný kvietok. Nepredbiehajme. Miestom dnešnej verejnej nahrávky je Košická botanická záhrada a to je nádherné miesto, ktoré si do prázdninového programu zaradili určite mnohí návštevníci mesta a jeho obyvatelia. No a kam ste zamierili na prázdniny vy, milí naši? Kde ste boli? Iba doma? Spomínali ste na stanovačky na Šírave? Vytiahli ste fotografie, dúchali ste do tej svojej retro nafukovačky, čo ju máte v pivnici, uloženú, nostalgickú. No ale možno, že ste vycestovali aj za hranice. A možno, že ste na tom boli podobne ako deti v scénke Tomáša Repčiaka, ktoré sa vybrali na plavbu.
1: Ja som to vedela, že ma unesiete. A to sa povie, aby ste vedeli.
2: Buba! Môj otko hovorí, že bez neho by mama sedela doma a nikdy nikam by sa nedostala.
3: Piesne tak, kto chce kam, tam mu aj pomôžeme.
1: Ale ja som chcela ísť na zmrzku a nie na nejakú loď, čo ide celkom preč. Hlavne som si zabudla tričko s papagájom.
3: Ja ti takých tričiek kúpim 1000.
2: A ja milión.
1: Vidno, že ste pripečení. Už ste dakedy videli, že by jedna žena chodila 1000-krát v tričku s papagájom? Taký vták na svete není, že by ho žena chcela 1000-krát.
2: A je, aby si vedela, napríklad sliepka, čo znáša zlaté vajcia.
3: Tak to bude ticho, lebo normálne ušite morské púdy a potom pôjdeme do Afriky a nie do Ameriky.
1: A ty si kto, že nám zakazuješ sa hádať, ha?
3: Kapitán Peťo som.
1: Čo? Nepočujem!
2: Že je kapitán! Hovorí. Na mňa ostal už iba plavčík, bo inakšie som ešte mohol byť kuchár.
1: Ty si normálny kapitán alebo pirát? Sa rýchlo rozhodni, či som unesená alebo zachránená. Ale aj tak si ma vezmeš za nevestu.
2: A pani kuchárová by si nechcela byť, ne?
1: Možno zajtra.
3: Ja som kapitán a budem chodiť na 15-ročnú kapitánsku bez maturity. Potom pôjdem na vysokú, na generála a potom budem robiť kuriča u oca v kotolni.
1: Aha, takže dvaja bez vzdelania a jedna s perspektívou, ako hovoríte, tá Kristína. No a naša loď ide kde?
3: No, mávne, pomoli.
2: Veľká mláka! Som videl v telke.
3: Asi jak by taká veľká vznikla?
2: Normálne, keď pršalo, mrholilo.
1: Ja som smedná a hladná.
2: Musíš vydržať, Adelka. My teraz budeme musieť šetriť vodou, kým prídeme do Ameriky. A tam ti kúpim vody, koľko chceš.
1: No jasné. Ja sa idem vydávať do Ameriky za to, aby som mala plné ústa vody. Ja chcem dom so zmrzlinou.
2: Tati, kúpim celú zmrzlináreň.
3: Joj, ty najprv poumývaš podlahu, plavčík. Si sa rozkecal. A kto tu bude robiť?
1: V Amerike robia černosy. Som videla vo filme.
3: Ale dovtedy musíme na lodi dajako existovať. Ty sa budeš každý deň prechádzať po palube a ja budem kvičať na plavčíka.
1: A ja budem budem krmiť pelikána a on mi za to vyhodí z papule rybu.
2: Fúj! Jemu asi smrdí zobák.
3: Tebe smrdí aj robota. Ťa vysadím na kube a bude pokoj.
1: Si tam môžeš zapáliť cigaru a počúvať hudbu.
2: Nemôžem. Ja idem s vami do Ameriky. Pristaneme na Floride?
3: Len keď nebude to nado, lebo to nás môže zobrať až do Antarktidy.
1: Na to ja nie som oblečená.
2: Aj tak si ako hviezda.
3: Keď si hviezda, tak vystupuješ.
1: Vy ste blbí a vystupujem. Aj tak máte iba nafúkovaciu loďku.
2: To nevadí, ale my na nej ideme až do Ameriky.
1: Ha, určite do Ameriky. Okolo Balatonu je Maďarsko. Tak vieš, kam pôjdete?
3: My si to vyskúšame a na budúci rok nás budeš prosiť, aby si išla s nami. A my ťa nevezmeme a na Floridu pôjdeme bez baby.
1: A to sa povie, aby...

0: Teraz by som vám rada ukázala jeden pekný kvietok. Či jedného pekného kvietka. Je to riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach, pán profesor doktor Pavol Martonfy. To je on. Vítajte, pán riaditeľ. Môžete nám trošičku predstaviť, aká veľká je táto záhrada?
1: Je to botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Je to vedecko-pedagogické pracovisko tejto univerzity. Rozkladá sa na 30 hektároch a má veľké skleníky, v ktorých nielen v skleníkoch, ale aj vo vonkajšom areáli sa vyskytuje podľa posledného sčítania 4136 druhov, podruhov a kultivarov rastlín.
0: To je veľké číslo.
1: Veľké.
0: Máte čo robiť s takým veľkým číslom, ak si predstavím, že to nie je iba po jednom tých 4136 druhov, poddruhov a kultivarov.
1: Áno, tých kusov je podstatne viac. Už len zbierka kaktusov je obrovská a je našou pýchou, takisto zbierka cikasov, alebo mnoho ďalších rastlín, ako napríklad volémia, čo je rastlina z dôb dinosaurov, ktorú tu pestujeme a ktorú tu môžu návštevníci vidieť.
0: Prekvapí na prvý pohľad, či si človek povie, že toto ani tak, ma tak neohúrilo.
1: Až tak veľmi to asi neohúri, lebo vlastne tie najväčšie zaujímavosti botanické väčšinou nie sú zároveň tými najkrajšími a najúžasnejšími rastlinami. Ľudia veľmi obdivujú orchidei, máme tu pravidelnú výstavu orchidei, tak tam je to o tej kráse, ale v tej vede je to často o niečom inom.
0: Ja si pamätám, keď som ako dieťa chodila do botanickej záhrady, tak sme vždy chceli vidieť banány, že naozaj rastú na strome. Máte tu stále aj banány, banánovníky?
1: Trošku vás opravím, banánovník nie je strom, je to bylina.
0: No, pánečky, ale vysoká, veľká.
1: Áno, je vysoká, veľká, lebo má taký ten nepravý kmeň zložený z pošiev listov, ale nie je to práve drevo, je to bylina.
0: No tak dobre, z botaniky by som asi nemala jedničku, tak skúsime to niečím iným zahľadiť. Botanická záhrada. Máte tu teda botanikov aj záhradníkov? Čo je viac, alebo čo je dôležitejšie, byť botanik alebo záhradník? Čo ste vy?
1: Ja som botanik, sa priznám, lebo...
0: A ste aj záhradník
1: občas? To som
0: občas?
1: Aj študoval a tak ďalej. Musím byť aj záhradník, ale predovšetkým v botanickej záhrade je nutné sklbiť tú botaniku s tým záhradníctvom. A je to skutočne nevyhnutné, aj keď napríklad Karol Linné niekedy tvrdil, že ja preto rozlišujem druhy všemocného stvoriteľa od abnormálnych variet záhradníka. Takže on bol takým naozaj zase botanikom a teda tých záhradníkov trošku neuznával, ale ja tých záhradníkov uznávam.
0: A Karol Linné, to bol ten pán, ktorý ich usporiadal do takých tých všelijakých šufličkov?
1: Ten, ktorý ich usporiadal do systému, jeho prvým takým znakom na usporiadanie bol počet tyčiniek, podľa ktorého tieto rastliny usporadoval.
0: My tu máme tyčinky na stole, nie také tyčinky,
1: nie také tyčinky.
0: Iné tyčinky.
1: Tyčinky v kvetoch, áno.
0: Pamätáte si tyčinky, kde sú v rastline? Botanik je vedec a záhradník si to odmaká? Aj tak to môžeme brať? Bez záhradníka?
1: Môže byť vedec a aj botanik si to odmaká.
0: Keď sa vy venujete rastlinkám, je to práca, ktorá si vyžaduje nejaké špeciálne schopnosti? Máte napríklad dobrý nos na to, aby ste rozoznali vône rastlín? Treba to mať?
1: Určite, že vôňa rastlín je veľmi dôležitá, aj často na rozlišovanie. Dokonca poznám kolegu z Prahy, volá sa Jirka Sádlo, a ten dokonca rozlišuje jednotlivé odrody ruží podľa chuti korunných lupienkov. Takže to je veľmi zaujímavé a podľa toho vám tie druhy určí. Ale čo viem, ja som sa zaoberal v živote napríklad materinou dúškou a tých druhov je tam viac, ale dokonca aj jeden ten najbežnejší druh materinej dúšky, materina dúška vajcovitá, tak v tej vieme nájsť 6 rôznych chemotypov a podľa toho, ktorý chemotyp tej rastliny to je, tak podľa toho vieme rozlišiť 6 rozličných vôní listov a kvetov. Pokiaľ ich takto trošku rozpučíme v rukách, tak cítime tú vôňu, takže dá sa zistiť 6 rôznych vôni len pri jednom druhu rastliny.
0: Čiže nie je dúška ako dúška, materina, ovplyvňuje ju aj to, na akej pôde rastie, alebo v akom prostredí?
1: Určite, že ovplyvňuje, ale skôr ovplyvňuje napríklad frekvenciu výskytu tých jednotlivých voňavých typov.
0: A ktoré sú ešte vaše obľúbené rastliny, alebo kríky, alebo stromy tu v botanickej záhrade? Kam zavediete niekoho, koho tu privítate poprvýkrát?
1: Tak určite je to magnólia, ktorá nedávno vyšla aj na poštovej známke ako jeden z druhov, ktoré vlastne tu rastú najsevernejšie v Európe, takže prirodzene vonku. Hej. Čiže je to v takých tých záveterných miestach botanickej záhrady. Máme tu krásny ľaliovník, tulipánok, kvety, ako ďalší strom, ktorý je nádherný. A samozrejme ďalší druhý.
0: Aj na tie banány.
1: No aj na banány.
0: Aj na banány. My sa budeme rozprávať aj po pesničke s pánom profesorom Pavlom Martonfim.

0: Kde bolo, tam bolo, za siedmými horami, za siedmými dolinami. Koľkokrát ste rozprávali svojim vnúčatám takúto rozprávočku s tým začiatkom? Pamätáte si ešte na to hororovú červenú čiapočku s rozpáraným bruchom nenásytného vlka, ešte hororovejšiu snehulienku s jedovatou vraždiacou macochou, alebo tú ochránenej slovenskej šelme, čo žerie kozliatka? Bratia Grimovci by sa dnes určite uchytili vo filmovom biznise, mali by veľa námetov, no a Dobšinský ten by určite prekročil aj hranice minimálne do európskeho fantasy sveta. No len či ešte dnes niekoho rozprávky zaujímajú. Veď ich počúvame každú chvíľu v nejakom tom spravodajstve. To sú také tie novodobé rozprávky všelijaké, zaujímavé vyvrcholenia mávajú. Ale našťastie, Janko Mičuch, náš známy autor, pozná istého chlapčeka, ktorý túži po rozprávke starej matere.
1: Stará mama! Stará mama!
2: Áno!
1: Stará mama! Stará mama, počúvaš ma? Haló? Stará mama, ty ma nepočúvaš? Ty senilná oblúda. Ty rastúce bremeno dôchodkového systému. Stále nič? Ty riziková skupina. Je toto možné? Stará mama, nie je normálne, ak máš v jednom kuse nos zavrtaný v tablete. Stará mama. Stará mama. Už to mám. Stará mama. Vieš o tom, že máš neupdatovaný operačný systém?
2: Čože?
1: No konečne. Čo to hráš za hru?
2: Geniálnu strieľačku. Nepoznáš? Kill Bill 7. Nik si ma vyrušil. No, a je po mne. No, kvôli tebe som prišla o posledných 7 životov. A už som bola v 7. leveli.
1: Aj, netáraj, stará mama. S tvojimi spomalenými reakciami si sa do 7. levelu nemohla dostať ani náhodou.
2: Ako si to myslel s tým updateom operačného systému?
1: Vypol som ti ho.
2: Lapajsko 1! Ty si sa mi hrabal v nastaveniach môjho tabletu?
1: Stará mama, neuvedomuješ si, že ide do tuhého? Ide o tvoje zdravie. O tvoj život.
2: Ale kvôli tebe som prišla v 7. leveli o 7 posledných životov. A do môjho života je ťa fikaporová maličky. Rovnako aj do nastavení v mojom tablete.
1: Si členom mojej rodiny. Si moja stará mama, stará mama.
2: A nevolaj ma furt stará mama. Som Mary. Mary.
1: Tak sorry, Mary.
2: No ako by si sa cítil, keby som sa ti hrabala v nastaveniach tvojho tabletu, vnúčik? Ako by ti to padlo, ha?
1: Stará mama, ale veď ja nemám tablet. Už pol roka som čistý. Abstinujem.
2: Abstinuješ? Šieči?
1: Ani chytrý telefón už nemám.
2: Lúpačik. No ako chceš fungovať bez chytrého telefónu, he? Veď to sa nedá.
1: Práve že dá. Telefón používam iba na telefonovanie. Aj to v krajnom prípade. Ak je to čo i len trochu možné, všetko si vybavujem osobne. Face to face.
2: Face to face, he? Normálne ti jednu facnem. A mama s otcom... To už vedia?
1: Samozrejme, že to vedia. Aj oni sú už čistí.
2: Blázni! Pomoc! Žijem s bláznami! Už aj si idem vygoogliť nejaké normálne ubytovacie zariadenie pre seniorov.
1: Stará mama, odlož ten tablet, prosím ťa. Aspoň na chvíľu.
2: Mám v ňom neupdatovaný operačný systém. Chceš, aby ma napadli hackeri?
1: Co? Hekery majú tvoj tablet v paži, stará mama, v paži.
2: Teda, ale ty si extrémne nevychovaný.
1: Čuduješ sa? Namiesto toho, aby si ma vychovávala, tráviš čas pred tabletom.
2: Vychovávať by ťa mali moderné technológie. A tvoji vypečení rodičia. Kde sú vlastne?
1: Na jóge.
2: Na jóge? No, ja zomrem. No, len čo sa vrátia z jógy, poviem im, aký si nevychovaný.
1: A ja im zasa poviem, že fajčíš.
2: Čo? 18 rokov som už mala, chlapče. Fajčiť si môžem, koľko chcem.
1: Poviem im, čo to húliš za bordel.
2: Odkiaľ vieš, čo húlim?
1: Mám nos. Mala by si s tým prestať, stará mama, kým je čas.
2: Mám to pod kontrolou.
1: Hej, hej. Ak to máš pod kontrolou ako ten tablet, tak ďakujem pekne.
2: A čo vlastne odo mňa chceš?
1: Rozprávku.
2: Čo? Rozprávku? No, ja zomrem. No, a dobre som počula?
1: Nerob sa hlúcha, stará mama, dobre si počula. Chcem rozprávku. Obyčajnú rozprávku.
2: Nemal si si zapatrošiť svoj tablet, neporiadnik. Mohol si veselo fičať na Tom and Jerry. Do aleluja.
1: Tom and Jerry mi tak akurát vymývali mozog.
2: Tak by som ti nainštalovala nejakú čendrovo-korektnú verziu Snehulienky a siedmých trpaslíkov.
1: No, ešte lepšie.
2: No, po kom si taký nevďačný vnúčik?
1: Žiadam tak veľa. Ja chcem jednu autentickú, úprimnú, slovenskú, ale hlavne tebou, stará mama, tebou, vyrozprávanú rozprávku.
2: A si zabrdol v čase? No, odkiaľ ti mám vyrozprávať tú tvoju autentickú rozprávku?
1: No, predsa z hlavy.
2: Joj, z hlavy? Z tejto tu? No, už nie, nič nemám. Všetko mám v tablete.
1: Ale, nepodceňuj sa. Stačí, ak trochu zalovíš v pamäti. No tak, stará mama, prosím. Mary, to dáš.
2: A čo za to? Čo z toho budem mať ja?
1: No predsa dobrý pocit.
2: Na dobrých pocitoch nefungujú ani neziskovky. No, ale mám nápad. Kde máš ten svoj tablet?
1: V detskej izbe pod posteľou.
2: A budeš ho ešte potrebovať?
1: Na čo mi je tablet, keď som čistý?
2: Výborne. Takže mi ho dáš.
1: Stará mama, máš predsa svoj tablet. Na čo sú ti dva tablety, ha?
2: Pozri sa, mám dve nohy, dve ruky, dve oči, dve uši. Prečo by som nemohla mať dva tablety?
1: Stará mama, neuraz sa, ale ja mám dve uši. Ale nikdy mi nenapadlo, že by som kvôli tomu potreboval dva tablety.
2: No tak potrebuješ ten tablet, alebo nepotrebuješ?
1: No nepotrebujem. No,
2: a dáš mi ho?
1: OK, Mary, môj tablet je tvoj.
2: Yes, yes, yes, yes. No, a teraz sa pekne posaď, vľúčik môj milovaný, a počúvaj. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi vrchmi, kde sa piesok lial a voda sa sypala. Žili raz ľudia bez vysokorýchlostného internetového pripojenia.

0: Hosťom Úsmavníka je dnes profesor Pavol Martonfy, riaditeľ Botanickej záhrady v Košiciach. Pán Martonfy, vy máte také šľachtické meno, povedala by som.
1: Nie, toto nie je správna interpretácia. Toto meno máme v našej rodine 130
0: Ako
1: rokov od roku 1890, pretože predtým sa môj dedo volal Potoma, ale pracoval ako rušňovodič maďarských kráľovských železníc. Ak nechcel prísť o prácu, tak mu bolo pridelené maďarské meno. On si ho nevybral, ale prischlo nám. V Maďarsku to meno je, ale na Slovensku presne v tomto znení sme teda jediná rodina, pokiaľ viem.
0: No, tak to je zaujímavé. Čiže ste boli takou zaujímavosťou aj všade tam, kde ste študovali. To znamená na gymnáziu na Kováčskej.
1: Až 30 a potom na prírodovedeckej fakulte.
0: Založili ste si rodinu, takže tých Martonfyovcov je už trošku viac.
1: Pracoval, áno. Nie za študentských čias, ale teda...
0: Ale už za pracovných čias.
1: Za pracovných, áno.
0: Máte dve deti.
1: Áno, syna Pavla, ten študuje fyziku, nie celkom v mojich šľapajach, ale ja som fyziku chcel študovať niekedy tiež, teraz je gymnazistka.
0: Ako ste sa k tomu dostali, že ste vlastne vyštudovali matematiku a biológiu? To je dosť brutálna kombinácia.
1: Pre väčšinu ľudí tiež rozvíjate všetky svoje mozgové závity, aj tie, ktoré slúžia na pamäť a potrebujete sa naučiť veľa latinských názvov napríklad, biológii, ale zároveň rozvíjate to logické myslenie, tú matematiku. A dnes biológia vlastne nemôže existovať bez matematiky. Všetky dáta, ktoré biológovia nazbierajú, tak sú vyhodnocované a podrobované rôznym analýzam, štatistickým a matematickým, takže bez toho sa dnes biológia nezaobíde.
0: Takže vlastne máte výhodu, vám to prišlo vhod, že ste aj matematik?
1: Určite.
0: A keď je len taký čistý biológ, ten potom si musí zobrať za ženu matematičku? Alebo
1: tak,
0: ako,
1: aj to je možné, to je jedna možnosť. A moja manželka tiež študovala matematiku, biológiu.
0: No ale vy ste chceli byť fyzik, tak kde sa stala chyba?
1: Poviem to tak, možno som nemal takých dobrých učiteľov fyziky na strednej škole, ako som mal inde, keď náš učiteľ fyziky rozprával, čo bolo na Slobodnej Európe a na Hlase Ameriky a miesto fyziky sme sa venovali politike. Takže potom tie lepšie základy boli pre tú matematiku a biológiu.
0: Boli ste vždy jedničkár, alebo ste občas mali aj nejaký problém?
1: No, vytiahli ste to, takže priznám sa, že som opakoval ročník na vysokej škole, vtedy sa ešte nedali prenášať predmety, ale nejakým spôsobom sa mi nepodarilo urobiť skúška z geometrie. Ale bol som taký zaujímavý človečik, pretože vedúca študijného oddelenia mi povedala, že som študent s najlepším priemerom, ktorý opakoval ročník. Čiže ináč by som mal teda vyznamenanie, no ale popri tom. No ale zasa tak som si povedal, že všetko zlé na niečo dobré a celý rok som sa mohol venovať svojej diplomovej práci, takže...
0: Že by ste
1: určite
0: čakali
1: nebola
0: na tú jednu skúšku, iba tá jedna skúška vás zaujímala a zvyšok ste si mohli robiť svoje.
1: Áno, iba tú jednu skúšku a ostatné som pracoval na diplomovej práci. Práve na tých matených dúškach a na hrdobarkách. No.
0: Čo to je hrdobárka? To mi ako to filmové, že hrdobec, to asi nie je hrdobec a hrdobárka.
1: Nie,
0: čo je
1: to taká hluchavkovitá rastlina, tie sú známe tým, že majú horný pisk korunný a dolný pisk. A táto hrdobarka, je to to, že hrdá briadka, či má len ten dolný pisk vyvinutý a z toho sa prešmičkou vzniklo hrdobarka.
0: Vy ste teda hrdobarku študovali, aj ste si ju možno niekde do nejakého herbára?
1: Som musel zbierať v teréne.
0: Zbierať? Kde sa zbiera hrdobarka?
1: Takú najhoršiu príhodu, asi botanickú zo svojho života, keď som sa raz vybral na hrdobarku do Kečova. To je taká obec v slovenskom Krase, kto nepozná, pri maďarských hraniciach. A tam sa mi stalo to, že kľudne si zbieram a zrazu mám pocit, že niekto predo mnou stojí. Pozriem sa, vidím Kanady, zdvihnem zrak vyššie a vidím samopal na mňa namierený. Bolo to v časoch socializmu a teda pohraničná stráž po tom, čo miestna poštárka zahlásila, že som sa neodviezol len k jaskyni domica, ale niekam ďalej, takže určite som narušiteľ hraníc. Takže potom tento pán pohraničiar mi priložil samopal na chrbát a eskortoval ma do tej obce Kečovo, kde ma podrobili výsluchu. Bol som tam vyše 2 hodín, až potom niekto z prírodovedeckej fakulty potvrdil, že áno, že som študent a nie som žiadny narušiteľ týchto hraníc. Hrdobárku som zbieral.
0: A povedzte, kde ešte tam nastal u vás ten taký skok, že teda biológia... A biológia nie živočíchy, ale biológia rastliny.
1: Asi je za to zodpovedný už nebohý môj školiteľ diplomovej práce, ktorý raz prišiel a ponúkol mi tému, že či nechcem robiť na takej tej chemotaxonomii rastlín. Vlastne súvisí to s výskumom liečivých rastlín.
0: Chemotaxonomia rastlín, viete, čo to je? Ani ja netuším.
1: To je to, čo som hovoril, skočím vám do rečí, že študujeme, aké obsahové látky majú jednotlivé druhy rastlín, alebo dokonca v tom jednom druhu, že teda môžu existovať rastliny, ktoré majú rôzne chemické zloženie a podľa toho rôzne voňajú alebo chutia.
0: A ešte mi povedzte, či vás niekedy tá botanika nenudí? Lebo živočíšna ríša, to je také pomerne zaujímavé, aj rýchle, aj je tam čo pozerať, jeden zožerie druhého, naháňajú sa, neviem čo, tie rastliny len vyrastú, zvednú, také pomalé.
1: Vôbec nie sú také, ako sa zdajú, že by boli takéto nejaké smutné alebo čosi podobné. Tie rastliny sú veľmi zaujímavé, už hoci svojou reprodukciou, ktorej sa venujeme ako reprodukčným spôsobom a podobne. Dokonca niektoré sú také, že kvet napodobne samičku nejakého hmyzu a ten samček príde, snaží sa spriateliť s tou samičkou, no a popri tom všetkom pekne zoberie pel z toho kvetu a preniesie zase na iný.
0: Nepovedzte mi, že kvety majú sex.
1: Majú. Kvety sú obojpohlavné, teda všetky majú tie tyčinky, ktoré sme už raz spomínali, majú piestik, ale dokonca si predstavte, že Karol Linné, ktorý vyrobil ten systém na základe tyčiniek, čo sú teda pohlavné orgány rastlín, tak existovali takí kuriózni odporcovia Karola Linného, ktorí neuznávali jeho prácu kvôli tomu, že ten systém postavil na pohlavných orgánoch.
0: To sa vtedy asi nenosilo.
1: Teda bolo 18. storočie a to bolo také neslušné.
0: Tak nech sa vám darí, pán riaditeľ. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Neuveríte, ale naši známi Jančo a Stančo sa dali na prírodný život. Objavili krásu botaniky, prišli na to, že návrat ku koreňom z nich spraví asi lepších ľudí. Rozhodli sa, že sa zamestnajú priamo tu, v botanickej záhrade. Pán riaditeľ to ešte nevie, ale má dvoch nových záhradníkov. A Tomáš Repčiach ich sledoval, všetko nahlásil kompetentným a tak toto dopadlo.
1: Pozor! Dávaj pozor, Stanču, do čoho stúpe?
2: Co myslíš, Jančo, že to tu robia na prírodno, že by zahnojili?
1: Ja som myslel na inakšie poklady, že všetko, čo oko dovidí, to je vzácnosť, rarita, endemit.
2: Tak, ja mám radšej mental, také špeciality ja nemusím. Kuka, fľaška pri mne, nikam že neodsťahovala, nikto ju neuniesol.
1: A ty ju vždycky uniesieš. Bo ty si inakšejší chlop, Stančo.
2: Žena hovorí, že každý chlop nosí domov penieži a stará sa, len ja som vynimočný.
1: Tu by to bolo najlepšie. Tu nasadíme rastliny a zožneme úspech.
2: Čak to rybník.
1: No, nalej do neho palenku. Zajtra ho bude sušiť a potom nasadíme.
2: Som ti hovoril, že nemáš lízať to tú žabu pri vchode. Asi bola halucinogénna.
1: Ja som skúšal, či sa nepremením na krásneho princa. Ale ostávam sám sebou. No pekne to tu obídem. A nájdem si iné miesto na vegetáciu.
2: A teraz sa nebude oddychovať, Jančo. Šumne sa opri o to ten riel, čo si doniesol. A počekaj na gravitačné zákony, co ho zariju do žemi.
1: Jo, no to ja by som čo robil, keby som teba nemal. Ja by som musel asi aj robiť, alebo dačo také.
2: No, nepreháňaj. Už nikto nemusí robiť, keď nechce. No a ja fučne aj tak najdu koťu jedné.
1: Podaj mi sadenice.
2: No a kvôli tebe, že ja stajem veľkostatkárom, že by som sebe kúpil sadenice, hej?
1: Však ideme sadiť, nie?
2: O, tá mám zo sebu semeno, nestačí ti.
1: Hlavne slušne, ja tvojho Antikrista.
2: Dobre,
1: no. No keď budeš kričať,
2: tak som nekričal.
1: Príde do botanickej nočný strážnik a všetko vyjde na svetlo Bože.
2: Joj, zaš to tie tvoje, to tie svetuškarské reči. Znáš, že som bol celý život ten marxista, ateista? Tá semnú kavu tu nemiešaj.
1: Ale teraz dopúšťame.
2: Co dopúšťame? Však vody tu je dosť.
1: Ale sa dopúšťame.
2: Á, piť sme pili, aj budeme to nič nové.
1: Sa dopúšťame trestné činnosti. No, sadíme majruchanu. No, a zakladáme kartel.
2: To máš pravdu, pravdu no. Máš. My budeme mať ganžu a ostatní môžu sebe handry kuriť.
1: Skúpime botanický pralec a budeme tu bojovať s federálmi.
2: U nás taký nie sú, Jančo. My máme svojich. Cops.
1: He?
2: Košická policajná služba.
1: A?
2: To ty nás zavrú, jak furt, za špinenie na verejnosti a potom nás až púšťa do toho svinčíka.
1: A pozor na ústa, ja som za slušné Košice.
2: Tá pod tým neprekračujú, ale rovno do toho stúpaj.
1: A čo ja mám prekračovať?
2: Zákon, Janču.
1: Neprekračujem. No, kúkaj, čo si donesol. Napísané, že technické konope. Ešte to sa je kúri. Z toho sa šijú košule. A to je ekologický čin.
2: Nevidím na oči, no stávaš, že A no, buď cicho, keď z nás lapia pri tým, jak sa zime také dristy, to nám dajú biele košule, ale no, toto je so šnúrkami no, na rukavoch.
1: A už si ani v botanické nemôžeš nie, robiť, čo chceš?
2: Nie, nie.
1: No toto je sloboda?
2: Nie, ale to je palma, co šej trímeš.
1: Na každom kroku prisťahovalec. Normálne bandurky si nemajú kde sadnúť.
2: A nie sú bandurky aj grule z Ameriky?
1: A čo s nimi? To sa len samohonka palí.
2: Ty nie niši, ty celkom sprostý, Ančo. Dáme to do žemy a potom len z fondoch dobudujeme k tej botanickej nejaké labaky.
1: Paráda.
2: No?
1: A keď nás nájdu, to sme developeri, a nie kartel. Daj to tú fľašku. Na. Najs si spravím šmak.
2: Na zdravie.
1: Na botanickú.

0: Na prázdniny už pomaličky vás spomíname, prehrňame sa vo fotografiách. Vlastne, čo to trepem, kedy ste sa prehrňali naposledy? Už sa len šúcha po displeji, neprehrňame sa, šúchame medzi fotografiami, no ale tie zážitky, vôňa slovenských lúk, dráždivá atmosféra dlhého radu pri lanovke, lesy plné hríbov, parkoviská plné aut, telo na telo v každom z troch akvaparkov, no čo ja viem. Nehovorme, nie je to slepá závisť, čo z nás tieto slová vyťahuje. Ja som bola na prázdninách na pravom slovenskom salaši. Veľmi sa mi tam páčilo. Odporúčala som ho aj Tomášovi Repčiakovi a ten tam poslal svojich najlepších priateľov.
1: Tak ako vítajte na našom salaši.
2: Ďakujeme.
1: Ktorý sa v rámci koronafóbie stal záložným rekreačným zariadením nižšej a strednej onej vrstvy. Na počiatok si dáme žinčice.
2: Bohovské. Ja som ti vravela, Danoše, takú dovolenku budeme spomínať ešte roky. Roky.
3: Ďakujeme, pán Bača Fedor. Dúfajme, že sa s nami nebudete nudiť. No tak na zdravie.
2: Na zdravie. Fuj, žinčica. Biofarma Hlohovec, to musíš do dna.
1: Dal som vám do nej trochu čierneho uhlia,

0: Dala by som si sprchu, ale tu asi nemáme, čo?
1: Voda je dolu v potoku. Alebo zo studničky pri medveďom hrbe.
2: No ale ten vzduch, keď zaprší, čo?
0: Pán Bača, my sme si vás našli ako ekologickú alternatívu dovolenky v zahraničí. Mohli sme ísť do Španielska, alebo do Alžírska, alebo ostať doma.
2: Ale potom nám do toho niečo prišlo a sme tu. Mm.
1: Tak to vám gratulujem. No. Veci si hoďte k ohnisku, alebo do udiarne.
0: Aha. A nie tam, kde budeme spať?
1: No, za Petrou už nie to miesta. Tam je ešte Valach Milan, čo sa strieda ze Vženom.
2: No, ale toto nám zabudli povedať.
0: Vraj dvojlôžko s prístelkou.
1: No však hej. No, oni majú po jednom lôžku a vy prístelku. No.
2: Aha.
1: A takedy púšťam aj psa, keď hrmí.
2: Ale... No, dobre, my sa ničoho nebojíme. Človek už ničí prírodu na každom kroku.
1: Pozor! Nestúpte do pasce na myš. Druhú už nemám.
2: Mm-hmm. No, ako hovorí Adela, na každom kroku je treba vcítiť sa.
0: No, to radšej nechaj tak, hej? Mohli by sme vedieť, kedy je obed?
1: Na raňajky máme kyslé ryby. Na obed kmínovku s chlebom a večer opečenú slaninu.
0: A halušky
2: no?
0: Budú kedy?
1: No my halušky nejeme. Na salaši nemôže nikto brinzu ani vidieť. No ale keď chcete, tak vám zamiešam.
2: Viete, no...
0: No, dali by sme si aspoň svoje jedlo do chladničky.
1: No. Ja, toto. Pivnicu máme pri medveďom hrbe. Keď je strašne teplo, tak tam chladím psa. No alebo keď sa hára vlčica, tak tam tiež ide. Dobrovoľne.
0: Čo?
2: To bude romantika, drahá. Mm-hmm. Vlky budú cez noc zavíjať a ja ťa budem brániť vlastným telom.
0: Áno, čistá telenovela. Ráno budeme zbierať bylinky na spanie a proti tomu strachu. Aha. Bača, ale takto som si to vôbec nepredstavovala.
2: No, nie.
0: Na internete to bolo úplne inak. A aj fotky.
2: Áno.
1: To nám robila rozvojová agentúra z Blavy. No, na ne mali čas salaž nafotiť, lebo akurát preberali fondy. Tak dali, čo mali.
2: Aha. A my sme jedni z tých, čo im naleteli.
1: No to zasa nie. Nikto iný sa neprihlásil.
0: Skvelé. Takže ja sa mám bez vody tlačiť s dvomi spotenými valachmi a psom za pecou, jesť slaninu a utekať kam si za lúku na latrínu. Večer ma bude chrániť manžel pred pascami na myši a za to po týždni zaplatiť 1000 eur.
1: Ale čo ste? Zájazd to istovku. Zvýšok je pri poistení a záchranári.
2: Pre Boha? A za čo?
0: Čo?
1: O, vidíte toto okienko? Keď zapadá slnko, tak sa pozrieme, či nevidno medveďa.
2: Uh-huh.
1: A keď hej, tak utekáme k tomu hrbu, lebo maco kráča rovno do našeho salaša. No a keď ho nestretneme, tak prespíte v pivnici.
2: A keď hej?
0: Tak sa zoznámime s horskou službou, drahý.
2: Oh.
3: Poprázdninové vysielanie zábavníka Úsmevník sa pomaly končí. Dnes sme ho pre vás nahrávali v jubilejúcej 70-ročnej botanickej záhrade v Košiciach a bolo nám tu veľmi dobre. Úsmevník pripravili autori scénok Ján Mičuch a Tomáš Repčiak, majstri zvuku Gabriel Nikházy a Peter Krajčovič, technici Štefan Marci a Viktor Vataščín, dramaturgička a režisérka Hana Rodová, účinkovali Táňa Poláková, Peter Čižmár, Miro Kolbašský, hrala úžasná kapela Silband a vynikajúcim a veselým, vtipným, rozkvitnutým hosťom bol botanik a riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach profesor Pavol Martonfi. Ďakujem.

slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa s vami teší Zuzana Bobriková. RTVS 2020.

0: ráno, sme tu opäť, milí poslucháči. Aj dnes si budete môcť vypočuť príbeh priamo zo života, v ktorom nebudú chýbať ani vtipné momenty, ani dramatické zvraty. Vítajte pri 895. rozhlasových bakalároch. Letné mesiace sa nám spájajú s obdobím oddychu, za ktorým sme ochotní precestovať nemalé vzdialenosti autom, vlakom či dokonca lietadlom, len aby sme navštívili viac či menej exotické končiny. Zatiaľ čo jedni sú skôr morské typy, iní zase horské. A miesto vyliehovania na piesočných plážach uprednostňujú aktívnejší druh relaxu. V ich prípade je kochanie sa prekrásnymi výhľadmi na skalnaté štíty spojené so šliapaním po turistických chodníkoch. No príjemné chvíľky, strávené či už pri mori alebo na horách, sa občas môžu z nenazdajky zmeniť na dramatické. Na také, na ktoré s úsmevom budeme spomínať až po nejakom čase. S jednou takouto skúsenosťou sa nám vo svojom liste zdôverila aj pani Marta Helmichová z Bratislavy. Poznamenávam, že jej príbeh sa odohral ešte v časoch, keď neexistovali technické výmoženosti súčasnosti, internet či mobil, ktoré by zápletku dnešnej bakalárskej epizódy iste značne pozmenili. Keď sa autorka dnešného námetu vybrala na dvojdňový výlet do Vysokých Tatier, zámerom bolo osviežiť vzťahy v ich pracovnom kolektíve. Ani by jej nenapadlo, že to nebude až také jednoduché. Čo spôsobilo nečakané komplikácie, to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len dodám, že dnešný príbeh do dramatickej podoby spracoval Pavol Matula a dostal názov Stratený v horách.
1: Pozdravujem vás, milí kolegovia, v toto prekrásne sobotné ráno. Dúfam, že ste už všetci. A tak ako ja sa tešíte na zážitky, ktoré nás čakajú na našom dvojdňovom víkendovom výlete do našich majestátnych veľhôr, do Vysokých Tatier. Ako už isto viete, vedúcim tohto zájazdu, ktorý pripravila základná organizácia ROH nášho ústavu, som ja. S prípadnými otázkami, či akýmikoľvek problémami sa teda v priebehu celej cesty obracajte na mňa.
2: Áno, budeme, Vládko.
1: Vidím, že nálada je naozaj dobrá. Dúfam, že vám vydrží aj počas tých približne 5 hodín cesty, ktoré máme pred sebou.
2: Neboj, Vládko, o to sa postarám.
1: O tom nepochybujem, Števo. No a keďže myslím, že sme už všetci, môžeme vyraziť.
2: Vraj nie sme.
1: Nie sme?
3: Chýba ešte Marta.
1: Kto?
3: Nie je tu Marta.
1: A ako to, že tu ešte nie je?
3: No to ja neviem.
1: Á, tu ju máme.
4: Prepáčte, pokazilo sa mi auto.
1: No, tak teraz sme už hádam naozaj všetci.
2: Áno.
1: No, Števo hovoril, že áno, tak teda sme. Môžeme ísť, pán šofér?
5: A vieš, čo mi tí rodičia povedali?
4: Nemám poňatia.
5: Že za problémy ich syna vraj nie sú ani v najmenšom zodpovední. No, chápeš to?
6: Dievčatá, vy tu čo stále riešite?
4: No môžeš trikrát hádať.
6: Takže zasa prácu.
4: Uhádol si.
6: Že si s tým nedáte pokoj?
7: Ste na výlete, uvoľnite sa. Pozrite sa, ako je vonku krásne.
5: To máš pravdu. Počasie nám naozaj vychádza.
6: Dáte si.
4: Čo to máš?
6: Ovoňaj.
4: Vonia pekne.
5: Ukáž? A hruškovica?
6: Domáca od švagra. Tak čo, nalejím vám aspoň trošku?
4: No, aj by som okoštovala, ale v autobuse s tým nemám dobré skúsenosti. Zvlášť, keď je toaleta v nedohľadne.
6: Ale prosím ťa, veď o chvíľu sme už tam. Dali si už aj naši cudzokrajní študenti.
4: Počkaj, chceš povedať, že Hasan a Nabi pili alkohol?
8: No áno, a čo je na tom divné?
4: Veď Arabi majú predsa alkohol zakázaný.
6: A pokiaľ sú moslimovia, tak áno. Lenže Libanon je zmiešaná krajina, sú tam aj kresťania.
5: Tak, ja si dám.
6: A to je správny prístup. A ty čo, Marta?
4: Ja ti neviem.
6: Po tom rannom strese, keď sme ťa tam skoro nechali v Bratislave, by sa ti zišlo trochu na upokojenie nervov, nie? Súdruhovi riaditeľovi som tiež nalial. Nebolo mu nejako dobre. A pozri, a? Zdá sa, že sa mu polepšilo.
5: A čo mu bolo?
6: Neviem, asi niečo ťažšie zjedol.
4: A vieš čo, nalej z nej trochu.
6: A konečne si dostala rozum.
4: Jaj, dobrá.
6: A však.
1: Milí kolegovia, blížime sa k nášmu cieľu, takže pár organizačných informácií predtým, než dorazíme. Ako sami vidíte, počasie nám naozaj praje a preto padol návrh, že to treba maximálne využiť. Nešli by sme teda na ubytovňu, ako bol pôvodný plán, ale rovno do Tatier. Súhlasíte s tým?
9: Áno!
10: Áno!
1: No, vidím a hlavne počujem, že väčšina je za. Vychádza mi to tak, že k dispozícii budeme mať 4 hodiny. Zostáva ešte otázka, či si urobíme nejakú spoločnú túru, alebo si program urobí každý sám.
10: Radšej každý sám.
11: Áno, súhlas.
12: Tiež som za voľný program.
1: V poriadku. Každý si voľný čas upraví podľa vlastných síl a preferencií. Čo je ale veľmi dôležité. Na parkovisku sa stretneme o 5:30. Opakujem, zaplánujte si svoje výlety či túry tak, aby ste boli najneskôr o 5:30 na parkovisku.
12: Neboj, Vládko, hodinky máme všetci.
1: No, to nepochybujem. Mám už ale isté skúsenosti, že nie každý má optimálny časový odhad.
4: 4 hodiny, to je dosť veľa času. Kam pôjdeme, Julka?
5: Ja ti ani neviem. Asi sa len tak po okolí potúlam a trošku bronzu nachytám.
4: Ale Julka, to nemyslíš vážne. Opaľovať si sa mohla aj v Bratislave pri Štrkovci. Treba si dať nejakú túru, pokochať sa výhľadom.
5: Ja ti na tieto šliapania veľmi nie som. Navyše na to potrebuješ niekoho skúseného, kto ťa povedie.
6: O čom sa bavíte, dievčence?
4: No, že kam pôjdeme.
6: No a kam teda?
4: No zrejme nikam, lebo Julke sa nechce. Teda chce, ale len tak sa motať niekde na blízku. A ja by som si dala aj nejakú túru.
6: Tak poď s nami.
4: S vami?
6: No áno, ideme k vodopádu Skok. Budeš to mať doslova na skok. Stihneme sa aj z rezervou vrátiť.
4: Ty sa tu nejako vyznáš?
6: No tak mám už čosi pochodené.
4: No, možno by som sa aj pridala. A kto s tebou ešte ide?
6: No, podujal som sa, že našim libanonským priateľom ukážem čo najviac našich slovenských krás.
4: Takže s Hasanom a Nabim? Dobre, prečo nie? A tak teda pôjdem s vami, ak nebude prekážať, že budem jediná žena.
6: A určite nie. Žena ten náš mužský kolektív trochu osvieži.
4: Len už prosím ťa, nikomu nič po ceste nenalievaj. Mali by sme byť čulí, aby sa nikomu nič nestalo.
6: Neboj sa, nejdem do hôr poprvýkrát.
4: To počasie nám vyšlo naozaj perfektne. Úplne cítim, ako mnou prenikajú slnečné lúče a zohrievajú ma. Jaja, tá blankitná obloha. Úžasné. Je tu prenádherne.
13: Ako z poštovej hladnice.
14: Nehovorí sa z poštovej hladnice.
13: A ako?
14: No, ako z poštohladnice. Nepovedal som to v poriadku?
4: Takmer. Hovorí sa ako z pohľadnice.
13: No vidíš. Stále len Poučievaš a somárskosti bravíš.
14: A kto by ta ináč odpravoval, keď Števo nechce?
13: Radšej žiadne odpravy ako tvoje.
9: Ty ich neopravuješ?
7: Najprv som skúšal, ale zistil som, že to by som celý deň nerobil nič iné.
9: Chlapci, nehádajte sa, pekne rozprávate. Obdivujem, že ste sa naučili po slovensky, je to naozaj ťažký jazyk. To nič, že sa občas pomýlite, to je v poriadku.
7: Dobre, skončite tie lekcie slovenčiny a pridajte trochu do kroku. Máme časový sklz.
9: Naozaj, veď ideme dosť rýchlo.
7: Nemali ste sa tak dlho zdržať pri tom pramení.
9: A dalo sa inak? Kedy najbližšie uvidíš tak zblízka srnku?
13: Srnka bola prekrásna.
9: No vidíš.
7: Kedy nejakú ďalšiu uvidíte, to neviem, len dúfam, že už žiadnu na tejto túre. Idete ako slimáky.
9: Ber na nich trochu ohľad. Sú prvý raz v horách.
7: No, prvý raz, neprvý raz. Chceš, aby na nás čakal celý autobus?
9: Tých pár minút nikoho nezabije. A nehovoril si náhodou, že máme časovú rezervu?
7: Hovoril, lenže už nám z nej veľa nezostáva. Pridať, chlapci!
14: Pridávame, ale už nemáme z čoho.
13: Ne tak rýchlo. Už skoro neoddychám.
7: Čo som vám, chlapci, hovoril o Zátopkovi? Ha? Čo bolo jeho hlavné heslo?
14: Keď nevládzeš,
13: tak pridaj.
7: Presne tak.
9: Au! Čo je, Hasan? Stalo sa ti niečo?
13: Ja, noha! Joha, je po mne!
9: Števo! Števo, stoj!
7: Čo je?
9: Poď sem, rýchlo!
7: No čo je?
14: No, Hasan má niečo z nohou.
7: Kde? Lukáš.
14: No, tu. Práva.
7: Sadni si na ten kameň, pozriem sa na to.
13: Jo, au, to bolí!
7: Au. No, asi vyvrtnutý členok. Čo si pre Boha robil?
13: Nič, iba tak šlapal.
9: Asi zle stúpil.
7: Vyzerá to tak.
9: Čo teraz?
7: Tak to naozaj neviem. Skús, či môžeš chodiť. Snaž sa došľapovať len na ľavú nohu.
13: To nejde.
14: Musíme zavolať dakoho, toho, doktora.
7: A nevieš, prosím ťa, ako? Vidíš tu niekde telefónnu búdku, alebo máš so sebou vysielačku?
9: Aj škoda, že telefóny nie sú prenosné.
7: Budeme ho musieť odniesť.
9: Odniesť? Lenže ako?
7: No, ty asi nie. Náby moc mi nenarástol.
9: Zostávaš len ty.
7: No, vyzerá to tak. Takže teraz si ťa vyložím na plecia, Hasan. A pomaly a opatrne sa poberieme dolu. Hovoril som ti, aby si došnapoval len na ľavú nohu.
13: Snažím.
7: Čoparová, ale si ťažký. No nič, nejako to zvládneme.
9: A na príchod včas zrejme môžeme zabudnúť.
7: Tak, na to môžeš vziať jed.
9: A zdá im dôjde, že sa nám niečo stalo.
7: A zdá.
9: Ešte vládzaš, Števo?
7: Ani sa radšej nepýtaj. Ťažký ako klad. Prečo si členok nemohol vyvrtnúť radšej náby?
14: Ja som dával veľká pozor.
9: Lepšie, keby si ho nevyvrtol nikto. Dobre sa ochladil.
7: Keby len to. Zapadá slnko a ja o chvíľu nebudem vidieť pod nohy.
14: Neboj, zdá sa, že je to už len náskok.
9: A dúfam, že nejako k tomu vodopádu, ku ktorému sme ani nedošli.
7: Ja som rád, že sme k nemu nedošli, lebo ťahať ho na chrbte odtiaľ, to by som už nedal.
9: V autobuse nám asi riadne vynadajú.
7: To by bol ten lepší prípad.
9: Čo? Ako to myslíš? Ktorý by bol ten horší?
7: Že nám nebude mať kto vynadať.
9: Akože by nás nepočkali? A to by varí neurobili.
14: A tu sme. Parkovisko.
7: Tak to bolo v poslednej chvíli. Som na konci so silami. Pomôžte mi zložiť Hasana.
9: Jasné, počkaj. Sem. Počkaj, na lavičku.
14: Vydereš, už bude, chlapec, už bude dobre.
9: Fakt je ťažký. Klobúk dole, Števo, že si to zvládol.
7: No, bolo to na hranici mojich možností.
14: Ale kde je? Kde je autobus?
9: No, nikoho nikde. Aha. Oni nás fakt nepočkali.
7: No, meškáme viac ako hodinu. Čo iné si čakala?
9: Ja neviem, asi ľudský prístup?
14: A čo teraz? urobíme.
9: Nemôžem tomu uveriť.
6: No, skúste prehľadať parkovisko, či nám niekde nenechali odkaz. A ja sa mrknem do tej útulne.
9: Dobre, dobre.
14: Ale ja nič nevidím.
9: Počkaj, počkaj, dám ti baterku. Aj niekde by som mala mať ešte jednu, počkaj. Tu je.
14: Ďakujem.
9: Choď na druhú stranu, Nabi.
14: A kde na druhú?
9: Napravo. A ja pôjdem naľavo.
13: Mne už veľká zima.
9: Máš tam Števov ruksák.
13: Števo, ruksák?
9: Áno. Pozri, či mu ešte niečo nezostalo z tej hruškovice.
13: Áno, je tu niečo ešte.
9: No, tak si daj, to ťa zohreje.
13: Ďaká.
9: Nabi, máš niečo?
14: Ani meké ň.
9: Hovorí sa F.
14: Čo? F.
9: No, meké F.
14: A veď také neexistuje.
9: No, veď o to práve ide.
14: No, tá slovenčina, divná reč.
6: No, máte niečo?
9: Nie, ani stopy po nejakom odkaze. A ty?
6: No, podobne.
9: To je zlý sen. A čo budeme do frasa robiť?
6: Nechaj ma premýšľať.
9: A nie tu ani živej duše. Veď tu pomrzneme.
6: Vravím ti, aby si ma aspoň chvíľu nechala uvažovať.
9: Dobre. Už som ticho.
14: Tam sa dá čo chýbe.
9: Kde?
14: Tam, pri tých stromoch.
9: Asi nejaké zviera, alebo čo?
15: Dobrý večer.
9: Ste ma vystrašili.
6: Dobrý.
9: A kde ste sa tu vzali?
15: No, to by som sa mal skôr opýtať ja vás. Ja som tu, tak povediac, doma.
9: Ako doma?
15: No, som tu lesníkom.
9: Aha!
15: No a čo tu o takejto hodine robíte?
9: Aj, ušiel nám autobus.
15: Aký autobus? Veď tu žiaden nechodí.
6: Autobus nášho zájazdu.
15: A to je ako možné, že vás nepočkali?
6: Meškali sme takmer 2 hodiny.
15: Tak to je síce veľa, ale aj tak.
9: No, nám to hovoriť nemusíte.
15: A kde sú tí vaši ubytovaní?
6: V Hybiach.
15: No to nie je až tak ďaleko.
9: Ako to myslíte? Akože pešo?
15: Nie, to určite nie. Pešo by ste sa pekne našliapali. Keď zídem dole, pošlem vám sem jedného známeho s autom, aby vás tam odviezol.
9: To naozaj?
15: Áno, no, teda ešte neviem, či bude súhlasiť, ale predpokladám, že keď mu vysvetlím, o akú mimoriadnu situáciu ide, pochopí to.
9: Vy ste úžasní. Ďakujeme.
15: Nemáte za čo.

0: Ešte raz veľká vďaka.
1: Ďakujeme.
0: Zachránili ste nás. Dovidenia.
1: Mali sme obrovské šťastie.
0: Ach, to teda, hej. Už som sa videla v čiernej kronike.
2: Ty nám asi

0: No nebyť toho lesníka, tak tam pomrzneme.
1: To je už teraz jedno, hlavne, že sme sa odtiaľ dostali.
0: Tak mne to určite jedno nie je. Pekne si to vypijú.
1: Pomôžte mi radšej naložiť Hasana.
0: Jasné, jasné. Držíš ho?
1: Áno.
2: To je ale dymotvorné.
0: Čo?
2: No, všade sa nesvieti.
1: Zdá sa, že máš pravdu, ani v jednom okne.
2: Všetci spá?
1: Otvorte mi dvere.
2: Už.
0: No, čakala by som, že po tom, čo nás nechali v horách, sa aspoň budú strachovať, čo s nami je a kedy dôjdeme. Ale toto?
2: Nikde ani živá šíka.
0: A teba to neštve, Števo?
1: Som taký unavený, že mi je to úplne jedno. Hlavne, že sme tu a budem sa môcť zbaviť tohto bremena na pleciach. A čo ma teraz naozaj zaujíma, je poster.
0: Tak toto naozaj nechápem.
1: Ma čo také?
0: No, že s nami nikto ani slovka neprehodí. Všetci, ktorých sme doteraz stretli, okolo nás prešli, ako by sme boli neviditeľní.
1: A čuduješ sa im? Čakali na nás takmer 2 hodiny.
0: No, dobre, čakali, ale to nikoho nezaujíma, prečo sme meškali?
1: No, ako vidíš, nie.
3: Ahojte. Máte tu voľné?
0: Ahoj, jasné, sadni si.
3: Kde ste sa včera zatúlali?
0: Predstav si, že ty si jediná, ktorá sa nás na to pýta.
3: No, keby si vedela, čo sa včera dialo v autobuse, nečudovala by si sa.
1: Mali sme nehodu. Hasan si vyvrtol členok.
3: Aha. Tušila som, že to nebolo len tak pre nič za nič.
0: Počkaj, a čo sa dialo v autobuse?
3: No, bola tam poriadne búrlivá atmosféra. Čím dlhšie sme na vás čakali, tým viac napätie stúpalo. Jedni navrhovali nečakať, že všetci predsa vedeli, kedy je odchod. A druhí sa vás zastávali, že čo keď sa vám niečo stalo, že vás tam nemôžeme nechať.
0: No a evidentne tých, čo navrhovali nečakať, bolo viac.
3: No to ani nie. Ale po viac ako hodine hádok, pri ktorých to vyzeralo, že čo chvíľa dôjde aj k bitke, rozhodol nakoniec súdruh riaditeľ.
0: Že odídete?
3: Áno. No, na jeho obranu musím povedať, že ho k tomu nehnala snaha stihnúť večeru. Ale že sa necítil dobre.
0: No, za to my sme sa cítili v tej zime sami, v horách, so zraneným. Naozaj výborne. O, naozaj pekný výlet. Na ďalší ma už nik nedostane.
4: Neviem ako vy, milí poslucháči, ale ani ja by som po takom dramatickom zážitku, aký mala hlavná predstaviteľka dnešnej bakalárskej epizódy, nemala nejaký čas chuť na kolektívne návštevy hôr. Ako autorka námetu, pani Marta Helmichová z Bratislavy, po rokoch hodnotí svoj tatranský výlet, sa dozvedáme z jej listu, v ktorom píše, že účastníci nečakane predlženej túry boli obohatení o novú skúsenosť a poznatok, že naozaj až v núdzi poznáš priateľa a že nie každé rozhodnutie je uvážené a rozumné. Našťastie všetko dobre dopadlo, ale náladu a dobré vzťahy v kolektíve to predsa len na nejakú dobu naštrbilo. A ako sa na celú vec pozerali návštevníci z cudziny, Hasan a Nabi? Autorka námetu to ponecháva viac menej otvorené, keď v závere svojho listu píše: Naši dvaja kamaráti, ktorí tak chceli vidieť Tatry, si určite odniesli svoj názor na výlet a jeho priebeh so sebou domov. A čo vy, milí poslucháči, nevybavil sa vám nejaký podobný napínavý či dramatický príbeh z hôr alebo z dovolenky? Neboli ste svedkom vy či niekto vo vašom okolí nejakej zaujímavej udalosti alebo vtipnej príhody? Ak áno, neváhajte a čím skôr nám ich napíšte. Svoje listy posielajte na adresu Rozhlas Televízia Slovenska, Rastislavova 13, 04307 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk a nezabudnite pripísať heslo Rozhlasový bakalári. My vás za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Do počutia pri Rozhlasových bakalároch na budúci týždeň. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 895. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Marty Helmichovej z Bratislavy ho napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Erika Orgován-Molnárová, Beáta Dubielová, Peter Orgován, Dominik Dupľák, Lukáš Lipčák, Stanislav Pitoňák a Juraj Fotul. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Ojdy, očiak tých sa stratím, životom zaplatím.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Dnes je Svetový deň zasveteného života. 2. februára si každý rok rehoľníci a rehoľníčky po celom svete pripomínajú svoje rozhodnutie zasvetiť svoj život Bohu. O tom, aké výzvy dnes prináša rehoľný život, aké je to žiť v rehoľnej komunite a v čom je krása i náročnosť tohto povolania, tak o tom sa dnes budem rozprávať s rehoľníkom Augustinianom pátrom Milanom Hermanovským. Pekný deň prajem.
3: Ďakujem pekne.
2: Tak, niečia cesta do rehole je taká priamočiara, niečia kľukatejšia, niečia hrbuľatejšia. Ako by ste tú svoju cestu do rehole nazvali vy?
3: Komplikovaná, určite. A možno také dve slova. Dobrodružstvo a prekvapenie. Lebo určite nebola priamočiara. Prešiel som cez mnoho vecí, skúseností, ktoré ma posúvali tým smerom, o ktorom som ani nevedel, že je to možný smer. A ešte stále niekedy stretávam ľudí zo svojej mladosti, ešte stále sú prekvapení, že ty, hovorím, tá, Pán Boh, veselíme, má plány, ktoré idú široko, ďaleko nad naše videnie sveta a seba samých. Takže áno, ja.
2: Čo vás viem, tak vy ste boli človekom, ktorý v mladosti hľadal a jednou z tých zastávok na tej vašej ceste hľadania bol aj buddhizmus. Ako ste sa k nemu ako mladý chalan z Prešova dostali?
3: Narodil som sa v rodine, kde náboženstvo... Stará mama bola silno veriaca, ale bola to naozaj silná, vyskúšaná viera. Ale tým pádom to bola viera aj prísna a tvrdá, ktorá pre mňa ako, povedzme, pubertálneho chlapca alebo ako pre dieťa bola trošku príliš možno požadovačná, možno trošku príliš aj, nazval by som to, otlačená tou osobnosťou mojej starej mamy, ktorá bola taká silná žena, herdek baba. Hej? A niekedy v tej puberte vlastne pozerať na to, že ako mi tú vieru predstavuje, že zdalo sa mi, že akoby ten Pán Boh bol taký trošku divný, malý herný. A Pán Boh, ktorý v istom momente sa zdal, že je predloženou rukou mojej starej mamy, hej, že tam, kde ja ťa nevidím, Pán Boh ťa vidí, hej, tak trošku ma to naozaj od toho náboženstva nejako odradilo a naviac moji neboli nejak morálne veriaci. A v tom čase, keď ja som vyrastal, neviem, možno tí starší budú pamätať, bola taká veľká móda bojových umení východných. Ne? Všetci robili kung fu a karate a neviem čo všetko, no a ja tiež som vlastne na to nasadol a venoval som sa rôznym bojovým umeniam. A lenže súčasťou tých bojových umení bola aj istá mentalita. A tak som sa dostal práve k buddhizmu. A buddhizmus je krásna vec. Je to síce, ja by som to nazval, že to je taká ľudská filozofia, ale je výborná. Po kresťanstve buddhizmus je pravdepodobne to najkrajšie, čo máme v duchovnej sfére. Takže preto hovorím, ten buddhizmus ma veľmi oslovil, dával mi odpovede na otázky, na ktoré som sa nevedel, že potrebujem odpovede a ktoré som ešte ja možno sám nemal. A naozaj mi dal v tom období veľmi veľa pokoja, veľmi veľa stability a pochopenia vecí okolo mňa a mňa samého.
2: Kedy ste ale prišli na to, že ten buddhizmus nebude tou filozofiou vášho života?
3: Po istom čase, nejaké 2-3 roky, som sa dostal trošku do krízy, lebo povedzme to takto, že tá vec, ktorá trošku ma nalomila, bolo, že som si uvedomil, že buddhizmus je veľmi, nazvime ho, pesimistický. Hej, ja sa spomínam teraz všetkým buddhistom, ale na rozdiel napríklad od kresťanstva je buddhizmus oveľa pesimistickejší. To vnímanie sveta je, že život je utrpenie. A práve vtedy kresťanstvo neočakávane, hej, sa ku mne dostalo cez mojich priateľov. A vykročil som novým smerom a obohatený o tú skúsenosť. Ja to dnes som vďačný, že buddhizmus bol v mojom živote a hovorím, je to veľmi pekná skúsenosť, ktorá dodnes mi pomáha. Takže tak.
2: Našli ste to, čo ste nenašli v buddhizme alebo v iných filozofických prúdoch vo filozofii svätého Augustína alebo v tom kresťanstve?
3: Určite, jednoznačne. Pravda, že Augustín bol absolútne geniálny v tomto. Tá slavná veta, ktorú hovorí, nie, že stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné naše srdce, kým nespočíne v tebe.
2: To je váš obľúbený výrok, alebo máte ešte nejaký iný?
3: Ich o tých obľúbených výrokov svätého Augustína mám. Každý raz, keď otvorím nejakú knihu a čítam, tak mám najobľúbenejší výrok je ten, ktorý čítam. Aj.
2: Je aj nejaký taký výrok, ktorý úplne pasuje na váš život?
3: Tento jeden z nich. Iný je potom napríklad, že miluje, rob čo chceš. A čím viacej starnem a čím viacej šedím viem tej službe, v ktorej som, tak tým viacej si uvedomujem, ako je pravdivý a hlboký ten výrok napríklad. Ale to je veľký proces dozrievania každého jedného z nás.
2: Kedy ste dozreli vy? Kedy prišlo to vaše rozhodnutie vstúpiť do rehole? Bol to moment, chvíľa, alebo to bol dlhší proces, keď ste nad tým uvažovali?
3: To rozhodnutie, žiť v reholi nie je jedno rozhodnutie. To je tak, ako žiť v manželstve. To nie je jedno rozhodnutie, to nie je jedno áno, ktoré si človek povie. Každodenné, maličké áno, ktoré hovoríme, tie sú možno ešte aj dôležitejšie ako tie veľké. Lebo tie veľké možno človek niekedy ani neurobí, idú akosi plynule a naopak tie malé menia jeho život. Takže aj so mnou to bolo tak, áno. Ten jeden taký zlomový bod, keď sa mi otvorili prvýkrát oči vôbec na rehoľný život, bolo práve po svojom obrátení, keď som začal sa naozaj modliť, začal som chodiť do kostola, začal som chodiť, nakoľko sa dalo na prijímanie, aj keď som ešte zapasil s viacerými závislostiami vo svojom živote. A vtedy mi otec Matej Babčak, on bol dekanom vtedy v Prešove, mi dal do ruky vyznania svätého Augustína, takú staročké vydanie ešte spred komunizmu. A začal som si to čítať a toľko podobností som našiel, ako on vnímal seba samého a svet a čím si prešiel, bolo pre mňa tak ohorujúce. A teraz jeho príbeh v istom bode dospeje k tomu, že on po svojom obratení a po svojom krste ide sa rozhodne žiť so svojimi priateľmi spoločne, v spoločenstve. A ja som si hovoril, to by som chcel žiť. A tak som si vymyslel Augustinian. Povedal som si, keď to spoločenstvo ešte existuje, tak ho vystupujem a tam chcem žiť.
2: Vy ste nevedeli, že existuje Augustín?
3: Ja som nevedel, že Augustíni existujú.
2: Ako ste na to prišli?
3: A to si predstavíte, vtedy nebol ani internet a to bolo dosť krátko po komunizme, takže neboli ani nejaké knihy alebo čo. No ale našťastie niekto mi požičal nejakú takú encyklopédiu rehoľného života, alebo tak nejako sa to volalo, taká knižočka. Tam bol na fotke jeden taký pán, napísané bolo pri ňom, že je Augustinian. Ale on bol bosý Augustinian. Ale som si hovoril, že no tak sú, Augustíni existujú, to je dobrá správa. Druhá správa je, že sú v Poľsku. Tak sa musím naučiť po poľsky a idem napísať nejaký list, alebo dačo. No vtedy jedna moja spolužiačka, doslova, deň na to, v škole sme sa stretli a ona mi hovorí, že ty vieš čo, som cez víkend bola na takej perfektnej duchovnej obnove s takými smiešnými paterkami a to bolo super. Hovorím, a čo to boli zač? Taký, že Augustíni. Hovorím, že čo, kde, jak to, čo sa deje? A ona hovorí, no oni sú tu na Prešove. Ja hovorím, že kde sú v Prešove? No, tak na sídlisku Sekčo, ja som z trojky, hej, takže to na opačnej strane a naozaj oni už niekoľko rokov chodili na Slovensko, ale vždycky len na mesiac alebo dva, väčšinou v lete, hej, tak organizovať nejaké duchovné obnovy alebo púte s mladými a podobne. A práve ten rok boli tam, organizovali tú duchovnú obnovu a už kúpili aj byt. Ešte nerozmýšľali o tom založiť komunitu, ale by mali nejaké centrum, kde mohli nechať veci, lebo oni prichádzali z Talianska. Hej. Tak ja som došiel domov a som si hovoril, no oni si prišli po mňa.
2: A ako sa to robí? Dobrý deň, ja som Milan, chcem byť Augustinian.
3: Presne tak. Doslova, ja som si dal povedať, že adresu, išiel som tam, zaklopal som na dvere, pozdravil som sa, ja som sa ešte nevedel pozdraviť po katolicky, takže doslova som povedal, dobrý deň. A on otvoril mi pater Angelo a hovorím, ja by som chcel ku vám vstúpiť. Nastúpil som, so mnou tam boli ešte ďalší dva chalani, ktorí mali záujem o rehoľný život. Jeden potom odišiel a sa oženil, Bohu vďaka. A druhý zostal, otec Juraj Pigula, to určite tiež asi poslucháči poznajú. No a tak som zostal.
2: V manželstve človek spozná aj sám seba? Vy ste v reholi spoznali sám seba?
3: Tak, jednoznačne. Jedno aj druhé je veľké existenciálne rozhodnutie a obidve sú krásne. Obidve sú krásne. Každé má niečo veľké do seba, len čo je dôležité, aby každé z nich musí byť žité naozaj autenticky. Toto je jeden z tých dôležitých vecí. Čiže hovorím, na prvom mieste akýkoľvek vzťah, hlboký vzťah je vždy práca na sebe samom.
2: Po vstupe do Rehole ste boli poslaní na štúdia do Ríma, na filozofické a teologické štúdia. Ako človek, ktorý má rád filozofiu, tak viem si predstaviť, že to mohlo byť pekné obdobie života.
3: Bolo to nádherné obdobie môjho života. Školu som mal veľmi rád, aj keď ja som strašný nervák a stresák. V zmysle, že pred skúškami, to boli tak ťažké týždne. Som veľký trémista. To znamená, že naozaj to fyzicky som sa mal zle. Ale čo je prekvapivé, nebolo to až také dobré obdobie, lebo Pán Boh mi vždy dával nejaké výzvy. Hej? A tie výzvy boli veľkým darom. Jedna z tých výziev bolo, že vlastne poslali ma robiť pastoráciu na perifériu Rímsku. To je taká špecifická, sa to volá, že Torbella Monaca. To je v podstate rímske geto. To je štvrť, ktorá vznikla tak, že v 70. rokoch urobili veľkú amnestiu, lebo mali preplnené väzenia. A poslali vlastne tých ľudí, ktorých z tej amnestie oslobodili, 800 vlastne prvých tých obyvateľov tej štvrte, ktorú začali stavať, bolo práve títo zločinci, kriminálnici, ktorí boli nejakými zlodejičkovia, díleri a podobne. Hej. To znamená, že tých prvých 800 rodín, ktorí tam ubytovali, boli problematickí ľudia. Pravda, že nikto sa tam potom nechcel nastávať, len im podobní ľudia a vytvorilo sa naozaj také geto. No a mne tam dali na starosť pastoráciu malých detí. Pre mňa to bolo hrozné, lebo tak, jak ste hovorili, ja som taký filozof. Ja nie som ten typ človeka, čo dokáže skakať na jednej nohe a držať gitaru v ruke a spievať o krokodíloch a neviem, jaké pesničky, hej, alebo čo dokáže s deťmi maľovať. Takže robil som, čo sa dalo. Boli to pre mňa také 4 náročné roky, lebo som sa cítil, ako by som bol využitý nesprávne. Ale dneska sa na to pozerám, že to bola jedna z najväčších skúseností v mojom živote, práve preto, že Pán Boh mi povedal, nie, ty máš byť tam, kde ja chcem, aby si bol. A má to zmysel ďaleko široko za to, čo ty si myslíš, že v čom si dobrý, alebo v čom by si mal byť účinný.
2: Do Rehole ste vstúpili v roku 1995, za kňaza ste boli vysvetení v roku 2008. Boli to roky bez pochybnosti, alebo prišli aj ďalšie, okrem tejto jednej, ktorú ste spomínali?
3: Tie pochybnosti tam bolo veľa. Tých pochybností tam bolo veľa. Pripravil som sa na večné sľuby a mal som veľkú krízu. A to moje áno bolo o tom, že ja som večer, keď ostatní šli spáť, ja som išiel do kaponky, ľahol som si tam na tvár a hovoril som, Pane Bože, ja neviem, čo mám robiť. Po prebdenej noci takto proste jednoducho som vedel, že to môžem povedať áno. V žiadnom okamihu nikdy som nebol sám. Nikdy som nebol sám. Ale žiadne z rozhodnutí, ktoré som urobil, nebolo na mňa natlačené alebo nebolo urobené na silu. Vždycky to bolo o tom, že som bol pred ním a povedal som áno, idem ďalej. Idem hlbšie.
2: Takže pamätáte si na deň, keď ste zložili večné sľuby. Predchádzala tomu asi dlhá noc.
3: Predchádzala tomu dlhá noc a pamätám si aj na ten moment, keď v rámci toho rituálu tých skladania večných sľubov je taký majster, ktorý vystúpi a opýta sa, teda povie mena tých ľudí, ktorí vlastne sú pozvaní robiť večné sľuby. My sme sedeli ešte teda medzi ľuďmi, alebo teda v kostole. A keď povedal moje meno, ja som mal vlastne sa postaviť a povedať, tu som. V okamihu, keď som sa postavil a povedal som, tu som, všetko zo mňa opadlo. A nastalo obdobie, niekoľko rokov som mal naozaj veľký pokoj. Veľký pokoj vnútorný.
2: Ak by ste mali v krátkosti teda povedať, vysvetliť, priblížiť, aký je skutočný život v Reholi. Po tých rokoch, čo v nich žijete, k akému takému kľúčovému poznaniu ste prišli?
3: Že je to cesta. Cesta nie je dôležitá ani tak, kde začneš, ale kam máš namierené. A treba mať odvahu ísť aj za vecami, ktoré viem, že v živote tam nedôjdem. A prijať do hĺbky ten nepokoj, o ktorom Augustín hovorí. Nie? Že stvorí si nás pre seba, naše nesrdce je nespokojné, kým nespočíne v tebe. Nezostávať sa po ceste v ilúziách pokoja. Užívať si ich, hej, ale neurobiť si z nich väzenie. Vysvetlím to na inom príklade. Na základe práve tejto vety ja som mal také niekedy želanie ľuďom, ktorí oslavujú narodeniny, som niekedy želal, že nech sa ti splnia všetky túžby okrem jednej. Obligátna otázka bola, ktorá? Súž sa mi nemá splniť. Ja hovorím, to je jedno. Ale jedna, nech sa ti nesplní. Aby si mal prečo ráno vstať z postele a ísť ďalej. Hej. A to znamená, to doslova prijať ten nepokoj ako volanie k niečomu väčšiemu. Ako súčasť mojej identity.
2: Teda máte aj vy chvíle, keď ste nepokojní, keď ste smutní, unavení. Je to normálne?
3: Unavený som takmer každý večer. A niekedy viac ako inokedy. Včera večer už som nevládal. Mal ešte kurz taliančiny. A bolo to veľmi pekné a veľmi sme sa bavili, ale už som fakt mal dosť, lebo som učil, do obedu som učil v škole. Obedoval som takedy o 3:00. Mal som tu ľudí ešte. Som upratoval a neviem čo, pritom taliančina, svätá omša, spovedanie. No mal som toho dosť. Áno, som často unavený. A je to také paradoxné. Pamätám si, minule prišiel jeden mladý chlapec a hovorí, dačo je nedobre v mojom živote. Hovorí, mám nejaký problém, lebo normálne už celý týždeň chodím spať unavený. Tak som bol jak...
2: Vítaj v klube.
3: Vítaj v klube, ako dospelákov, hej, že proste jednoducho, že áno. A vtedy som im povedal, že 90% toho, čo dospeláci robia, nerobia preto, že im to prináša potešenie, ale pretože je to dobré. A jedna odpoveď môjho majstra, ešte práve som bol novic, teda úplne na začiatku svojej cesty, ale k tej odpovedi ešte stále dozrievam. Ale našiel som v nej absolútne hlboký zmysel už vtedy. Pýtali sa o takých puberťaci, či je v reholi šťastný. On povedal, šťastný nie, spokojný. Lebo šťastie, takedy človek má, takedy nemá, takedy je to ťažšie, takedy sme unavení, takedy sme chorí, takedy tie vzťahy nám napríklad zaškripú, lebo niečo sa stane. Ale dôležité je, aby to, čo robím, malo zmysel. To, čo žijem a kto som, aby malo nejaký zmysel. Ježiš nám šťastie nikdy nesľúbil. Pokoj, áno.
2: Často sa život v reholnej komunite prirovnáva k životu v rodine. Vidíte to aj vy tak? Dokážu žiť ako rodina, ľudia, ktorí nie sú v žiadnom rodinnom príbuzenstve, sú rôznych povách, nálad, majú rôzne zvyky.
3: Niekedy dokonca dokážeme žiť lepšie. Lebo jeden z veľkých problémov, ktoré keď robím predmanželské nauky, jeden z veľkých problémov, ktorý stretávam, mladí si myslia, že máme sa radi, takže nám to bude fungovať. My, keď sa stretneme v reholi, my už dopredu vieme, že to budeme musieť odpracovať. Že sme cudzí ľudia, ktorí majú veľký potenciál, lebo máme rovnaké ideály, máme veľmi podobné hodnoty. Máme ciele, ak máme odvahu pustiť svoje, hej, nejaké zažraté idei a ideály a naopak osvojiť si tie ciele a potreby, ktoré má komunita, ktoré odrážajú Božiu vôľu.
2: Viete si tak ako v rodine aj povedať, že ako sa hovorí, že na rozum alebo do očí?
3: Dokonca je to ľahšie, lebo sme chlapi, ne? V zmysle, máme niektoré výhody. V zmysle, že keď sa spohádam so spolubratmi alebo dačo zaškripe, zavriem izbu a som tam. V manželstve, či chceš alebo nechceš, tá osoba, ktorá ti lezie na nervy, je tam, aby si videl každú chvíľku.
2: V jednej izbe dokonca.
3: V jednej izbe, áno. Ale hovorím, tým, že sme chlapi, my si často rozumieme.
2: A ponorka? Ponorková choroba?
3: Bežne. V každej komunite, v ktorej som bol, sa to vždy znovu a znovu objaví a je to úplne v poriadku. Je to súčasť toho, čo znamená byť dospelákom aj na správnej ceste.
2: Vidíte na sebe, keď má ten druhý problém? Dokážete to tak vyčítať ako v rodine, že sa niečo deje, áno, že treba pomôcť?
3: Áno, áno. Dakedy, no však sme chlapi, dakedy... Ja mám napríklad jeden z tých veľkých problém, ja som žiaľ malo asertívny.
2: To by som nepovedal.
3: Hej, ono nevyzerá, lebo ja som taký aj žajú kecány alebo čo, ale ja som hamlivý človek. A mám problém zasahovať do intimity druhého človeka. Mám problém, keď vidím hlavne spolubrata, niekoho, kto mi je blízky, dokonca koho mám rád. Mám problém ísť za ním a povedať mu niečo. Takže ešte s tým zapasím, ešte mám veľa, čo na sebe robiť.
2: Vedeli v reholi využiť váš potenciál? Využili ste v reholi svoje dary, ktoré možno máte iné, možno toto je také, čo vnímate ako nejaký handicap, ale iné veci?
3: Veľmi často áno. A niekedy, pán Boh, ale ako, tak ako mi urobil vtedy, keď som pracoval s tými deťmi, tak aj teraz pán Boh mi zverí funkcie, na ktoré absolútne nemám talenty alebo schopnosti, lebo to potrebujem. Mm-hmm. Potrebujem to naviac, aby tie veci boli urobené dobre.
2: Vy ste boli aj vicemajstrom novicov pre Južnú Európu v talianskom meste Pavia, predtým v Brne, boli ste priorom augustinianov na Slovensku. Nebolo pre vás možno ťažké toto v poslušnosti prijať, kde a kedy vás pošlú, že jeden mesiac ste na Slovensku v Košiciach a o 3 mesiace ste už niekde v talianskom meste Kaša?
3: Minule som si tak počítal, že od 95. i za tých 30 rokov 12 alebo 13 krát som sa sťahoval. Takže sťahoval, že naozaj som zobral všetky veci, ktoré som mal a som si odviezol na iné miesto a začal žiť úplne inú realitu. Je to súčasťou chudoby, čistoty a poslušnosti. Chudoby, lebo znamená, že nie som naviazaný na nejakú štruktúru, budovu a nejaké veci, hej, a zvyky a spôsoby, ako sa veci robia, alebo nejakú stravu, alebo ľudí, ktorých stretávam. O to viacej si mám uvedomiť, že nemajú byť na mne závislí. Lebo ja kedykoľvek môžem od nich odísť. Takže môžem im asistovať, tomu, aby si riešili svoje problémy. Nemám byť protagonista ich príbehov.
2: Taliansko vám nechýba?
3: Taliansko... Ja som doma všade, naozaj. Chýba mi niekedy, keď je zima na Slovensku. Nemám rád teplo, ale mám rád slnko. A v tom Taliansku, hlavne v tých niektorých kláštoroch, je viacej slnka ako tu na našom kopci. Takže tak, asi tak. Alebo nejaké tie špagety. Ale máme, našťastie máme otca Pavla, ktorý je fantastický kuchár. Je aj takým nádherným príkladom, lebo má dosť také zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú to, ako, čo môže jesť a čo nemôže jesť. A on z nich urobil veľký dar tohto problému, lebo sa naučil variť, my by sme boli schopní otvoriť taliansku reštauráciu.
2: Čo je na každodennom živote v kláštore so všetkým, čo k nemu patrí, najkrajšie a čo najťažšie?
3: Najkrajšie? Modlitba a spoločná modlitba a spoločné sny. Keď máme nejaké sny, nejaké cieľ, niekam, kam chceme ísť, myslím si, že to je taký obrovský kreatívny spôsob, aký nás Boh vie veľmi potešiť.
2: Najťažšie?
3: Dnes? Upratovanie kuchyne.
2: Žijeme v dobe, keď aj sľuby prežívajú krízu, rozpadávajú sa manželstva, počujeme aj o kňazoch, ktorí odchádzajú z kňazstva. Stáva sa to aj v reholiach?
3: Žiaľ, áno, stáva sa to aj v reholiach. Aj my sme mali takéto veľmi, neviem, ako by som to nazval, nepríjemné straty. A je to pre mňa naozaj niekedy veľmi, veľmi ťažké, lebo možno ľudia, s ktorými x rokov človek funguje a máme nejaké rovnaké sny a ideme k nejakému rovnakému cieľu a potom sa niečo stane a ten človek sa odcudzí a nakoniec odíde a hovorím, je to ťažké, ale ja chápem. V zmysle, že máme tu napríklad aj spoločenstvo rozvedených. Hej. Niekedy tie situácie sú také, že tá najlepšia vec, čo človek môže urobiť, je zmeniť niečo kompletne. Tým nechcem povedať, že je to dobré alebo zlé, ale myslím si, že samotný Boh niekedy nás oslobodí, povedzme, od niečoho. To podstatné je, že nás chce dostať do neba.
2: Neodsudzujete to? Viete to pochopiť?
3: Viem to pochopiť, jasné. Ako som povedal, Pán Boh nás chce dostať do neba. Niekedy tá správna cesta pre nás nie je tá správna. A neviem, či to dáva zmysel, ale že stane sa tak toxická, niekedy tá cesta sa stane tak toxická, že už sa nedá naozaj riešiť.
2: Ináč.
3: A ináč.
2: V 50. rokoch stali reholníci a reholníčky pred prenasledovaním, žili v skrytosti svoje povolanie. Vedel by o tom rozprávať aj otec Pavol, isto aj otec Angelo. Čo sú dnes výzvy toho reholného povolania v tej našej dobe?
3: Je ich veľa. Jedna z nich je prehnaný individualizmus. Hovorí, že je málo povolanie, ale v skutočnosti to nie je celkom presne o tom, že je málo povolanie. Je málo ľudí, čo vstupuje do manželstva. Je málo ľudí, ktorí má odvahu urobiť silné existenciálne rozhodnutie, ktoré by už navždy poznačilo našu identitu. Urobiť rozhodnutie pre nejakú cestu. A je to, hovorím, je to veľmi, veľmi silné rozhodnutie. Človek potrebuje mať veľkú vnútornú stabilitu a dôveru v seba samého.
2: Potrebuje cirkev, potrebuje svet reholníkov aj v 21. storočí?
3: Jednoznačne, ako myslím si, že pozrite sa, dvaja papeži po sebe reholníci. Ako myslím si, že Boh nám ukazuje pomerne jasne cestu. Ono vždycky to aj tak bolo. Keď je cirkev a svet v kríze, Boh vždycky väčšinou pošle práve zasvetenú osobu. Alebo nejakú osobu, ktorá sa zasvetí a vytvorí tým nejakú revolúciu. Svätý František, ale svätý Augustín, svätý Benedikt, svätý Dominik Guzmán, aj proste jednoducho, to sú všetko revolucionári na vlastnom tele, vo vlastnom príbehu.
2: Áno, pápež František bol reholník, súčasný pápež Leo je reholník, dokonca aj Augustinian ako vy. No, porozprávajte, ako ste prežívali jeho zvolenie tu v komunite v Košiciach, boli ste asi vtedy tu.
3: Bol som tu, a ja som akurát mal variť, lebo to bolo štvrtok, svätej Rity a mali sme tu hosti dokonca. A keď začal vychádzať ten dym, respektíve keď začali oznamovať, začal, že Robert mal som takú veľkú pochybnosť, lebo tam boli aj ďalší Robertové, akože pán kardinál Robert Sara, ktorý som stretol v Pavii len rok predtým a tak. Ale jak už začal Francis, ja už som vedel, že to je on, takže som vykrikol. Pravda, že mi prihoreli tam veci v kuchyni, lebo pospenská kalituna. A ja je to človek, ktorého poznám veľmi dobre a mám ešte stále v telefóne jeho telefónne číslo, no musím vymazať teraz, lebo už to furt sľubujem a ako sa k tomu neviem dostať.
2: Máte telefónne číslo na pápeža?
3: Obidve. Aj talianské, aj peruánske, takže. Ale ako v zmysle, že hovorím, idem ho vymazať, lebo aby to nebolo zneužité. Ja som stará generácia, neviem s tými sociálnymi vecami narábať, radšej pre istotu ho zmažem.
2: Vy ste sa s pápežom teda stretli, rozprávali, keď ešte bol teda generálnym predstaveným vášho rádu. Aký je to človek, aký dojem po vás zanechal? Aký je Leo 14?
3: Úžasný. Tu na Slovensku bol aspoň 5 krát. Pobratia hovoria 4, ale ja som našiel fotku stretnutia, na ktorej som bol len ja. A oni boli preč a ja som tu bol sám. Teda ja som tu bol s mladými spolubratmi z celej Európy a vtedy nás prišiel navštíviť. Sme mali tu stretnutie a my sme ho tu naorganizovali, ale len ja som bol prítomný. Takže 5 krát tu bol minimálne. A hovorím, je to úžasný človek, ktorý... Ja som práve vtedy študoval v Ríme, keď on bol generál. Čiže my sme sa veľmi často stretávali doslova aj na chodbe alebo tak. A je veľmi ľudský. Je to človek, ktorý je veľmi inteligentný a schopný, ale je veľmi pokojný. Jedná veľmi rozvážne a si zoberie svoj čas na to, nakoľko je potrebné. Počúva na to, čo naozaj ma šoklo, naozaj počúva. Nikdy sa mi nezdal taký, že by

0: či to je taký bežný deň u vás, u Augustiniana v Košici?
1: Poďme oslavovať, je stretnutie s otcom biskupom, takže tam určite sa zúčastníme, kto, ako len budeme môcť. Samo o sebe asi tá oslava naša dnešná bude sústredená na to, ale určite jeden z týchto dní okolo toho si urobíme my svoju vlastnú nejakú buď adoráciu alebo niečo podobné a nejakú spoločnú večeru by som predpokladal, že takéto nejaké plány budú.
0: Tak ja vám teda želám, nech stále zažíhate to svetlo, nielen vo svojom živote, ale aj v živote iných ľudí. A ďakujem vám, že ste nám priblížili, aké je to žiť v tej reholi. K vášmu rehoľnému sviatku vám samozrejme blahoželáme, prajeme, nech sa aj naďalej teda Augustinianom darí. No a v tejto chvíli je veľká vďaka za rozhovor.
1: Rado sa stalo a Boh vám žehnaj. Vám aj vašim poslucháčom.
0: Mojím hosťom dnes bol rehoľník Augustinián páter Milan Hermanovský. Verím, že ste v našej spoločnosti prežili príjemný čas. Za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. Do počutia zajtra o 13:30.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Príjemný večer prajem, milé poslucháčky, milí poslucháči. Máme pred sebou posledných pár hodín letných prázdnin a pred nami je začiatok školského roka, ktorý doslova mení dynamiku života v každej rodine. Ani tieto informácie však nič nezmenia na tom, že aj dnešný pondelkový večer bude patriť nášmu zdraviu a relácii Pohotovosť na Rádiu Regina na celom Slovensku. A dnes budeme hovoriť o srdci. Srdce patrí medzi orgány, ktorým sme možno dali najviac významov a prívlastkov. V básniach naše srdce miluje, vo filmoch sa zase srdce láme, v bežnej reči sa nám srdce rozbúcha od strachu alebo poskočí od radosti. V skutočnosti robí srdce jednu dôležitú vec. Udržuje nás pri živote každú sekundu, bez prestávky, často desiatky rokov. Je to neuveriteľne výkonná pumpa, ktorá bezchybne pracuje deň aj noc. Väčšinu času si to ani neuvedomujeme, až do chvíle, keď sa srdce ozve. Zovretím, nepravidelným rytmom, dýchavicou, únavou, či dokonca náhlým kolapsom. A vtedy príde moment, keď už nestačia lieky a musí nastúpiť kardiochirurgia. Práve o tom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti, kedy pacient potrebuje bypass a kedy stent, čo sa deje pri ochoreniach srdcových chlopní, prečo môže byť nebezpečne chorá aorta a ako dnes vyzerajú operácie srdca, ktoré by sme ešte pred pár rokmi vnímali ako science fiction. Pozrieme sa totiž na robotickú chirurgiu srdca, na to, čo môže priniesť pacientovi a čo napriek všetkým technológiám musí zostať v rukách skúseného chirurga. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijal lekár, ktorý kardiochirurgii zasvetil celý svoj život a stále sa jej aktívne venuje. Našim hosťom je jeden z najvýraznejších slovenských kardiochirurgov, profesor dr. František Sabol, generálny riaditeľ Košického medicínskeho klastra AGEL a prednosta kliniky srdcovej a cievnej chirurgie kardiocentra AGEL a lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pekný večer prajem, pán profesor, vitajte.
2: Dobrý večer prajem, ďakujem. Za pozvanie povedali ste prakticky všetko. Už dávno som toľko o srdce nepočul.
1: No ale my sa mu budeme venovať nasledujúcich zhruba 90 minút. Ja si myslím, že určite budeme mať o čom hovoriť. A verím, že aj našich poslucháčov, poslucháčky téma zaujala. Už aj podľa ohlasov na Facebooku, ktoré som si pozerala, určite áno. Toľko ohlasov sme už dávno nemali. Ale aj našim poslucháčom, poslucháčkam ponúkame aj ďalšie kontakty. Môžete posielať aj svoje otázky. Pán profesor vám na ne rád zodpovie, samozrejme. Môžete ich posielať e-mailom na adresu reginavichod@stver.sk, prípadne môžete opäť písať na sociálnej sieti na Facebooku Rádia Regina Východ, píšte do statusu Pohotovosť, alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Juraj Kurila a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Trochu poeticky som možno začala na úvod reláciu Pohotovosť o srdci a ešte trošku by som rada pri tom ostala. Srdce v literatúre, vo filmoch symbol lásky, odvahy, ale aj strachu, bolesti. Často hovoríme, že niekto nám zlomil srdce, že niečo robíme s celým srdcom, prípadne, že nám srdce poskočilo od radosti alebo srdce zaplesalo. Čo pre takého výnimočného kardiochirurga, vynikajúceho lekára, odborníka znamená srdce? Pán profesor.
1: Keď som vás teraz počul, mi to približilo môjho otca, môjho brata, pretože ako jediná čierna otca som išiel robiť medicínu a dokonca som sa stal srdcovým chirurgom. Oni sa venujú hlavne tomu, čo ste tu dnes predviedli, a to je reč. A v podstate, ako keby som počul svojho otca rozprávať. Viete, ja som v tom mal veľmi jasno. Ja som od strednej školy, od gymnázia, kde som chodil do matematického gymnázia, chcel byť srdcovým chirurgom. Čiže moja cesta bola jasná, bola veľmi ťažká, lebo si myslím, že niektoré cesty, ktoré sú veľmi ľahké, si to nevážite. Čiže bola ťažká, lebo v Košiciach žiadne také pracovisko srdcovej chirurgie nebolo. A ja som bol veľmi šťastný, že som bol pri tom, keď sme v októbri 1997 operovali prvú pacientku v Košiciach. Čiže povedať v Košiciach na Košickom gymnázium, ktoré je blízko rozhlasu na bývalej Šmeralke, že budem srdcový chirurg. A v Košiciach nie je chirurgia, bola iba v Bratislave a v Prahe za federácie. Bolo dosť odvážne, ale nejak sa mi zdalo, že mohlo by to vyjsť a vyšlo to.
0: No, ja by som sa práve opýtala, ako je to možné, že tínedžer v takom veku 15, 17, 18 si povie, že chce byť kardiochirurg. Väčšinou sa tu pýtam svojich hostí, lekárov, ako sa dostali k tomu odboru. Pamätám si mladú neurochirurgičku, ktorá povedala, že keď zbadala ten mozog priamo pri tej operácii, tak vtedy si povedala, že to je ono, tomu sa chce venovať. Čo vlastne oslovilo tínedžera, že práve kardiochirurgia? Ako vám to vôbec napadlo?
1: A to rozhodnutie bolo veľmi ľahké, pretože vždycky som si dával ciele, ktoré sú veľmi ťažké a srdce sa mi zdalo ako orgán, bez ktorého fungovať sa nedá. A opravovať srdce a liečiť srdce a operovať srdce sa mi zdalo ako jedna z vecí, ktorú som povedal, že toto by som rád dokázal. Vždy som mal prísne kritériá, hlavne na seba. A som si povedal, že tam bude treba asi viacero vecí. Možno mal na lekárskej fakulte rôzne predmety odradia a pôjdem iným smerom. Ale po ukončení prvých ročníkov, keď sme už prišli k pacientom, som jednoznačne inklinoval ku chirurgii. Bol som trpezlivý, lebo som mal to šťastie, že som bol na najväčšej chirurgii v tom čase asi aj v Československu, čo týka počtu posteli. A to prišlo zo dňa na deň. Zo dňa na deň si ma zavolal riaditeľ nemocnice a povedal, či nepôjdem do Bratislavy. Kedy? Od zajtra, nakoľko? Na rok. A čo? Srdcová chirurgia. Uh-huh. A vtedy som pochopil, že asi mám nad sebou anielov strážnych. Som sa pekne pobavil a rok som bol ešte na starom UKVH. Rok som bol na dospelej kardiochirurgii a mesiac som bol ešte u profesora Simana na detskej. Ešte nebol Národný ústav srdcových chorôb. Boli sme na Palisádach s tým, že sa mi tam veľmi páčilo. Chodil som na týždňovky. A potom som išiel ešte na dve zahraničné pracoviská. Veľmi som bol spokojný a vedel som, dokonca som myslel, že ostanem v zahraničí, ale stále dušou. Aj dodnes som hrdý východniar. A nejak sa to stalo, že v Košice vznikla kardiochirurgia a kardiocentrum. A nikdy, aj počas rôznych ponúk na veľké manažerské funkcie, na politické funkcie a také, som neprestal byť chirurgom. A som veľmi rád, že som sa nedal naviesť na inú cestu, ktorá bola jednoduchšia. A neľutujem ani jeden deň, ktorý som strávil. A boli to bolestné. Bolestné časy, hlavne v zahraničí sám, bez rodiny. Nová medicína, veľmi ťažká medicína. Práca v cudzom prostredí, v iných kultúrach. Veľmi som spokojný, že som to preskákal a dnes som veľmi rád. A som veľmi rád, že mám veľmi mladých kolegov, ktorých môžem to, čo som ja ťažko sa naučil vo svete. Tie skúsenosti sú najťažšie, pretože tie vedomosti si viete aj dnes sa k ním dostať. Že viem vychovávať nové generácie a už môžem povedať, že veľmi veľa atestovaných srdcových chirurgiov sú mojimi žiakmi.
0: Spomínate si vy ešte na to, kedy ste prvýkrát videli naživo srdce, kedy ste ho možno držali?
1: Áno, viete, tá situácia bola, keď sme prišli do Bratislavy s kolegom z Banskej Bystrice, kde v tom čase už tá kardiochirurgia bola skôr kardiochirurgia v Banskej Bystrici ako v Košiciach. A prišiel som z chirurgického pracoviska z prvej chirurgické kliniky, kde možno, že som videl raz na úrazovej chirurgie úraz srdca. Čiže som videl som otvorenie hrudníka a zašiť srdce, ale nebolo to nič oproti tomu, ak som prišiel do operačnej sály a profesor Fischer nás od prvého dňa vypisoval k operáciám. Čiže tam nebol čas ani na nejaké nostalgie, ani na to, že kde som prišiel prvého dňa, ma brali ako súčasť kolektívu. Vydržal som tom 12 mesiacov. Mal som ešte dvoch kolegov, jeden tam bol 3 mesiace, jeden 6 mesiacov. Boli aj kolegovia, ktorí sa tam nedostali, nemali to šťastie. Keď sme spolu začínali, ja som bol veľmi, veľmi spokojný a tam som bol presvedčený o tom, že táto cesta je ozaj správna. Tie začiatky v Košiciach boli veľmi ťažké, pretože sme začínali na zelené lúke. A každý, kto vybudoval nejaké pracovisko, ja som mal to šťastie, som sa stal prednostom dvoch kliník v štátnom ústave a teraz v súkromnom kardiocentre ako prvým prednostom. Ak niekto povie, že založiť kardiochirurgické pracovisko na zelené lúke je človek, ktorý tomu nerozumie. Pretože to nie je len to, že vy prídete ako veľká hviezda v úvodzovkách, máte prísť pokoru, ale potrebujete mať súdržný tím, potrebujete mať vynikajúcich anesteziologov, sestry, špeciálny tím ľudí, ktorých si ja veľmi vážim ich prácu, a to sú ľudia, ktorí obsluhujú mimotelový obeh, instrumentárne sestry, vynikajúcich intervenčných kardiologov, aritmologov, celú skupinu ľudí. Kardiochirurgia nie je o tom, že niekto je Christian Barnard. Kardiochirurgia je v obrovskom tíme. A keď máte tím, ktorý si vychováte a ktorý drží spolu a je ako rodina, úspech je zaručený.
0: Aká je tá kardiochirurgia v súčasnosti v Košiciach? My máme aj medzi tými sympatizantami, na tom Facebooku sa niekto práve ozval, že je to fajn, že sú na východe dve takéto pracoviská. Ale tak, ako ste spomínali, asi vychovať kvalitných, dobrých kardiochirurgov a napokon celý ten tím, bez ktorého sa to nedá. Aká je dnes teda tá kardiochirurgia oproti možno tomu roku 97, keď ste prvýkrát operovali?
1: Je to úplne iná medicína, ako bola. Ako pre poslucháčov budem sa snažiť dnes rozprávať viac tak ľudovo, a nie až veľmi odborne. Sú dva druhy medicíny, a to je detská kardiochirurgia, ktorá je úplne iná medicína. Ja som mal to šťastie, že bol som jednak v Bratislave v detskom kardiocentre a hlavne v Jeruzaleme v Hadase, kde na jednom pracovisku sa robili srdce, plúca, ale robili sa aj deti. Čiže sme mali možnosť byť pri niekoľko hodinových aj 11-12 hodinových operáciách vrodených vývojových chýb z celého sveta, byť ako asistenti a vidieť ich v priamom prenose, a boli to niektoré výkony, ktoré sa robili prvé jedinečné na svete. Jednokomorové srdce a tak ďalej. Čiže aj prvú operáciu srdca, ktorú som vykonal v Izraeli, bola malé dieťa s vrodenou chybou. Tá medicína je úplne niečo iné. Budeme sa o tom baviť a vrátim sa ešte k najdôležitejšie veci. V minulosti sa najviac pracoviska preferovalo čo najviac výkonov. To boli preteky, koľko ste spravili mimotelových obehov za rok, čiže veľkých operácií srdca. 1500, 600 a pracoviska sa bili o to, kto má väčšie číslo. Aj ja, keď som bol šéfom v štátnom ústave, sme mali rok, keď sme spravili cez 1000 operácií srdca, čo už sú veľké pracoviska. A dnes skôr sa ide na to, aby ste mali štandard, čo na Slovensku je 400-500 operácií srdca, aby sa spravilo. Ale potom, čo robíte? Ako robíte miniinvazívnu? Koľko máte atestovaných kardiochirurgov? Ako robíte intervencie? Aké robíte robotické operácie? Či robíte tieto operácie? Dnes to ide smerom na kvalitu, nie na kvantitu, pretože naši kolegovia intervenční kardiológovia, intervenční arytmológovia, angiológovia dnes vo veľkej miere vedia nás nahradiť. Ja som veľmi pyšný, že som opakovane na čele kardiocentra, lebo kardiovaskulárneho ústavu, pretože ja som veľmi veľký fanúšik a veľkorysý v tom, aby sa rozvíjala aj intervenčná metodika, nielen cievna a srdcová chirurgia.
0: My o nej budeme hovoriť už o chvíľku, ale ešte predtým sa opýtam, vy ešte stále operujete, máte široké portfólio, máte aj významné manažerské funkcie, operujete teda ešte?
1: Veľmi veľa ľudí mi rozpráva, že mám veľmi veľa funkcií, ale niektoré funkcie sú iba dočasné, pretože taká je dohoda, ale samozrejme srdcová záležitosť je kardiocentrum, ale takisto som sa správal k ostatným nemocniciam, pretože keď máte viacero detí, boli by ste zlým otcom, keby ste preferovali iba to, čo je vám srdcu najbližšie, a snažíte sa byť tak, ako vo svojom živote pri mojich štyroch deťoch, takisto aj pri tom, ale hovorím, otázka je toho, ako si zvolíte čas. Rozprávajú to väčšinou ľudia, ktorí vám nechcú dobre, pretože vám trochu zavidia, ako sa to dá stíhať. Ak to máte usporiadané v hlave a máte výnimočných ľudí okolo seba, ktorých si viete vybrať, nie je to až tak náročné. Na vašu otázku, či operujem, áno. Toho som sa nechcel nikdy vzdať, ani som sa nevzdal. Pravidelne operujeme s našim kolektívom aj nedele, keď máme veľké množstvo pacientov. Áno, máme aj operačné hotovosti. Máme operačné hotovosti. Veľmi rád som na operačnej sále s mladými kolegami. Som aktívnym kardiochirurgom, ktorý spravil tisíce a tisíce operácií. Aj teraz myslím si, že na Slovensku nie je nás až tak veľa, ktorí robíme ročne toľko operácií srdca.
0: No a o tom všetkom budeme hovoriť už po pesničke.

0: V dnešnej pohotovosti je našim hosťom profesor František Sabol, kardiochirurg. Pán profesor, kedy sa človek, pacient teda dostane od bežného lekára, či už všeobecného, alebo možno kardiológa, kedy sa dostane ku kardiochirurgovi? Čo sa vlastne musí stať alebo pokaziť so srdcom asi?
1: Tak ako je to v celej kardiovaskulárnej medicíne. Ku kardiochirurgovi nám sa dostane pacient niekedy okamžite, ho prinesie rýchla zdravotná pohotovosť, príde sanitkou. Sú tie typy diagnóz, kde ide rovno na operačný stôl, disekcie aorty, niektoré typy akutných koronárnych syndromov, úrazy srdca alebo tamponády perikardu. Čiže dostane sa z plného zdravia sa dostane ku nám na stôl, alebo potom prejde presne tou skupinou, môže ísť ku svojmu obvodnému lekárovi, všeobecnému, alebo rajonnému kardiológovi a cez našich kardiológov. Čiže tá cesta je nevyspytateľná. Tá cesta môže trvať niekoľko rokov, že sa dostane až ku nám, je liečený buď nejakou medikamentózmi, alebo potom ide stenty a tak ďalej, alebo niektoré iné výkony, alebo sa dostane okamžite ku nám na stôl. Mm-hmm. Preto máme na kardiochirurgickom pracovisku a všade je minimálne jeden chirurg v práci, mm-hmm, a jeden atestovaný kardiochirurg je na telefóne, ktorý musí mať dojazd do tých 15-20 minút, aby bol v nemocnici v prípade akutného stavu.
0: No, to už hovoríme práve o tých prípadoch, kedy teda naozaj niečo náhle zlyhá. Ono sa to môže stať aj pri pacientoch, ktorí sú dlhodobo vlastne sledovaní. Čo teda, bavme sa možno teraz o tom type, ktorý je sledovaný, chodí ku tomu svojmu kardiológovi. Sú to pacienti, ktorí majú problémy s tlakom, cholesterolom, ale môžu tam byť samozrejme aj iné predispozície. Kedy je vlastne ten kardiochirurg skôr taká posledná možnosť a kedy je to najlepšia voľba už od začiatku?
1: Je veľká výhoda, keď ste srdcový chirurg a ste aj na čele kardiocentra, pretože logické je, že budete rozvíjať aj všetky odbory, pretože tá srdcová chirurgia je tá posledná inštancia v rámci tých kardioochorení. Čiže ak nebudete mať kvalitný tím anesteziologov, kardiologov, arytmologov a iných lekárov, tak jednak ich nedobre vyšetria, jednak nebude ten dobre pacient indikovaný, pripravený a jednak nebude správne daný na operačný výkon. Ja sa vrátim ešte k jednej otázke, na ktorú som neodpovedal v predošlom vstupe, že či na východe a v Košiciach dve kardiochirurgie. Ja teraz robím jednu prezentáciu, kde je veľmi ťažko sa niektorým číslam dostať a zase to je moja prostorekár, riadna povaha rovná. Ja nemám problém povedať, koľko ročne operujeme výkonov, koľko robíme robotických výkonov, ktorých typov výkonov a tak ďalej. Ale poviem všeobecne, že bratislavské dve pracoviska, Národný ústav a súkromné centrum, minulý rok spravili okolo 1200-1300 operácií srdca a my dve pracoviska, štátny ústav a my sme spravili takisto, taký výkon. Čiže na otázku, a na čo sú dve? No tak na to, že na východe pacienti sú sociálne a zdravotne horšie na tom, ako na západnom Slovensku, to snáď každý občan Slovenska povie, že tá životná úroveň v Bratislave a na západe je iná, ako je na východe Slovenska, čiže to je odpoveď exaktných čísel, ktoré mám, koľko sa spraví v Košiciach pre východňarov a koľko západ. Jediný problém je stredné Slovensko, kde je len Banskobystrické pracovisko so 650 operáciami, čiže tam chýba ešte jedno pracovisko a niektorí mudrlanti dobre povedali, že chýba napríklad v Martine, lebo je tam kardiocentrum. Áno, čo nech niekto je oslovený a niekto ide založiť tú kardiochirurgiu. Nie je to také ľahké.
0: No, tá moja otázka práve smerovala práve pro pacientsky. Nie o tom, či mám, koľko tých centier je, ale naozaj, či to pomáha tým pacientom, či tá zmena oproti tým 20-30 rokov dozadu. Ja predpokladám, že aj sa budeme o tom rozprávať, ale kľudne na chvíľku poďme do tejto témy.
1: A poďme do tejto témy, lebo keď ste
0: boli... Je to asi obrovský rozdiel aj zachraňovať tých pacientov, to, čo sa bavíme o akutnom, ale aj vôbec tá medicína je niekde úplne inde, ako bola pred 30
1: rokov. Ale povedzme si úprimne, prečo pacient z východu by sa nemal dostať a nemal mať takú starostlivosť?
0: Určite.
1: Kardiovaskulárne ochorenia na celom svete sú stále číslo jedna. Čo sa týka chorobnosti a hlavne mortality, dvojka sú onkoochorenia. Potom sú ostatné ochorenia, úrazy a tak ďalej.

0: Dnes východňari nech sú radi, že sú dve tieto pracoviská, pretože viete, ja vám poviem stále, že nepríde pacient, ktorý nemá ťažkosti si len tak dať rozpiliť hrudník a spraviť zákrok. Tí pacienti sa majú naozaj dobre a tí pacienti vedeli chodiť niekedy do Bratislavy, do Brna alebo do Prahy. Dnes tí pacienti sú doma. Takže za mňa tieto dve pracoviská, aj čo sa týka chorobnosti, čo sa týka oblasti, ako je oblasť tu Revúce, oblasť Lučenca, tu juhu Slovenska, kde najviac pacientov zomiera na to, ja som veľmi rád, a že som bol druhýkrát v živote pri tom, že sa otvorilo kardiocentrum na východe, pretože ešte raz poviem, som hrdý východňar a som rád, že tu žijem.
1: Napriek tomu stáva sa asi, že prídu pacienti, alebo pacient sa dostane k tomu kardiochirurgovi neskoro. Čo ľudia najčastejšie podceňujú? Čo možno podcenia oni sami?
0: Ja zase poviem inak. Mňa sa pýta veľa ľudí, že či ozaj je potrebných toľko všelijakých možných pracovísk, pretože je veľké množstvo iných kardiocentier bez kardiochirurgie, ako je Martin, ako je Prešov, ako je Nitra a tak ďalej. Nechcem Trnava, Trenčín a tak ďalej. Je viacero týchto a moja odpoveď je, nie je viac cholých ľudí. Len tí ľudia sa dnes dožívajú vyššieho veku a je oveľa lepšia diagnostika. Nebolo nikdy v minulosti, a ja mám ozaj dobrú pamäť a robím v tejto oblasti aj v manažerských funkciách 30 rokov. Čiže poznám tento východ a poznám celé Slovensko, poznám, aké vzťahy fungujú. Nebola taká dostupnosť. Nemali aj v okresných mestách a v menších mestách svojich kardiológov s vlastným echom a tak ďalej. Čiže je oveľa lepšia diagnostika, je oveľa lepšia záchytnosť, je oveľa lepšia prenatálna diagnostika, je oveľa lepšie veľké množstvo faktorov, ktorý nakoniec toho pacienta, ktorý si to zaslúži v úvodzovkách a potrebuje operáciu srdca, dostane sa. My stále apelujeme na kolegov z okresov alebo z regiónov, aby nám poslali pacienta čím skôr. Ja keď som pôsobil v zahraničí na pracoviskách, tá logika tých regionálnych lekárov a kardiológov bola, čím skôr indikovaného pacienta dám do dobrého centra, nech ho pooperujú a ten pacient bude mi ešte niekoľko, 10 ročí, alebo istý celý život bude u mňa. My si tých pacientov nenechávame, my si spravíme pár kontrol a ostávajú idú k svojmu kardiológovi, ktorý sa o nich staral. Čiže netreba nechávať, ako my hovoríme, dozrievať týchto pacientov, dozrievať chlopne a nechať tých pacientov až do štádia, ktorá ich veľmi limituje pri živote. Je veľké množstvo operácií, najmä chlopňových chýb, ktoré sa robia už aj preventívne, kde vieme, že keď príde o rok alebo dva neskôr, už tie zmeny na jeho srdci, na myokarde, na tej funkcii ľavej komory sú také, že už nebude môcť mať kvalitný život, ako keby mal, keby prišiel skôr. Čiže za mňa netreba tlačiť do tých operácií srdca, ale čo je indikované, musí ísť na operáciu srdca čím skôr. Veľmi dôležitý faktor mať na čele kardiologického pracoviska ľudí a človeka, ktorý je prednosta, primár, ktorý rozumie tomu, že nie aký je pacient, kto je to, ale akú má diagnózu, či je zrelý na intervenčný zákrok, alebo chirurgický zákrok, alebo na hybridný výkon.
1: Existuje nejaký, nazvime to hard team, akože tým srdca, tým lekárov, odborníkov, či už je to kardiológ, intervenčný kardiológ, kardiochirurg, ktorý rozhoduje o tom pacientovi? Zvažuje nejaké...
0: My máme jednu veľkú výhodu, že máme jednak vlastné predpisy vnútro, podnikové guideliny a jednak sú objektívne. To je veľmi dobrá vec. Ja mám rád pravidlá, ktoré sú dané spoločnosťami, kde sa povie, toto sú pacienti vhodní na to a na to. Ten hard team bol vybudovaný už pred rokmi. Sú tam intervenční kardiológovia, echisti, na ktorých netreba zabúdať. Srdcoví chirurgovia, samozrejme, anesteziológovia, čo majú do toho podať. A ostatní zamestnanci a lekári, kde najmä dnes v situácii pri komplikovaných pacientov sa denne stretávame. A sa rozprávame o tom, čo je lepšie, najlepšie pre pacienta. Ale my sa denne stretávame a denne riešime a indikujeme týchto pacientov.
1: My sa už o chvíľku dostaneme k tým ischemickým chorobám, aj k tým chlopňam samozrejme. Ja pripomínam ešte našim poslucháčom, že medzi tým môžu pokojne písať svoje otázky, pokiaľ ich táto téma zaujíma, pokiaľ sami majú tento typ zdravotných problémov. Píšte na reginavýchod@stver.sk, môžete poslať mail, alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KM Medzera a pripojte vašu otázku.